0: амдралын нарийнжүүлэс дуусалж хуулж, үндэстнүүдийн хамтар бүлхэмдэн тамчиж хамтарч ижиглэн хөгжиг амьдлах зургийг зургалж байна. Хуваачиргуч хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн үжүүлгийн тэнкман, дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсрыг бат чохчлохоор гол шижин болгож, түүхийн материал, чагуугийн ончлог болон орон нутгийн дагуулгад түшиглэн, үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын үлгэрийн сайдвар ярьж, кадр ажилтны үндэстнээ бүлхэмдлийг ойлгох, урагшлан давших хүчний нягтруулах чухал жагсаалын газар болсон байна. Ойлгосноор 2023 оноос нааш үжүүлгийн танкмын нийт 8000 гаруй хүний хүлен авч, нэн олон хүнд хуваачиргуй шүнээ үндэстнүүдийн кадр олон томны бүлхэмдэл ба чанар сатыг хөгжүүлтийг ахуулсан амьдлага үйл дэлхийг мэдрүүлжээ. Эдгөө хуваачиргуй шүү үндэстнээ бүлхэмдлийн өнгөрсний үлгэрийг эрэгчүүлийн ярихын дагуу ил ажил төрлийн өдөр тутмын ажил үйлдвэрлэл дунд үндэстнээ бүлхэмдлийг хамтар жургалж байна. Хуваачиргуй шүнээ үндэстнээ уламжлалт чагаа эдэнэ аж үйлсийн хүрээлэнд хуваачиргуй шүнээ Чалхан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээ ангийнхан үйлчилгээ байнга жулан өрнүүлж хүрээлэн тойрогт суугаа аж ахуйлалд Чалхан хүчнээ байчаалт хийж өгдөг байна. Энэ үндэ багчаар устгах машин, сүү эдүүлэх сав, боодолж савлах үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг дөхөрөмжийн Чалхан шугамын даалгамын нарийн дамбай байчааж, аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэл ба тогтун эжигнэлтийн бүх хүч нарын баталж байна. Хуваачиргуй шүнээ дунд баг аж ахуйлалын олон нийтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан үнэнзэн шинэ хэрэгтэй. Одоохондоо манай бүх хүрээлэн тойрогт 30 жижиг үйлдвэрлэлийн газар ба 2 IC аж ахуйлал сууршиж, тэдний Чалхан хэрэглэх хэрэгч маш их болохоор Чалхан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээний анги сар бүрийн тогтсон хугацаатайгаар манай хүрээлэн тойрогт ирж сэлгэн жастдаг. Энэ дагуу манай худалдаачин өрхийн дурдсан асуултад маш ханамжтай хариулт өгдөг гэлээ. Хуваачиргуй шүнээ Чалхан хангаг компани чанар сатай Чалхан хүчний үйлчилгээр үндэстний бүлхэмдлийг ахиулж, худалдаа архлаг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн чагаа эдэнэ аж үйлсийн хөгжүүлтийн хэрэгчээ шаардлагыг гүйцэд баталж байна. Дахуулаж жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хуучирсан Чалхан шугамыг жасан шинтгэж, амар төвчний гэмсогийн арилган, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, Чалхан хүчний үйлчилгээрээ үндэстний ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, эжигнэлтийн өрхийн сан үнэлтийг олсон байна. Хуваачиргуй шүнээ Чалхан хангаг компанийн намын гүрийн шүүжи Юж Юан сурвалжлах хүлээхтэн. Хуваачиргуй шүнээ Чалхан хангаг компани дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсрыг бат чохчлохоор гол шижин болгохын үргэлжилэн баримталж, намын байгууллалтаар эвлэн байгууллалтын дагуулах сайн дүрийн үйлчилгээний системийг байгуулж, намын байгууллалтын нэр тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж, 6 их тусгай үйлчилгээ байнгжуулан сайдар өрнүүлж, бодит амжилтаараа улсын өмчлөлтөд аж ахуйлалын улс төрийн харилцаг, нийгмийн харилцаг ба аж ахуйн харилцагийг гүйцэд биелэгжүүлж байна гэлээ. Ойрын жилд хуваачиргуй шүү дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсрыг бат чохчлог ухуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж, ухуулгын гар дэвтрийг жуу гарын ховт тархааж, 3000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасна гэхэ жүжгийн хуваачиргуй шүүн дэх тойрон тоглолтын баталгааны ажлыг сайдар биелүүлж, эл төрлийн гол сэдвт сайн дүрийн үйлчилгээний ажилгүй 2 жуу гарын талууруудаа өрнүүлэн, үндэстний бүлхэмдлийн судлан суралцах шугамыг 5 жорвс байгуулж, орон бус алсалсан хошуушны хамжилчаа гүнжгэрүүлэн, 50-аад хүнээр бүрэлдсэн анрийн үр сайн дүрийн үйлчилгээний анги байгуулж, үндэстнүүдийн 1000 гаруй хүн удаад үйлчилсэн байна. Хойшд хуваачиргуй шүү дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсрыг бат чохчлох ажлын гол шижмийг батажимдэж, онлын суралцлага ба ухуулах тайлбарыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ойр хавийн хошуу шантай солилцооны ажлыг өрнүүлэн, үндэстнүүдийн олон төмний явуулчаа солилцоо уусалчлын ачааллыг баялагжуулж, бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошуу чорны байгуулахад хуваачиргуй шүүний хүчнээ нэмрэлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш сүнэг баран хошуу чанар сайтай хөгжилтийн харалтын сайтар тогтоож, төрөл зүйлийн нөөцлөх, найдваржуулахаас бүх явцын ахиулах хүртэл бүх талаар хүч хилж, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байна. Энэ жил сүнэг баран хошууны голдлоготой төрөл зүйл нь шинэ энерги, аж үйлсийн дэс дэвшилд, суур төхөөрөмж, ам ахуйн засалт, ардын амьдралын батлаг зэрэг хүрээ цараг хамарч, аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 11-ийг төлөвжүүлэн бүх жилд 29 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Хошуу дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 39 байж, жилд 25 дуншуур 9,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Дээр хагас жилд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт их 29 дуншуур төгрөг баялуулахэр жишиж, оны төлөвлөгийнхөө 155-ыг 77-г баялуулж, жиссэн харалтаан давуулан баялуулсан байна. Сүнэг баран хошуу ажлын тогтцоор үр ашигын нэмэгдүүлэх ахиулан, газрын дэсийн удирдлага даачлан

0: харилцаж, тусгай анги бүх явцын мөрдөнд дагаж, нарлагдсан битүмжилсэн хамаарлаар үрдэн засах орны холболон хянаж холболон зөвшөөрөх төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, газар шороо хэрэглэх, энерг хэрэглэх, бэл мөнгө тутагдах зэрэг хүчир асуудлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шийдвэрлсэн байна. Сүүнүүд баруун хошууны ардын засгийн ордны дэд дарга Сүмдүн сурвалжлаг хүлээгдэн, манай хошуу бүх аймагт төрүүлэн төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын газрын сонгохыг хамтран хянан зөвшөөрхийг хэрэгжүүлж, бүх аймгийн хянан зөвшөөрөх үйлчлэгд дайчлан дагуулах үйлдэл үзүүлсэн юм. Дээр хагас жилд манай хошуу ажил эхлүүлэх ёстой аймгийн дэсийн голдлоготой төрөлж үйлийн гар гүйцэтгэлийн бүхнийг бүрэн гүйцэд болгож, өртөн засах орны тогтоосон цагаас 7 өдөр урьдчилан биелүүлсэн байна гэлээ. Дараачийн алхамд Сүнүүд баруун хошуу холболон хянаж холболон зөвшөөрөх тогтчийн үргэлжлийн шилдэгжүүлж, төрөлж үйлийн бүх явцын хамаарлыг бодтой атхан чанар сайтай төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлгээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилд баруун гүжимчин хошуу бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын лавдун балтай хуулан олон жилийн арга хэмжээгээр амь ахуйн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг нөхрүүлснээс энэ жилийн 8 сар болтол тус хошууны 5 уурхай улсын дэсийн бохирлгүй уурхайн нэрс жагсаагдав. Баруун гүжимчин хошууны баян хоо дэх хайжуу жадгын үрсэн уурхайн хажигардаг компанийн шороо гадагшлуулах талбайд уус мод ягч сахлах ургаж уурхайн орны дотор Жохонбол нуур урсан өнгөрснөө уурхайн орны одоогийн чичирлэг хэмээн гой цахан болсон байна. Тус уурхайн жилийн гаралт нь 1300 түмэн тонн байж 2000 бүгэ дараа оноос эхлэн 7 доншор гарай төвөргийн бэл оруулан дахин хагуулруулж ногоруулах ажил хэрэгжилж шороо гадагшлуулах талбай ногоруулалтын нормыг жууны жууд хүргэж урмлын хүчил хийх жууны 90-с дэжтэй хүргэжээ. Энэ дагуу уурхайн хотгийн усыг шийдвэрлэх үйлдвэр нь бохирлгүй байхыг биелүүлсэн байна. Аж ахуйл нь бас 15 жил дараалан ойр хавийн гачааны малчтын үр хүүхдэд жуу 10 том төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгосон байна. Ойлгосноор баруун гүжимчин хошуу уртаньсаа хорны уурхайн орны орчин төрний засах суур мөнгөний хэрэглэлтэй хамааралтын аргын шаардлага ёсоор уурхайн орны орчин төрний засах суур мөнгөөр бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг ахуулахын хамт шинэ мөрөгжлийн ашиглан оюунчилсан уурхайн бүтээн байгуулалтыг ахуулж оюунчилсан бүтээн байгуулалтын талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн одоохон болтол 3 доншор 2000 төм төгрөгийн бэл оруулж 19 оюунчилсан бүтээн байгуулалтын төрөлж үйлдэл хэрэгжилжээ.
2: Чанар сайтай хөгжилтийн байцан судлалтын аялал.
0: Манай орооны мэдээ долмур шиний Цаймур Саншангийн Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн их талд суурлан тухайн газрынхаа онцлогт их баялгийг гүнзгий уудалж тариалан малаж ахвай ам ахвай их баялаг ба хөдөө тосхны соёл жуулчлалын аж вэлсийн уусалчулан шинэ эзэгнэлтийн байдлыг хөгжүүлж хөдөө тосхны сул байгаа их баялгийн орлого нэмэгдүүлэх давуулах болгон ховруулж байна. Чинлүн Бэй тосхон бол холоордо алдартай жуулчлалын орн болно. Жуулчлалын үжимчин орнд 2 цагийн жуулчлал ба 4 цагийн жуулчлалыг хөгжүүлж тал нутгийн хөдөө тосхны өвөрмөц дүрс байдлыг харуулан өргөн олон зугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Сычуаны жуулчлагч Шэ Авхайх гэр бүл өрөн Чинлүн Бэй тосхонд жуулчлахаар ирээд маш баяртай байлаа. Тэр хэлэхдээ энэ удаа манай дөрвөл ирсэн юм. Тус тосхны өнг үжимч маш сайхан байна. Хүүхдүүд элсэн дээр надад тун баяртай байна. Энэ удааны жуулчлал маш утгуулгатай болсон гэлээ. Ойрын жилд Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн ам ахуй ба газар шорон их баялгийг гүйцэд ашиглаж ам ахуйн бийчлэн ойлгох хээр хөдөө жуулчлал наадах тариалан мал аж ахуйгаар орлого нэмэгдүүлэхийн нэг чогчулсан тариалан ба соёл жуулчлалыг уусалчулсан шинэ эжигнэлтийн байдлыг амжилттай бий болгов. Одоо тус тосхны 40-д тариачин жуулчлалын үйлчилгээний ажилд оролцож өдрийн орлого нь тэгшдгээд бараг 1400 төгрөг нэмэгджээ. Тэрчлэн ойр хавийн тариачид ус, шүхүр зэрэг идэ умдан ба өдөр тутмын хэрэглэгний зүйлээс худалдахар дамжин өдрийн орлого нь 700 төгрөгт хүрч байна. Тариачин Сангчин тэмээ малчхийн дагуу жуулчлалын удирдал болсоор тосхныхаа жуулчлалын газарт жуулчлагсадад тэмээ унуулж орлого үүдэж байна. Сангчин сурвалжлаг хүлээхтэн. Би өглөөгийн 5 цагт гарч ирээд оройн 7 цагт харьж байна. Үдэд амархгүй олон хэд 30 тэмээ унуулж байна. 4 сарын орлого 20-30 төмөн төгрөгт хүрнэ гэлээ. Бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан Чинлүн Бэй тосхны жуулчлал нь Улаанбаатарын тал нутаг

0: сайхан даваа, долнуурын гол үзмчин орны их баялагтай залгалдаж байдаг. Чиндүмбэ тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг хавсран тэтгэх 1761 төм 5000 төгрөгийн бэл мөнгөөр жуулчлах садад үйлчлэх онцлогт идэ өмдөн хоног буудал дугай унж тойрох зэргийн нэг чогчулсан хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чогчийг үүдэн байгуулж одоо нэгэнтээ 29 онцлогт хоног буудлын газрыг байгуулан тариаланд туслах бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим жуулчлах садын хоолон гэр зэрэг суур тог хөрөмжийг иж бүрдүүлэн жил болгон хамтын аж ахуй орлогын бараг 60 төм төгрөг нэмэгдүүлэх хамт тус шангийн хамтын аж ахуй буурай тосхны хавсран хөгжүүлэх бүлгэн байгуулан хамтаар хөгжиж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Тэрчлэн тус тосхны соёл жуулчлалын үйлс өргөн хөгжихийг дагалдан гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан тосхны ард нутагдан буцаж ирэн үйлс босгож эхэлсэн байна. Долмур шаны Цаймур шан шангийн Чинлүмбэ тосхны ардын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Чинхай Лун сурвалжлаг хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бас нэг бүлэг бэл мөнгө зөгчүүлж, тэргэн зогсоол, жуулчлах садын амрах газар зэргийн сайтар төлөвжүүлэн, суур тог хөрөмжийн улам нэг алхам төлдөржүүлнэ гэлдэ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жунаас нааши аймгийн дотоодын хамгаалагч жамхарал чанай хамаарлтын салаам өчрөө. Жунай уулралын жамхарал чанай амар түвшнээ тусгай чиглэн засаг ажилгүй бүх талар эхлүүлжээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол бүх аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалагч жамхарал чанай хамаарлтын салаам өчрөө. Чагдааны хүчний 8400 хүнудаа, чагдааны тэрэг 2100 удаа хөдөлгөж, 20 төрлийн хуулаас зөрчсөн 467 хэргийг байчаан шийдвэрлэв.
0: Тэр ахс жилд бүх аймгийн нийгмийн хэрэглэгэний жилсийн жижиглэн худалдсан ерөнхий тоо 110 доншуур 7500 төмөн төгрөгт хүрчээ.
1: Ойрд Сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нислэлийн буудлын нислэлтийн урны жамын барилгын ажил эхэллээ. Энэ төрөлжүүлийн бутан байгуулалт жангилгийн чанартай ахалтай болсныг харуулж тус төрөлжүүлийг 10 сарын сүүлчээр дуусгах гарч ирж байна.
0: Хоёр давах хошууны загастайгаас даваа ус хүрэх хэсгийн засмал замын барилга дуусч тэрэг нэвтэрсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 8.1 км байж элсэрхэг газрын олон төмний явц суух хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн тухайн газрын малчин дараачны үйлдвэрлэл амьдралд дүгэм дут зам нэвтрэлэг хангасан байна.
1: 14-р 5 жилийн хугацаанд шулуунхөө хошуу малчин дараалах орны уух усны амар түвшний бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженеринг ихэр хэрэгжүүлж нийт 1736 төм төргийн бэл оруулан 525 ус хангах худга 1092 ус чивэршүүлэх төхөөрөмж өгсөрж нэг төвлөрөнгүй маягийн ус чивэршүүлэх өртөө байгуулж 3466 малчин тараачны уух усны батлахын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж олон том чивэр ус уух боллоо. Бүх хошууны гачаа тосхны хайр чулуун замыг шинээр 86.38 км дэвсэж 1688 өрхийн 4345 малчин тараачинд ашиг хүртэн малч хорны зам харилцаанаа хамаг үтсний километрийг нэвтрүүлж олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд дүгэм үзүүлж ардын амьдралын инженеринг ботож улан найдваржуулж хөдөө тосхон малч хорны хөгжүүлэн мандуулахад батвах сурыг тавьж өгчээ. Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12-61. Та бүхнээ сони мөдөний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Арим Чана, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Удуул Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас үүлшин, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээг дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас үүл шин, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилий хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис өчн цогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рис Сачин Чохтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аялгуу зохиогч Сүхбаатар сөрөн хохоо сугаараа нутгатай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рис Сачин Чохт сүлэн хөх хосуугаар нутагтай. Сүлэн хөх хосуунай утга урлагийн хэнэ холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын замаа өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын чичгэс, торгон замын санд хот, галууд ирд хавар зэрэг олон дуугийн үгийг битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэн хөх хосуугаар нутгатай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүр.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэний чинхэр толгоон чимээ жингийн дэлхийтэй холбох

Сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэйг хүлээж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Чичиг байна. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй

юм шүү. Аж чаргалын өрөө. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын Эрхи Бүвэ нялхсан хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалж хавлоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлмжаас та бүхэнтэн сонсохгор бэлтгэлээ. Алтан Навч багш орчмын 10-р жилүүдэд Шинжин, Бөөжин, Хөх хотод чичирлэгийн багшийн ажлыг хийж явсан туршлагатай багш байгаа юм а. За ингээд хамтдаа Алтан Навч багшийн тайлмжийг сонсъё.

Шилийн голын аражуу хорооны бүхэлөө ажилтан та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Совдон Чичиг та сайн байна уу? Сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан жуншиж байна уу? Би Алтан Навч гэдэг өөрөө Шилийн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунд нутагтай одоо Хөх хотод ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл орчмын 10 хэдэн жил бол жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн. Ойрын 4-5 жил бол 2-3 настай хүүхдээр ажилласан. Миний өөрийн хүү бол одоо 10 настай, ингээд өөрийнхөө хүүгээ бас өөрийн гараараа өсгөсөн байна. Тэгвэл хүүхдийн жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн туршлага гэх юм уу, өөрийнхөө хүүхдээ өсгөсөн өнөх арга байрал, ном бичгээр суралцсан мэдлэгээ та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Миний өнөөдрийн ярих ярааны уулга бол нялх хүүхдийн асраа болон сургаа хүмүүжил. Загсэр олнороо мэдчих нялх хүүхэд гэдэг бол өөжөөсөө мөндлснээс 3 нас хүртэлх өнөх хугацаагийг бол нялх хүүхэд гэж ярддаг. Нялх хүүхдийг асард сургаа хүмүүжүүлэх бол нэлээд өндөр хэмжээний мөрөгжлийг шаарддаг байгаа. Тэгвэл манай залуу өөж аавнаар бол хүүхдтэй болохоос өмнө ном бичгээс илүү суралцах юм уу, тусгай ангид очиж суралцуулж өгөөрэй гэж бодож байна. Би өөрөө бол Шинжэн хотод ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд өөрөө бас өнөх ангид очиж суралцсан. Өнөө анги нь бол тусгай хүүхдтэй болох ч байгаа өөж аавнаар зориулсан анги байж байна. Өнд бол олон олон залуу өөж аавнаар очиж суралцдаг. Тэгвэл бас омблаа асархаар бэлтгэж байгаа өвөө өмөө нарч бас очиж суралцдаг байна. Өнд бол олон алын сайхан мэдлэгийг зааж өгдөг. За тэгсээр сардаан байгаа сайн мэдлсэн нялх хүүхдийн асархад юу юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Дараах дөрвөн талаас ярья. Нэг нь бол хүүхдэд хөхүүлэх, дараа нь угаах, унтуулах, хуурайлах. Олны мэдээжээр хүүхдэд хөхүүлэхт бол 2 жилийн арга байдаг. Нэг нь ээж нь өөрийнхөө хөхнөө сүгээрэн хүүхдэд мөөгмүүлэх. Нөгөө нь бол хуурай сүүн дарахаар хүүхдийг уугчих. Тэгвэл ээднэр хөрөө нөхцөл болж байгаатай бол өөрийнхөө хөхн сүгээрэн хүүхдэд мөөгмүүлж өсгөхөд их сайн байж гинэ. Тэгвэл хүүхдэд хөхүүлж байгаа хугацаанд ээж болгосод бол сэтгэл санаагаа уужим тавиу байлгаж ууралж уцаарлахаас хичээх хэрэгтэй. Та хөрөө гүчимжгөөс болж уурлах юм уу, уцаарлах юм уу, вэлэх юм уу, ийм байдал гарсаар хөхнөө сүү датрах юм уу, сүү жогсох аюултай байдгаа. За ангсэр хүүхдийг бол гөхүүлж уугчих үед бол цаахтай хөхүүлж уугчнаа. Хүүхэд вэлхийн болгон төврөөд хөхүүлээд байх юм бишээ. Хүүхэд вэлх бол 4 жилийн шалтгаанаас болж вэлдэг. Нэг нь бол ярангуу өлсүүл байлна. Нөгөө нэг жил нь бол гэрийн халуун хитэн төнцсөнгүү унтлагны төр унтлагны хучлага эсвэл төр өмсчөө ховцны халуун хитэн төнцсөнгүү даарсан буюу халууцнаас болж вэлнэ. Нөгөө нь бол доорхон норцсон өнгөд байлна. Нөгөө нь бол одоо ярангуу буйн өвгөө гэтсэн өвдөж байгаа ч юм уу хаа нэг өвгүй байдлаас болж үйлдэх юм байна. Ингээд бидэн бол хүүхдэн ойлгох хэрэгтэй жоохон ямар шалтгаанаас үйлсэн байна уу? Ингээд сүүгийг бол олон кедэн хүүхдэд 3 цаг алслаад нэг удаа мөөгөлвөл хамгийн чухалтай. За тэгвэл хуурай сүүгээр хүүхдэн уугчихт бидэн юугийн анхаарах чухалтай юм? Юуны урд улсын хянам байцаалтад хэр тэнцэн амар төвснээ батлахтай хүүхдийн сүүн талхыг сонгох хэрэгтэй. За ингээд сүүн талхынхаа халуун хөдний хөмжөөг ивэл маш анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол тусгай тийм халуун хөдний хөмждөг хөмжөөр гараа ирдсэн шүү дээ. Бид нь улдаар уугчндаа хөвтөнгөө батлахсан усыг хөрөөгөөд уугчнд нь хийгээд халуун хөдний тохируулсны дараа дөөрөөс нь сүүн талхаа хийж оруулнаа. Ингээд удаа болгон уугчж барсныхаа дараа хөвтөнгөө уугчийг сайруутгсан байх хэрэгтэй. Ингээд удаа болгоно.

хөмжөөг нь бас анхаарах хэрэгтэй. Танай хүүхэд одоо гарч ирэх үед баг хөдөө хүнд байсан байна уу? Буинг нь хүндэнд тохируулаад сүүн дарахынхаа хөмжөөг нь бас анхаарна. Олингидан сая төрсөн нэлх хүүхдүүд юу юм да? 15 мл уухгүй болдог нэг удаа. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг угаах үед юуг нь анхаарах хэрэгтэй юм да? Хүүхэд сартан байгаа үед бол бид нь усаа бөрмсөн бочилгоогоо дахиад хөргөөж өгөөд угаавалж өгөөрэй. Бид нь бол усыг түүхээ ус гэж бас ярьдаг шүү. Шууд хитэн халуун усыг холхоор нь бол түүхээ усаа. Ингээд сардан байгаа нэлх хүүхдийн арс мах бол их нэрэ. Ингээд бид нь бол усаа бүрмсэн бочилгоогоо хөргөөгөөд 38-аас 40 градусын орчим болох үед бол хүүхдийг угааж болно. Ингээд хүүхдийг бол өдөр өдөр угаах шаардлага байхгүй. Бид нь бас цагаагаар юм байдлыг анхаарна. Хүүхдийн буйны байдлыг анхаарна. Ингээд өдөрт нэг удаа юм уу? Хоёр өдөрт нэг удаа хүүхдийг угаахад бүр болно. За тэгвэл хүүхдийг унтуулхад юуг нь анхаарах юм да? Унтуулхад бол сардан байгаа нэлх хүүхэд нэг өдрийн 24 цагаас 20-22 цаг нь бол бүр унтаж байдгаа. Тэгвэл хүүхдээ яаж сайхан таатай унтуулах вэ? Юуны ор бид нь уугчиж гэдсийн чадгаах хэрэгтэй тийм ба. Ингээд бүсийн сайхан хураалгах хэрэгтэй. Ингээд өлгөндө өнкрэлэд намжуун сайхан бүвэн дүүгийг аялж болно. Ингээд аажим дамбал хүүхэд мэдчихнэ. Ээж нь бүвэн дүү аялахаар за би одоо унтах болцсон байна гэж энэ болсон нэг жилийн буян дах чадварт орж байгаа. Хүүхэд бол ээжийнхээ хөвөлд байхаас эхлээд ээжийнхээ дүүгийг таньдаг. Та тэгээд бүвэн дүү аялахаар хүүхэд бас сэтгэл санаа нь маш тайван таатай болдөг юм байна. Бүвэн дүү болсоор олон жил байдгаа. Тэгвэл та нартайгаа би өөрийн багтаан сонсч ирсэн өнөх бүвэн дүүгаа хаваалцъя. Буэ, буэ, буэ, буэ.

тэгсээр нь бол миний багдаан сонсч исэн бүв энэ дөө. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг хураалах, хүүхдийг аль үед хураалахын да удаа болгон хүүхдийг хөхүүлэх юм уу? Ухацхаасаа өмнө заавал хураалсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл унтахаас нь өмнө ч гэсэн хураалах хэрэгтэй. Ингээд бас удаа болгон хүүхэд байлжих үед та анхаарна шүү дээ. Хөрвөл саяхан хөхөөд барсан бол гүдсэн чадгалан байдлаар байлжвал дараа нь бол бидний доорхон норсон юм уу гэж байцааж болно. Хөрвөл доорхон норсон бол хүүхэд буйн өвгөө болоод лав байлна шүү дээ. Энэ үед бас хүүхдийг хураалсан байх хэрэгтэй. За ингээд мөн адилхан хүүхэд нялх хүүхэд сардаан байх үед бол бидний бол худалдааны төрх шүүсэн бүсийг бол хөргөлөхгүй байвал зүгээрээ бидний өөрийн хуучин ховчс зөөлөн сайхан даву бүсийг хүүхдэд төвсөж өгвөл хүүхдийн боёнд нь сайн байдгаа. За тэгвэл дараад нь би нялх хүүхдийн бүх махуд үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёс үг ярааны хөгжилт буян даах чадвар хүүхдийн насанд тохирсон наадам тоглоомын яаж сонгох тухай ярья. Нэгдүгээр уулга нь бол бүхий махад үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёс. Баттай жишээгээр ярвал нэг сартай хүүхдүүд бол гарын алганд нь хүлцэх сэрлийн боловсрлыг хийж гард нь им атгуулж болно. Ингээд өштэй бариултаа им юм уу өөрийнхөө хуруугийг гард нь атгуулж болно. Хоёр сартай хүүхдтэй бол илүү яраа жаг үсгэж болно. Хүүхэд хөдөөр өөрөө үг ярьж чадхгүй ч гэсэн таны яраагийг лавтай ярих сонсох дуртай шүү. Оргод 3 сартай үед нь бол хүүхдийн толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. Өглөөд 30 градус, дараад нь 45°C, 90 градус гэж хүүхдэд доошин харуулж хөвтөөд өмнө дуртай сайхан өнгийн үйинд бомбог юм уу тоглоомыг хөдөлгөж хүүхдэн өдөгөөд ингэж толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. 4 сартай үед нь бол хүүхдийг өргөж урвах боловсрлыг хийлгэнэ. 5 сартай үед нь бол хүүхдийг 2 гараас нь татаж суулгах боловсрал, өргөд гар хурууны атгах боловсрлыг хийлгэнэ. Ингээд хүүхдийг гараас нь татаж суулгах нь бол дараацаар им дүшид суух, өөртөө суухт нь бол сойрыг тавьж байгаа. Бид нь бол нэг өдөрт нэг 2-3 удаа, аажимдаа 3-4 удаа ингээд аажмаар дасгал хийж болно. 6 сартайд нь бол цаас урах боловсрал, хүүхдэд бол зөөлөн цаасхгаар хүүхдүүд их сайхан уурч чаддаг. Ингээд им дүшид суулгах боловсрлоо. Ингээд 6 сартай үед нь бол бидний яхандаа хүүхдэд нөмөлт хоол идүүлж болно.

бол олонхий дан бол сүүгээ бол нэг нас хүртэл мөөмөх юм уу ургацсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл 6 сарын үеэс нөхлөд бол хүүхдийн холбоо та нэг сүүний хөмжөө нь бол ихсээ бидний нөмөлт хоол идэвлэх шаардлагатай байдгаа. Нялх хүүхэд анх өглөөд ядлах хөв суугаагүй учраас бол бидний хүүхдэд бол шүүс жотон мотын шингэн хоолыг өгч болно. Дараа нь сар бадааны шүүс юм уу одоо цагт өлгөрдөөд нялх хүүхдэд сардан тохируулж идэвлэх их сайхан хоолнууд гараа ирцэн байна. За ингээд хүүхэд нэг настай үед 6 чахвартай болохынх нь үед бол хүүхдийг бор хоолнд оруулдгаа. 6 чахвартай болсон цагаас нөхөлж жазлах дадгалыг бай болгоно. Өөж аав нь өн цагаас өглөөдөл хүүхдэд багш ширхэгтэй хоолыг өгч жазлж байгаа дөрвүүлэн хүүхдэд дураалгаж жазлах дадгалтай болгоно. Жазлахаар дамжиж хүүхдийн шүлснээ болцрохэ, жалгуурын болцрохэгийн үйл адлага төгсөрдөг юм байна. Ингээд бол ходоод гэдснээ шингэлт нь маш сайн байдаг. Том ширхэгтэй булчингийн мах юм уу, далны хуудас сүүл, хаврганы хальсыг томоор нь атгуулад шимийн гөхүүлж болно. Үнэн бол яханда хүүхдийн өрөвгийн жуултын булчингийг хөвжүүлээд урд шүднээ жуулт дэхвэл араа ургахт нь маш сайн сойрыг тавьж өгдөгөө. Хүүхдэд анх өглөөд төмөр халуугаар биш харин модон халуугаар хоол өгч байвал шүднээ ирээн мухадаггүй юм байна. Тэгэхээр хүүхэд өлсгөрөн бол идэм даана бол бүхлөөр нь жалгах юм юутэй байдаг шүү дээ. Өнкөр нь бидний яханда улдаар хүүхэд дан бол шингэн дараа хоол бодааныхаа шөлийг очуулна. Ингээд сургах хэрэгтэй. За их хүн ч гэсэн адилхан бид нь хоол бодаа идэх үедээ улдаар шөлнөөс нь ууж ивэл зүгээр. Өмнөд орны хүмүүс бол ийм дадгалтай байдаг. Хоол бодаа идэхээс өмнө бүр шингэн шөлөөс уудаг. Гой сайхан сайхан шүл байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хүний ходоод гүцнээ шингэлт нь үл их сайхан. Ингээд шүлийг баг уулгаагаад ходоод гүцэн захан дүүрээд ирэхээр бадагаа идвэл хүүхэд бол хоол бодоогаа сайхан жажилж идэх юм байна. За тэгвэл хүүхдийг аяга долоолгод сургах. Энэ бол дараа нэг нас илүү болсны дараа шүү дээ. Биднээ өвөө өмөөнаар аав өднөр бидний багдаанч гэсэн аяга долоожсон хожим нь одоо ингээд сургууль соёлын мөрийн хөөгөт ч юм уу хот газар суугаад ирэхээр өнөг цан дадгал ус яхан хаягдчих шиг байна. Аяга долоохор долоохор бол яаж гин даа хүүхдийн хүжүүнээ татлагын болцсон ажилзуул хөл маш их уран болдгоо хүүхэд бол ингээд үг ирээнд орох үед бол их сайн байдаг юм байна. За тэгвэл залгаад хүүхдийг 7 сартай үед нь бол яах юм цагаан идэв идүүлж болно. Хүүхдийг 7 сартай үед нь өглөөд цагаан олсон даавуу бүсийг сайн цаханж ариутгацгаад цагаан идэвгөө бүс уутанд хийгээд хүүхдийг цагаан идэвнийхэн шүмсийг соруулж болно. Цагаан идэв идэх нь бол хүүхдийн ясны бөхчилд бол их сайн байдгаа. Цагаан идэвд бол кальц өндөр болгодог шттээ. За ингээд залгаад 7 сартай хүүхдэд бол яах юм бас алга дасах боловсрлыг хийнэ. Их хүнийг дуурайлгана. Хүүхэд одоо сүүгэн сайхан гүгс юм уу? Буян сайхан угаалгах юм уу? Урам сэтгэлээ сайн уйдэнд бол бидний хүүхдийн урамшуулад алгаан дагсахаар бол хүүхэд ээж аваа дураагаад их сайхан боловсрлыг хийдгөө. За дараад нь 8 сартай болох үед бол хүүхдийг эхэлж мөлхүүлнэ. Мөлхөх бол хүүхдийн их тархнаа хөгжилд бол маш ашигтай. Одоо ариун хүүхдүүд бас мөлхгөн байцсан байна. Ингээд зарим өөд амнаар болдогчтой хүүхэн хүүхдөд мөлхгөр нь дасаа бүдүрнэ гэдэг. Өндөс айж болохгүй бид нь бол хүүхэд мөлхгөр нь хүүхдийн гар хөл нь бол цугдаан хөдөлж их тархнаа хөгжилтийг айхуулахад маш сайн үйлдэл үзүүлдэг. Ингээд өөж аавнаар арга бүхний сэтдэж байгаад хүүхдэд мөлхүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдийнхээ өмнө дуртай сайхан тоглоомын холоошиг тавьцаад хүүхдэд аавуулна гэж өдөөх юм уу? Та өөрөө ч гэсэн мөлхөж өнөх талын юугийг дадгалыг бол заавал хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. 9 сартай үед нь бол хүүхдийг сүн гөхүүлж ухацхан жогсож болно. Ингээд үргэлтлэн бол мөлхөх боловсрлыг хийлгэн мөлөх боловсрлыг бол үргэлтлэн нэг нас хүртэл 2 настай гэдгээр хүүхдийг мөлхүүлж болно. 10 сартайд нь бол им дүшиж жогсох боловсрал дахвал бас үг өхөлж ярих боловсрлыг хийж болно. 11 сартайд хүүхдийг номын хуудсыг урвуулах боловсрал хийлгэх тэгэхэд бас өөрийн буян дааж жогсох боловсрлыг хийлгэж болно. Одоо 11 сартай чинь утгүй хүүхэд нэг настай болгож байгаа. Одоо цагт дэлгүүрдөр бол сайхан хүүхэдд нялх хүүхэдд зориулсан хатуу хавцтай ном юм уу? Бус хавцтай ном гараа ирцсэн. Ингээд хүүхдийг бол гарын хуруугаар нь

өөрөө гадаалж чадах иймэрхүү ажлыг хийж чадах болдог. Зарим хүүхдүүд нь бас сайхайгаан оймсон, малгайгаан авч сайхан оймсон тайлж чадах ийм хэмжээнд хүрдэг юм байна. 19-24 сартай хүүхдүүд бол карт тааруулах энэ талын боловсруулалтыг хийлгэж болно. Одоо бол карт бол энэ дээ 2 жимсийг 2 хаваачсан, эсвэл амтны толгой, бүй, хөлийн 3 хаваатсан ингээд нийлүүлдэг хүүхдийн дархийг хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлэх энэ талын боловсруулалтыг хийлгэнэ. 25-аас 30 сартай хүүхдүүд бол сая ярьсан өртөө бас ховцоо тайлахаар барахгүй өмсөж чадна. Ингээд үг гэрэний ховд бол хүүхдэн тоо тоолохыг сургааж болно. Цагаан толгой АО-ийгэн бас уншиж болно. 31-аас 36 сартай үед бол хүүхдийн нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг хийх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 3 настай болохоор нь жичирлэгд сууна. Жичирлэгд орохоос өмнө бол нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг яаж хийв нүү? Айлын хүүхдтэй ариун наадуулна, айл тойруулна, жичирлэг гадуур авч гарна. Ингээд босод хүүхдтэй наадам тоглоомоо хоолцох, хамтдаа тоглох боловсон үг яриагийн ярд сурах димба босдын хавсарлаг дэмжлэгийн олох үед бол баярлаа тадрахлаа. Босттой уулзах үед юм бол сайн байна уу. Хөрвөө гүчэмжгүй буруу явдал хийсэн бол буруу боллоо. Уучлаарай. Ингээд найзтайгаа салахчих юм уу? Гэрж очин ирээд явах үед баяртай гэж хэлэх, өөж аав нь ажилдаа гарах үед баяртай гэж ярих.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн КНЛ-ийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлбарыг та бүхэнд сонсгож байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тэгвэл бас хүүхдийнхээ буян тунжуураа жохжуулах боловсрлыг хийнэ. Дараагийн хүүхдүүд үл өхлөөд хөл дороод алхна. Алхсагаасаа яах юм? Гүй цурна, гүйхөөсөө өвсөрч сурна. Ингээд бас асрын шатыг буян даагаад дуусан гарч бөөн. Оргод одоо дугай тоглоом байдаг шүү дээ. Хоёр хөлөөрөө төрөөд явдаг. Энэ бол бүр буян тунжуураа жохжуулах боловсролд бол тултай наадам байж гэнэ. Өдгөөрийг үл сонгож болно. Дараад нь үг ярааны боловсрол. Хүүхэд өөжингөө хөвөлд 4 сартайгаас сонсох чадвар нь өхлөн бүрдөд 6 сартай да гадгад ортны дуу чимээгийг олж сонсдог байна. Иймээс хүүхдийн үг ярааны боловсролыг өн уяас эхэлж хиймэл таарах юм байна. Өөж нь үргэлж хөвлөн илж хүүхдтэйгээ өндрөнгөө сайхан жоохтож байвал таарна. Өөрийнхөө нэг өдрийн амьдрал ихан сайн сайхна хүүхдтэйгээ ховолцож байх ёстой. Хүүхдэд намжуун уянгалаг дуу хөгжим сонсгож байх хэрэгтэй. Хүүхдийг нэг настай болох үед эхэлж үлгэр уншиж өгч байгаарэ. Үлгэрэн заавал дэнгүүр амьд дүрслэг ярихыг хичээнэ. Үлгэр ярих үед бол бидний шилбэл нэлх хөөхт бол амтны үлгэрийг сонсох маш их дуртай. Туулаа яасан, үнэг яасан, чон яасан, баавга яасан. Шилбэл одоо баавга болоод барс хоёр нь бүх барилдсан байна. Тэгсэн чинь хөө хай гэж ирээд нёгийг нь дүлгэсэн юм байна, датсан юм байна. Амсгаатаад ингэж амсгаа авч ягаад барилдж байгаа. Энийг нь бол үг ярааны төрслөг талтай ярих хэрэгтэй. Одоо хураг голын хөвөн ирээд ус ууж ясан чинь чон гарч ирээд шүдэ харж ялгаад жаа хурга би одоо чамай идэн да. Одоо иймэрхүү байдалтай хүүхдэд ярьж өгнө. Өнгөл хүүхдэд бас дүгм авсархан өнсөг юм уу шүлэг жир сачин үгийг жааж болно. Хүүхдэд цаг үргэлж яраа жоогийн үсгэн дуу хөгжмийг сонсгож байгаарэ. Хүүхдэд намжуун сайхан дуу хөгжмийг сонсгоо ном бичгтээ илүү ойртуулна. Электрон тоглоом гар утас төлөвсөс хол байлгахыг хичээн. Хүүхдийнхээ өргөнд бол олон олон жоргт номыг тавьсан байх хэрэгтэй. Та багаас нь хүүхдэд ном авч өгчл байгаарэ. Одоо хүүхдэд баяр туршхалын өдөр болсоор бидний бэлэг авч өгдөг шүү. Хүүхдэд заавал номын бэлгийг барих хэрэгтэй. Тоглоомоос гадна шүү. Ингээд хүүхдэд нэг нас хагас, хоёр нас болохын үеэр бол номын дэлгүүрээр та илүү дагуулж тойрч байгаарэ. Өнгөр хүүхэд бол аазамдаа номд багтай болно. Өглөөд ном уждаг болно. Дараа нь ном сонсдог болно. Дараа нь бүр өөрөө ном унших дуртай болдгийм байна.

За ингээд хүүхдийн 3 дугаар уулга нь бол буян даах боловсролыг юу юугийн анхаарах юм. Хүүхдийн буян даах чадвар нь бол өөртөө анх өглөө сүүнэл онгон өөрөө бариад мөөмөх өнөөс өглөдг юм байна. Өглөөд бол бид нь хүүхдэд өөрөө хөхүүлэх ингээд лонх нь бол барьжгаад уугчийг барьжгаад хүүхдэд мөөмөлдөг штэ. Хүүхд бол аазамдан өөрөө лонгон бариад мөөмөх халуугаар бодаагаан хутгаж амдаа хийх нэг нас хагас болсоор хүүхэд бол өөрөө хоол бодаагаа идэж чаддгаа. За ингээд хоол бодаа идэх үед бидний юугийн анхаарах юм да? Хүүхдийг заавал тогтсон цагт тогтсон оронд хоол бодаа идүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо хаа тоглож ивэл хаа хоол бодаагийн зөөгөөд өгөхшээ. Хаашаа явж ивэл хаанаас нь хөөрчлөдөөд хоол бодаа идүүлэх бишээ. Харин хархан багаас нь тогтсон цагт тогтсон орон байрт хоол бодаа идүүлэх энэ дасгалыг хийгээд суулгах, сургах хэрэгтэй юм байна. За ангуул хүүхэд бас өөр ямар ямар ажлыг хийж чаддаг юм байна уу? Ширээн дөрөх багсах хог ловшиг бол хогийн савнд аваачиж хийнэ. Аяг халуугаан бас өөж авдаа идэж барвал өг чадна. Тоглоом маань тоглож барвал тогтсон оронд нь тавина. Ховч сонроо өөрөө өхөл тайлцална. Өөрөө өмсөж чадах ийм чадварыг бол боловсруулна. Гэри Ахмад Арам бол том болохоор одоо 2 нас болохоор нь арван төрүүлэхгүй илүү хөдөлгөөн хийх. За ингээд 3 нас болохын үед нь бид нэ заавал хийх ёстой нэг зүйл юм боловсруулал юу юм даа? Хүүхдээ буюусан салгаад сургаанаа. Учир нь 3 настай жижиглэг дорно. Та өхлөөд түр цаг, хагас цаг, эргээд нөгч цаг, эргээ хагас өдөр, нэг өдөр ингээд хүүхдийг түр түр буюусан салгаад сургаанаа. Та явх үедэн өөждөн бол тодорхой яар хүүхдтэн бол тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй шүү. За миний хүү өөж нь бол гараад юу юу аваад ирьё. Одоо өмгтэйгэн сууж ягарэ. Өөж нь гарч ибэл автайгаараа автайгаан сууж ягараа гэх юм уу. Би хөдий хөдий бодвол хурч ирэн шүү гэд та хөлсөн чагдаа хараад ирвэл болчихно. Ингээд аажим аажмаар хүүхдэн буясаа салгаж сургаанаа. Өнгөлж чичирлэг орох үед бол одоо вэлэх одоо танаас салахгүй жууралдах энэ талд нь болоо гайгүй болдг юм байна. За тэгвэл хүүхдийн насны онцлогод нь тохируулж яад наадам тоглоомыг сонгох уу? Энэ бол миний өнөөдрийн ярих 4 дугаар уулга байж гинэ. Одоо ямар наадам тоглоом урсгал болж ивэл төрийн аваад өгөх юм бишээ. Харин хүүхдийг насанд нь тохирсон байх хэрэгтэй. 2-3 сартай хүүхэд бол хар цагаан картыг авч өгч болно. Өргөд гарын алганд нь атгах өштэй бариултаа юм тоглоомыг авч өгч болно. Хүүхэд бол өөрөө садлаад сонсох дуртай байдаг шүү. 4 сартай хүүхэд бол жуулан бөмбөг атгуулна. 5 сартай үед нь бол буян авах үед нь усанд нь хөвдөг тоглоом, жуулан өрдөг тоглоом. 6 сартай үед нь өнгийн карт, бамбартуугийн авч өгч болно. 7 сартай үед нь бол хүүхэдд тогших тоглоом, хуруугаараа тогшоо дуугардаг тоглоом, ингэвэл гурвалжин, дөрвөлжин өрдөг тоглоом. 8 сартай хүүхдэд бол амсрын нөөс хааж болдох тоглоом, тэгвэл дүлхүүрээр мошгох тоглоом. Бидний багтаа бол дүлхүүрийн мошгосаар яддаг хөөрхөн тийм мөлхийг тоглож исэн. Ялангуяа хүүхдүүд бол 8 сартай хүүхдээ мөлхчиг юмжийн танг мөлхийг өмнө ингээд тог гэд өсрүүлээд явуулахар хүүхдүүд бол сонирхоод араас нь мөлхөх магадгүй. 9 сартайд бол бүс номыг сонгоно. Хүүхдийн номыг уруулах боловсролыг хийлгэнгээ ярьсан. 10 сартайд нь бол ухсраа хүүхэлдэ, ухсраа чомоо, ихээсэн баг төч чахсаадаг, багаас нь их төч чахсаадаг ийм тоглоомыг сонгож болно. 11 сартай хүүхэд бол бүдүүн ширхэгтэй утсаар сүвлэг тоглоом, мөлхөж наадаг тор, тэгвэл жорох лагийн бэрээ авч өгч болно. 12 сартай хүүхэд бол тоонгэрийн тоглоом, үлжилийн амтан, 12 жил өнгөл төрөл бүрийн жимсийн тоглоомыг авч өгч болно. 13-аас 14 сартай хүүхэд бол зам хайлцааны тоглоомыг авч өгнө. 15-аас 18 сартай хүүхдүүд өлсөн дээр тоглодог тоглоом энийг авч өгөөд хүүхдэн өлсөн дээр илүү тоглоулна. Ингээд ховцын сольж өгдөг хүүхэлдээ сонгоод хүүхдийн тархийн хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлж хүүхэлдээд нь бол ховцын сольж өгнө. 19-аас 24 сартай хүүхэд бол өлжилийн бөмбөг, километрийн жургал дүрстэй тааруулах тоглоомыг л сонгож өгч болно. 25-аас 28 сартай хүүхдүүд бол ухсрах тоглоом авч өгнө. 29-аас 31 сартай хүүхдүүд их баг найдалгүй сүүлэн лонх, одоо нэг лонхноос нь нөгөө лонхонд нь юм юуж наадах өнөг тоглоомыг авч өгч болно. 32-аас 36 сартай хүүхдүүд бол өнгийн шаврыг авч өгч тоглоулна. Ингээд хүүхдөрөл яхандаа шаврыг нухна, үрнэ, хөрчнө
энэ талын боловсрал дараа мөн ярилах хөдөлгөөний боловсрлоо. Ингээд өглөөд бол хүүхдэд лагийн бэрийг авч өгч жургаж оруулдаг байсан бол 3 нас 2 насаас 3 настай явуулахын үед бол яах юм да дахиад өнгийн харандагийг авч өгч хөргөлүүлж болно. За ингээд хүүхдэд тоглоом сунгахдаа бол амар төвчнээ талд нь илүү анхаарал тавьж амандаа жалгаж мэдэх жижиг тоглоомыг сунгахгүй. Шил хийжтэй хаграх тоглоом юм уу хурц эртэй тоглоомыг сунгахгүй байх хэрэгтэй. Тэгсэр хүүхэд төрснөөс 3 нас хүртэл хажууд өргөт нь хэн удаан хугацаанд байж ивэл түүнийхэн ааш маяг амьдралд хандах хандлагыг сам баймт сурж хуулна дуурайж байдаг юм байна. Иймс өнөх насны хүүхдэд юугийг яаж сургаа хүмүүжүүлэх юм бэ? Ямар амьдралын хөв шинжих бай болгох вэ гэдг нь ой за болгосод танаас шалтгаалдаг юм болохоор та бүхэн минь өөрийн үгээрээ вийл хөдөлгөө зан ашны хувьд илүү хөцөөхөл хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө ярилцаагийн та бүхэнтэйгээ хөтөлбөр хаваачаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая Хөх хотын эрхээ бүвээ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай тайлбарч хийлээ. Ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дуугаар энд хүрээд өндөрж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн судалж чи хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсож та бүхэндээ ачиргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнө.

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Та бидний сонсогч танд айлхуу шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ тэл ая дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлж хөнтэй үргэлж хөнтэй үргэлж хачивсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж алгаж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдон Чичиг байна. За яг сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхаас нь уу. За жочонтой өглөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хамт байж манай ярилцлагийг сонсоорой гэж нэвтрүүлэгтээ урж байна.

За шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр минь тустай гарч ирж байгаа тавханд сайхан өдрийн мэнд төвшүүлээ. Сайхан амарчхаасан уу? За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад түгээгээд өгөөрэ. Баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр мурай суман тэмдгийн дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэ гэж тавханд найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ. За ингээд өнөөдөр жочинттай өглөө тусгай дугаар тавхынтэйгөө жолгож байна. Эрхий дарма өсгч байгаа тавхандаа бас баярлсан шүү манайхан хүн болгон нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад олон дан түгээгээд өгөөрэй.

0: Чи одоо та бүхэндөө хүрч байгаа сайхан уран бүтээл бодлын гэг аав минь гэдэг энэ сайхан дуу байна. Дууны шүлгийг аж жаргал аяг бадрааж хосон тийм ээ. За бадрааж хосон ийм сайхан уран бүтээл та бүхэндөө хүрч байна. Ингээд өнөөдөр энэ уран бүтээлийн эзэн нь өөрөөр хэлбэл энэ дууны үгийг жагсаасан жалуу дуучин уран бүтээлч за Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улаан хат хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай дуучин аж жаргал манай нөхрөлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За.
0: За сайн байна өдрийн мэнд.
1: За сайн бацхан уу өдрийн мэнд сайхан амарч байна уу.
0: За. Уран бүтээл тавлах уу?
1: Уран бүтээл тавлах.
0: Уулзаг уудсан байна шүү.
1: Уулзаг уудлаа.
0: Тий арааж агаар уг нь бас нэг олон жилийн өмнө манай айлгын нөхрөлгээр одоо манайх чинь ийм үждэг арааж болохоос өмнө бас ярилцлага өгчээсэн тийм ээ. Таны дуу уран бүтээл бол манай арааж агаар бас сайн байн одоо сачигддаг. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүдийг тань бас анхаарч сонсогчдод хүргэдэг ийм нэг дуучин нэг ухраасан. Өнөөдөр бас манай нөхрөлг маань одоо үждэг арааж болоод нэг их удаагүй байна. Тэгээд бас энэ сайхан хүмүүс галуун сэтгэлийн дэмжлэг сонсогчдын маш одоо урам жаргал дэмжлэгээр манай нэвтрүүлэг гоё явж байна. За тэгээд энэ ирчин дээр бас таныг урьж нэвтрүүлэгдээ сайхан хөөлцлөг хий гэж бодлоо.
1: Баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуурсанд баярлалаа.
0: За бас ойрхон сайхан чимээ дуулгацсан. Тэгээд энэ чимээг олонтойгоо хуваалцъя гэж бодож байна. 18 дугаар хугацааны гэсэн тийм ээ. Дэлхийн одоо найрал дууны найрал дууралгийн наадам манай одоо Бээжин хотод болсон юм байна. Бээжин хотын дуу хөгжмийн чатарт болсон юм байна тийм ээ. За ингээд энэ сайхан дууны одоо уралдаанд очоод найрал дууны уралдаанд очоод таны удартсан одоо найрал дууны бүлхэн маань алтан медаль олоод ирсэн сайхан чимээг дууллаа. Тэгээд одоо тэр уралдаан ямархан уралдаан байсан та бүхэн ямар сайхан дуугаар оролцсон юм бол уралдаанд оролцсон сэтгэгдэл ямар байсан уу гэх мэтчлэн тэр сайхан мэдээллүүдээс олонтойгоо хуваалцсан уу юуны урд.
1: 2026 оны 7 сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Бөөжийн хотод Ардын хурлын танкмын дээр гэдэг Усын дуу хөгжмийн театр гэдэг Гожадажиан гэдэг шүү дээ. Усын дуу хөгжмийн театрт дэлхийн 18 дугаар хугацааны найрал дуурдгийн наадам явсан. Тэгээд мэрэгжлийн хүрээ цараанд одоо найрал дууны олимпик гэдэг нэрээр одоо алдарсан юм том наадам бүх дэлхийн 31 улс орон бүх улсын 28 мож орон хаад юу Шангаан омон гэд 3 жил бүгд 6 бүлэг

0: тэр сүлжээн дээр явуулсан. Тэгээ анхны шигшилтээр дамжгадаад сидр төмчөнд орлсон. Тэгээ сидр төмчөнд орлжгаад ажар ус алтан металл үрсэн. Тэгээд манай дуус хоёр дуу чинь юу үрт хитэн болоод хан тангаралсаа гэж. 20 одоо найрлын дууны 2 бүтээл дуулсан. Тэгээд олон хүмүүс бас одоо сэлийн голоон төлөөж оролцож байгаад нэгэд одоо сэлийн голынхаа дуугийг дуулаагүй юм байна гэсэн олон хүмүүс асуусан байгаа. Тэр одоо энэ хоёр дуу энэ хоёр найрлын дуу нь болохоор яг найрлын дууны мэрэгдлийн одоо тэр шихогч найрлын дуу болгоод ингээ бичсэн тэр юу шүү дээ.
1: Дэлхийн одоо мэрэгдлийн
0: тийм зориулттай мэрэгдлийн дуу. Тэгээ маний одоо жишээ нь одоо сэлийн голын тал нутга маний сэлийн гол аймгийн дуунууд байгаа. Тэнтэр дуу нь бол нэр готл дуугаас чинь нэрл дуу болгож тэгэд мэрэгдлийн нэрл дуу болгож бичээгүй байхгүй.
1: Аа.
0: Тий. Гэтэ үхүрт хитэн бол одоо ардын дуу шүү дээ.
1: Тий.
0: Ардын дуугийн нэрл дуу болгож шавргаж бичсэн. Мэрэгдлийн нэрл дуу болгож шавргаж бичсэн.
1: Хүмүүс маш гоё хүлээж авсан байх.
0: Гоё болсон, гоё хүлээж авсан. Тэгэд одоо алтан металл хурсны дараа тарай бас одоо тусгай мэрэгжилтийн мэрэгжилтүүдийн одоо бас үлгөө шүгэмж байж шээ. Тэгээ тэр шүгэмтэйгээ ирсэн.
1: За.
0: Аа тэгээ тухайн анхны тал байд одоон шүгчтэй. Тэгээ хоёр юу маний одоо дундулсын хоёр шүгч. Тэгээ таван гадаадын шүгчтэй. Тэгээд маний найрлууны бүлхмийн шүгэмжэд юуны урд одоо говчс засал маш гоё байна. Маш эрхэм тайзан дээр маш эрхэмсэг харагдаж байна. Тэгэд маний дагуулан дуулах дуулаач нэмчан гэж шээ. Хөөсөр улаан мөчрийн готл дуучин сар нуулах.
1: Уртын дууд болсон.
0: Уртын дууд болсон тий. Тэгэд юу вэл дагуулан дуулаач болоо та нарын дууны өнгөл одоо дэлхийн одоо төрөнд төвчний төр жанданы тим хэрэмжээнд хүрсэн байна.
1: Ваа.
0: Тэгэд дууган гоё мэдрэлт бол дуулж байна. Яран гүш та бид нэр тэр дууныхаа одоо амьдрал анхугаа сайн мэдж байгаа болохоор. Тэгээ энэ хоёр дуу хөгжим бас ганцхан маний бүлхэм дуулсан биш ээ. Энэ хоёр дууны чинь нэг дуу нь үхэрт хэдэн гэдэг дуу чинь 10 дэлхийн 13 4 дугаар хугацааны одоо найрлын урдгийн наадмын үед бол яг эд дуулгачсан туу. Гадаадын улс гүрний одоо олон бүлхэм басар дуу гэдээ дуулсан шүү дээ. Тэгэд тэд нар одоо тэр шүүгчүүчийн хоёр дууг бол сайн мэднэ. Хадивар гадаадын хүмүүс гэсэн энэ хоёр дууг сайн мэднэ. Дууган гоё мэдрэлт дуулж байна. Тэгэд маш одоо тэр өмнө нь одоо тархинд энэ дууны амьдралын одоо тэр зург дурс мэдрэгдэл одоо гоё дуулсан байна. Тэгэ зарим одоо чанг суулын юм уу тэр юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм одоо үлгээ шүүмжсэн тий.
1: Тэгэл тэндээс алтан медаль авцсан жа маш гоё урам зориг авчихсан харж ирсэн байх та. За дараа дараа чи танай бас одоо найрал дууны хувьд авч хэлэх юм бол үнэхээр одоо бас энэ өндөр гараатай явж ийн гэж хэлж болох уу? Ер нь одоо та бас найрал дуугаар нэлээд олон жил болцсон байха удаа даачаар ажиллаад энэ талын мөрөгчлийг та тусгай сурсан уу?
0: Тэг би чинь хамгийн анх 2004 онд одоо 22 жилийн өмнө шүү дээ. Оюутан байхдаа дэлхийн 7 дугаар удааны найрлын уралдаанд оролцсон. Тэр үед бол би оюутан байсан. Тэгээд өөрөө одоо дуучнаар удирдаач биш ээ, дуутнаар оролцсон. Тэгээд анх оролцоод хөрөл металл олж исэн. Тэгээд тэрнээс нааша одоо яг найрлын одоо энэ тусгай мөрөгдлөөр хад яг энэ дууны тусгай мөрөгдлөөр одоо энэ дуулаачаар атлаад нэрл дууны бүлхэм дуулаачаар атлаад 22 жил болж шээ. Тэгэхэд удирдаачаар бол бас 10 хэдэн жил болсон. Тэгээд нэрл дууны удирдаачаар атлаад 10 хэдэн жил болсон.
1: Бас манай Шилэн гол аймгийн хөвчөнд гэж хэлэхүүд миний мэдчихээр долон хошуунууд за манай Шилэн хот дотор ч гэсэн олон байгууллагууд нөгөө нэрл дууны уралдаан том уралдаан хийдэг. Тэрэнд таас олон удаа удирдаачаар явж ирсэн.
0: Ти. Одоо хошо маны жун сүнд авах баруун жимчин. Жуу жимчин ашигтан шүү. Гэт бас олон хошоо өнөдөр бас. Найрлууны уралдаанд удирдаачаар очсон.
1: Уул нь миний хувьд үнэхээр найрлуу гэдэг ойлгохгүй бас. За нэг их сонирхдаггүй байсан гэж хэлж болно. Тэгээс үлд нэг удаа бид нэр өөрсдөө

0: одоо манай байгуулгын найрал дунд орсон. Тэгээд найрал дуу гэдгийг үнэхээр ингэж гоё сонсортой дуулж болдгийн байна гэсний зүрх сэтгэлээр ойлголоо. Тэгээд найрал дуу гоё байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд уг нь бол найрал дуу гэдэг чинь хамтын дуу гэж ойлголт.
1: Тийм хамтын дуу.
0: Хамтын дуу болохоор амархан гэж боддог бас би тэн дотор дуулсан ч болж юм, дуулахгүй байж болж юм. Тэгээд хамтын дуу юм чинь сайхан дуулдгууд нь тэгээд дуулаад л болоо гэсэн бодолтой байсан. Энэ бодлоо шал өөрчилсөн. Найрал дуу гэдэг үнэхээр амаргүй бас.
1: Найрал дуу гэдэг бол бас одоо тусгай төрөл жанрын одоо мэргэжилчтэй. Тэгэхээр найрлууг одоо дэлхийн одоо жанданд авсэлэх юм бол тэр симфони хөгжим байдаг шүү дээ. Симфони хөгжимтэй одоо нэг жанданы тэр төвшөнд мэргэдэлээс хараанд одоо нэг жанданы төвшөнд авж ярддаг шүү дээ. Жишээ нь одоо гадаадын юу найрлуу симфони хөгжим одоо хөгжсөн улс орн жишээ нь одоо хайт Европын дөрвөн улс юм уу, Японд юм уу? Гадаадын улснууд бол одоо улсын эрдэнэ дэсийн найрлууны бүрхэм, симфоны бүрхэм үл байгаа шүү дээ. Тэр улсынхаа нарийн хутс болсон. Губаожи гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн гадаадын олон одоо бас улсын эрдэнэ дэсийн найрлууны бүрхэм ирж оролцсон. Тийм бид нар бол фьюз шууд ноолт хөлхэд бол альтметал авах тийм одоо миний хайбууны бодолд бол нэг
0: төсөөлж исэнгүй юу?
1: Аа 105 юм уу нэг 10-ийл одоо 10-ийл алтан металл олцчихж магадгүй. Ер нь хөрөл юу мөн металл олцох тийм одоо найдвар бол нэг 108 май 120 орчин байсан тий. Алт толоод хөрөл металл авах нэг 105 авийл тавьчаатай тэгж боддог байсан. Тэгэд өглөө яг бойдэнд явах өглөө бид нар чинь хамт машин суугаа гарсан чинь би ингээ битлэг хийжсэн чинь манай дуучаа отхон тоёо яг отхон тоёо ингээ битлэг хийгээд бүх хүмүүс битлэгээд яг отхон тоёогийн өмнө хурсан чинь манай отхон тоёо нийслэл байсанд уралдаанд очих гэж байна аль тавхаар явах гэж байна гэдээ хэлсэн. Тэгээ хэлсэн. Би одоо тэр хэлсэн үг ин ингээд бичээд авцсан. Одоо бичгээд энийг одоо сачнуу сачихгүй юу тийм ээ.
0: Гэнтэй аль тахгүй л
1: ямаа. Тахгүй л яг юм. Сацгаа тэгээ аль тахгүй л яг юм. Тэгээ бодоод анта бас амны бэлэг байна да тийм ээ. Монгол хүмүүс ч бас амны бэлгээс арчдын бэлэг гэж бас бэлэгшээдэг. Тэгээ тэрийг би сацдсан. TikTok WeChat авчингаар бүр сацдсан. Тэгээ манай отхон тайвал үнэн амны бэлэгтэй. Бас хиймэртэй. Тэгээ бас олон одоо маний бүлхмийн олон хүмүүс юм бас хэцэлж утгал чармайлах. Тэгээд бас Монгол дуурдгийн маань энэ сахаа өвсөйдгийн маань ач буйнаар. Бид бүхэн бас алтан металл урсан. Үнэхээр баяртай байна.
0: За, таны бүлхмийн хамт олонд баяр хүргэж гин шүү. Бас та бүхэндээ хүнд итгэл төвшүүлж гин шүү.
1: Баяр та.
0: Ийм сайхан баярын чимээтэй манай нэвтрүүлгэд ирж байгаад. Манай нэвтрүүлгэд алтан металлтай ирчихэе. Анхны оролцогч маань байгаа шүү. Анхны дуучин маань байгаа. За. Юнесэн гадна та өөрөө Улаанхад хотын 10 орчим хошуугаар нутгтай тийм ээ?
1: Тийм.
0: За манай Улаанхатын ард олон гэдэг чинь соёл түүхэд дэдэлдэх. За бас хэл ам сайтай. Хөтлөгч надад бол бас тийм ээ өртөгтгөөргүй тийм хэл авьяаны авьяастай тийм авьяаслагаар төмөн гэдгийг яа харахгүй би бас тэр тухайн нутагт нь очиж мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байдаг. Маш авьяаслах хүмүүс тэгээд түүх соёлоо дэдэлдэх тийм сайхан хүмүүс байдгаа. Тэгээд та бол одоо манай Шилэн гол нутагтаа ирээд олон жил амьдарч байгаа байх.
1: Тэгээ би шинэ 2007 оноос 26 онд одоо яг бүтэн 19 жил болж байна шүү
0: дээ. 19 жил болж байна. Гаргын нутгийн хүн болсон байх.
1: Тийм, багшлаач гэсэн 19 жил болж. Би чинь нэгэн ажлын газраа бол нэгэн хуучин багштай байна.
0: Ахмад багштай байна.
1: Ахмад багштай орж байна одоо.
0: Тэгээ Алтайгаар ирсэн Ахмад багшаа яах вэ бүгдээрээ?
1: Алтай амралтын хугацаанд болсон шүү дээ Алтай. Тийм.
0: Тийм. Тэгээд энэ нутаг бас сайхан өгөөж буйнаа нэг танд өгч. За тэгээд таны ажил үйлс амьдрал бүх юм ингэж сайхан өөттэй өнгөтэй өнөөдөр үнэхээр одоо гээд бас Шилэн гол нутгийнхаа нэр алдарчлыг одоо Бээжин хотод очиж дэлхийд даяард дуурсуулж явж байгаа юм сайхан амжилтыг бас авчирж гин мэдээж танай өөрийн амьдрал ажил үйлс бүгд өөд өсрэх сайхан байж байгаа мэдээж танай өөрийн төрж өссөн нутаг усан за бас энэ сайхан буянтай танд өгөөж буйнаа өгчөгөө нутаг усан энэ бүхэн таныг бидний бүр ивэж дэн тийм ээ би энэ үгийг хэлэх маш дуртай байдаг манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирсэн олон сайхан хүмүүс

0: Шилэн хот гэдэг энэ сайхан нутаг усанд амьдарч ажиллаад бүрэн сайхан гялартал явж байгаа хүмүүс, сайхан үр бүтээлтэй, уран бүтээлийн өндөр амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгээд хүмүүсээс ер нь та нутгаан сандгу гэвэл арай утгагүй болох мэт. Ягаад ингэж хүн болгон нутаг усааны сэтгэлдээ дээдлж, хайрлж, шүтэж явдаг тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Нутгаан хэр зэрэг өргөдөг үү? За зав чөлөө гаргаж жаавалч гоо жилдээ нэг очдог уу? Ганц хоёр удаа.
1: Жилдээ очно. Цагаан сар бол одоо яалтчгүй ус нутгатай харна шүү дээ. Тий. Цагаан сар бол нутгатай харна. Тэгээд одоо думд нь бас чөлөө жаваа гаргаад бас олон кето бас нэг удаа харна. Тэгээд нэг жилдээ нэг хоёр удаа л очно. Одоо бол жоохон ажил ихтэй болсон тий. Тэгээд миний ажилчаа одоо сургууль эхэлсэн байхад бол цаг гарахгүй. Тэгээд сургууль чөлөө тавиад амралт явчих гарсан. Яг миний ажил яарууж ахна болсон.
0: Тий.
1: Тэгээд тийм учраас жилдээ нэг ганц хоёр удаа л нутгатай харна. Нутг гэдэг бол бас үнэхээр электрхэн дуяатай байдаг. Тэр одоо тэр нутг ус, тэр гажиж шороо, тэр хүн ардын дүмд олон сайхан дурсамд маань байгаа. Тэгээд энэ сайхан дурсамжийг одоо дэлгэж сэргээж ирэх олон хүмүүс, хайртай хүмүүс маань танд байгаа. Тэгээд Шилэн гол нутг, Шилэн хот бол үнэхээр надад буюу өгөл өгсөн сайхан нутг. Энэ сайхан нутгад би ажилд орсон. Тэгээ энэ сайхан нутгад би айл гэр болсон. Энэ сайхан нутгад би үрийн жирлээ өндөрлсөн. Тэгээ энэ сайхан нутгийн одоо артмны буйнаар, дуурдгийн буйнаар бас эдгэж өрхтөө явж байгаа. Дотроо бас үнэхээр үнтгэж хайрлаж, шүтэж, дээдлж явдах. Ариун сайхан нутг байгаа шүү.
0: Багш болно гэдэг танай мөрөөдөл байсан уу? Дуучин болно гэдэг нь танай мөрөөдөл байсан юм болов уу?
1: Дуучин болно гэдэг нь бодлоо.
0: Тэгээд багш дуучин багш болсон уу?
1: Тийм. Миний аав хоёулаа багш. Тэгээд маш чанга.
0: Гэрийн сургалт өссөн байх.
1: Тэр үед чинь багсруул маний гацааныхаа багсруулын хэл маний аав ээж бүр маний гацааны багсруулын багш байсан. Тэгээд одоо жагнахтахасаа их айна. Юу гацааны юу сургуульда ууны дунд жагнахтахасаа их айна. Тэгээд одоо тийм учраас багаасаа одоо багш болох тийм мөрөөдөл байхгүй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд сүүлдэн сургуулаа төгснөхийн дараа бас л багш болсон доо. Одоо бол багш гэдэг энэ ачаал төрөлдөө хайртай.
0: Яран гуштай Ахмад багш игнэнд орсон ч юм.
1: Дуртай.
0: Бас хуучин олон жил ажилдсан хүн яваа бас.
1: Тий. Олон жил ажилдсан тий.
0: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг танай хувьд үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхэг шахах тим ажил уу, эсвэл урамтай сайхан ажил уу? Ер нь багш байна гэдэг ямар байдг вэ? Мэдрэмж.
1: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг багш хүн бол багш болно гэдэг бол би бол боддог шүү дээ. Одоо энэ дэлхийд ирэх олон ажилнуудын томтой бас бараг л хамгийн одоо өөтрхөг ажил байх гэж байна. Ягаад гэвэл өдөржин хүүхдүүдтэйгээ л уулзаж учирч тэд нартайгаа л яриа өрөө болно. Тэд нартайгаа л одоо ингээд харилцаа гал уусна. Хүүхдүүд гэдэг бол маш өөтрхөг. Өдөр болгон очиход инээж байдаг. Тэгэд өдөр болгон үсч байдаг. Өдөр болгон томоожиж байдаг. Өдөр болгон мэдлэгийн өрөө чараан тэлж байдаг. Тийм учраас сургуулийн өрөө багшийн ажил гэдэг бол маш өөрхөг. Чөө нэрхтэй. Гоё ажил. Тий.
0: Хүүхдүүдэд мэдлэг оюуны түгэн, хайрын түгэн. Ахад хүүхдүүдээсээ тэр агуу тэр нэг найдлага, та багшаа гэсэн хүндэтгэл бас тэр агуу хайрыг авч дээ, тийм ээ. Хүүхдүүдийн хайр гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан байдаг шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Хүүхдүүд бол багш нарыгаа бол бүрмсэн жууны жоо итгэсэн байдаг шүү дээ. Энэ хүнээс л буруу юм гарахгүй шүү. Энэ хүний л дагчихад, энэ хүний л одоо хэлснийг би чэдлээд биелүүлсэн байхад бол ямар ч асуудал үгүй шүү гэдэг тийм итгэл, итгэлийг багштай өгсөн. Тэр харчны хүртэл тэгж хэлээд байгаа юм чи, тийм ээ. Тэр гоё харчиж одоо бас итгэл, тэр хүсэл найдлагад нь хүртэл одоо хүүхдүүд өгөөжтэй тэгж гоё антрахтай шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм. Манайхан дооны багш шүү, тооны багш шүү гэж тааж байна. Химийн багш биш үү гэж байна.
1: Мөргөлдөө
0: химийн багш биш ээ. Дуу хөгжмийн багш. Инхэн одоо мөргөжлийн дуу хөгжмийн багш байгаа шүү. Шилэн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дөө хөгжмийн багш, жалуу дуучин, уран бүтээлч, аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд тавхантай сайхан ярилцлага өгч байна. За видео дугаар дээр 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Тавхантай баярлалаа. Тэгэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд тавхантай найдаж байна шүү. Баярлалаа. За энэ сонсогч маань бас таны тухай маш сайн мэдээллүүд юм чинь шүү. За хүний дагуулсан бүлхэм улсын төсийн оролдоонд 7 удаа алтан медаль хүртсэн шүү гэж хэлж байна. Баярлалаа. Сайхан уран мөгжийг сонсгочд үжигчд та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Аа бүр сайн мэдчихэн таныг. Багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас төгссөн гэж. Хэдийн настай гэдэг нь битээ хэлчтэй. За тэгээ та бол одоо дуу хөгжмийн багш. Би одоо нөтрүүлгийн кэхэнд миний сонсох дуртай таны дууны дотроос миний өөрийн хамгийн сонсох дуртай олон удаа ахин дахин сонсдог бодлын гэгээ аав минь гэж сайхан уран бүтээлийг та дуучин урхантай холсон дулсан байдаг. Энэ дуу би өөрийнхөө хувьд бол маш их сонсох дуртай дуу учраас нөтрүүлгийн кэхэнд тавьсан. Гэх мэтлэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүд одоо зам ТВ-ийн гэгээ уучрал гэдэг юм уу, хүн өгөрний наадам гэдэг юм уу, одоо ийм сайхан сайхан дуунуудыг жаасуулд нь өвгөн галуу гэж хэснэ дуу шинэ хийсэн байсан тийм ээ. Ажны алтан жигүүрт ажны хөлөг үлөө.
1: Тий, алтан жигүүрт ажсан манай хамтлагийн дуу.
0: Маш олон дуу уран бүтээлүүдийг хийсэн байна. Манай сонсогчид маань бас өгшөхөөс хүрээд аж жаргал багшийн одоо дуу уран бүтээлүүдийг сонсож болно шүү. Тэгээд надаас аль дуугийн сонсох гэх юм бол би чиний байгаа жив буюу бодлын гэгээ аав минь дуугийг заавал сонсоорой гэж та нартай танилцуулах нь байна шүү. Ягаад гэвэл миний сонсох дуртай дуу. За тэгээд та бүхэн өгшгөөс очоод аж жаргал багшийн дуунуудаа сонсож болно. За ийм сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байна уу? Аль үеэс эхлээд уран бүтээл эхлүүлсэн үү? Одоо дууны шүлэг бичих юм уу? Дууны аяа бичих юм уу? Энэ талаар.
1: Одоо оюутан байхаас л эхлээд
0: Орон
1: энэ талаар сонирхолтой. Тэгээд дооны шүрийг бичнэ, ая бичнэ. Гэхдээ одоо яг оюутан байхдаа бол бичиж одоо оролж яснаас биш. Яг бүтээл болгож гаргаагүй. Тий. Би оюутан байхад олон улсын аражуугаас надад нэг юу ямар ч одоо хөгжмийн авсардаггүйгээр уртын дооны нэг оюутдын чамг уртын дооны нэг чамг гарч ирсэн.
0: Тий.
1: Яг одоо жоходын дуу юм уу, намтлагийн дууны тухайтай тийм бүтээл бол гарч байгаагүй. Тэгээд миний одоо хамгийн анхны одоо студид шингээж хөгжмийн найруулга хийж гаргасан бүтээл чинь Хүн гүрний наад. 16 онд. 16 оны өвөл хийсэн.
0: Яг цагаан сарын үйлчлэгээр дуулгацсан байхаа.
1: Тийм шүү дээ, тэр дуу чинь шингээгээд гарын гутаа 16 оны өвөл хийгээд тэр чинь 17 оны Урмангийн цагаан сар өвчлөг гарсан шүү дээ. Бүгд 10 жилийн өмнө. Хүн өрний наадам одоо сүүлд нь дэлхийд ганцхан наадам гэдэг нэрээр явж байгаа тэр тоо.
0: За тэгээд л одоо тэр түүнээс хойш л одоо уран бүтээлүүдэ бүр бүрэн бүтэн болгож ингэж сачиж эхэлсэн үү?
1: Тийм, тэрнээс сүүлд одоо нэгэн одоо бас нухацтай төлөвлөгөөтэй уран бүтээл хийгээд одоо болтол энэ бүтэн 10 жил хийсэн байна шүү дээ. Одоо Ариг Усан хамтлаг гэдэг бас сайхан хамтлаг байгуулсан байгаа. Тэгээ манай хамтлагийн уран бүтээл бас өгшиг дээр тусдаа одоо чамг болоод байгаа.
0: Аа тийм байна.
1: Тийм.
0: Ариг Усан хамтлаг хэжээ байгуулсан блэ?
1: Ариг Усан хамтлаг 24 онд байгуулсан.
0: 24 онд.
1: Тийм, 2 жил болж байна.
0: Бас олон сайхан одоо үдшилтлэг найр наадмаар оролцоод амжилтсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Амжуулдаг багш шүү.
1: Би ч бас хамтлаг байгуулах тийм юутай хүн, хоббитэй хүн.
0: Хоббитэй юу?
1: Их сургууль байхдаа манай анги андууд Батрам маань хийсэн бас юу, дуран гэд хамтлаг байсан. Тэгээ их сургуулаа төгсчихөөд одоо энэ хамтлагаа үргэлжлүүлнэ гэдэг тийм мөрөөдөл ялтчихгүй байсан. Тэр нэг юм ийм одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг тэр мөрөөдөл нь байдах төрвөл өртөрэг бол бас бэлэгддэг юм байна тийм. Энэ найр дууны бүлхэмчсэн. Одоо энэ сайн байна уу найр дууны бүлхэмчсэн. Ер нь нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Маний одоо мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм маш өвөр Монгол орд учраас маш хөвгөн байгаа шүү дээ. Тийм мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё гэдэг мөрөөдөл маань байсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулчихад бас дунд нь одоо бас олон удаа одоо жогсооч гэмүү гэсэн юм бодлоо орсон.
0: Яг

0: ёстой.
1: Нэг мэрэгжлийн найрлын үнийг бүлэх юм гэдэг бол маш одоо цаг хэрэгтэй, ажил ихтэй. Тэгээд маний найрлын үнийг бүлэх юм дуучин чинь бүгдөө мэрэгжлийн дуучид.
0: За.
1: Одоо ил улаан бочрийн, маний Сэлийн хотын улаан бочрийн, Сэлийн гол аймгийн улаан бочрийн, Хоосар улаан бочр, Ав улаан бочр, тэгвэл Тайвас оршууны улаан бочр гээд бүр мэрэгжлийн дуучидуд бүр өөр өөр ажилтай. Тэгээд нэг бас нэг зүйл нь болохоор мэрэгжлийн дуучидуд одоо бүр гоцлын дуучидтэй. Тэгээд тэр хүмүүс бол найрал дуудуулж байгаагүй шүү дээ. Тэгээд мэрэгжлийн дуучид болоо найрал дууны дуучид гэдэг бол бас ялгаатай. Нилээд нарийн мэрэгжлийн ялгаатай. Тэгээд жаавал одоо тэр одоо хүмүүс одоо нийлж яж юу шүү дээ. Нэг найрал дууг одоо ингэж бүрэн бүтэн илэрхийлж гаргадаг болохоор энэ дунд бас их олон хүч хөдөлмөр шаардлагатай. Олон удаа зогсооцох юм уу гэсэн олон удаа биш ганц хоёр удаа биш ээ. Олон удаа зогсооцох юм уу гэсэн юм бодлоо ороод бас баргал сар 20 оноор зогсчихсон. Энэ одоо боловсрал энэ төр талцагтаад. Жох хадивор зогсчихсон болооч. Тэгээд одоо сүүлд нь бас энэ мөрөөдөлдөө хөтлөгдөд олон хүмүүсийн одоо бас итгэл жаргал хөтлөгдөд ингээ үргэлжлээд одоо болтлоо одоо ингээ үргэлжлээд тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бас өөр хэмжээнд өөрхөн амжилттай төрсэн байна.
0: За, бүлхмийн хамт олон сонсч байна уу гэд нэвтрүүлгээ үдчихвэл танай ахлах чинь чамаасаа олоогоо шантарсан байна шүү. Байдг нь хавлаад үзсэн. Тэгсэн гэж шүү. Танаас чөлөөж аваараа сайн жорог өгжээ, урам өгжээ. Сайн чармээ. За, чамаасаа шантармар болон болон жавдаад. Арай л нэг тэр мөрөөдөл гэдэг юм жаа хүний хүсэл сансан жорлог дур сонирхол гэдэг юм бол хүний яахыг аргагүй тэр жамаар л бучаагаад л тийм
1: ээ бучаагаад л тэр тийм ээ тэр одоо тэр ингээ хүчрийн өнгөрөөд гарахад одоо марцсан шít тэгээд яхад л одоо яхад л тэр ажилдаа орно яхад уулын тэр жийлнүүд давтагдана гэхдээ бол бас одоо энэ юу энэ цаг хугацааны хувьд бол өдрөшгүй л одоо найрал дооны сэр төвшин дэше өөрөө одоо тагж мэдгдэм сэрж мэдхгүйгээс биш найрал дооны сэр төвшин өдрөшгүй дэше дэше мас дэжлээд байсан юм биш
0: дуучин болё гэсэн мөрөөдөлтэй байсан дуучин боллоо хамтлагтай болё гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа хамтлагтай боллоо найрал дооны бүлхэмтэй болё гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа найрал дооны бүлхэмтэй болчлоо мөрөөдөл бүхэн тань баялж гин ганчл багшуулъя гэж бодоогүй байсан санаанд гоо багшуулсан тэгтээ бас энэ сайхан одоо та хэлсэт хамгийн ажлын домд хамгийн өөдрөх сайхан ажиллаа гэж хэлсэн ийм сайхан таны олон сайхан амьдралд бодож явсан мөрөөдлүүд баялчихсан байд амьдрал үнэхээр сайхан юм да баялаг юм да ингэж бодохоор тийм ээ
1: Тийм ээ би бол өөрийгөө маш азтай хүн гэж боддог шүү дээ.
0: Угаасаа нэр нь аз жаргал юм
1: чинь. Тэгээд бас манай олон найзууд ахмадууд маань бас надад хэлдэг. Ахмадууд маань бол заа миний юу нэрэн чиний одоо боссон бүхэн чинь баялж шүү. Иймэртэй байна. Өөтрхөг байна. Улам илүү өшөө илүү чармай гэнгэж зэрэг өгдөг шүү дээ.
0: Хүмүүс хэлдэг таны таньдаг мэддэг эсвэл одоо нэг ойр дотны юм биш. Одоо нэг ойрхон найзуудад бүгд мэдэн штэ. Гэхдээ бас одоо за энэ хүн бол аж чаргал гэдэг хүн гэдгийг мэддэг хүмүүс ингэж хэлдэг. Тэр хүн дандаа ингэдэг нэг дун чагаан хувцас өмсөх юм уу? Эсвэл нэг бие хар хувцас өмсөн олон хэд нэг бие чагаан хувцас өмсөд тэгээд ингэ их чимчгэр явдаг гэж хэлдэг таны. Энэ үг чихэрч орж исэн үү?
1: Тий. Хүмүүс наа тэгж хэлдэг байсан. Юу одоо намайг баярлуулдаг үг байдаг шүү дээ. Дандаа намайг баярлуулнаа. Маний хэдэн найзууд хэдэн дүүнэр бас дандаа ингэж хэлдэг. Тэгвэл маний бөмбөрчин хоёга цагаан шангар амт гэх бөмбөрч хоёга нэг болдах нэг ачаргал хоёр бол хөчөөдөн хүнтэй юу болжонд орох гэж байгаа юм шиг. Цагаан юу костюмтэй юм уу цагаан чамтай сууж яадаг шүү гинэ. Тэр үг нь намайг их гоё санагдаад их гоё одоо наа тийм мэдрэмж өгдөг штэ.
0: Сайхан үнэхээр одоо сайхан урмыг сэргээж тийм ээ сэтгэлээ сэргээсэн сайхан үг байна шүү. Энэ урмыг сайн хүнээ үг сарын хүнстэй тэнчнэ гэдэг. Ийм урмын үгч амар гоё санагддаг штэ. За бол тахтай жирлэгч нэ гэдэг бол бас.
1: Харин штэ би тэгэ боддог штэ. Бол тахтай ингээд намайг ингээд анг жирэгчлүүд ярьж яана гэдэг бол бас миний бас сайхан ад завшаа

0: амьдаа гэж боддог хэвээр тийм.
1: Ер нь бол ахын бол Монголын комедийнхэн хүртэл ярьдаг. Нөгөө өглөө босоод ингэ шүдэн шваадддаг. Шүдэн ингэж угааж байгаа нь өглөө болсон байна гэсэн маягтай гэж энэ тэр хүү байдал нь бид нар бол ингээд тийм ээ шүдэ угааж байхад нь зүгээр ингээм амьдрал
0: шүү дээ.
1: Тэгээд тэр хүний ингээд жоргос өдөр чаанаа тэм чимчгэр харагддаг гэсэн. Тэгээ бодохоор нь бас үнэхээр одоо амьдралд бид нар ингэж сэтгэл гаргаж ийн гэсэн үг ээ. Энэ бол бас амьдралд ингэж сэтгэл гаргаж чин сэтгэлээсээ хандаж амьдрна гэдэг нь бас амьдралын утга уулах, өөрийнхөө амьдралыг улам одоо илбэг баялах, сайхан болгож ийн л гэсэн. Утга уулахтай болгож ийн л гэсэн.
0: Та бол яг ингээд энэ одоо юуны үг яг хамгийн одоо гол зүйлийг барьж хамгийн донж нь олж хэлсэн шүү дээ. Амьдрал чин сэтгэлээсээ хандаж ийн гэдэг. Тийм ээ. Энэ бол одоо би өөрийн хүүхдүүд сурахчуудаа ч гэсэн тэгэж дандаа одоо тэгэж сануулж шаарддаг шүү дээ. Бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй. За. Чи надаа ингээд ширээн дээр тавьж байгаа номоосоо эхлэх тийм ээ. Ном хаарн дээр хайрцаг, бирээ хайрцаг. Тэгээд бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй. Чиний одоо нэг дараагийн хичээл ороход чи ингээд номоо өрөөд олохгүй. Ийм бол ийм байж болохгүй. Энэ бол зөвхөн одоо нэг номон өрөөд алахгүйгийн учир биш. Энэ бол нэг амьдралын хамгийн нэг жижигхэн учир биш. Энэ жижигхэн учир чинь хожим одоо та нарын ирээдүйд бас нэг ямар нэгэн талаар нөлөөлж болох, жангалгийн нөлөө болж болох тийм зүйл болно. Тийм учраас заавал амьдралд сурлагатай, ачаа сурлагатай заавал цанг намбай. Ханамга орсон байх хэрэгтэй. Уран бүтээлч гэсэн айлах. Миний одоо барьдаг нэг жаш чинь бодлоо. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Бүх уран бүтээл. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Тэр үг, аялгау. Тэгээд тэр одоо уран бүтээлд ансан авар сэтгэлгээ үнэн байх хэрэгтэй. Бүх зүйл амьдрал уран бүтээл, хичээл сурлах, ажил бүх зүйл үнэн байж л хүн төрн өөрийн биетэ хүрнэ.
1: Тий.
0: гэж боддог шүү дээ.
1: Тэр нь үнэхээр чин сэтгэлээсээ борж ирэхээр
0: борж ирэхээр юм бол
1: бочаагад амьдрал гэдэг жийл бас танд чин үнэн жийлийг бэлгэлж хариу барьдаг. Та сэтгэлдээ юу бүтэн амьдрал тэр жийл бүтэн гэдэгтэйгээ адилхан. Та амьдралд яаж хандана? Та амьдралд үнэхээр муухай, энэ амьдрал муухай хаашаа шандвал танай амьдрал ч тийм нэг хаашааш тийм ээ болно. Тэгээ та үнэхээр өөдрөг сэтгэлээр чин жүрхээс хандах юм бол амьдрал бас үнэхээр таныг маш өөдрөг тийм яг л тийм энергитэй хүн болгож хувруулдаг.
0: Одоо яг маний найрлууны бүлхмөр авчир бол би түрүү бас ярьсан. Одоо дунд нь ингээд зогсооч хийж олон удаа болсон гэдэг нь. Манайх ч одоо ингээд ямар ч одоо тэр юу эн чин сайн байна уу найрлууны бүлхэн гэдэг чинь бид нар одоо ингээд өөр өөрийнхөө зүгээсээ борж өрхөөр очиад ингээд хамтраад нийлээд ингээд байгуулсан найрлууны бүлхэн шүү дээ. Одоо ямар ч салан улс гэдэг юм уу, хүс олгомж гэдэг юм уу, тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа маний Аушари улаан бочийн дуутнууд чинь өөрхий шүн галтэрэгэн суугаад ирнэ. Та үүрээр ирнэ шүү дээ. Үүрээр хуржээд хуушараас энэ төржтөл чинь бас нэг 5 6 цаг явах байхаа галтэрэг тий. Тэгээ нэг өдөр боловсрна. Ямар ч одоо тийм уус харамж ихсэн юм байхаа нэг өдөр боловсраад өөрхий шүн болтол боловсраад. Эхаа шүн буцаад галтэрэгэндээ суугаад юу хуушар дайраад маргаашаа өглөөсөн ихтэй ажил. Тэгэд одоо энэ олон хүмүүс бүр өөр өөр ажилтай өөр өөр амьдралтай. Гэхдээ энэ найрлуудаа борж өрхөөр хандаа тийм ээ. Бас энэ нэг найрлууны үйлс, нэг дуудлагын үйлсийн төлөө борж өрхөөр хандаад ингээд борж өрхөөр чармаад бас ч нөө өдр ингээд чин сэтгэрээсээ чармаасны үрдүнд бас энэ амжилтад хүрсэн, энэ ачрууг нь хүрсэн гэд би бас тэгж боддог шүү дээ.
1: Яг ч үү.
0: Энээр жишээлчихсэн.
1: Тийм. Хүмүүс маань бас өөрийн тэр дур сонирхол гэдэг бол үнэхээр аргагүй нэ. Нэгд дур бахтай, за хоёрт бас энэ жилийг үнэхээр хийе гэсэн тэр сэтгэл зүрх хариуцлага гэсэн жил бас чан харагдчихэ. Тэмч учраас та бүхний хамтарсан жил. Ер нь одоо хамтран ажиллана гэдэг бол бас амаргүй жил байдаг. Ганц хүн хийснээс тийм ээ хамтарч ажиллана гэдэг бол. Тэгэхээр н хамтарч ажиллаад ийм сайхан үр бүтээлд хүрч ийнэ гэдэг бол үнэхээр одоо бас та бүхний ажил хөдөлс маш гоё сайхан болж ийн. За таны сонсон хүссэн мөрөөдөл бас үнэхээр биелэгдэж ийнэ л гэсэн.
0: Сайн байна уу найрлууны бүлхэн маань. Одоо 18 дугаар хугацааны дэлхийн найрлуулгын адмаас алтан металл хүрсэн. Тэгээд энэ бол манай Сэлийн гол аймгийн найрлууны төвхөнд бол хамгийн анхдагч удаа. Хамгийн анхдагч удаа бид нари өөрийн найрлууны удирдаач, тэгээд өөрийн найрлууны бүлхэмөө удирдаад дэлхийн одоо найрлууны олимпик гэж алдарсан том наадмаас алтан металл авсан хамгийн одоо анхны удаа. Уулнууд бид нар бас нэг удаа алтан металл авч ирсэн шүү. Гэтэвэл энэ бол маны найрлууны бүлхэм. Бүлхэм нь маны найрлууны бүлхэм. Шилэн гол аймгийн дууны багш нарын найрлууны бүлхэм шүү дээ. Гэтэ удирдаач нь маны багш. Их алдартай. Одоо бас дэлхийд олон удаа алт авсан нанхан их сургуулийн профессор, найрлууны тусгай найрлууны удирдаач мэрэгдэм профессор. Мөн томьёо багш гэж. Одоо миний удирдаач юм багш. Маны багш удирдаж авсан байхгүй. Чи 16 дугаар удаад маны багш удирдаж 14 дугаар удаад маны багш удирдаж авсан. Тэгээ тэр үед би өөрөө дуулаачаар орж ирсэн шүү дээ. Дуучнаар орж ирсэн. Тэгээ тэрээс нь сүүлд одоо маны найрдууны бүлхэм чин маны тэр дууны багшны найрдууны бүлхэм чин бас очсон. Очоод бүр мөнгө металл авчихсан. Өөрөө удирдаад бүр мөнгө металл. Гэхдээ удирдаач нь би биш, ондоо хүн удирчсэн. Бүр мөнгө металл авчихсан. Тэгээ энэ удаа бол одоо яг бид нарын өөрийн удирдаач удирдаад өөрийн бүлхэм дуудаад авсан анхны алтан металл.
1: Удирдаач байх сэтгэл зэрхнээ одоо тэр уралдаанд орох үед даралт дараас хэчүү байна уу? Туучин болох нь хэчүү байна уу?
0: Удирдаач бол ярангу удирдаачийн тэр юу нэ хэчүү. Яагаад гэвэл бид нарын одоо энэ удааны дуусын найрлууны энэ хоёр том бүтэлч хоёлаа юу штэ 10 хоолой авсан штэ. Одоо тэр урдаар ингээд юу гэж авчихнаа. Ноотыг ч авчихсан штэ. Ноотыг ч аваад тэгээ тэр долоон шүүгчтэй долоон шүүгч болгоны өмнө ингээд компьютер тавьчихсан. Тэгээ бид нарын аль одоо найрлууны бүлхэн гар дуулах гэд шууд тэр юу нэрчсэн штэ. Тэр ноот нь ингээд тэр компьютер дээр нэрчсэн. Тэгээ тэн дээр одоо тэр долоон ханах дотор бүр өөр өөрийн нэрэн ажлын хуралтай яг ингээд тэр ноотын дагаад харж штэ. Дагаад явж байна. Та бид нар хаан хүртэл дуулж энэ дагаад явж байна. Тэр тэгээд нэг дууны өнгө одоо тэр хамждаг нэг юу байна аа тийм нэг жижиг нэг тоног байна. Тэргүүрээ ингээд дагаад ингээд өнгө алж яах уу юу. Ингээд дагаад ингээд тэрэн чохоод ингээд дагаад ингээд сансаад явна. Нэг ханах чинь үнэ ингээд. Тэгвэл нөгөө нэг ханах чинь бол одоо нотон зүв дуулж яах уу юу. Яг нотороо дуулж яах уу юу. Энд тэнд өөрөө хамаагүй чи нөмсөн байна уу юу. Тийм ингээд шалгахдаг. Тэгвэл бас нэг ханах чинь бол одоо тэр чохлог алдж яах уу юу. Тийм ингээд шалгадаг. Маш нарийн мэрэгдлийн хуваарлттай тийм. Тэгээ тийм учраас найрдууны удирдаач гэдэг бол тэр салгасан 10 хоол яг дуучид нь болохоор жишээлбэл одоо өргөтэй одоо бас хоолой, барьтаа хоолой бол тэр барьтаа хоолыг ол дуулуул болчих шүү дээ. Гэтэ удирдаач бол 10 хоолыг бүгдийг авалсан юм болсон байх. 10 хоолыг зэрэг явчихад аль хоолыг зөв дуугарч яана, аль хоолыг буруу дуугарч яана, аль хоолыг яа дуугарх ёстой. Энэ хоолыг хааж охс тэг хаа орох ёстой. Тэрийн заавал мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ уулын би найрлууны уралдаанд одоо дэлхийн хэмжээний том уралдаанд орж хад маны багш тачна олон бүлхэм дагуулаа тачна олон жил уралдаанд орсон хүн мөртлөө тайсанд гартлаа ингээд нотоо ингээд урвлаад ингээд сууна тайсанд ор ингээд урвлаа би одоо надад амар ядаргатай санагддаг шүү дээ ичнэ олон жил энэ хүний чэдэнд нь одоо бүр ингээд тэмдэглэгдсэн баргал бас ягаан ингээд урвуулж хин дагаад өөрөө ороод би самэтсэн шүү дээ тэс тайсан гарын гартл үздэг юм байна тэрий. Энд нэг газар алтчих юм. Энд нэг газар буруу одоо буруу ингээ тахаа өгч буруу удирчих юм буруу тахаа өгчих гээс ээ штэ. Тэр бүх хүмүүс чинь жооны жоо ингээ таны харж байгаа юм чи. Таны хараад л дуулж байна. Та ямар тахаа өгөх юм бол тэр тахаа орчих юм бол. Тийм учраас буруу тахаа өгөх гээс ээ штэ.
1: Тэгвэл өстэй өнөр бүх юм тан дээр байгаа юм байна шүү.
0: Найрлууны одоо энэ мэрэгдлийн хамгийн найран жил гэдэг нь бол Шинэ одоо нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алчаагийн дууд шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алчаагийн дууд бол энэ удирдаач нь тайсан гарахтаа алхаад гарах хэмнэл хан тэнгэр алчаагийн хэмнэлд нийцсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хурдан алхах их юм бол одоо найрлууны бүрхэмдээ нэг буруу модель хангаж яах гэсэн. Найрлууны бүрхэм чи хурдалж магадгүй. Хурдан алхах юм бол. а чагтал галах гэм бол эсвэл дэндүү удаан халах гэм бол бас ингээд буруу модель хангаж байна гэсэн.

0: удаан дуулмагд. Тим учраас харч, нүдний харч, эргээд алхааны ээжм. Тэгэд ястад эргээд хараад зогсоод одоо харцаараа найр дууны бүлхэмтэйгээ ингээд харцаан салчих. Аа тэгэд эхний одоо энэ бэлтгэл жохолгийг өг. Тэгэд ингээд дуулаад орж ихэд одоо нэгдүгээр авьяа бол одоо жишээ нь одоо алцсан ингээд оржвол тэр авьяа хэлэх ам завд ангисан байх хэрэгтэй. Ариу ам нь одоо ингээд юутай байжгаад алцсан ингээд нэгэд орж ихэд бол яг одоо мэрэгдлийн тэр нарин юун дээр нь бол удаан чохлог удаан орж ирсэн гэсэн тийм юутай. Тийм учраас нэгдүгээр авьяа хэлэхэд бол жишээ нь аавал жаавал авьяа хэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр чохлогийг өгөх гээд алсын ингээд шууд ороод ирчихсэн юм. Ямар ч одоо тэр чагийн одоо удаашширсан тэр байхгүй шүү дээ. Шууд орчих шүү дээ. Хэрвээ амаа хямгчсэн юм бол ингээд хямгчсэн юм бол нэгдүгээр чохлогийг өгөх гээд алсын ингээд нөх бас нэг тэр хорон байж штэ. Тэр нь өнийх 8 дооны тэр юун дээр бол одоо чохлог удаашширсан гэсэн тийм юмтэй. Найр дооны бүлэх найр дооны мэрэгдлийн тэр юун дээр бол. Тийм бас найр дөө гэдэг бас их нилээ. Нарин аймар нарин.
1: Аймар нарин ширэн жийл. За манайхан бүр ерхий гожилгож байна. Манай нутгах чинь урлаг юу гэж хэлсэн байла. Найр л дөө ийм одоо чанга юутай юм уу гэж нь шаардлагатай юм уу гэж нь. За манай сэргэлэн чахтуудаар даач хэлж байна. Танд бас бэлгэлж өгөө, тэмдэглэж өгнө гэж нь.
0: За
1: юу яаж яагаад танд тэмдэглэж өгнө шүү гэж. Манай сүлдээ бас орж ирсэн байна. Сүлдээ үнэхээр чевэрхэн жалуу шүү гэсэн байна. Үнэхээр тийм чевэрхэн жалуу шүү гэж. За бөөж хатас үдж гин гэж манай сонсогч маань бас баярлалаа явуулсан байна. За тэгээд нөтрүүлэгд орж ирсэн 2000 гаруй хүмүүс энэ одоо манай 2000 гаруй хүмүүс бол найралдаа жоохон туулчихна маа. Ачирхал багшаас нэлээд олон тийм мөрөгжлийн талын хэвчээ сонссон юм чинь бас нэг амархан шиг дуугуул гэдэг нь дуулчих байха. За сайхан жалуу гэж байна. Тийм бай. Тэгээд манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Туулж өнгөрсөн гэж нэ.
0: Туулж өнгөрсөн.
1: Манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Үдэн бөмбөг бас сайн тоглодог шүү гэж. Танай амьдралыг бол бүр сайн ойлгож байна шүү. Үдэн бөмбөг тоглодог тийм ээ. Чөлөөгөрөө.
0: Тийм үдэн бөмбөг
1: уралдаанд бас олон одоо өстө нөгөө алт мөнгөөр нь ялг бол бас олон алт авчихсан байх.
0: Үдэн бөмбөг бол тийм одоо бас миний тамир спортын тал бас олон жил баримтласан.
1: Одоо
0: миний нэг дуртай спорт. Миний нэг хэдэн барьдаг зүйл байна.
1: За.
0: А яаж одоо ядарч ирсэн чинь одоо би хотоос нөгөө машин барьж ичгээд очиад үдэн бөмбөг тоглож. Үдэн бөмбөг тоглох юм бол усууд ингээ хэлдэг. Чи ядарч явахгүй юм уу? Би бол тэрийг амарч яах гэж боддог шүү дээ. Би ой ингээ би хөлс хараад ой ингээ усан дээр ороод гарч ихэд би доор нь ингээ сэргээд явчихдаг шүү дээ. Тэгээ үдэн бөмбөг гом бол би яса олон жил баримтлсан миний барьдаг бас нэг зүйл. Тэгвэл одоо төлдөр өгч юм өдөн бөмбөг. Тэгвэл төлдөр өгч юм бас би бараг нэг өдөр болгон боловсрно. Тэр бөмбөгч гэсэн айлхаа. Одоо тэгвэл хөгжимч гэсэн айлхаа. Бараг нэг гэрэг боловсрохгүй бол нীলэн одоо гар салнаа хэлдэг шүү. Нীলэн гар салцдаг шүү тий. Тэгээ заавал тэрий одоо ингээ баримтлж ядэл сай тэр нэг төвшөндөө байж та. Өөрөөр баримтлахгүй хаа дэргэ буцаад авна. Бараад авах гэхэл нэлээ хүчтэй болчих.
1: Тийм байна. Ингээд бодохоор танай амьдралд хандах хандлага яг ингээд чин үнээсээ хандгаа гэсэн өндөө байгаа байхгүй юу? Жишээл бид нар ч гэсэн одоо ингээд тасгал боловсрал, биеийн тамирын хөдөлгөөн хийдэг. Тусгай ингээд очиж бас хийдэг. Тэгтээ энийг одоо ёо одоо тамирдаа очий доо гэсэн маягтай. Очихгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой. Би мөнгөө тушаацсан тийм ээ. Багш намайг ир гэсэн бодлосоо болж очиж очдог шүү дээ. Бид нар ч заримдаа жаа өнөөдөр ингээд хойшоо суудаг. Гэхдээ та энийг амралт гэж боддог юм байна. За тэгвэл энэс хойш би бас тамир тасгалын хөдөлгөөнийг амралт гэж бодоод очих юм бол амархан болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүн амьдралд хандлах юуний аль өнчгнөөс харнау гэдэг бол үнэхээр яг энэ дээрээ байж байгаа байхгүй юу?
0: Тийм ээ. Ятангуя одоо үдэн бөмбөнд бол цаанаасаа одоо дуртай шүү дээ. Тэгээс сүүлийн үед би ч бас Ахмад багш болсон, Хуучин багш болсон. Үдэн бөмбөг олон жил тоглосон болохоор өвдөг бас жоохон өвддөг болж байна. Тэгээд уул нь бол би өдрө өдөр тоглодог байсан шүү дээ. Өдний өмнө өдөө ингэ тоглодог. Одоо бол унжаад нэг хоног. Унжаад нэг хоног тоглоно. Уул өдрө өдөр тоглох юм бол үдэн бөмбөгч бас нэгэн одоо
1: хөдөлгөөн шаардлага

0: хөдөлгөө ихтэй, хурдч сар хөдөлгөө. Тим учраас өвдгэн жоохон юу. Олон жил тоглосон болохоор. Ойр одоо өдөр өдөр тэр юу нэгтэх юм бол жоохон өвдөж жоохон хүч. Тэгээд нэг өдөр алстаад нэг одоо. Гэтэл төвлөр өгч маа бол төвлөр өгч юм. Тэгвэл одоо бас нэг өөрийн хийдэг бас биеийн дасгал энтер байна.
1: За.
0: Тэрийг нь бол өдөр өдөр одоо баргаан өдөр өдөр алдахгүй баримтлана.
1: Арс арчилгаалав хийдэг байх.
0: Арс арчилгаа. Одоо нэгэн жилийн дараа хийе.
1: Яа, намайг өвхтэй чууд яах.

0: сонсож баярлж байгаад үнэхээр тавхандан бас баярлж байна гэдгэндээс илтгэе. За өдөн бөмбөгийг маш сайн тоглодог гэж байна. Таныг таньж мэддэг олон хүмүүс орж ирсэн байна. Таны мэрэгжлийн талаар бас олон хүмүүс мэдж байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд энэ олон зүйлүүдийг жохчуулна гэдэг чинь мэдээж бас нэг хүний нэг дадгал байх хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгэхэд одоо мэдээж сайн хэлсэн сэтгэл гаргана, чаг гаргана. Жан чагийг яаж тохируулж гэнэ, болж гэнэ, багшлж гэнэ, ажиллаа хийж гэнэ, тийм ээ. Дундуур нь бас арва арва ажил амжуулж байгаа л да тач.
1: Цаг бол бас тэгээд болчдгийм байна уу? Одоо энэ одоо миний нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим байна шүү дээ. Тэгээд нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим маань бол ингээд дадгаал болгосон шүү дээ. Би чинь ингээд англи хэл муу байж байгаад бас өдөр өдөр тэр нэг ингээд англи хэлний дан өгч хэдэлдэг тэр нэг юу байгаа, APP байгаа, APP байгаа. Тэндэр бас англи хэл хэдэлнэ. Тэгээд би тэрийг өдөр мөн олон жил хэдэлээд сайн дээшлэв одоо.
0: Тэр үнэн хэлий гэж
1: байна. Үнэн хэлий, үнэн дээшлэв. Гэхдээ одоо тэрийгөө бас ингээд жишээ нь одоо ингээд сургуулийн үдэн дээр машин дээр ахнаа улаж ихтэй гаргаад нэг үдрийн 5 үг хэлчихнэ. Нэг маргааш нь марцчихна гэдэг 5 үг. Гэхдээ одоо олон удаа ингээд хэлсэний дүндүүд ганц хоёр үг нь үлдэнэ. Манай хүүхэн бас нэмээ хэлдэг шүү дээ. Хачаа чи тийм олон хэлчихээ тэгээ бүр чадахгүй байна шүү дээ. Тэгээд энэ цагнуудыг бол бас дадгал болгочихвол бүр амтцгаа. Ямар нэгэн зүйлээ ингээд одоо жишээ нь одоо өдөн бөмбөг ч юм уу, тэгвэл одоо энэ дууныхаа дасгаал ч юм уу, тэгвэл одоо төлөлдр үг ч юм уу, тэгвэл англи л одоо англи үгийн дан үг чадлах ч юм уу, тэгвэл одоо бас ингээд ном унших ч юм уу, энийг ингээд дадгал болгочихвол ямар нэгэн жавар нь энэ машин дээр хүмүүс үлээж явах таа ч юм уу, тийм үү? Өглөөрт анунгертэн оронгуудаа ч юм уу, анунгертэн оронгуудаа нэг ахс цагаар минут төлдөр үгэн боловсчих гээд. Арай болоод ингээ унтахад энэ өдрийн ингээ талгаар өнгөрөөсөнгүй юм шиг санагдав. Өгөөд юу ч хийхгүй унтчихвал
0: энэ өдрийн тэр жоохон харамсалтай
1: байдаг. Нэр
0: тийм. Тийш яг тийм санагддаг.
1: Энэ өдрийн одоо би чинь яагаад ингээ талгаар өнгөрөөчихвдээ юу ч хийгээгүй шүү дээ гэж боддог
0: шүү. Яг тийм бодлоор. Энэ бодол над бас орж өнгөрч ирсэн.
1: Тий. Ядад нэг хоёр хуудас ном уншсан ч юм уу, нэг 5 дан уншсан ч юм уу, тийм ээ, нэг 20 минут төлдөр үг юм боловсруулсан чинь өнөөдөр чинь бас би нэг жоох юм амжуулсан байх шүү гэсэн бодлоо ордог шүү дээ.
0: Бид нэг хоолоо идчихэд одоо орон хоолны дараа гэж чаг гардаг шүү дээ. За тэр чагд одоо би бол шууд TikTok дор шууд нэвтрүүлэг хийх юм одоо өөр юм амжуулдаг. Тэгэ жирэмдээ ингээд чөлөө гаргаад гэнэ гэр бүлээрээ гадуур алхахдаг ч юм уу. Тэгэхэд ингээд нэг юм яг нэг юм дотоо хийчихээ зүв үлээ гэсэн бодолтой.
1: Тийм
0: шүү. Яагаад ингээд алхаж байгаа хүлээ гэсэн. За алима хэлж байна. Аахш манай баруун жимч хошууны эмгэгтэй чуудын холбоо дуурлыг хамгийн биширдэг багш. Шүтдэг багш гэж.
1: Аа манай дууч алима юм байна.
0: Баруун жимч багш. Шилдэг гэж байна.
1: Баруун жимч хошууны эмгэгтэйчүүдийн одоо холбоо төрлөгдөг тийм. Эмгэгтэйчүүдийн холбоо төрлийн найрлууны бүлхэн бол үнэхээр шилдэг бүлхэн. Миний одоо энэ уралдаанд оролцсон бүлхэн чинь мэрэгдэн бүлхэн шүү дээ. Тэгээ мэрэгдэн бос бүлхэн дотор бол миний дагуулсан бүлхэн дотор хамгийн шилдэг нь баруун жимшгийн эмгэгтэйчүүдийн холбоо төрлийн найрлууны бүлхэн. Бүгдөө эмгэгтэйчүүд. Энэ ягаадгүй одоо нэг ирангуу маш нэрэ ханамгаа өөрөө сайн боловсрно. Хоёр тэр бүх хошууныхаа одоо сайн дуулдах мэрэгдлийн юу одоо улаан бүчир юунаас босод яг мэрэгдлийн дуучтаас босод сайн дуулдах тэр өмгтэйчүүдэн найрлууны бүлхэмдээ хэлцсэн болохоор бүгдэрэн гой дуул. Тэгээд юу тэр хаадаа энэ тэр салгаад нэлээ мэрэгдлийн төвшөнд дуулж сайн. Миний дагуулсан мэрэгдлийн бос бүлхэм дотор хамгийн сайн бүлхэм.
0: Ча мондог байшгүй альма. Та нарт маш их өндөр үнэлгээ өгсөн байна. Жанаас гадна та бас одоо чөлөөж аваараа найр наадам хөтлөгчийн ажлыг бас хийдэг. Би сая хэлсэн. Манай ар хортон чод бол бас хэл амдаа сайн шүү гэж. Үгийг бас урд дураа гаргадаг ба шүү тийм ээ. Ам уралдаад бол дэмий хэрэг түр гардаггүй. Тэгээ хөтлөгчийн ажил хийдэг. За уртын дуудуулдаг. Гэх мэтчилэн бас ингээд олон олон сайхан салбар мэрэгжил та гармгайлж ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон ажлуудыг ингээд хамтд нь гоё сайхан хийж бүтээж авч явна гэдэг. За энэний дундор уран бүтээл хийнэ гэдэг үл үнэхээр хүний одоо чаг хугацаа гэдэг юм уу, тийм ээ, бас энэ оюун ухаан, яас

0: хэрэглэх маш их шаардлагатсан хүч хөдөлмөр, маш их шаардлагатсан зүйлүүд. Энэ бүхнийг өнөөдөр ингээд бүгдийн сайхан хийгээд биелүүлээд ажил алав дээрэн амжилттай альва бүхэн үүд сайхан явж гинэ гэдэг бол мэдээж та амьдралд чин сэтгэлээсээ ханддаг маш хөдөлмөрч гэснийг бол өнөөдрийн таны үр бүтээл одоо ялтч хөвлж өгөөд байгаа юм да. Өөрийгөө хөдөлмөрч гэж үнэлэхэд хүлэн зөвшөөрнө.
1: Хүлэн зөвшөөр. Зөвшөөрнө шүү дээ. Би чинь зүгээр сууж чаддаг юм шүү дээ. Зүгээр суухаар түр манай хоёул бас. Зүгээр суухаар цагийн талгаар өнгөрөөс юм шиг бодгоо таа. Тийм учраас одоо зүгээр суугаад ингээд би ямарад ингээд юу нэг өдрийг өнгөрөөчгөр снас илүү нэг юм хийгээд өнгөрчвөл арай унтахтай илүү гоё унтна.
0: Тийм
1: шүү дээ. Илүү гоё унтна шүү дээ. Сэтгэл санаач санаамтай ханамжтай.
0: Тийм.
1: Тэгээ дуурам та сая бас ирсэн. Тэгээд энэ дунд нь дуурам бүтээдэй хийж байна. Дуур уран бүтээлийн талд ч гэсэн би бас одоо хамтлаг болоод өөрийнхөө уран бүтээлийн талд бас жоохон шинэчлэлт хийж байгаа. Хэдэн шинэ уран бүтээл бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань урд урд уран бүтээлө бодвол бас ондоо бас нэг жоохон чиг андлахтай, ондоо шинэчлэлттэй байгаа. Тэгээд утгагүй бас энэ тавцангаараа дамжуулаад та бүхдийн алтан санаар төрөх болно. Та бүхэн тухайн цагт миний дуу уран бүтээлийг бас хүлээн авсансарай.
0: За бид нар одоо таны сайхан уран бүтээлүүдийн шинэ уран бүтээлүүдийг хүсэн бараалж байя. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд гарч ирэх юм бол манай аялгуу нэвтрүүлгээрээ бас олон сайхан сонсогчдод хамгийн түрүүнд хүргэж санардуулах болно. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Таны уран бүтээл, таны олсон амжилт, таны найрал дууны бүлхэн, таны хамтлаг гэд олон зүйлүүдийг ойлгохгосон бүр илүүтэй. Мэдээж энэ талар манай сонсогчдод маань үжигчд маань одоо улам илүү нэг алхам гүнжиг ойлголттой болсноос гадна та ажирхал гэдэг хүний үжил бодол амьдралд хандж байгаа энэ хандлах маш олон хүнийг өнөөдөр нөлөөлж урам өгсөн байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Тийм болохоор хүн гэдэг тийм ээ ялангуяа уран бүтээлч хүн гэдэг мэдээж уран бүтээлээр хүү ардаа нөлөөлнө. Тэд нартай уран өгнө, амьдралын сайн сайхны бэлгэлнэ, дуу хөгж минь тэр сайхан тийм ээ ич шидийг харуулна. Энээсээ гадаа уран бүтээлч хүн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тийм өөдрөх сайхан энергитэй байвал жа энэ хүнээс гарсан уран бүтээлүүд бас улам сайхан болно гэдэгт эргэлжгүй байна.
1: Баяр та. Хоолн маны нэг сэтгүүлдүү надаас асууж ирсэн шүү дээ. Аа онгод гэдэг юу юм бэ гэдэг. Тэгээ би бол онгод гэдэг бол одоо хүч хөдөлмөрийн ач хариу. Тий. Аа онгодгүй хөдөлмөр бол байдаг. Гэтэ юу хөдөлмөргүй онгод бол онгод гэж бол байхгүй. Уран бүтээлээр авчлал.
0: Тий.
1: Заавал яалтчгүй одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр тэр бэлтгэл тэрийл одоо дамжиж уран бүтээлийн онгод ирэшүүд аа уул зүгээр би онгодоо үлгээ тавьчихгаад тэгээд гэнт нэг гой уран бүтээл юм сарл мэдрэмд орчиход гой уран бүтээлтэй болчдгийг дээш олон жилийн хүч хөдөлмөрийн хариудалсаа уран бүтээлийн онгод боодох гэж боддог
0: шүү. Хүмүүс энэ төр чармайсан чармайлаг хүч хөдөлмөр онгодоо бас хөглөх ёстой шүү тийм ээ. Тэгж хөглөгжиж гоё одоо уран бүтээлийн санаа оноонууд орж ирнэ. Чи өнөөдөр нөтрүүлэгд хүрч ирээд сайхан ярилцлаа өгсөнд маш их баярлалаа. Дараа дараачаар бас сайхан шинэ уран бүтээлүүдтэйгээ манай нөтрүүлгээр банк ирж, банкийн чичин болж байгаарэ гэж урилга тавь. Сонсогчдын хамнаас.
1: Баярлалаа. Энэ сайхан нөтрүүлэгд бас ингээд намайг урж орчуулсанд баярлалаа.
0: Тэгээд
1: тун утгагүй одоо бас миний шинэ бүтээлнүүд маань гарна. Тэгээд энэ нөтрүүлгээр дамжуулаад та бүгдийн одоо сонорт үргэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь удаан авсансарай.
0: За, ачаргал ашийн сайхан дуу уран бүтээлүүдийг манайхан Өгшиг гэдэг манай одоо дуу сонсдог Өгшиг софт дээр очоод тэгээд ачаргал гэж нэрээр нь хайгаад олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсож болно. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэнд маш их баярлалаа. За, сэтгэгдэлд сайхан урам жорох харил сайхан зүйлүүдийг бичиж үлдээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхи дарман дарж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Чааш нь түгээлцсэн та бүхэнд баярлалаа. За, ажиргал багштан чухам ажиргал сайн сайхны хүсье. Урлагийн өндөр амжилтыг эндээс хүсэн ч өгнө. Баярлалаа шүү. За энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулга бэлтгэж хөтөснөө Сувдэнжичих, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа тавхинтэй болж, баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 13-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шиний 1-н аргийн 4-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Хуучир гошуу ардын амьдралын бодит явдлаар үндэснүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байх.
3: Сүнэг баран хошуу бүтэмжтэй арга хэмжээ авч төрөл зүйлийн хинэн зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байх.
2: Баруун үзмчин хошуу бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ Хуваачир гошуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог гол шижмийг үндэстнүүдийн олон төмнө амьдралын нарийн жүйлэст дуусалж хуулж үндэстнүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байна. Хуваачир гошууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнкман дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож түүхийн материал чагуугийн онцлог болон орон нутгийн давуулагт төшиглэн үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын үлгэрийн сайдвар ярьж кадр ажилтны үндэсний бүлхэмдлийг ойлгох, урагшлан давших хүчний нягтруулах чухал жагсаалын газар болсон байна. Ойлгосноор 2023 оноос нааш үзүүлгийн танхимын нийт 8000 гаруй хүний хүлээн авч, нэн олон хүнд хуваачир гошууны үндэстнүүдийн кадр олон томны бүлхэмдэл ба чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулсан амьдлаг үйл дэлхийг мэдрүүлжээ. Хэдүгөө хуваачир гошуу үндэсний бүлхэмдлийн өнгөрсний үлгэрийг эрэгчүүлэн ярихын дагуу ил ажил төрлийн өдөр тутмын ажил үйлдвэрлэл дунд үндэсний бүлхэмдлийг хамтар жургалж байна. Хуучир гошууны үндэсний уламжлалт чагаа эдэнэ аж үйлсийн хүрээлэнд хуучир гошууны Чалхан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээ ангийнхан үйлчилгээ байнгжуулан өрнүүлж хүрээлэн тойрогт суугаа аж ахуйлалд Чалхан хүчний байчаалт хийж өгдөг байна. Энэ үндэ багчаар устгах машин, сүү эдүүлэх сав, боодолж савлах үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг дөхөрөмжийн Чалхан шугамын далгамын нарийн дамбай байчааж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэл ба тогтун эжигнэлтийн бүх хүч нарын баталж байна. Хуваачир гошууны дунд баг аж ахуйлалын олон нийтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан үнэнзэн шивэн хэлэхтэн. Одоохонд манай бүх хүрээлэн тойрогт 30 жижиг үйлдвэрлэлийн газар ба 2 IC аж ахуйлал сууршиж тэдний Чалхан хэрэглэх хэрэгч маш их болохоор Чалхан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээний анги сар бүрийн тогтсон хугацаатайгаар манай хүрээлэн тойрогт ирж сэлгэн жастдаг. Энэ дагуу манай худалдаачин өрхийн дурдсан асуултад маш ханамжтай хариулт өгдөг гэлээ. Хуучир гошууны Чалхан хангаг компани чанар сатай Чалхан хүчний үйлчилгээр үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн чагаа эдэнэ аж үйлсийн хөгжүүлтийн хэрэгчөө шаардлагыг гүйцэд баталж байна. Дахуула жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хуучирсан Чалхан шугамыг жасан шинтгэж амар төвчний гэмсогийн арилган үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж Чалхан хүчний үйлчилгээр үндэстний онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулж эжигнэлтийн өрхийн сан үнэлтийг олсон байна. Хуваачир гошууны Чалхан хангаг компанийн намын үрийн шүүжи Южи Юань сурвалжлах хүлээхтэн. Хуваачир гошууны Чалхан хангаг компани дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгохын үргэлжилэн баримталж намын байгууллалтаар эвлэн байгууллалтын дагуулах сайн дурын үйлчилгээний системийг байгуулж намын байгууллалтын нэр тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж 6 их тусгай үйлчилгээ байнгжуулан сайдар өрнүүлж бодит амжилтаараа улсын өмчлөлтөд аж ахуйлалын улс төрийн харилцаг нийгмийн харилцаг ба аж ахуйн харилцагийг гүйцэд биелэгжүүлж байна гэлээ. Харин жилд хуваачир гошуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог ухуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж ухуулгын гар дэвтрийг жуугарын ховт тархааж 3000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасна гэхэ жүжигин хуваачир гошуун дэх тойрон тоглолтын баталгааны ажлыг сайдар биелүүлж эл төрлийн гол сэдвт сайн дурын үйлчилгээний ажлыг 2 жуугарын талуур удаа өрнүүлэн үндэсний бүлхэмдлийн судлан суралцах шугамыг 5 журвас байгуулж орон бус алсалсан хошуушны хамжилчаа гүнжгэрүүлэн 50-аад хүнээр бүрэлдсэн анрийн үр сайн дурын үйлчилгээний анги байгуулж үндэстнүүдийн 1000 гаруй хүн удаад үйлчилсэн байна. Хойшд хуучир гошуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ажлын гол шижмийг батажимдэж онлын сурвалжлаг ба ухуулах тайлбарыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж ойр хавийн хошуу шантай солилцооны ажлыг өрнүүлэн үндэстнүүдийн олон төмний явуулчаа солилцоо уусалчлын ачаал үрийг баялагжуулж бүх аймгийн дундын үндэсний хамтын жогчийн байгууллалтын хошуу чорны байгуулахад хуваачир гошууны хүчнээ нэмрэлэхэр байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш сүнэг баран хошуу чанар сайтай үгжилтийн харалтын сайтар тогтоож төрөл зүйлийн өөчлөх найдваржуулахаас бүх явцын ахиулах хүртэл бүх талаар хүчилж бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байна. Энэ жил сүнэг баран хошууны голдлоготой төрөл зүйл нь шинэ энерги, аж вэлсийн дэс дэвшилд, суур төхөөрөмж, ам ахуйн засалт, ардын амьдралын батлаг зэрэг хүрээ цараг хамарч аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 11-ийг төлөвжүүлэн бүх жилд 29 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж байна. Хошуу дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 39 байж жилд 25 дуншуур 9,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж байна. Дээр хагас жилд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт их 29 дуншуур төгрөг баилуулахэр жишиж. Оны төлөвлөгийнхөө 155.77% баилуулж жиссэн харалтаан давуулан баилуулсан байна. Сүнэг баран хошуу ажлын тогтцоор үр ашигын нэмэгдүүлэх хайхуулан газрын дэсийн удирдлага даачлан харилцаж, тусгайн анги бүх явцын мөрдөнд дагаж, нарилагдсан битүүмжилсэн хамаарлаар үр дүн жасах орны холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, газар шороо хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө тутагдах зэрэг хүчир асуудлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шийдвэрлсэн байна. Сүнэг баран хошууны ардын засгийн ордны дэд дараа Сүндүн сурвалжлах хүлээгтэн манай хошуу бүх аймагт төрүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын газрын сонгохыг хамтран хянан зөвшөөрхийг хэрэгжүүлж бүх аймгийн хянан зөвшөөрөх үйлчлэгд дайчлан дагуулах үйлдэл үзүүлсэн юм. Дээр хагас жилд манай хошуу ажил эхлүүлэх ёстой аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэлийн бүхнийг бүрэн гүйцэд болгож өртөн жасах орны тогтоосон цагаас 7 өдөр урьдчилан биелүүлсэн байна гэлээ. Дараачийн алхамд сүнэг баран хошуу холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх тогтчийн үргэлжлийн шилдэгжүүлж төрөл зүйлийн бүх явцын хамаарлыг бодтой атхан чанар сайтай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд баран үжимч хошуу бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг Лавдунбалтай хайхуулан олон жилийн арга хэмжээгээр ам ахуй бүтээн байгуулалтын дутуудлыг нөхрүүлснээс энэ жилийн 8 сар болтол тус хошууны 5 уурхай улсын дэсийн бохирлгүй уурхайн нэрс жагсаагдав. Баруун үжимчин хошууны Баянхаа дэх хайржуу жадгын үрсэн уурхайн хажигардаг компанийн шороо гадагшлуулах тал байд өвс мод ягч сахлах ургаж уурхайн орны дотор Жохонбол нуур урсан өнгөрсөнөө уурхайн орны одоогийн чичирлэг хэмээн гой цахан болсон байна. Тус уурхайн жилийн гаралт нь 1300 төмөн тонн байж 2000 бүгэ дараа оноос эхлэн 7 дуншуур гарай төгрөгийн бэл оруулан дахин хагуулруулж ногоор

0: дахь ажилд хэрэгжилж, шороо гадагшлуулах талбай ногоорлолтын нормыг 100-аас хүргэж, урмлын хүчилгээг 100-аас 90-аас дэвшдэх хүргэжээ. Энэ дагуу Урхан хотгийн усыг шийдвэрлэх үйлдвэр нь бохирдлого байхыг боловсруулсан байна. Аж ахуйн нь бас 15 жил дараалан ойрховын гачааны малчтын үр хөөгтөд 10 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгосон байна. Ойлгосноор баруун үжимчин хошуу Уртаньсай хорны Урхан орны орчин тойрны засах суур мөнгөний хэрэглэлтэй хамааралтын аргын шаардлага ёсоор Урхан орны орчин тойрны засах суур мөнгөөр бохирдлого Урхан бүтээн байгуулалтын явуулахын хамт шинэ мөрөгжлийн ашиглан оюунчилсан Урхан бүтээн байгуулалтыг явуулж оюунчилсан бүтээн байгуулалтын талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн одоохон болтол 3 доншор 2000 төгрөгийн бэл оруулж 19 оюунчилсан бүтээн байгуулалтын төрөлжилт хэрэгжилжээ. Чанар сайтай хөгжилтийн байцан судлалтын аялал.
1: Манай орны мэдээ долмор шиний Цаймуршан шангийн Чинлунбэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн их талд суурлан тухайн газрынхаа онцлогт их баялагийг гүнзгий уудалж тариалан малаж ахвай ам ахвай их баялаг ба хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ажвэлсийн уусалчулан шинэ эзэгнэлтийн байдлыг хөгжүүлж хөдөө тосхны сул байгаа их баялагийн орлого нэмэгдүүлэх давуулга болгон ховруулж байна. Чинлунбэй тосхон бол холоорт алдартай жуулчлалын орн болно. Жуулчлалын үжимчин орнд 2 цагийн жуулчлал ба 4 цагийн жуулчлалыг хөгжүүлж тал нутгийн хөдөө тосхны өвөр мөчө дүрс байдлыг харуулan өргөн олон зугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Сычуаны жуулчлах жишээ авахынх гэр бүл өрөө Чинлунбэй тосхонд жуулчлахаар ирээд маш баяртай байлаа. Тэр хэлэхдээ энэ удаа манай дөрвөл ирсэн юм. Тус тосхны өнг үжимч маш сайхан байна. Хүүхдүүд элсэн дээр надад тун баяртай байна. Энэ удааны жуулчлал маш утга уулгатай болсон гэлээ. Ойрын жилд Чинлунбэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн ам ахвай ба газар шорон их баялагийг гүйцэд ашиглаж ам ахвай бийчлэн ойлгох хээр хөдөө жуулчлал наадах тариалан малаж ахвайгаар орлого нэмэгдүүлэхий нэг чогчулсан тариалан ба соёл жуулчлалын уусалчулсан шинэ эжигнэлтийн байдлыг амжилттай бий болгов. Одоо тус тосхны 40-д тариачин жуулчлалын үйлчилгээний ажилд оролцож өдрийн орлого нь тэгштгээд бараг 1400 төгрөг нэмэгджээ. Тэрчлэн ойр хавийн тариачид ус, шүхүр зэрэг идэв умдан ба өдөр тутмын хэрэглэгний зүйлээс худалдахар дамжин өдрийн орлого нь 700 төгрөгт хүрч байна. Тариачин Сангчин тэмээ малчхийн дагуу жуулчлалын удирал болсоор тосхныхаа жуулчлалын газарт жуулчлах сэдэд тэмээ унуулж орлого үүдэж байна. Санчин сурвалжлах хүлээхтэн. Би өглөөгийн 5 цагт гарч ирээд орой 7 цагт харьж байна. Үдэд амархгүй олон хэд 30 тэмээ унуулж байна. 4 сарын орлого 20-30 төмөн төгрөгт хүрнэ гэлээ. Бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан Чинлунбэй тосхны жуулчлал нь Улаанбаатарын тал нутаг сайхан даваа долнуурын гол үжимчин орны их баялагтай залгалдаж байдаг. Чинлунбэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг хавсран тэтгэх 1791 төм 5000 төгрөгийн бэл мөнгөөр жуулчлах сэдэд үйлчлэх онцлогт идэв умдан хоног буудал дугай унж тойрох зэргийн нэг чогчулсан хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чогчийг үүдэн байгуулж одоо нэгэнт 29 онцлогт хоног буудлын газрыг байгуулан тариаланд туслах бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим жуулчлах сэдийн хоолн гэр зэрэг суур төг хөрөмжийг ийж бүрдүүлэн жил болгон хамтын аж ахуйн орлогын бараг 60 төмн төгрөг нэмэгдүүлэх хамт тус шангийн хамтын аж ахуй буурай тосхны хавсран хөгжүүлэх бүлгэн байгуулан хамтаар хөгжиж орлого нэмэгдүүлэхий дайчилж байна. Тэрчлэн тос тосхны соёл жуулчлалын үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан тосхны ард нутагдан буцаж ирэн үйлс босгож эхэлсэн байна. Долмор шаны Цаймуршан шангийн Чинлунбэй тосхны ардын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Чанхайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бас нэг бүлэг бэл мөнгөийг зогчулж, тэргэн зогсоол, жуулчлах сэдийн амрах газар зэргийн сайтар төлөвжүүлэн, суур төг хөрөмжийн уламнаг алхам төлдржүүлнэ гэлдэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жунаас нааши аймгийн дотоодын хамгаалалт жамхарал чанарын хамааралтын салаа мөчрөө жунаа уулралын жамхарал чанарын амар түвшнээ тусгай чиглэлийн засаг ажилгийг бүх талар эхлүүлжээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол бүх аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалалт жамхарал чанарын хамааралтын салаа мөчрөө цагдааны хүчний 8-ыг 400 хүнудаа цагдааны тэрх 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хуулаас зөрчсөн 467

0: хэргийг байчаан шийдвэрлэв.
1: Тэр хагас жилдээ бүх аймгийн нийгмийн хэрэглэгний жилсийн жижиглэн худалдсан ерөнхийдөө 110 доншуур 7500 төмөн төгрөгт хүрчээ.
0: Ард Сунжин хошууны нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын нэсэлтийн орны замын барилгын ажил эхэллээ. Энэ төрөлжилийн бутан байгуулалт жангилгийн чанартай ахалтай болсныг харуулж, тус төрөлжилийг 10 сарын сүүлчээр дуусгах гарч ишж байна.
1: Хоёр давуу хошууны загастайгаас даваа ус хүрэх хэсгийн засмал замын барилга дуусч тэрэг нэвтэрсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 8.1 км байж, илсэрхэг газрын олон төмний явц суух хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, тухайн газрын малчин дараачны үйлдвэрлэл амьдралд дүгэм дут зам нэвтрэлэг хангасан байна.
0: 14-5 жилийн хугацаанд шулуунхой хошуу малч тариалах орны уух усны амарт хүчний бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженеринг ихэр хэрэгжүүлж, нийт 1736 төмөнд үргийн бэл оруулан 525 ус хангах удаа 1092 ус чивэршүүлэх төхөөрөмж өгсөрж, нэг төвлөрөнгүй маягийн ус чивэршүүлэх өртөө байгуулж, 3466 малчин тараачны уух усны батлахын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, олон төмөн чивэр ус уух боллоо. Бүх хошууны гачаа тосхны хайр чулуун замыг шинээр 86.38 км дэвсэж, 1688 өрхийн 4345 малчин тараачанд ашиг хүртэн, малч хорны зам харилцааны хамаг үтсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд дүгэм үзүүлж, ардын амьдралын инженеринг бодтойжуулан найдваржуулж, хөдөө тусгын малч хорны хөгжүүлэн мандуулахад батвах сурыг тавьж өгчээ. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцааг утас 8.1961. Та бүхнээ сонирмөдөний сүүгч анхаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингагч Арим Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Удуул Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал, өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас өвөл шин, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас үүл шин, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус хэлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутагтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл, уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3-р охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас цоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэх сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхор луужийн шил

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод билэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан битсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2000 буу 10 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврч хусны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энэхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж миний чин даах дэд тэргүй айрад гурвын багтааж ялла нэгэн тавлаад. Арав дотор ч юм бас тав ирж байсан. Тэгээд Баруулундын бас 100 адууны найрд ороод одоо манай Баруулундын гисги надаас авдаг дааг туруулаад миний өөрөө энэ тав атсан дааг дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэг нь туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тарга авсан. Миний адуу ер нь идэмдээ самана манай Монголын холтын урд уралдаан нэгэн

0: тусмийн үрээ төрөс ер нь 23 он тусмийн даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол энэ үргэлжийн чанартай. Сайн тах гэж байна.
1: Танай одоо найдвартай.
0: Тийм, миний бүр өөрийн.
1: Өөрөө энэ зүгээр
0: өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүүнэрийн авсан. Нятнач манай Аттиагийн уйжсэн миний тэр бордаах чи одоо 10-д нум зоосны тэргээр эцнэ милаж ялаа. Сайн дах гэж байна. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэгдээд бол энэ буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо нилээн сайн үр бүтэн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Яс өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж байгаа атлаа яаж яхас биш. Би өсө өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түр 2 жил утар явж хад тул сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд ороод ирсэн чи гацааны ажил наан цаагаар нь жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуул хүүхэд голдож явж юм удаа ч юм.
1: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил маш төргөн хөгжиж
0: байгаа.
1: Өргөн өвчтэй үү?
0: Тийм.
1: Энэ одоо
0: олон хүн
1: гацсан юм нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байгаа.
0: Энэ унга атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бол манай бараг 100 хүнтэд бараг голдож хийсэн байх уу? Манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү. Эрдэнэ Батар гээд манай миний сайхан дүүнэр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраад тэгэд манай хэд тулаа болно. Тэгэд гол гол айлууд нь манай 100 сүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн нэр хамаг түрүү хийсэн. Одоо тэгэд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм аймаг гүшүү болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо аага одоо олон байр хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж 2 сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөдөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Гацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай 2 үзмч одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол тэ нус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учин бол бас аль болно гэсний наава шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачихна. Одоо хөдөл 100 бас 2 цаас олчих нь бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоор авч ялээ зөв. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсоо одоо. Хүн болго адууга өгж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Энэ нэг бараа хэрэг. Хулан байр бол суулд гарсан ба. Тун түрүүн шидийн алтын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив уу яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа л хаал хулан байр руу гарсан. Тэр ажиргын тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээд сайхан тавлан таарсан. Тэр ажиргын асуудал. Тэр ажиргын үлгэрийн нэг яруулчихмаа.
0: Тий. Тэр ажиргын сэмбл уулна манай. Өвөр Монголын яатын нэмлэгийн төрүүлэгт дэлгэр санагдсан хүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгээд би аваад тэр ажиргын чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай хөлөн бүрийн батрах гэж нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүндэр одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр ажиргын одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрээ тавьчих чи. Их бол одоо манай баясгалан цэцгээсээ одоо олон сайхан гуй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлмөр дочод манай бодрах юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
1: Одоо тэр ажиргын төлөөс одоо том олны бүр мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг түрүү дах хүснэ миний тэр одоо яган гэж урдан ягаамар байлаа. Тэгвэл миний тэр ахтуудын буурал морд нэг ч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо эдгүүчэн бэлбэр засгийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрт. Одоо миний дээр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цангүшний нарт төрүүлж яла. Тайвсүшний нарт төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний дээр хараад байгаа тол юу нэ чулуун өхий 60 газар 60 газар төрүүлж яла штэ наврын уралдааны 60 газар. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тул одоо миний тэр дуурын тул бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. Цун төмийн нэр төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тул дуурын тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миний снуу гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээр суунг нь одоо миний тэр ах хэрэгж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны толуус олон урдсан. Одоо тэгээд бол одоо миний тэр бараа азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахаар одоо тэр гэцэн дээр суунг хураад болоод урд мөр гахаад. Одоо зөв миний тэр дохтох гэж байт. Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний өр азрагны толуу миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё яар хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урд мөр гаргаж. Би чинь чигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо нөө Монгол улс дэвш юм уу? Хөтөл өвдө өшөө өчий зэрэг хөтөл өнтэй мөлжөө өчий тав гэж одоо сайн гуй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гуйтай болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдрийн хэмжээнд турж байгаа чи энэ өндөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр адрес одоо хөдөөж авсан адраа
0: байгаа. Өнөөдөр тэр үед чи одоо 20 төмөн зөөсөн.
1: Амар гуй шүү. Ан хотогийн тим үнтэй ажиллаж байгаа юм
0: уу? Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж авсан ажиллаж байгаа.
0: Тэр азрагчийн над дээр 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлн жоо гойгүй ус юм аа. Шүрмсэн жоохон бүтүүрэ. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр төлөвдний гарсан төлөвд нь тагцчихлаа суултаа одоо чи уу яах вэ гэдэг. Тэгээд
1: одоо шилжээтийн байсгалынс юм одоо сайн ажиргийн цаг 50 гэж авч байна.
0: Тий. Тэгээд одоо байсгал мос сайхаа дуутай тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж л. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чигээд болно болно хий даа тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явж байгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг амгаад байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
1: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
0: Байш юу. 18 ми сурч газар да. Гайгүй өчрөөж явахдаг гөхшмгүй.
1: Тэгээд
0: сайхан төжигийн мөл чи 20 хэд нас хүртэл одоо гөхшг гэд хамаач. Тэр
1: одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарахд
0: нас асуудал гарна тэр асуудал өөр. Олон азар гэдэг юм чин бүрээ юм алчаа одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Чим тэжээдээ сайн өгч юу хамаагүй.
1: Тэр чи одоо ямар үлдэг яадаг.
0: Цул хараавад шүү.
1: Цул
0: хараавад. Энэ одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арай хатуу ойж усан юм бичтэй. Тэгээд одоо цол арахгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэрэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангил азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхив бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсаа зэрэг одоо шинэ аз энэ жил төлн ихлэ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн хөтөө эргэж гიშүүлж байна.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Соёл уатрынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зүргийн бүтчин шилдэгжүүлж, дарилган малчхийн чухалчлан амь ухай бэлчарвсан хамгаалж, мал үлчрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаа болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуучиж, 2015 онд гачааны шүүжийн тушаалыг харуучин, Дэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуцаар иржээ. Энэ хамт Соёл Уатрынхан 2021 онд Бүх аймгийн хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд урт нисэ хорноо 5 сантай гэр бүлэр үнэлэгдэн 2023 онд бүх улсын хамгийн гоё гэр бүлэр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоо төрөлдөнд хөлөг мөрдөн сайж хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондон дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруул талгачааны малчин уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морны холбоо төрөлдөний одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад сум гошоотс аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцглаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хувьд би асан бийнээс бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түр одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо осиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг тэгэхэд манай хайраа хадаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байлаа гэдэг одоо тэгэхээр бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг мори гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдлаа ш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн мори уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно энэ чинь бас. Олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралцсан хүнд ус ингэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх юм бол бас жоох. Тараасыг бол жоох өндрүүлж өгнөд би боддог. Одоо хэр бүтэнд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж бол энэ бол хэр бүтэнд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн сүндийнхээ уяаттыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганц нь хаан морь уралдаж уяачд гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол адагаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохойл авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаан тусан энэ Монгол морийн малчхийг жухалчлах энэ идэвхтэн төр бас дайлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтэмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачч гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаандаа богнох нь болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наадах томс нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгөл төрлийн нэмж болно энэ чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ чи юмс нь манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дэнгийн сайхан тавтны хангаж өгч явах юм болгон баярлаа шүү дээ одоо адуундаа хайртай болгон чи адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг нэг бас нэг энийг уяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя энэ чим бол яг л сайн учир одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгоод нь гол хэцүү байна өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз ямар морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаагаан дан шалгаруулаад дахиад сумандан шалгаад Тэгээд дэшээ ингээд яваад. Тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаан шат

0: гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймагт шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэгсэн ус учраас чинь болвол энүүнд орцож орцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь. Энд нэг услаж жоохон жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатара уралдах нь бол мөн олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж үл би бодчих та одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо хамардыг
0: тийм хамардыгна. Одоо дээшээ яваад өксөд уралдах тутам одоо чи одоо мэдээч шилийн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж шүү дээ. Нэгэхээр бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралдвал энэ олон төмний идэвх ишлийг бол дээшлүүлж хэлнэ би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна. Чи бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай болцоод ер нь асуугаа асуулт энэ талаар бас танай бас бодчихсон зүйл юу вэ? Ямар шиг байх вэ?
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уулын дуулын чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвтэй гэж хэлнэ. Одоо чи олон газар нийтэн гараа цөлүүдэнд хүйтэн шилд тахгүйла. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч л газрын сайхан нэгэл харна шүү дээ. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмтэс үйдлийх гарна, хуухад ойчих учир гарна. Эн чинь бас яг авч л бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар давхгүй шүү дээ. Болцоогүй газар энэ чинь нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гэтэн солиод хамх суулд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо энэхэр юм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар одоо сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаг. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсайхан шүү дээ. Одоо осол энд л гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн нь ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Инхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрын үл ихэр чухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол орны баргал голом таарын шихуу шилэн гол аймаг бас энэ том тусын адууд нут гэсэн
0: алдаатай.
1: Тийм. Тэгэхээр ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм байна. Улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлэлчгээ үйдвэл ер нь аймаг шатгаа, гошуу шатгсан. Ер нь тусын ас юм уу уралдааны нэг тусгай зам шугамгийн ингээд талбай болвой гаргаж талаар байвал зүгээр юм.
0: Харин тийм шүү. Ер нь
1: талаар таны бодлыг сонсгоо.
0: Тэгэд гол нь бол энэ чинь нэг ийм бүд уралдаа хийж байгаа мэт тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтнээрээ бол үний баруун үзмтнээ тусгай ямар давхтай газар байна. Тэгэхээр Хөлбөмбөр аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мор давхтай тусгай газартай. Тэгэхээр бол нэг Монгол мордын холбоолт уралдаа гэдэг юм чи гэтэн жил хийчихлээ юм чи дээ. Одоо нэг хийсэн газараа өргөжийн чанартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо хөтэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модонд хийсэн байж та. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах уу хөт өйт энэ чи. Өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шууд утаа одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да. Энэ чи бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг аль байдгаараа л чармайж очиж та очиад л ослын дэлгэр уулах гэж үнхээр юм бол гол манай аймаг ус

0: аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсад бас би очиж уралдаж байсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас өчрөө сайхан газар бол биш яа одоо юу нөхөвтэй чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь тэр нь сайн мөөг хэлэлдэж биш те. Тэгэхээр юм бол хайшил гол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийвэл сайхан гэж бодож
1: байна. Ер нь одоо гошуун нутгч юм асаа номер 8 одоо одоо номер 8 урдтаны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутг гэсэн чинь одоо юм их бас хай урдтаны талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чинь хамгийн наад зах нь нэг гошуун нэг энэ урдтаны асын морны урдтаны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар уусан байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо энэ алсын морны газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярьдээ. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны энэ хамтын нутга бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо чи тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ тавхуулчихъя гэдэг ирээд хөндсөн үтсүүнж байхгүй одоо зөв ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад марууна аван тавхуул нэгдэх чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болгоны хөвдөд осон одоо хэн тэр олон машин мотор одоо хамгийн наадахтай морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгайн газартаа юм бол энэ дээр л тавхичих нь нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шинэ төрний малчин
3: сай та бүхэнд зүүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж олоод нам нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэ ахиулж амжирлын хүчин ба үр бүтэмж сайтай шинэ маягийн үндсэн шатнаар нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Тундад улсын хөв хамтамын төвхөрөө, бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо, нөхөр жүүрэн жигийн нас барсанд гашуудлын мэдээ нийтэлсэн зэрэг мэдээллээс сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын энхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын энхүү тавчанд түшиглэн найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, их баялагийг доош буулгахыг үргэлжилэн ахиулж, үйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээжүүлсэн хамааралт, мэдээж ангижилсан түшиг тулгуурыг хангадахж, нийгмийн хорооллын нарилгажулсан жасан чигчлэлтийг нарилга оновчтой үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Элгажирийнхэн нийгмийн хороллын намын гишүүн кадрчуудын хошуучи жишээчин үйлдлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатна олон тумнай өөртөө жасах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороллын ажлыг ард иргэдийн гэр орондон хүртэл сайн

0: гэж олон түмнээ ололт өхөр тэмжийн төрөгдөл, жол жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Гэрин Чангчуна Гуанчан тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд үдин үеэр нийгмийн хороололын ажилтнууд болон сайн дурын үйлчлэгчдээс хараа тойрогдох хөдөлж барихад дүгмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна. 2020 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан намын удирдлагыг чангадхаж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тээш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороололын засан чиглэлтэд бат чанга батлагаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын засан чиглэлтийн системийн байгууллалтын суурбал дараа манай үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттах гэдэг нь дараа нийгмийн хороололын хамааралд засан чиглэлтэд байна. Нийгмийн хороололын байгууллалтыг чангатах гас биш сулруулж болохгүй гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаал ардын асрын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчин үйлдэлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороололын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи үе яаж хэлэгдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй. Бидний хангаж байгаа нь эмэмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арбиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны авхамт намын гишүүн болсны хувьд би тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан бат хэжилж үе олон айл булын жол жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороололын засан чиглэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт хөргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороололын засан чиглэлтийн хэр төвшний дэжлүүлэхин жангалгын намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг засан чиглэлтийн үр бүтөмж болгож хувируулхад байна. Фужэмучин Фужо хотын гүлүүд хойргийн Шэбу жөл гудамжийн Минду нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан 26 хот хөөртөн жасохоорны шууд харьяа байгуулаг нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчиж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хүүийн Хуах хэлэгдэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгч шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчөөс хамтаар бэл мөнгө гаргаж ганчаар амтарж байгаа насныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон тэнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин сугаал ардын тойргийн хухуулгын самрыг сольж хардын хаж амьдралын талаар олон бодот ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээс юм гэж. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны хөөртөн засгийн үндсэн нэгч болохоор баггүй мөн ч улс гүрний засах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулж настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон хардын хаж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж холон томны анхаарч байгаа асуудалд хідэв хитэй хариулт өгж. Ходоохонд Леонин Мужийн Жинжу хот Асар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Чэжан Мужийн Жүжигийнхэн шин чагуугийн Фэнчогийн туршилгийг сайтар баримтлан хөгжүүлж тосхны хоршоожилын шүүжи жууралдааныг шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр бүдэн тосхны хоршоожилын хууль ёсны чанарыг ханин байцаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жөл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жужа хэлэгдэн. хууль ёсонд нийцсэн ханин байжаа хөгнөг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарж үүсэж мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж хүүнээр дамжуулж хуулаар часгуул хоосон үг төдий биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж нийгмийн хороолол хэдийгээр баг болвч төг томон хайлуурхтай холбогддог. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хөлг ажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхан чаашид чангатгаж нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын худартлах доорх суугаал ардын жүвдэл, хажил үйлсийн жүвдэл, хаадал ахуйн хүйлчилгээний хаж ахуйлын жохчилтэй ажиллах шин хөвж авхрыг хідэв хитэгээр хань сөвгчилж хөрөн бүтэн нийгмийн хороолол ба хардд дөхөм үжүүлэх амьдралын хүрээг байгуулж бүх сэтгэлээр суугаал ардд сайн явдал бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Хорон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны хотын хамааралтад ханилт тавих товчооны дэд дарга хансун хэлэгдэн бид хандлах харах хэлбэрээр хотын хамааралтыг чангатгаж холон томны хүчирдлийг хүнэнхүү шийдвэрлэн хорон нутгийг жолоодож хідэв хитэгээр хайн сөвгчлэн үүдэлт шинчлэлт хийж хард томны сайн сахан амьдралын тухай хэрэгцээ шаардлагыг нэн сайн хангаж хотын хамааралт ба хүндсэн шатны жасан чигчлэлтэд хүч энерг нэмэрлэх болно гэж
0: тубараа жүгэн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хороо бүгд найрамдах дундад ард улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо бүгд найрамдах дундад ард улсын төрийн явдлын хороо дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эмэг нэлтээгээр нийтлэх нь дундад улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн урт хугацааны шалгалтыг туулсан эв хамт ёсны шударга байлдагч Үгээгүй ангийн гарамгай хувьсгалч улс төрч нам болон улсын гарамгай удирдах хүн дундад улсын эв хамт намын 14-дүгээр 15-дугаар хугацааны төв хорооно улс төрийн төвчөөн байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан мөхөр Жүүрүнжи өвчнөө улмаар эмнэн жасаад тус болсонгүй 2026 оны 8-дугаар сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98-тай. Нөхөр Жүүрүнжи 1928 оны 10-дугаар сард төржээ. Хунанай Чаншагийн хүн. 1948 оны 12-дугаар сард хувьсгалын ажилд оролцож 1949 оны 10-дугаар сард дундад улсын эв хамт намд элсэгдэжээ. Тэр жалуу бага наснаасаа эх улсаа хайрлан шямдан суралцж урагшлан давшхаар чармайн эх улсынхаа төлөөж үтгэхээр жориг шууджээ. 1947 оноос 1951 он болтол Чинхай их сургуулийн чахалгаан машины салбарын чахалгаан машин үйлдэх тусгай мэрэгжилд суралцж шин ардчилсан ёсны жалуучуудын холбоод оролцжээ. 1951 оноос 1952 он болтол Жүн хот орны аж үйлдвэрийн яамны төлөвлөгөөний газрын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний тасгийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуцжээ. 1952 оноос 1958 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчоо ерөнхийлсэн товчооны дугайлангийн дарга Улсын төлөвлөгөөний комиссийн эрхлэгчийн албан гэрийн дэд гажрын дарга Улсын төлөвлөгөөний комиссийн машин механикийн товчооны ерөнхийлсэн гажрын дэд даргын тушаалыг хариуцж байжээ. 1958 оноос 1969 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн Катрин ажлын чөлөөний сургуулийн багш улс ардын аж ахуйн ерөнхий төвчөөний инженерийн тушаалыг хариуцж байв. 1970 оноос 1975 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн 5-7 Катрин сургуульд бууж хөтлөмөрлжээ. 1975 оноос 1979 он болтол Чулуун тосны аж үйлдвэрийн яамна дамжуулах хоолойн төвчөөнө Чахалгаан хүчнээ мэдэн холбооны барилгын компанийн Алван Грин дэд эрхлэгч инженер. Дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн судалгааны тасгийн эрхлэгч байжээ. 1979 оноос 1983 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчооны гажрын дарга, ерөнхийлсэн товчооны дэд дарга, техник мэрэгжлийн өөрчлөлтийн товчооны дарга, улсын аж ахуйн комиссийн гишүүнээр ажиллажээ. 1983 оноос 1987 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугуйлангийн гишүүн, улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи байжээ. 1987 оноос 1991 он болтол Шанхай хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга, хотын намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуччээ. Тэрээр Шанхайгийнхэн аж үйлдвэрийн бүтцийг тохируулж, шинэ хөгжлийн давуулгаан дахин бүрдүүлж, дэлхий дээрх өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн, гадагшаан чиглүүлсэн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж, пүүдүнг нэн хөгжүүлэх чулуутай болохыг үнэн боттой эхлүүлэхийг ахиулж, Шанхайгийн улам чаашдын өөрчлөлт нээлт хийх ба хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байна.
1: 1991 онд нөхөр Жүүрүмжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд бөгөөд төрийн явдлын хорооны үйлдвэрлэлийн Алан Грин эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хариучиж, төрийн явдлын хорооны аж ахуй арилжааны Алан Грин эрхлэгч, намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хавсарга хариучиж, машин чахалгааны энерг сурвалж, төмөр жам нэвтрэлэг, хөнгөт төмөрлөг хайлуулах химийн аж үйлдвэр, хөнгөн аж үйлдвэр нөхмөл зэрэг ажлыг ховдон хамаарчээ. 1992 оны 10 дугаар сард нөхөр Жүүрүмжи дундад улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, банкны хорооны гишүүнээр сонгогдож, төрийн явдлын хорооны банкны ажлыг хариуцсан байна. 1993 оны 6 дугаар сард дундад улсын Хардин банкын даргын тушаалыг хавсарган хариучлаа. Тэрээр нөхөр Дэн Шопингийн өмнө тоорнд ярьсан Хираны жорог санааг хідэв хитэ хууланд хуушлуулж, намын 14-р их хурлын жорог санааг туушлуулан найдваржуулж, хөөрчлөлт нээлт ба ходоогчлох бүтээн байгуулалтыг хүчлэн хайхуулж, гурвалжин өрийг ялгаруулан чөвөрлөх ажлыг жохон байгуулан өрнүүлж, үндснээс нь жасгад цуурлан аж ахуйлын хэжигнэлтийн хамжирлын хүчийг нэмэгдүүлж, хийх талаас тохируулан эжимтхийг чангатхан сайжруулах сэтгэж харах хэмжээг судлан тогтоож, танилтаан чаашид нэгтгэж, аж ахуйн хэт халуурлыг ховруулах, жоос муутхийг хорголох, аж ахуйн хаажмаар хөвийн байдалтан орхийг бийлүүлэхэд их хэмжээний гарамгүй бүтөмжтэй ажил хийл. Хөдийн засаг гайлын хамаг журмыг хүчлэн чөгчилж, хөдийн засаг аж ахуйн сахлаг батыг чандлан гайл татварын хамааралтыг чангатгаж, хөдийн засаг гайлын хөөрчлөлтийг төрөгтгөж, мөнгөн гүйлгэн тохируулалтын системийг төвлөрдүүлсэн байна. Хамбуданы хүн ханш ба худалдан авах борлуулах тогтчийн хөөрчлөлтийг ахуулж, нийгэм журамт жах дэлгүүрийн хаж ахуйн шаардлагад чогтсон хамбудаа худалдан авах ба борлуулах тогтчийг байгуулж, тарачдын сайн дурын байх суурн дээр хамбудаа тарих том өрхөд даачлуулах арга барилыг хэрэгжүүлж, жохох хөвчөөт хэжигнэлтийг хөгжүүлж. 1997 оны 9-р сард нөхөр Жүүрүмжи дундад улсын өв хамт намын 15-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, банкны хорооны гишүүнээр дахинт сонгогдсон байна. 1998 оны 3-р сард 9-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаан дээр тэрээр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдаар томилогдож, сүүлээр нь төрийн явдлын хорооны намын худалдах дугаалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуччээ. Хаац твийн мөнгөн гүйлгэн хамрлын дайралт улсын дотоодын хонч их хуйр устлын гамшиг өмнө тэрээр намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор жохостой чанг хөдийн засаг жоосны бодлогийг хэрэгжүүлж байснаас хідэв хитэ хөдийн засгийн төрийн бодлого ба лавдун тогтун жоосны төрийн бодлогийг хэрэгжүүлэх тийш шилжиж улсын дотоодын хэрэгчээг хүчлэн хөрөгдөж голдлогтой чар хүрээнд хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж аж ахуйн тогтун бөгөөд төргөн нэмэгдлийг баталсан байна. Хаж улсын бүтэч бүс нутгийн бүтэч болон хот төгөөгийн бүтчийг бүх талаар тохируулж хөндөр шин мөрөгжлийн хаж улс ялангуяа сургаж жангийн хаж улсыг хихээр хөгжүүлж хотоо үеийн хүйлчилгээний хүйлсийн хөгжилтөнд хүрэгдэхийг хідэв хитэ дэмжиж хаж ахуйн нэмэгдлийн яс чанар болон үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлсэн байна. Худаа жохой хөдөө тосхон малчин тараачны асуудлын шийдвэрлэхийг товын байранд тавьж худаа жохой бүчийн тохируулалтыг тухайн гажирт нь тохируулан ахуулж хөдөө тосхоны ядуг тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлыг чангатгаж хот хөдөөгийн жохчингүй хөгжилтийг ахуулсан байна.
0: Гадаад нээлтийг өргөтгөх гадаадд гарах гэж оргжуулах аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг авч ардын жоосны өртөг буурахгүй байхыг баримталж жах дэлгүүрийг олон ишчүүлэх байлдах бодлого ба яс чанараар ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж гадаад бэлийг идэх үетэйгээр татан авчирж улсын дотоод гадаадын хоёр их жах дэлгүүр хоёр жилийн их баялагийг нэн сайтар ашиглаж Шянгангийн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн чижгэлэн хөгжиж тогтун байхыг эрс хамгаалж Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулж гажир шороо уурхайн гаралт зэрэг их баялагын хамааралтыг чангатгаж голдлогтой сав гажир орон бүс зэргийн бохирдлыг хүчээр төвлөрүүлэн жаслаа. Улсын өмчлөлт аж ахуйлын ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчин амьдралын үндсэн баталгаа ажил алдагсдын даатгал Хот болгосны суугаалардын амьдралын наад захын баталгааны дүрмийг байгуулж ажилтан ажилчнаа чаланг удаашруулан өртөх ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчинд дахин ажил олгох зэрэг асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэж Засгийн ордны үүрэг чадварыг үргэлжлэн ховруулж засгийн ордны байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж засгийн ордны тус биеийн бүтээн байгуулалтыг хүчлэн чангатглаа Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцсанаа дараа нөхөр Жүүрүнжи бас урд хожид төвийн тусгай комиссийн эрхлэгч төвийн аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн комиссийн эрхлэгч улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургаан хүмүүжилийн удирдах дугаалангийн дарга төрийн явдлын хорооны 3 хавчлийн барилгын бүтээн байгуулалтын комиссийн эрхлэгч улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын комиссийн эрхлэгч Төрийн явдлын хорооны баруун бүс нутгийг нэн хөгжүүлэх ажлын удирдах дугаалангийн дарга зэрэг тушаалыг хавсарган үүргэлж аж ахуйн системийн өөрчлөлт шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургаан хүмүүжил баруун бүс нутгийг ихээр нэн хөгжүүлэх улсын батлан хамгаалалтын аж үйлдвэр зэрэг чар хүрээнд ихэх хэмжээний хүч хөдөлмөр зарчуулжээ нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд ба Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцж байсан хугацаавал манай улс яг төлөвлөгөөт аж ахуйн системээс нийгэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн систем тийш шилжих жангилгийн цаг хугацаа байсан юм. Нөхөр Жан Заминер гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар тэрээр эдийн засаг гайлын явдлын системийн өөрчлөлтийг эрхэлж гайлын үүргэллийг голч байлгах ба гайлын дүрмийг дүгэмчлэхээр гол болгосон чухал их гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг бүх талаар хэрэгжүүлж төв ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг жүйж өхөстэй хуваарлсан суурин дээрх гайлыг салгах дүрмт эдийн засгийн системийг хэрэгжүүлж хөдөө тосхны гайл сэтгэлийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн байна. Тэрээр мөнгөн гүйлгээний системийн өөрчлөлтийг идэх үетэйгээр ахиулж төв банкийн үүрэг чадварыг улам нэг алхам журамжуулан худалдааны банк гадаад говьлгын дүрэм үнэт тэмдэгт хугацаатай барааны жах дэлгүүр зэргийн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж бүх улсын нэгдэлтэд нээлт хийх эмх журамтайгаар өрсөлдөх чанга хамааралтай мөнгөн гүйлгэнэ жахтэлгүрийн системийг байгуулахыг ахиулжээ. Тэрээр улсын өмчлөлт аж ахуйлын өөрчлөлтийг аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн өмчлөх эрх нь тодорхой, эрх хариуцлага нь тодорхой, засаг аж ахуйлал салсан, шинжлэх ухаанч хамааралтай байх шаардлагын ёсоор одоогийн аж ахуйлын дүрмийн байгуулалтыг түргэтгэж, байлдах хөдөлгөөний талаас улсын өмчлөлт аж ахуйн байршлыг тохируулах ба улсын өмчлөлт аж ахуйлыг өөрчлөн байгуулж, эрх биш арга бүхнийг сувгчилж байгаад ажлын байраасаа бууж ажил алдсан хүмүүст дахин ажил олгохыг ахиулж, нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тэрээр орон суучийн дүрмийн

0: Тэрээр хамбуданы гүйлгэний тогтчийн өөрчлөлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, тараачдын хүлдвэр амбудааг хамгаалалтын аргаар нээлттэй худалдаж авах, хамбудаа авч борлуулах улсын өмчлөлт хаж ахуйлал хашиг орлоготой борлуулах, хамбудаа худалдаж авах бэлмөнгийг тусгайлан ашиглахыг ахуулж, хамбудаа хийхээр хоруулдаг гажир орны хамбудаа худалдаж авах жагтэлгүүр болон хүн ханшийг хийдэг эдгээр нээлттэй болгож, тэрээр бас нийгмийн баталгааны систем, хүмүүнлэх хэрүүл хамгааллын систем, бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх систем зэрэг аль олон чухал их өөрчлөлтийг хэрхэн хэрэгжүүлж, нийгэм журамт жагтэлгүүрийн хааж ахуй тогтчийн суур жавхрын байгууллалтыг ахуулан, манай улсын дэлхийн арилжааны байгууллагад орох хатуу бэрх хөлөлчийг хэрхэн баялуулж, нээлтийг нэн хөргөн гүнжгий болгохыг ахуулсан байна. Нөхөр жүүрүмжи хард олонд гүн сэтгэлэгтэй байж, жасгийн орны ажилтад өөрийнхөө хард тумны жарч гэдгэн бачижилж, жорохтойгоор хүн үхэлж, хүнийг гомдохоо сайхгүй, хонч хорхгүй байж, маш чанга хариучилгаар санаачилгаасан хүн дүүрэг дааж, хүчээр асуудлын шийдвэрлэн хард олонд боттой ажил бүтөөж өгөхийг бүх хүчээр хахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 2003 оны 3 дугаар сард нөхөр жүүрүнжи төрийн ямтлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцхан боллоо. Худардах байраасан салсны дараа тэр нөхөр хүүжин тоогоор ерөнхий шүүжи болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, тундад улсын ончлогтой нийгэм журмын агуй хүйсийг ямагт анхааран халамжилж, намын хөв суртлыг сайжруулж, хариун чигчээр засаг явуулах байгууллалт хавлгалын эсрэг хүчийг тэмчлийг хэрэс дэмтсээр хийрлээ. Нөхөр жүүрүнжигийн нэг нас үл ховсгалч нэг нас, дайчин нэг нас, гэрэл сачрангүй нэг нас, бүх сэтгэл бүх жоргоорон хард түмэнд хүйлчилж, хөөрийн буян хөв хамтын вилсэд жоруулсан нэг нас юм. Түүнэ нас барсан явдлын нам болон улсын хүнд их хохрол юм. Бид хөмөглөл гашуудлан хүчин чадал болгож, түүнэ ховсгалч жорох санаа хөрхөмдөд жан чанар болон шилдэг хөв суртлыг суралчж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, Ши Жинпингийн шинж чагуугийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хүчил санааг бүх талаар туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий хойлгож, төрвөн хумсраан чангатгаж, төрвөн хитгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалхийг баялуулж, хитгэл жоргоон баттгаж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агва вилсийг бүх талаар хахуулахын тулд бүлхэмдэн тэмжчихэе. Нөхөр жүүрүнжи хүнд балрашгүй.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Хэрэглэгээвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөгхийн чухал барьчмаа. Өнөөжин эх улсын аль гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннаны Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан болгосны нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид хулсан сахсан үрчи чайн шугаад орж, чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, пуэр чайг жуулруулах, мухах, ээж, хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонорхож, чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуулчлагтан жувэй хэлэхтэн. Жуна амралтаас нааши, жуулчидыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэхэд эстрэл

0: хэллийг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ пуарча, хар пуарча, ногоон пуарча, болгосон пуарча зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэж. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим яс болон шат үеийн чанартай ончлогод жохжиж, хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ оронжих тасралтгүй нээж байна. 38 дугаар хугацааны холн нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Арашаньям, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ альчийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөмбор хотын хуучин бараг хошууны Төрөм Монгол хоолн гэрийн эжин Улаан Туяагийн ажил үйлсийн тухай сурвалжилсан сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохор боллоо. Ажилч бүсгүй Улаан Туяа нөхөртэйгэн хоёул хэрэглэгчдэд таалагдах үн ханшаар чанарлах хоол унд ханамжтай үйлчлэхэ хангаж жорох байвал жорсондон хүрнэ гэж сэтгэл чангалан шаргуу ажиллаж ирсэн хариуд ажил амьдрал нь явах тутам өөдтэй өнгөтэй болж байна. Одоо та бүхэн сурвалжлахыг хүлэн авт сонсон уу?
2: Тийм ээ. Одоо таны мал чараалаган бол бүр өн баягаллык мөртөө одоо өртөлж гарч очиж оролдог болохоор бүр шин сургуугийн олж.
3: Шин сургуу хамгийн шин сургуй наавн. Хөдөө өрт очиж сар хөдөө тийм бүр шин одоо тэгж юу явах хөстэй. Жишээлбэл энэ шин загтлгүүрээс одоо яг энэ жагсхын аюуд нь авлаа удвал бас төршин болох хөстэй. Бүр яах шин байж ихэнд өрт очиж авдаг.
2: Тийм бай. Одоо шин сургуух материалаар хооломд хийхэд бас яг амтан бас ядлаггүй байдаг юм байна.
3: Амтан айдлаггүй шүү.
2: Тийм бай. За та бас ярьж ясан байна. Таны нөхөр одоо энэ одоо дээр болон хоолн гэрэм бол голдуу эрхэлж байгаа юм байна. Одоо тогоочин ажлыг өөрөө хийж байгаа юм байна, тийм ээ.
3: Тийм, тогоочин ажил өөрөө хийж байна.
2: Одоо энэ тогооч хийх гэсэн бас амар уу явдал. Энэ тохиолдол бас боловсрол хүртэж өнгөрсөн юм уу?
3: Манай хүн бол энэ тохиол боловсрол үл хүртээгүй. Өөрөө л игээд одоо багаас энэ хооломд хийх дуртай гэж манай өгс ярьдаг. Тэгээд бол өнөө 10 хүдэн настай аав ээж нь талайсан. Тэгээд л өгсөнхөө гардаар байгаад. Тэгээд энэ хооломд бол ер нь өөрөө хийдэг. Одоо тэгээд өнөөсөнгө гар утасан дараа яан янзын хоол хийж их юм бүр сааж их юм олон байж та. Өрхөлж бол гар утсан дараа дөрөв улсуудыг хийж их юм өснө. Эвгүйл энэ 2 жилийн хугацаа тоошин зарайсан төрний хавсарж өөрөө ногоогийн хөршиж өгнө. Нэг ялаа хөршиж өгөх юм байх хэрэгтэй ээ. Тэг хөршиж өгнө. Тэрний дагуу тэр тоошныг хийж их байдал ямар юм хийдэг, яаж яаж хийдэг. Тэрний үл их хийж хүний хажуунаас нь харасуулж. Одоо өөрөө энэ талдаа авьяастай хүн болохоор тийж ээ. Тэгвэл би ба дагалдаад байсан би тэр алны сур замжаагүй. Манай хүмүүс өөрөө хажуунаас нь хараад л тэгээс суршгаа. Өөрөө тусгай ашиг тийж хишээл боловсор хүртээгүй.
2: Тийм байна. Одоо хоол бадаа бааж ахтаа надаа авьяастай мөртөө мэдрэмж бас их сайн байдаг юм.
3: Мэдрэмж өөрийн төрөгдөл мэдрэмж нь их сайн тэр талдаа. Одоо надад авч хэрэв би Монгол аядал да бараг аядал да одоо хүний айж хий харлаа л одоо танд их дуртай багтай одоо хүмүүс заалгыг нь зарим уу сүлээ өгөө тиймэлээ би хажуунаас нь хараа сурахтай айдлаа чи одоо өөр өөрийн онцлог мөрөгжил одоо тийм мэдрэмж нь нэрээ ашиг сурж байна.
2: Тийм байна. Одоо хоолн гэр усар бас өөрөө нь хүйтэн хөмөрөг гэж бас байгуулсан уу чанарыг батлах танд одоо хэрж иргэн ажил хийж байгаа бол
3: хүйтэн хөмөрөг бид н бака хана хүйтэн хөмөрөг байна. Тэнд бол одоо энэ зуны саг бол голдуу их хэрэглэнэ. Тэр өвлөс сагшуулаас гайхгүй. Зуны сагдаа бол одоо өрт гарч ногоо одоо жагас одоо юуш бүр байхсны хорхой одоо ян янз юм байста тэр идэмдэд. Тэрнүүд бол өрт гараад аваад 90 дараа хүйтэн хөмөрөг таад нэг өдрийн зархын хэмжээгээр авна. Их тийм юм ширгүй 3 4 өдрөөр оруулах ба яа. Тэгвэл хөргөлцөд бас тийм удаан юм хөргөлж өгнө. Мөн нь чинь бас хүмүүс бас юм өндөр болсон шээ одоо хөргөлцөлтийн анда баг удаж авал хүн ба өслөө бүр мэднэ одооны хүн л одоо таны шинэ баг сагнуудаа яагаан хүн өслөө гашгана. Энийг батлаад бол бид бол ямар ч өртийн асарснаа орой болдор бодлож байгаа хар шармина. Бараг хөдөө оруулал энэ өдөр бараг худалдаа гашгна гэдэг нь манай нөхөр бол алдлуугаа бараг алдлуугаа бүр мэднэ.
2: За сай бол бас ярьж ясан байж гэн. Одоо таны хоолн гэртэн бол улаан цагаан идэ хийхээс гадна бас үйлчлэх хөөрлөг идэний бүр хавсарч хийдэг юм байна. Энэ чинь бас
3: хавсарч хийж байна.
2: Энэ чинь бас одоо нэг талд авч хэрвэл одоо хоол өмдийн тал шинийг үүдэж гэн. Бас шинийг үүдэх юм бол хамгаас чухал гэж үзэж чухалтай юм байна.
3: Тийм тийм. Манай хоолн гэр бол голдуун энэ сагаа болоод улаан идэ өөрө голдолд нь өстө би нэг малчин хүний хувьда бүр өөрийнхөө нэг аншлагаараа хийгээ галдаж. Яг одоо манай хүн өөрөө юм хаалтанд багтээ болохоор дунд нь хавсаргаад одоо ян янзын ногооны төрлийн асарч одоо хүн ямар янзын ногоо авбал тийм янзын хань хийж өгөн ямар янзын одоо жагас юу давбал одоо бүр төр янзаар нь хийж өгнө.
2: Тийм байна. За тэгвэл хоол өмдөнд үн ханшин талд хэрж ирэг бол
3: үн ханшин танд бол одоо өнөө жил бол бидний хоол өмнөд бол жаахан үн ханшаа доошин бууруулаа. Яагаад гэвэл манай малчидд бас амар гойстой одоо мөн амал унаа бас үн хөрхвээ. Ийм сааранд малчид голдлох тий орж ирж хоол өмнөд идэн. Ийм болохоор бид бол мөдөмчин доошин бууруулаа. Нөгжин махан дараас 10 төгрөг мөн. Нөгөө пел нөгөө

0: Буурч хөрөнд бол бид тайхан бас буурч гэнэ. Төнсүүрэ багтлаг хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хурим найр хийж их бол нэг гол дуун 120 малчид насаас 80 наадамд явахдаа оролцож сагсна.
1: Тийм байна. Одоо яг таны энэ холонгөр эрхэлж яг тал авчир бол одоо яг өөрийнхөө онцлог гэвэл одоо шинийг үүдэж гэн бас чанартай хоол өмд хийж байгаа юм байна. Бас тохиромжтой үн ханш бас ийм сайхан халамсаг үйлчлэгээ хангадаг болохоор одоо гээчэн жочин ирэг дотом оширж байгаа юм байха.
0: Тийм тийм. Бид бол одоо өнөө махны үн буураад байж ихээр махтын ногоогоо тийм их өндөр өндөхөл шатах бай. Яг л аншиг бүр мөдөж гэн. Мөнөний малч төрөний одоо тэгж гүртэй хуулсан хүмүүс чингэр тэгээ таархгүй гадаашаа бүр гарч нүднөөсөн улсууд энэ хаан ямар хоолнгор даруул ямар аншлагтай ямар үнээр амттай хоолмдан хийдэг ямар үн ханьстай байдаг гэний бүр мэднэ. Одооны үед бол тийм болохоор бид бол тэр сагын үнгийн яавш баталдаагаа хэрэгтэй. Хүн нэг ороо чиний байдал шин бүр мэднэ. Үйлчлэх ховор чиний үн хань шишин байдал бүр мэднэ. Шинэг удаа чи хүнд ихтгэл алдах юм уу? Шин хүнд хандсан оворшин барахтай шиг бол хүн дахиж ирэхгүй сте. Дахиж ирэхийн баталж бид бол хүнд хангамжтай хариулт өгөхөөр сармина.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны энэ холон гэрт одоо том өвчнээ найрын ширээ эсвэл одоо харим нэр насан баяр сургалт өвсөн баяр энэ зэргийн одоо том өвчнээ дайрлаг гүйдгэх нөхцөл юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм аа. Ана зарим улсууд одоо ийгээ тийм удам танад бүдүүн талбайтай холон гэр өөр чийдэг зарим улсууд бол одоо ийгээ ас астай хуух гэрт хэв дуртай ста хуваараа одоо хитэр л данжаа суух дуртай ста. Ийгээд бол манай 20 хэдэн хүний хуудаг нэг том данжаа байна. 10 хэдэн хунаар хуух байна. Хамгийн бага нэг 80-аас 10 хүний хооронд хуух юм данжаатай. Ингээд бол миний энэ бол хэд удаа тэгээд одоо мөчтөчдийн байрны өдөр 3 сарын 82-р тийж нэг одоо баригаа дараагаар чаар манай дирад хийдэг. Бол тасан сар болсоорстай насти уулдаа жил оруулах юм төрөл саднууд хоол иднэгээд бомбоноор ирээд хөт хөтөн гэрэшин боогод идэж уухалтай зөндөө байна.
1: Одоо нэг удаа хамаг олондоо хөдий хүний хүлээ авч ийлжил дийлэх юм.
0: Нэг удаа хамаг олондоо одоо бараг суугаад бол ийлжил хангаад ялна. Ажуухан тайбуухан сууяг бол суугаад бол хамаагүй. Өнөө сугаслын эрендэр нэгэлдор 40-50 60-70 наяд болтнууд бүр ирдэг. Өнөөдөр бол бид хангамжтай үйлчлэл хангаад ялна. Тэд бол ирсээр одоо нааж ус тэмих авахад голдуу мехаун. Одоо улаан идэгээр голдно. Оргөл юм халуун тогоо идэнэ. Тэр халаас ирээ олсууд халуун тогоо идэнэ. Манай Хүлэнбаярын аймаг хантайгаад бол бүр халуун тогоо идэх дуртай. Заримдаа бүр дүүрээд одоо нүдэд хүнээгээд зугаслын улдам хурим найрын улд боошгаад байвал одоо өнгийн гаднаа орж ирэх ширээг бол нөгөөш тосод ирэх болчихно.
1: Тийм байх.
0: Шууд тосод ирэх үлээ болчихно. Тийм олон ширээгээ тэгж өнгөрүүлдэг. Яг тийм яруу өрн дөрөөл бид бол одоо үйлчлэх шагна. Өдрийн сартлын нүгэд авах юм уу? Сагын сартлын нүгэд авна.
1: За үйлчлэл авахтаамаас ямар шухан төгчлөлтэй ойр хавьд малчин бүсгүйг жардаг юм уу? Эсвэл одоо амьдрын хүчтэй ийм хүмүүсийг жардаг юм уу?
0: Тийм аа. Ягаад л энэ үйлчлэл авахтаа бол одооны хаалнгар хийж байгаа шин насны хянцгарыг үзнэ. Манайс дээр тийм шаардлагатай. Тийм үү ширүү одоо бид л одоо хөөрхөө хөдөөний уулд одоо ирээд хийшээг үл хилгээж бодноо. Ийг нь насны хэмжээ буян байдал одоо бүй жахан буурай мүү жахан өвшөө мөхтэй хүний бол хаалнгар тэгэх бай. Манай санаагаар өгөөл нас явсан хүн баг багсаа хавсаж ирүүл одоо гэнэхэн энэ баясалтанд тааруул бид базар дийх бай. Ихэр бол одоо миний мөнө өнөө гардар байж байгаа улсууд нь одоо зарим нь бол хөрхөө хөдөөнөөс энэ тэр хүүхдэ харж ин жахам залуу бүрээд манай дүүнөр ирээд нэг саагаад охид итгүүрэл охид итгүүргээр хийлгий эсвэл нэг өдөр таны хэрэглээ явуу талбар ирээд үйлчлэх хангаж өгнө.
1: Тийм ба.
0: Одоо яг завтгуул одоо энэ хуушин баргынхаа суугаалаад одоо улднууд хийдэг улд бол бас таарсдаг.
1: Тийм ба. Одоо яг зугаачлын ирэн болсоор таны хоолн гэрд бол бүр зугаачсад дүүрдэг юм байна. Өнгийн цагта бол бүр одоо айрах орчмын малчид бол одоо тасардаггүй юм байна.
0: Малчид гэнэ ажил алавтын улсуудаас хурхи ирнэ. Одоо гаргийн 6 гаргийн өдөр бол ажил алавтын улсууд олон ирнэ. Малчид бол одоо хурим найрын үед одоо найраас буугаад ирэх юм уу? Зарим нь одоо гэр бүлээрээ идэх жижиг жижиг ширээнүүд гээд одоо хөт хөтэн

0: Бид хоёр хоноо хийжсэн төрөлөө дутсан ирнэ маань хайрт. Бид хоёр бүлтгөө тавьшидаг юм ээ. Эртэн бүр бүлэн болгоо. Ирлээ ширээн дээр гаргахаар болгоо тавина.
1: Тийм ээ. За яг одоо энэ холон гэрд итгэс ондоо бас таны холон гэр бас зөөл дотор юм уу эсвэл хушууныган дотор юм бас сүл жигийг ашиглаж холон гэрөөс чинь хоол уумд жахалж дийлнэ үү?
0: Маний хоолн гэрээ тэнж мэдгэл бол бүр мэднэ. Тэгээд өрт орой муу одоо сайн савтхуу өрөндө бол биднес бүр одоо 4 ногоо муу 2 ногоо муу бүр хийлгээд аваад явна. Бид бол хүргэж үг завтгай. Манай хоёр хүн шин 2-3 хүн шин завтгай. Тэднээс хүлээж игээд аваад явах юм уу эсвэл хийлгээ хайна. Тахшийн юу дуудаад хүргэж өгчдэг. Хэд өдөр төрөн бүр сахиалгана. Хэдний өдөр хэд дуусар асар хэд дуусар өдөр хүргэх гэд бүр захиалаа тэмдэглэж тавьчихна. Ой чадгаар утсаараа шууд захиаллаа бидэн. Манай завдгийн хөрөн бол бидэн завднаа гэд хийгээд өгсөн. Яг завтгүй өрний надад хийгээд хийдэл хаалцгана.
1: За одоо өрхөд одоо энэ холон грийн өдөгнөлтийн тал одоо анхын тгээ харьчилбал тогт хүрдэй болсон нь. Өнгөрсөн 2 жил тгээ харьчилбал орлогийн талд хэрж ирвэ нь.
0: Одоо бол анхынхын хашвал их тогт хүрдэй болоод байна. Одоо анхнд бол одоо хөл улаа алхгүй бидэн хай эрхэлж хийж байна. Одоо бол манай холон грийн орлоготой
1: чиг нь тогт хүрдэй юм байна.
0: Өөрийн гэсэн ханамжтай байж байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл олсон жоосыга яаж тэхэрүүлж байгаа юм бол?
0: Асан жаасаа одоо тэгээд гэр бүхэн юм л одоо би өөрөө гардаж хамаардаг хүн болохоор одоо би яа тохирвол манай хүн сэрл миний тохирулснаар л явна.
1: За тийм байна. Хоёстын ямар төлөвлөг байгаа тохой бидэнтэйг хаваалч нь үү?
0: Хайста болсоор би яс нэг залгаад бас улам мөн сайн сайханаар эсгэнж үйлчлэх хангаар нэг бодож байна. Яа тэгвэл төрүүн гэдэг нэртэй ста. Төрүүн гэж энэ сайхан нари бас өөрсөдөө өгсөний хувьд ста. Өнөр нэтэр та тэнцсэн нэг сайхан эсгэнтэй сайхан бүтээн байгуулалттай болгоогүй л гэж бодож байна.
1: Одоо энэ юус босгож яг одооны энэ залгуудтай авчирвал ямар шоухан сануулгамж байна уу?
0: А одооны үйлс босгож энэ дүүнэр авч хэлүүлсдэ ямар нэгэн ажлын өрхил хийхэд хамгийн түрүү өөрийн биеийг илүүхэн шаарддаг хэрэгтэй. Өөрийн биеийг төрөн баярын тавих хэрэгтэй. Би бол болно. Би бол лав шатна. Өгсөн бодлогоор бол буяа шанг шаардаж нэг амжилт манайх шингээр хоолн гэр өрхилж хүн бол хамгийн наазахад уурсан анхаарах хэрэгтэй.
2: Өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо Төв Баражуугийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Буян Тэгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил эвдлийн бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.

0: Шуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэд челленж жолгож байна. Дээр жуна 60 70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын их чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунасаан малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхан нуданай дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн жүглэлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

ном бичиг гэдэг чинь одоо нэг нь үчээ нэг нь уншаад барьцдаг зүйл биш шүү дээ. Нийгмийн нийтийн одоо сүлийн өхөрөнг нэг ариун хүн бол номын уд номын санаас очиж унших ёстой. Тэгэхээр тухайн талбай дээр бид Нанжингийн инженерийн дээд сургуулийн номын сан Франсик мэдлийн газар тэгвэл Жингийн Шинжлэг мэдлийн дээд сургуулийн номын сан тэгвэл Нанжин гутын одоо гүлүүд хоригийн номын сан тэгвэл Нанжин гутын Шоупан дээд сургуулийн номын сан Нанжин Чинхай хоригийн номын сан тэгвэл бас Жингийн номын сан тэгвэл Нанжин номын сан ийм газруудаар бол ном бичих юм бол бас хүрсэн байна. Энэ санаа нь бол одоо нэн арив нь Нанжингийн нөхдүүд номын санд очиж тус номыг сонирхож үзээрэй гэдэг санаа. Ингээд Монголын Нанжингийн номын сан гэдэг нь Жансу мужийн том номын сан, Домтуусын номын сангийн байрлуулгад 3 дахь удаа сар бүрийг би сонссон. Одоо улсын номын сан болоод Шанхайгийн номын сангийн гаргуул Нанжингийн номын сан. Нанжинг номын сан гэдэг бол Жансу мужийн

0: 87 онд Тэгээтэн зал ус бууж ярьжээ. Энэ дотор үүшэн л 217 онд бууж ярьжээ. 17 онд үүшэн тухагдчихжээ. Тухайн талуудаа бид бас отог буюу отог өмнөд ус мөн 8-ын сэтний багш нар ихэд уурсан. Гэдэг нь одоо төлөөлөгч хүмүүсийг уурсан. Тэдэн бас бидний үүшэн энэ номыг бол нэлээ сайн хийжээ гэж үнэлсэн байна. Тэгээд тэр бас нарын үнэлтийг сонсоод бид бас их баярлсан. Тэгээд тухайн талуудаа манай боролдоо шүүжээ. Дайраа мэдээг.
1: Манай
0: Ocean zone ne. Ocean zone ne. Metrimantosan tohain uiin ato burdakhchane shuji baijasan. Yak en nanjing segetud 217 khun ocean derekh en kharal tsu beere orolchij barag boruldee ejj tohain uiiste bas uiin samavtai delegej teged ocean den khumusud khartla gej yardi. Тэгээ очоо тэр хүмүүс нь боролдоо ээж юу боо маш их хүндтэй үздэг. Тэгээд ээж одоо хөхтөс баярын сайхан чимээ явуулж хоёр ном пилим нэгт болсон до байдын уу хэлсэн. Тэгээд манай автогшоны ван чангэд бүхэлсийн үндэстэй хүндэл ашигтын тэргүүн найхав хүн ван чан уршилт одоо байдын уу хэлж манай ажлыг их сайхан дэвж байгаа сэтгэлгээ итгэсэн. За уушин хөшөөлөө нэг тэгтийн номыг эдэд бүрэн төгөр янзаар гэж хэдэд аргасан. Одоо нэг сайхан эхэлтийн ажлыг илээ гэж ярьсан байдаг. Бас нэг нь би тухайн талбайдаар ингээд эдгээр хөрчин ирсэн найнжийн сэгээтэн багшны харахын дэст хүн бүхнээр нүүдээр энэ юмсүүдөд тодорч ном супрыг эргүүлж үжилдээ тэд энийг нөжүүлдэг байгаа зургуудыг ингээд зааж энэ бол би энэ бол чи энэ бол тухайн үст яаж ирсэн гэж тэр бүдгээр яриад хамтар дээр зөвлөд маш баяр хүртэ байдал бол. Нэ нэтфлик гэдэг юм байж байна. Тэгээд томс тухайн талбайдаа энэ нэнгийн сэгэтд бол сонсголоо телевизийн шагван тойрог юм. Тэр галтэрэг нутгаас анх галтэрэгт мордоод ингээд манай энэ хайбуу гэдэг газар дээр цайсан одоо тэргээр одоо үүшэж хөрж ирсэн юм байна. Тэгэл энэ тухайн талбайдаа бид томс өнөөдрийн тэр шагван алтрын өртөнө тэмдэглэл дурсгалын газар байдаг нэг гал тэргэнэ тийм нэг юу гэдэг нэг хуучин тэр гал тэргэнэ загвар байдаг тэрүний яг тухайн талыг сүүлд заа тухайн талыг заас тийм нэг жохом загвар хийж одоо өнөөдрийн хүмүүс бол гэрэл зураг авах болоход одоо 10 жил болгодог юм хэвэлийг одоо бүрдүүлсүүд тухайн үст тэнд маш их хүмүүс гэрэл зураг татаж тэр нэг үеийн Нэмж хатас анх одоо талмутгийн зарх үеийн төв сэтгэлгээ нь одоо ийм ингэж баяр хөөртэй ингээд гэрэл зэрэг асуулж байна. Тэр үеигдэл бол маш их сайхан баяр хөөр чалгасан юм нэг ахгүй орчин гэдэгээр хорхон цаг болооч юм уу маш сайхан гүн суултай юм нэгтийн асуудал болж өнгөрсөн.
1: Тэгэхээр эдгээр үлгэрийг бол өнөр сонсоо суугаад

0: хошоо нэ одоо жохан байгуулж хийсэн энэ хөө хоёр ном маань одоо хүмүүсийн манай хоёр газрын хүмүүсийн нөхөрлөл за тэр үеийн хүмүүсийн залуу насыг дурсах имэрхүү сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон гэж ойлгож байна.
1: Энэ олон хүмүүс сэлжээн дээр энэ фильмийг бол нээлттэй тавьсан үзэж болно. Хоёр номыг бол одоо харчаа халуутай хүмүүсээс олж уншиж болно. Ингээд гоё одоо дөгөө одоо олон нутгийн ил номын санаад орох үүрэг тавьё гэж бодож байна. Тэгэхээр сонирхолтой нөхдүүд залуу нэг үеийн хин энэ номыг сонирхъя үгүй гэж бодож байвал номын сангийг зорж очиж уншиж болно. Найз нөхдөөс юм уу одоо нэнтийн сэтэн багш нарын хинтэй уялдаж яваад энэ номыг уншиж болно. Ер нь ном дотор бол сая миний ярьснаас бүр гүн чигээ үнэн бодтой жилийн бичиг тэмдэглэсэн гэж үзэж байна. Нарийн сайхан байдлыг номоос, фильмээс даяарлан өөрийн хараасаар сайхан ойлгоорой.
0: За баярлаа. Манай сонсогчид маань бас энэхүү одоо нэвтрүүлгийн үйлгийг сонссон байвал энэхүү хоёр ном, энэ нэг сайхан фильм, фильм болоод хүмүүс гар утснаас одоо өрөөнд цохор ширвэд маш амархан үздэлдэг. Тэгэхээр бас энэхүү хөдөн одоо Нанжингийн сөхөттийн амьдралын тухай хөдөн бүтээлд бас анхаарлаа хандуулхыг хүсэж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа нүчөөст одоо Ласарын машин, Энэрэлт намын Ивэл харьгсан дуугар бид нэвтрүүлгээ өндөрлөе.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлүүлсэн Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялаг бүтээж байна. Уул ёсоор хайлт туш ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
1: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Төвч би хууль ёсоор гал туш ахвал манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
2: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
3: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гал туш ахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
4: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэм их ярилгүй юуны өмнө чи бүл эрэхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гал туш ахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд толгорж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
0: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
4: Өлсгөлөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсгөлөн амьдарч байна.
0: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгэрэс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
3: Тамих татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамих татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн. Тамихнаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамихны эсрэг бид
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанаа Монгол Арайжуу.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
8: Энэ чагийн мэдээнд. Аж ахуй өдрийн сонин төрүүн журбастай манай орны салын үйлсийн

хэлхэн хөгжилтийг мэдээлсэн. Овөр Монголын чанар сайтай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотод явагдсан. Манай орны бүхчид 2026 оны Дундад Улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн сотчуулын барилдаанд шилдэг амжилт олсон жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Наймдугаар сарын 12-ын өдөр хэвлэгдсэн аж ахуйн өдрийн сонноо төрүн журвсэд тал нутгийн мөслөг бүтээгдэхүүн эх баялагын нэмгэлөртгийн шин жамыг нээв. Хөйтөн умдааны аж үйлсийн ажиглалт нэгсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Өвөр Монгол Умар Дөргөргийн 40 градусын саалын эрэлтийн эх баялагын давуулагдад хүшиглэн улсын дотоодын хөйтөн умдааны гол түүхэ материал болон үйл төрлийн суурин болов. Ойрын жилд Өвөр Монголын хөйтөн умдааны аж үйлс бүх хэлхээгээд дэвшүүлж, бүх хүрээний борлуулгын арга чамаа өргөтгөн, нэрд тэмдэгтийн дэс хуваасан байрлуулалтаар бүслэлж шовтолж, эх баялгаар үйлчилсэн шиний үүдгээр хөдөлгүүр болгосон эжигнэлтийн хэлбэр олон ичсэн чанарлаг хөгжилтийн жамыг нээжээ. Бүрэн бос бүртгэлээр Өвөр Монголын саалын аж ахуйн 2025 оны хөйтөн умдааны үйлдвэрээс гарсан эжигнэлтийн орлого нь 150 дөнгөшөр төгрөгийг давсан байна гэжээ. Мэдээлэлд бас 2025 онд Өвөр Монголын саалын төрлийн ерөнхий гаралт 762 том 5400 тонд хүрв. Өвөр Монгол чанарлаг саалын эрэлтийн давуулгаараа саалын үйлсийн 1-2-3 дугаар аж үйлсийн гүнжгээ уусалчлыг анхуулв. Саалын үйлсийн бүх хэлхээгээр дэтгэг айл олон төрийн бодлогын найдваржуулж, 1000 дөнгөшөр төгрөгийн дэсийн саалын үйлсийн сүргэдлийг хүчрэгжүүлж, Өвөр Монголын саалын чанар сайтай мөслөг бүтээгдүүнэ бүс нутгийн төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг нийтэм чангаруулав гэжээ. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр Дундад Улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Үхэр хонин махны бүтээгдүүний худалдан авах ха борлуулах олон улсын холбоо гадлуулах ёслол Хөх хоттой Хөх удааж ухай хөдөө тусахны яам болон өөртөн жас хорон хамтран байгуулсан Үхэр хонин махны жах дэлгүүрд явагдав. Өвөр Монгол Шэньчжэн Бээжин Чунчингийн 21 аж ахуйлал оролцжээ. Тус олон улсын холбооны хөдөөж ахуй хөдөө тусахны яам болон өөртөн жас хорны хамтран байгуулсан улсын дэсийн гаралтын орны жах дэлгүүр түшхилж, Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны гайл батал жинөөчлөх бомтор өнгөрүүлэхийн төхөмтлөг төрийн бодлогын ашиглан аж ахуйлын гадаадд гарах зам явчуу хил олсолсон хөйтөн хөлдөө бараг үйлгэнэ өөрийн өттөг өндөр гадаадх барааны ирэлтэд утмаг зэрэг асуудлыг шийдвэрлж, улсын дотоод гадаадын үхэр хонин махны бүрэн төрлийн бүтээгдүүний худалдан авах ба борлуулах байнгын хамтралчааны тавчин болно. Энэ жиргээр тус холбоо нь Үхэр хонны бүх аж үйлсийн хэлхээгийн эх баялагын нийтгэж Үхэр хонны эл төрлийн бүтээгдүүнээ гадаад гаргалт ба мал аж ахуйн хамаатай эд бодисын оруулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж мал аж ахуйн аж үйлсийн олон улсын хамтралчаа гайхуулах Өвөр Монголын одоогийн мал аж ахуйг дэвшүүлэх бүх улсын Үхэр хонин махны гаралтыг тогтворжуулан хангалгыг батлахад бат суур болно. Хоёрд бохирдлого бүтээгдүүний гадагш гаргах Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотын ISKP бараа худалдан авах төвд явагдав. Ажиллагааны Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн хугацаанд 90 гаруй жилийн чухлих үр бүтээлийг нийтлэх малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний борлуулгын хамтралчааны гэрээ тогтох 12 аймаг хотын чанар сайтай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг агуулгаар явагдаж Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны бодит үр бүтэмжийг бүх талаар үзүүлэв. Өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын товчоо бас нийтийн хэрэглэгнээ төрөл тэмдгийг чогчлохын тойронд Өвөр Монгол тэмдэгт тал нутгийн шилдэг бүтээгдүүний гол сэдвээр танилцуулах, дэлгэн борлуулах төвийн эжигнэлтийн жавгарыг танилцуулах, гэрчлэл олсон аж ахуйлыг танилцуулах, үйл төрлөл борлуулгын хамтралчааны гэрээ тогтох зэрэг ажилгийг эрхэлж Өвөр Монгол тэмдгийн үлгэрийг ярьжээ. Ажиллагаад 2 жугаараа аж ахуйлын 1000 гаруй жилийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулж 2 дөнгөшөр төгрөгийн жахаалгын гэрээ тогтчээ. 2 өдөрт Бээжин хотын 2000 гаруй хүн ах хүү талбайд хүрчээ. Манай орны бохирдлого чанар сайтай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнийг амтлан 30 том шахмат төгрөгийн бараа худалдан авсан байна.
8 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтлоо 2026 оны Дундад улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн соччуулын барилдаан Шанси Можин Шиан хотод явагджээ. Энэнд манай орны бүхчүүд 1 алтан медаль, 1 мөнгө медаль, 4 хүрэл медаль тосов. Дэлхийн бүхэн холбоо жолоодж, улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчөгийн хөндөргөлт жоод бүхэн хамааралтын төв, Дундад улсын бүхэн нийгэмлэг ба Шанси Можин биеийн тамирын төвчөг голлон эрхэлж, Шанси Можин хөндөргөлт жоод бүхэн хамааралтын төв даачлан эрхэлсэн тус барилдаанд 10 улсын 12 багийн 1 жоод 46 бөхчин оролцов. Манай орн 8 бөхчин томилж, Дундад улсаа төлөөлөн тус барилдаанд оролцуулжээ. 3 өдрийн барилдаанаар манай орны бүхчин бүхэрд нь эрэгтэй чөлөөт бүхийн 1.25 кг-ын дэсийн алтан медаль, ганц үх эрэгтэй чөлөөт бүхийн 86 кг-ын дэсийн мөнгө медаль, боанчир эмэгтэй чөлөөт бүхийн 50 кг-ын дэсийн хүрэл медаль, жин шиншин сонгодог бүхийн 67 кг-ын дэсийн хүрэл медаль, баян эрхэд эрэгтэй чөлөөт бүхийн 74 кг-ын дэсийн хүрэл медаль, төшиг эрэгтэй чөлөөт бүхийн 97 кг-ын дэсийн хүрэл медалийг тосч, Нарман Тхуэ эрэгтэй чөлөөт бүхийн 97 кг-ын дэсийн 5 дугаард орсон байна. Ордо ихтэй зургуулд шилдэг тамиртныг батлан хүргэх ажил бүх талаар найдваржуулахдгийг дагалдсан манай орны байхгүйгийн чадвартай хүмүүжүүлэх ажилч амжилт бүтэмж олов. Ван Цайю, Гуан Шиян, Тэн Хунлян, Су Рэй, Мэн Нан, Э Каймин, Гуо Шаолун, Ао Дэ Чо, Э Жэн, Мэн Юан Фэн зэрэг 10 тамирчин шалгуулахгүйгээр Бээжингийн тамирыг сургуульд батлагдсан хүргэгдэжээ. Өртөн жас хорны тамирын төвчөө боловсруулах хүмүүжүүлэхийн зэргээр чухалчлах хүмүүдлийн ойлгохтууныг ямагт баримтлж манай орны эрэгтэй байхгүйгийн анг 15 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын чуглаанд манлайснаа дараа тамирын ихтэй зургуулнуудтай идэвхтэй харилцан тамирчдын сургууль дэвших хүсэл шаардлагыг урдлан ойлгож төрийн модлогийн тайлбарж материалын жолоодлог зэрэг нэг өртөөжилсэн батлагын үйлчилгээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тамирчдын боловсролд бэлтгэх ба сурлагын амтраа дэвшлүүлгийн хоорондох зөрчлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Ард манай орны алдарт шогж урагчин бэ билэг Туркийн Анкара олон улсын жуулчлалын сэдвт шогж ургийн уралдаанэ олон улсын шүүжгтийн бүлгмийн уралгаар 2026 оны 18 дугаар хугацааны олон улсын жуулчлалын шогж ургийн уралдаанэ шүүгчийн тушаалыг үргэллээ. Бэ билэг хоёр дахь удаагаа Туркид олон улсын шогж ургийн уралдаанэ шүүгчээр урагдж байгаа нь энэ юм аа. Туркийн нийслэл Анкарад явагдах олон улсын жуулчлалын сэдвт шогж ургийн уралдаан бол олон улсын соёл жуулчлал шогж ургийн хүрээндх олон нийтэд итгүүлэх хүчинтэй тусгай мэрэгдлийн тавчин юм. Бэ билгийн уран бүтээл урт хожид 2012 он, 2014 он, 2020 онд тус уралдааны олон улсын дэлгэн үзүүлэлтэд сонгогдсон уран бүтээлийн төвөрд нь хэвлэгдэж өнгөрөв. Тус уралдааны шүүгчдийн бүлгмийг анхны шатны шүүгчд ба сүүлчийн шатны шүүгчд гэж хоёр бүлгэм хуваан анхны шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк улсын шогж урагчин сүүдэрлэгч сурвалжлагчаар бүрэлдсэн 9 шүүгч оролцож сүүлчийн шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк, Болгария, Герман, Англи, Итали, Дундад улсын алдарт шогж урагтнаар бүрэлдсэн 11 шүүгч ажиллана. Тус удаа шогж урагчин бэ билэг олон улсын шогж ургийн уралдааны шүүгчээр урагдсан нь олон улсын хошин шог урлагийн түүнээ тусгай мэрэгдлийн төвчнийг дээдгэмжээр мэдэрснийг гэрчилж байх төдийгүй. Манай орны хошин шогж ургийн бүтээл дэлхийн тусгай мэрэгдлийн эрдэмтдийн өндөр үнэлэлтэд хүрснийг харуулж байгаа юм. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд өртөн жас хорны дотоодын хамгаалалт тэнхим жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөөтэй хамтран 2026 оны засгийн ордны худалдан авах хүрээндх хууль тогтоолоосч өртсөн 4 төрлийн үйл ажиллагааг тусгай чигтлэн жас хадлын төслийг нийтлж чигтлэн жас хадлыг байрлуулав. Тус удааны чигтлэн жасалт нь голдуу 2025 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд хэрэгжүүлсэн засгийн ордны худалдан авсан төрөл зүйл чиглүүлж худалдан авахыг орлон гүйтгэх байгууламж худалдан авахч хинэн тогтоох тусгай мэрэгжилтэн хангалгийн аж ахуйлал зэрэг хамаатай гол чухчийг хамрав.
Адлын тогтчийн хувьдаа ил шатна эдийн засгийн салам учрна байжаах адлыг гол хариучиж худал хурмаг байчаалтын мэдүүлэлчэрэг асуудлыг жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салам учрдаж шилжүүлэн ханин харгуулж даатлалд хүлээхэр сөлвөлтсөн ялар сэжиглэгдсэн хэргийг дотоодын амгалах байгууллагад шилжүүлэн тушааж эрүүгийн хариутлаг нэхэмдлүүлнэ. Тус удааны жигтлэн засах адлын 2026 оны 12 дугаар сарын сүүлж болтол явагдуулж 7 шатаар айхуулах болно. Ойрдо манай орны анхдагч хав хүнээ дотоод гадаадын жоос солих он чөвшөрлийн тухайлсан адлын байгууламж Манжуур хотод байгуулагдсан Жасмал Жамийн бомбтын бомбтор өнгөрүүлэх бүс нутаг хийгээд хот дөргийн худалдааны гол жил тойрогд баримжаажуулсан он чөвшөрлийн гадаадын жоос солих дөрвөн газар гаргажээ. Энэ хүү тухайлсан адлын 21 жилийн жоосыг чөлөөтэй солихыг дэмжиж хилээр орж гарах аянчад хил алсалсан аралжаа тэдэ жоос солих нэг өртөөжилсэн үйлчилгээ хангаж байна. Одоохонд тус тугаалсан адлыг өдөр дунджаар 200 гаруй удаа гүйцэтгэж байна. Хоёрд дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуулийн шинжилгээний бүлгийн Улаанхад хотоос илрүүлсэн шинээр үүссэн төмөр мөнгөн уур хайн олон улсын эрдэмтдийн судалгааны нийгэмлэгийн шинээр үүсгийг нэрдэх ба төрөл хуваах зөвлөлийн зөвшөөрлийг олжээ. Энэ нь тус бүлгийн энэ жилийн 5 дугаар сард Улаанхад хотоос Лөөшан Чан уурхайг илрүүлснээр дараахаа бас нэг жилийн шинээр үүсс болно. Төмөр мөнгөн уурхайг Улаанхад хотын линши шан бян овхтын хороодох мөнгө тоглог чайрын олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчшийн судаслах хөдрөөс илрүүлсэн байна. Мөнгөн уулгачин жууна 51 чиг тавд хүрч аж үйлдвэрийн ашиглалтын илттэй үн өртөгтэй бөгөөд мөнгө тоглог чайртай олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчш бүтсэн шалтгаанаас содлогооны гүнж гэрвүүлэхэд чухал шинлууханч аж холбогдолтой юм. Одоохонд Улаанхад хотоос 86 уурхайн төрлийг илрүүлж уурхайн хуайлгийн хадгалагчийн аж ахуйн өртгөн 5 түмэн дүнгшүүр төргийг давсан байна. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг орны төмрийн хөдрийг боловсруулж жахаалан үйлдсэн анхдагч бараг үйлгэнэ бэлтгүүнийг Эрийн хотын галтэргийн өртөөгөөс гаргаж Шаншиможийн Юнчэн хотын Гои бол төмрийн компанид хүргэсэн байна. Наймдугаар сарын 9-ний өдөр болоод 11-ний өдөр дундад Германы Үлэвэр хөгжмийн солилцооны дуу хөгжмийн үдшилэг Хөлөн байр хотын Улаанбаатарын ордонд явагдав. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр дундад улсын багчууд хүүхдийн бар жургийн 40 жил Өвөр Монголын Түнглэ хотын хорчин тойрогдох тойрон үжиллэгжээч 17-р хугацааны хорчин хүүхдийн бар жургийн үжиллэг Түнглэ хотын уран жургийн ордонд эхлэв. Үжүүлгэнэ багш нарын бар жургийн содлон суралчих, үндэснээ соёлын материал чуглуулах, нийтийн асрамжийн бар жургийн үжүүлбэр зэрэг ширс ажиллагыг өрнүүлв. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр чигээ бомбтын бараа тээврийн жамаар 60 тонн тутраг тээсэн хэдэн ачааны машин бомбтоор өнгөрөх гаргүй сэтгэлээ биелүүлж Монгол улс жүг мордлоо. Өөр тус бомбтын тутрагийг гадаадад гаргах тухайлсан ажил 3 жилийн дараа сэргэжээ. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр Бухарны анхдагч 2345 үйлчилгээ нэвтсэн засгийн явдлын хам чонховч Хөлөн байр хотод ашиглалтад оров. Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуу 8-р сарын 15-ны өдөр нийтийн асрамжийн чанартай хамтын хурмын ёслол хийхээр бий. Одоохонд бүх хошуунаас энэ жир ургийн батлуур авсан амрах хос юм уу? Ойрд ургийн батлуур авахар байгаа 10 амрах хосыг бүртгэж байгаа юм байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдөр

нөгөөдөр болтол ямарлах тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр Түнлёгийн жүн өмнө бай, Хулан барийн хойд байд үлсэж, адлуус хэмжээний баг бороо юм уу, аянгад жүрвсгэн бороо орно. Мөн эдгэр гажраар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрүн борон орох чирэг, чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрхэн. Маргааш Алсиагийн баруун өмнө бай, Баян нуурын хойд бай, Ордсын жүн бай, Богтын хойд бай, Хөх хотын өмнө бай, Улаанчавийн хойд бай болоод өмнө баян өмнө хэсэг, Хөлөн байрын баруун баян баруун хэсэг болоод хойд баян гажруудаар үлшиж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, аянгад жүрвсгэн бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрүн борон орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бойд 35 градус юм уу, 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Жарам гажруудаар нь агарын дулаан бүр 37 градус хүрэх юм уу, 37 градусаас давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсгээс зүүн биеийн баруун хэсэг гүрдлэх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу, аянгад жүрсэн бороо орно. Энэ дотор Ордсын зүүн хойд бай, Шилэн голын дунд бай, Хөлөн барийн хойд байд дун жиргэн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орох юм уу, хаадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баян хойд хэсэг, зүүн хойд баян баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу, өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж, жарам гажруудаар салах нэрч 7 дэс төрнө. Алсиагийн хойд байд 35 градус юм уу, 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажруудаар нь агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу, 37 градусаас давх юм байна. Хотын чагаагаар юм байдал, өнөөдөр Хөх хотод тунгалаг байснаа үлшин 29-16 градус, Баян хотод тунгалаг 28-18 градус, Ухад тунгалаг байснаа үлшин 31-19 градус, Линхэд үлтэй 30-17 градус, Бухтад тунгалаг байснаа үлшин 28-16 градус, Хиявагш тойрогд тунгалаг байснаа үлшин 27-14 градус, Жэнинд тунгалаг байснаа үлшин 24-12 градус, Эрэн хотод тунгалаг 30-15 градус, Шилэн хотод тунгалаг 27-15 градус, Сүншан тунгалаг 27-15 градус, Хорчонд тунгалаг байснаа үлшин 29-17 градус, Улаан хотод тунгалаг 28-15 градус, Хайлар тунгалаг 25-11 градус, Манжуурд тунгалаг 25-9 градус, Хөх хот орны чагаагаар юм байдал, өнөөс нөөс маргааш болтол тунгалаг байснаа үлшин, зүүнээс 3-4 дэсийн салах салхалж байснаа 1-2 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Маргааш нөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байснаа үлшин, өмнөөс 3-4 дэсийн салах салхалж байснаа 1-2 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэхийг нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулагч Үжигслэн, ерөнхий анигч Бүргэд, та бүхнийхэн хүлээн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хариуцлага болно.
1: Талмартаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
0: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлах бол талмартаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.

0: шугайтай байсан чи гал тэмрийн сэргэлгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цанг байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Өмдөдийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жээлтэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шуналлахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэглэж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнд тагаан жолгож байна.

Өн цагийн нэвтрүүлгээр 2026 оны 8 сарын 1-ний өдөр болно. 2-ний өдөр явагдсан 1000 газрын хил 4 цагийн үжимчин жүү үжимчин хошууны 11 дугаар удаанай Ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын ахвай талбайгаас сорвжилсан сорвжлыг та бүхэнд сонсгоно. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсоорой. Эрхэм үндэтэй сонсогчдоо, доор бид та бүхэнд 1000 газрын хил 4 цагийн үжимчин жүү үжимчин хошууны 11 дугаар ухчаанай Ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын тухай таавханд энэ тайлбарлаж ярий. 19 дугаар ухчааны бүхийн чол олгох найр нь 19 жилийн турш 19 аймгийн аврах чолт нь чолгорж гарсан билээ. Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найр нь 2005 оноос эхэлсэн. Одоо болоход 18 удаа амжилттай явагдаж өнөө жилийн 2026 оны 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол явагдсан 19 дугаар хугацааны цол олгох найр инхүү утаг төвлөлтөр өндөрлсөн байгаа. Монгол бүхийн цол олгох найр нь бүхийн бахтад үжигчдийн хүсн хүлээдэг чанса өндөр найрын нэг. Цол олгох найраар төрүүлсэн бүхэд аврах чол, дэдэлсэн бүхэд арслан чол, 3 дугаар бүхэд гэрд чол, 4 дугаар бүхэд жаан чол олгож 5-аас 8-д дэвсэн бөхчүүдэд начин чол олгож 9-өөс 16-д дэвсэн бөхчүүдэд харцгай чол олгодог. Чол олгох найрд 2 удаа төрүүлвэл далай аврах чол олж 3 удаа төрүүлвэл даян аврах чол өхөртдөг. 4 удаа төрүүлвэл дархан аврах чол олгодог. Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найр нь 8 сарын 1-ний өдрөөс 2-ний өдөр болтол жүү үжимчин хошууны хошуу найрын талбайд явагдаж хүчит 256 бүхийн барилдаанд жүү үжимчин хошуугаар нутгтай чайрыг төрүүлж аврах чолыг хүртсэн билээ. Залгаад та бүхэнд тус удаанаа найрын барилдааны тухай тайлбарлаж ярий. Дөд 32-ын барилдаанд Шилийн хотын Вилс жүүн үжимчин хошууны Эрдэн далайг хаяж дөд 16-д шүүгэрсэн билээ. Жүүн сүндийн Бүхбаяр шулуун хувууд чагаан хошууны Бүрэн сайныг давж дэд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Жалгаа баяр Бара үжимчин хошууны Насан баярыг хаяж дээд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Сүлд Бара үжимчин хошууны Баян мөндийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Шулуунх хошууны Үндэс Жүү үжимчин хошууны Эрдэн дохтгыг хаяж дээд 16-д орсон. Шулуунх хөвөт Чагаан хошууны Оттай Шулуунх хошууны Чэлгэрийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Суйла хэшигтэн хошууны гэлба

0: хайж дээд 16-д орсон. Жүүжимчин хошууны баг Баярбаатар талаах жүүжимчин хошууны талаах хайж дээд 16-д тодорсон. Шилээотын арааш баруу жимчин хошууны хөшиг эрдний хайж дээд 16-д тодорсон. Жүүжимчин хошууны баг чайрг жүүжимчин хошууны төмөн жаргалыг хайж дээд 16-д тодорсон. Жүн сүндийн шулуун шулуун хөвөт цагаан хошууны сүмбрийг хайж дээд 16-д тодорсон. Баруу жимчин хошууны ёндон жүүжимчин хошууны баталдрыг хайж дээд 16-д тодорсон. Жүүжимчин хошууны чайрг жүүжимчин хошууны чандамны хайж дээд 16-д үлдсэн. Шулуун хөх хошууны идэр жаан баруу жимчин хошууны ёндны хайж дээд 16-д шөвгөрсөн. Шилийн хотын сарн чогт жүүжимчин хошууны содмон жамсаар дээд 16-д үлдсэн. Баруу жимчин хошууны нугнай жав жүүжимчин хошууны төмөн жаргалыг давж тавын даваанд үлдсэн байгаа. Тавын даваанд бол шулуун хөх хошууны үндэс баруу жимчин хошууны ёндны хайж дээр 8-ын барилдаанд орсон байгаа. Шилэн хотын вилс жүүжимчин хошууны сүлдө хайж дээр 8-ын барилдаанд шүүрж үлдсэн. Шилэн хотын арааш шулуун хөвөт цагаан хошууны оттой хайж дээд 8-д шалгарсан. Жүүжимчин хошууны чайрг жүн сүнэт хошууны шулууны хайж дээр 8-д орсон. Шилэн хотын сарн чогт баруу жимчин хошууны нугнай жавыг давж дээр 8-д шөвгөрсөн. Жүн сүндийн бүх баяр жүүжимчин хошууны жалгаа баяраар 5 давж 6-ын даваанд үлдсэн. Жүүжимчин хошууны баг Баярбаатар жүүжимчин хошууны баг чайргаар 6-ын даваанд үлдсэн. Жүүжимчин хошууны суйла шулуун хөх хошууны идэр жааны хайж дээр 8-д тодорсон. Залгаад дээд 8-ын барилдаанд жүүжимчин хошууны баг Баярбаатар шилийн хотын сарн чогтыг хайж дээр 4-д үлдсэн. Жүүжимчин хошууны суйла шилийн хотын арааших хайж дээр 4-д орсон. Шулуун хөх хошууны үндэс жүн сүнд хошууны бүх баяраар дээр 4-ын даваанд орж жүүжимчин хошууны чайрг шилийн хотын үйлсийг давж дээр 4-ын барилдаанд орсон байгаа. Залгаад дээр 4-ын барилдаанд жүүжимчин хошууны баг Баярбаатар жүүжимчин хошууны суйлаагаар дэд төрүүний барилдаанд шүвгэрж үлдсэн. Жүүжимчин хошууны чайрг шулуун хөх хошууны үндсээр 7-д авж дэд төрүүний байранд бол тодорсон байгаа. За залгаад дэд төрүүний барилдаанд бол жүүжимчин хошууны чайрг жүүжимчин хошууны баг Баярбаатарыг хайж жүүн үжимчин хошууны 11 дугаар хугацаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацаанай бүхийн чол олгох найрын хүчит 256 бүхийн барилдаанд тэргүүлж аймгийн авраг чолонд хөрсөн бэлээ. Залгаад бит хамттай ахвай талбайгийн сурвалжлагаас сонсгий. Аймгийн авраг чайрэг сурвалжлаг үлэхтэн.
1: За миний хувьд бас өнөө та жоохон өөрөө нэг бодолтой ш нар юм дүүл орсон маа. За одоо 8-д цайхна 11 дугаар хугацааны хардын наадам 19 дугаар хугацааны эмгийн чол олох наадмаар төрүүлэл маш их баяртай байна. Чамаа намайг дамддаг, намайг хайрладаг нам жосох багш ард түмэндээ баярлашвал гэж хэлье.
2: Тэр дэргүн одоо бас нэг тэр дэнд сайхан нутгийн дуудлага барьцаа.
1: Чаа манай хоёр бол угаасаа нэг төвж өнөө бүх өөрийнхөө барилдааны сайн ойлгодог. Чад одоо тэтэргүн дэр ирсэн л юм. Сайхан буян тава барилцсан. Чад дуугаар нь 8 давж аймгийн аврагч бол хамгаалаа. Намаш их баяртай байна. Баярлалаа. Бүтгэлийн тухай бол нэгдний 11 сарын 13-наас эхлээд 4 сарын 13-нд бүтэн 5 сарын бүтгэл хийсэн. Чад нааша амсаад амсгаа баярлалаа. Тодоолт баярлалаа хийж байна.
0: Эрх мөндөд сонсогчдоо одоо жалгаад Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найрд аврах чол хамгаалсан бөхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оны хамг анхны цол олгох найрд аврах цол хамгаалсан бөхчин бол Жүүчимчин хошууны хадаа аврах. 2005 онд бол аврах цолоо нь хамгаалсан. 2006 онд Жүүчимчин хошууны Баярбаатар аврах цол хамгаалсан. 2007 онд Баруужимчин хошууны Насан Жаргал аврах цол хамгаалсан. 2008 онд Баруужимчин хошууны Мий Суйл аврах чол хамгаалж, 2010 онд Жүүжимчин хошууны Алтан Багн аврах чол хамгаалсан. 2011 онд Жүүжимчин хошууны Төмрөө аврах чол хамгаалсан. 2012 онд Баруужимчин хошууны Мий Суйл далай аврах чол хамгаалсан. 2013 онд Шулан Хөвөд Чагаан хошууны Бүрэн Сайн аврах чол хамгаалж, 2014 онд Баруужимчин хошууны Чагаан Жан аврах чол хамгаалсан. 2015 онд Баруужимчин хошууны Чагаан Жан далай аврах чол хамгаалж, 2016 онд болохоор Хүлэмбэр хотын Чандман аврах чол хамгаалж, 2017 онд болохоор Баруужимчин хошууны Санчир аврах чол хамгаалсан. 2018 онд Баруужимчин хошууны Чагаан Жан Дайн аврах чол олсон байгаа. 2019 онд Жүн Сүнэт хошууны Амар Чана аврах чол хамгаалсан. 2020 онд Баруужимчин хошууны Чингэл Баяр аврах чол хамгаалсан. 2023 онд Баруужимчин хошууны Санчир далай аврах чол хамгаалсан. 2004 онд Жүүжимчин хошууны Сүчин Бэлэг аврах чол хамгаалсан. 2025 онд болохоор Авах хошууны Чагаан Жан аврах чол хамгаалсан. За тэгээд 2026 онд бол Жүүжимчин хошууны Чайрэг аврах чол хамгаалсан байгаа. Тусуудааны Жүүжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадамжч Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрд өрийн 3 наад маань өргөн дэлгэр сайхан явагдуулсан байгаа. 40 газрын алсын морины уралдаанд Жүүжимчин хошууны эсрэгийн хүрэн мор төргүүлж наадамчин олноо баясгасан билээ. Залгаад ахва талбайгаас сорилсан сорилжлыг тавханд сонсгоё. Жүүжимчин хошууны улаастай балгасны уяач эсрэг болон түүний унаач хөхөд гэлва сурвуулж хүлэгтэн.
2: За баяр хүргэе.
1: За баярлалаа.
2: Хошуу ардын найрдаа сайхан төрүүлээ.
1: Аа сайхан наастаа. Аа сайхан төрүүлээ.
2: Сайхан. Нэр усан тань төрнө.
1: Аа би Жүүжимчин хошууны улаастай балгасны баян гогч ана амгалан байна. Миний мөр бай хүүмэр. Хүүгийн баяндар тавьж байна. Эсрэг баяндар.
2: Тэр ата хөжигөөс хүн хурдтоо.
1: Энэ нэг хоёр жоохон аваанаар дарж байгаа. Нэг түрүүн нь хоёр ярахтай.
2: Унгаа дуу юу?
1: Энэ манай түмлэг ядын мадын мөрөн дүү над өгсөн. Маяг хүүд бүлэг өгсөн мөрөө. Тэгээ өнөөдөр сайхан өгсөн ахгүй. За чиг ууртай сайхан тоотгоо сайхан болсон. Газар сайхан байна.
2: За таатан хүүгэн даа хүүгэн. Бос одоо мөр. Ой дэ тавсан сайхан соёлыгээс өвөж явж гинөө.
1: Хүү яг мөсөн багасаа өнсөж. Яхан 5-6 наснаас онд юм аа. Тэгээ чирэг дэв хаанд бүгд мэр хаяад. Дэхад орчмын нүдэн зэрэг хаад үж гин амар. Бидний хүмүүс маш сэмэн мэр. Чи дүмэр бармэр.
3: Би баруун үжимснэ. Баянгор очоно. Гэлмэн вэна. Өнөөдөр 10 настай. Өглөө өрхөд 10 өдөр гарч газрын дүмбэр 2-3 2-3 яваа газар өрчгөөд газар өрчгөөд оролгоогүй дад төрүүлсэн.

0: Эрхэм мөндөд сонсогчдоо, Жүүжимч гашууны 11 дугаар удааны Ардын наадамжид Шилэнгол аймгийн 19 дугаар хүчнээ бүхийн чолголгох найрд сур харвааны уралдаан бас явуулсан байгаа. Сур харвалтын уралдаанд Ойл аймаг хотын 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэн оролцсон билээ. Жүүжимч гашууны уламжилт сур харвалтын нэгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Улаан Туяа сурвалжлуулагтанд
1: Пасатаны Ардын наадмын сур харвалтын уралдаанд бол манай орноос бол Ордос, Алагсаа, Тунгалиа, Улаад, Хөлөмбөр зэрэг өл аймагаас бол нийт бол 300 гаруй сурчид нэрмэд бол оролцсон байж гинэ. А тус удааны уралдаанд бол өрхтөө өмгтөө хаваасангүй ингээд өвөр намаар бол өрхивчилж харагж. Тэгтээ манай гошууны тус удааны уралдаанд бол их сургуулийн оюутдын бол нам айлгуулсангүй харуулж. Ингээд сурагчдад бас их сайхантай хол олцсон байж гинэ.
0: Тус хугацааны Жүүжимч гошууны Ардын наадмаар бүх дархлах буюу зангалах ажилгүй ус явагдсан байдаг. Дөрөв нь Ахмад бүхийг дархалж, дөрөв нь шин жалуу бүхчэнд бол зангаа хүргсэн байгаа. Дөрөв нь дархалсан бүхчүүд бол мэнгний аварга жаргал, 5012 бүхийн төргүү, далай, сургаахч, давшилт, баян хөвөр сомнай Ахмад бүх, отхон баатар зэрэг Ахмад бүхчүүдийг дархалж, дуутнуур балгаснай баталдар, мантхулах сомнай батардн, саамай сомнай бадарх, эхулах сомнай цэгэл жирэг бүхчүүдэд жангаа олгсон билээ. Жүүжимчин хошууны үжимчин бүхийн нэгмлэгийн тэргүүлэгч Чог Бадрангуй сурвалжлагдагтан.
2: За өнөөдөр манай Жүүжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын их нараараа манай дөрвөн ахмад бүхөөн дархалж дөрвөн одоо жалуу бүхөөн жангаалах юм ёсонд явагдууллаа. Тэгээ манай Жүүжимчин хошууны нэрт бүх мянганы аврах жаргал зөвл мандан хулгын далай 512 бүхийн төрөө. Тэгээ зөвл манай цөм Жүүжимчин хошууны бүхийн сургаагч байсан давшаа багш давшилтуу багш өхөлгөр нутгтай 512 бүхийн бол буруу дорж исэн. Уулын баян уур сумнай Уугал одоо том баатар 500 юм бол дөөр гурууд орж исэн. Тэдгээр одоо ахын бүхний бол дархсан байна. Тэдгээр ахын бүхний одоо дархан бүхний жангаагийн бол одоо дуутнуурын баталдар. За мандах холгийн батард нь саамай сумнай бол бадрах өхөлгийн бол чөгөл. За энэ дөрвөн бүхэд бол бүхний жангаагийн уламжласан байна.
0: Мэнгний авраг гэмээн алдарсан Ахмад бүх жаргал сорожлох хүлээхтэн.
3: Энэ бүр гоонд одоо 1024 болсон. За одоо 30 жилийн дараа өнөөдөр дахилж энэ одоо чигээ дуутын жалуу бүх баталдард өгсөө жангаагаа. Одоо чи ирээдүйд сайн барилтнаа харалтай байна. Төчлөгийг баяртай байна.
4: Одоо
3: сайхан нам зэсгийн сайраар ингэж 30 жилийн дараа ингэ дахилж одоо гоё байна. Баяртай байна.
5: Насандаа барилт ясан бүхийнхээ сайхан бас амьдтаас ирүүл.
3: Амьдтаас ирүүл одоо 561 төрүүлсэн. Нэг дөдлсөн. Одоо горуудны орсоо чогт гармаа авраг болсон. Цолтой. Одоо ч гэдэг 250 гоодны дөрвүүдэд төрүүлсэн. 1020 нүг төрүүлсэн. Ийм хөвөлдөнтэй. Одоо баг найр юм бол ярихгүй одоо.
5: Тун маягийн бохоор.
3: Тун маягийн бохоор ус нэг горууд дөдлжээ. Алтай хойгоо өн юм аа. Гороо удаа дөдлсөн.
5: Та дадуу бүгд та юу ярмар байна уу?
3: Та дадуу

0: А би 1989 онд жангаалсан.
1: Өнөөдөр одоо бас жалуу хөхөт.
0: Хөхөт жангаа. Одоо манай жоожим шин ошоно. Очон баяр хурц сумны засан бол гачаанэ. Чөл ууд жангаагаан өссө.
1: Чөл ууд санаа харж байгаа одоо шилдэг жалуу байхаа.
0: А чимээ чөл ууд одоо. Харин одоо боловсрол сорьгоо сайн бол сайн бөхчин болмёгэ бодож юм аа.

0: Зүүжимчин хошууны соёл тамирынд очооны дэд дарга үнэнч бол зүүжимчин хошууны хаан соёл тамир Монгол бүхийнхэн хөгжилтөд гүнж үтгэл үзүүлж яваа билээ. Тус хугацааны ардын наадмын бүх дархлах буюу жангалах тухай зүүжимчин хошууны соёл тамирынд очооны дэд дарга үнэнч сорвижлог хүлээж тайлбарлахдаа
1: зүүжимчин хошууны бүхний нийгэмлэг соёл тамирынд очоо хамаа өхий одоо бүхчүүдэд чуглуулад тусаа хурл ийж өн удааны нэр дархлах бүх жангалах бүхчүүдийн баримжаагийн өнгөрснөхөний нэг дахин нэг удаа ханиж одоо улам цаг үедээ зохирсан ийм одоо шинэ баримжаануудыг гаргасан. Тэгээ одоо дархлах бүхий хувьд бол бас манай зүүжимчин чинь уулаасаа бүхий өлгий алдар чолтой бүхчүүд ариун төрсөн. Тэгээд манаас баримжаагийн дээшлүүлээд гошуун найрдан бол 512 бүхтэй нэр дээр дөрөвд орсон бүхчүүд оё түүнээс дээш 1024 төрүүлсэн дэдэлсэн одоо иймэрхүү бүхчүүд байна. Гошуундаа дархлаад 256 төрүүлсэн буюу 128 төрүүлсэн бүхчүүд нь сум гачаа найр дээр дархлахаар одоо ийм шийдвэр өгсөн. Зөнгөл жангаалах баримжаанд бол одоо манай жалуучууд нийтдээ манай жүжимчин гошуу 22 жил бас 70-80-аас одоо 70-80 жалуучууд ингээд нийгмийн бэлтгэл боловсролд орж штт. Энэ жил жилийн амжилтууд нь бол бас сайн. Нэг ялангуяа 20 жилүүдэд манай жүжигчтэй жалуу бүхчүүд бол бас одоо амжилт маш их өндөр амжилтуудыг тогтоож байгаа. Тэгэхээр одоо манай энэ хуралдаанаараа дамжиж байгаад манай ус жангаалах баримжаагийн уулаасаа улам нарийн болгосон. Тэгэхээр 128 бүхэд 4 төрүүлсэн. 256 төрүүлсэн бөгөөд 128-д 2 төрүүлсэн. Тэгвэл 562-ын дээд 4-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. 1024-ийн дээд 8-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. Энэ яагаад энийг ингэж тогтоож байгаа гэхээр одоо зарим үед нэг хүн чинь 562-дээс орон ирчих магад байж шээ. Тэгвэл зөвхөн төнөөрөө ботхгүй бас өнгийн үед барилж гэсэн амталтын давхар үнэлэх ийм шаардлага нөхцөл өгч. Тэгвэл энэ дархан мөхийн хувьд бас нэг чангатаа зөвлөх нь бол манай чаа одоо дархан мөхчүүд бас олон ухраас санаа нь одоо нийгмийн шаардлагатай бидэлж өгчихгүй болохгүй. Заавал одоо энэ өөрийн өөр удамдаа барилтахгүй бүхд дур өгөө усуд байж та. Танд ингээд албаар одоо бид уламжиллаа гэдэг одоо барилтахгүй өндөр алдартай үнэ жангаагийн ингээд дарчиж болохгүй. Энэ чангуугийн сайн барилтжих олон нийтэд төрөөлөгдсөн жалуучуудаа нь уламжилж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхний дархлах ёсонд чинь бол өннөг үед барилж яснаа сайн үнд өгөөд тэр сайн үн цаасан жалгаад буцаа энэ одоо энэ айлын доор үед нь сайн бүгэрхэн буцаад ирнэ шүү дээ. Жангаа гэдэг чинь нэг хүний өөрийнх нь бие биш шүү дээ. Тэр чинь соёл ингээ уламжлаад явж байхэд биш. Тэгэхээр энэ ингээд тусгаа тогтоосон. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд бол бас одоо улам өнөө баримжаагийн өндөр тавсна бас нэг чухал шаардлага нь бол одоо жангаа гэдэг зүйл чинь бол манай өвөр Монгол бүхчүүдийн бас нэг одоо нэг залуу үнэ ер нь л залуу үнэ нэг бодол шүү дээ. Бүх болсон үнэ. Бүх үнэ одоо хамгийн дээд өмнөд жангаан дөрөөл гэж бат. Тэгэхээр жангаагийн бид улам дөрмжөө нарилаг ховор байх хэрэгтэй. Им ховртой та үнтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жангаагийн бид өнөө удаа гошуун нэр дөрвөл дөрвөн шилдэг гошуу засгийн жангаатай. Тэгэхээр одоо одоохондоо нэр мэдвэл 10 жалуучууд тэрнийхээ дундаа манай шигшиж авна. Бүхчүүдэд бас нэг онцгой шаардсан нь боловсныг анхааруулах хэрэгтэй. Нийгмийн цаг үе боловсон байж хад манай энэ соёл иргэншлэл боловсон байх хэрэгтэй шүү дээ. За бүхчүүд олны нүд болж шүү дээ. Энд чи одоо сүлжээ холоогаар дамжаа олны нүд. Тэгвэл олонд бас нэг сайхан бүхүн ямар байдаг, бүхнөө үжил ухамсар ямар байдаг, мораль ямар байдаг энийг харуулах хэрэгтэй. А зөвхөн найрдан байрдаа найр төрүүлээд байж болохгүй. Явдал хийдэл, явж суужих бүр хүнд нэг таатай байх юм байх хэрэгтэй. Ер нь уулаасаа юм байсан шүү дээ. Манай дургуучин алдартай авраг бүхчүүд ч одоо Өрхөн Бат авраг энтрийн төр домок түүх ямар сайхан байж. Тэднээс манаас дуурайл болж байгаа.
0: Бүх тайлбарлагч Далан Баяр сөрөжлөөлөхтэй.
2: Үзэмчин нутгийн баяр наадмын даргын дэвжээнээс эрхэм та бүхэндээ наадмын мэдчилгээг өргөн дэвшүүлье. Мянган газрын хэл 4 цагийн үзэмчин зүүн үзэмчин гошууны 11 дугаар удааны ардын их наадам Чилингод аймгийн 19 дугаар удааны Монгол бүхийн цол

0: баяр наадмыг бүхийн одоо хөлгийн нутаг хэмээн алдарсан зүүн үзмчин нутгийн торгон ногоон дэвжээндэл олон сайхан үзмчин нутгийнхаа бүгд тайлбарлагчтай хамт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ удааны наадам маш гоё болж байна. Би анх удаагаа бүхэн тайлбарлагчаар ийж ажиллаж байна. Найрын тайз, зохион байгуулт, эгнэлтийн ёслол маш гоё байлаа.
1: Мэнгэн газрын хил, дөрвөн цагийн үзмчин, жүүжмчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамжч, Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хөчөөнэй бүхийн чол олгох найрын тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тус цагийн нэвтрүүлгийн хэсэг болгыг жүүжмчин хошууны хамжуутларын төвөөс хангав. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингээгч ариун чанаа ханагч майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараачийн дугаараар тахан жолгоё. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Моломдо дархан энэ агуйд ирж суусан өнгөрөлтөн тоочж тоочцоод арихан дулаасан өдөр аюур тайжи харж. Жад би ч насны хагасыг авчихлаа. Тэгээд тэнхэт твэл төмрөн жодод эргэчээд байх уу? Хүний яаж мэдхвдэ? Тэнхэгэн бараад төс унчвлаа. Энэ агуйн эжин чийл болох штоо. Гэхлээр аюур тайж түүний жимлэн харж. Яасан тийм үхэлт юм бэ чи чинь? Нэг талаар хэлвэл хоёул ерөөлтэй жамдгар жолгож үг сайхан нийллээ. Нөгөө талаар хэлвэл хоёул бүр адилхан нутагтан багтхан байцсан жиа нэгд чагаац юм байна. Тэгэд чи төвөг гэж бодохгүй бол хоёул андалж нэг нэг харж харгалж явууч болдгол хэрэг биш үү? Гэхлээр л моломтой дархан дав гэн аюур тайжийн гараас ночиж аад сайхан үгээ сайхан үг гэж хөгсөн хашгирчээ. Тэгэд даяар нэг сайхан тарганч уусны дараа шин танилцсан хоёр хүн андлах болж хүж арч шатаан тэнгэр газарт мөрөгж андгын арх уун аюур тайж сараар их болохоор моломтой дархан аюур тайж сарын хоёулыг дээр суулган ах бэргэн гэж мөргөн сарнай үдлэхэд хэлсэн миний нэр бэргэн гэдэг юмаа гэсэн үх бэлэг ёсондож огчоод дахиад моломтой дарханы дээр суулгаж алтан очиртны мөргүүлэх болоход моломтой дархан сэтгэл хөдлөхтөө нулмус унгаан хүүхдүүдт 10-10 чагаан зоосны бэлэг өгчөөд үг дүүгүй ухасхан гарч өнөөх аймагтан гэрээсэн том сүултээ шүүс авчран чансан бөгөөд арих нэмэн авчирж анд ах бэргэнтэйг найрлаж ёс бэлэг гүйчээж билээ. Маргааш нь сарн өртлөн босчээ. Чай чанахаар эхлүүлсэнд моломтой дархан чи жирэгчэн босчээ. Үүдэн гаднах дарах хийдэг жуухан дээрээ гал ночоож аваад алтан очрыг дуужээ. «За, анд аавдан хөөрөг татаа» гэчээд агуйдаа норж сайн төмөр авчран галд шургуулснаа. «Өчигдрөөс нааш нүд чинь миний гал тост дээр унаад л байлаа да». Тэгэхлээр нэ жалуу харху пүү суманд дуралдгий алийн тэргэх өвдөө. Дуралдаг насыа яг мөн штэ. Өнөөдөр анд аавн чамд барьж чадсаар 150 алд дээр жигэр давхарлж унагадаг сайхан пүү орож өгөндэй. Гэхлээр нэ алтан очир энэ үгэнд нь баярлахтаан нүдэн инээ чиглээ. Хоёр хүүдүүн ахыгаа на тархсан нүдээр харсанд моломтой дархан нөгөө хоёрыг шоглосон нүдээр харж «За, танай хоёулчвал болоогүй байшуу. Гэе, бас болоход чаг байхгүй байх. Тэгэдэл тануус хэлэхгүй ч анд аавн адилхан сайхан тусдаг пүү ороогоод л өчөгштэй» гэх юм. Тэгчгээд тэр өдрөөс хойш аюур тайжинхэн нэг гэрэ тэнүүчлэн явахын их жоолнгоос салан хөл тогтсон байлаа. Аюур тайжин нэг гэр хүнийг үдэж явуулаад харсанг уран муутайхан бутсан иржээ. Ханжныхан мухурт ширгэн хөвтөд дотроо. Аш, энэ хөхөө үлийн хитэнд. Тэгээд бас хар сүм. Тэд нар яаж үйлэн үжиж явдсан блэд? Бусдынч гаагүй юм аа, хөрх. Отхон хөхнө нь л хөрвшээгүй хүн штэ. Тайж ах бас жоригтэй шиг л хүн байдаг лэх үү? Энэ удаа хар гэрт нэг суугаад аимтхай болцсон ч юм уу? Суман жангийн хэтхэн үгэнд өргөж сүн өдр хамааралгүй явчих гэх чинь дээ. Муу луун эн үг өсхөнтэй дөсхөнтэй байдим. Жанхан маяг гарсаар л дээр нэмүүлж давус усын тавьж байдаг хүн шттэ. Харин энгүүр тэргүүр хэдэн өдр эргэж хийж байдлын жанхан үжиж байгаад болсон болдоо. Юм гөгч жарамдаа хэд ийа гэж байгаад л өнгөрчдөг шттэ гэж бодон хэвтлээ. Энэ айл гэрэн лахан хүнээр хуурайлуулснаас хойш дэн жул шатаахгүй удаж байна. Сэнгэгийн бүсгүй харангуйгаар тэмтчин гал ночоох гэж чиг автсан түлэн дээр манаж байсан галаан тавьж нүдэн бүлтэртэл хүлээж байв. Тэр чихтээ шавга шиша дугаран байснаа нь урам муутайхан очиход бүсгүй уртаахан сүрс алдсаар. Энэ галын байдлаар үжихлээр маргааш басалч хас унахгүй бол шуурна дээ. Сектор ормоо чармоо олон хүн энэ хийтний чаатай яаж ч туулах юм бэлээд хөрх. Гэрээр хүнээ нь орхичоод тайж аха өөрөө нь урдаар явж газар нутаг олцоод дахиж ирж хүнээ аваач хүч болох хэрэг байна штэ. Гэхлээр нэ харсанг. Оохэд гээ тайж аха нэг л чааша хандаж өтгөцсээр хэн хэлвч сонсдоггүй жантай хүн шүү дээ. Жаян кут. Ай, энэ нэг муу сэрэнд орж гисэн юм амбан болчихгоод л байдаг хэрэгээ зурж тавилаа да. Тэднийхэн ер нь уг муутай айл юм аа. Ичхэн гэж нэг юм өнгөн сүүлэн гуйдаж үнэн худлан олдггүй явж хүн болгоны хуурч юмыг алдуулаад бол дахиад бараа нь үжигдэхгүй уучдаг хүн эргэжчих жил байсан шүү дээ. Тэгээд гинтхэн л жилийчлээ гэдэг юм. Зарим хүн хэлэхээр энд хүнээ барчглаара явуудын тэмээчний дагаж жангчхууд очоод тэнд бас нэг шойтхор ихнэр аваа суудсан гэдэг юм. Зарим нь хэлэхтэй биш гинэ. Харин саннуурын хятыг дагаж бугатад очин манай эндхийн ямаан олуурт шороо маажин тус холно цааш нь түлхэж их жоос хонжиж байдин гин. Тэр харин магадгүй юм а. Тим хийдлий тэр хийчихчтэй. Гү тэгэхэр бодоход яавч нэ харж ирдэг учиртай ваад. Нохо өхчгэр бодоход сураг гардаг байвал тэр чин ямар мууя хүн байх шинжтэй. Тэгээ сураг ял гарсангүй штт. Би нэг бодсноо явуулаа гэх чинь худал болчихлоо. Тэр гэлээ ариун хүний харлуулсан хүн шта. Айл нэг хортой нь хорондон хүжүүгийн мушгачаад манхан хүмхэр рүү сургуулчлаа. Миний үг бараг л ортой болчих вэ. Тим юмнаас гарсан хүү ямар олигт юм байхав дөө. Тэгээд бас амбан болчлоо гэнэ. Манай хушуунд хүн бас нэг олдол одоо. Гэхлээр нь бүсгийн тогооны хавхасыг авч чайлгасан чүлгэр удаа ойснаа нэ. Харин одоо тим юм нь ноён болдог чаг болчихид. Гүйчвэл тайж ах шиг бичиг биертэй шулуун шудраг хүнийг амбан тавьдсан болоо. Манай хушуу яасан ийм болох вэ гэх юм. Харсанг хамраараан жанаж. Амбан тавихтаа дуртай л. Ардя болгохд ургүй байн шүү тэднүүс чинь. Жад нийгэм гэлээ ийм нийгэм болчихий. Ёсочгүй, горимчгүй, шударгаан, шулуудаг, шулмаан дахид ийм байн шүү гэх юм. Бүсгийн чансан чүлгэрийн будаа болж тэд хэдэн хүн харангуйгаар тэмтэрхийлэн идэх гэж байтал гинт уяан дээр морины түнгэлэг ханган нь дуурч хүн ирсэн нь мэдэгдсэн бөгөөд тэгж байтал нэлээд хэдэн хүн хөлийн чимээ час шажигнуулан ойртсанаа шалан гэрийн үүдээр хэд хэдэн хүн орж иржээ. Нэг таньхгүй хүний дүү дэнэш та гэж хөгжүүхэн шиг дуугарвалээ. Харсанг хариудан намуухан дуугар. Манайх гэж дэнгүй айл юм аа. Гэхдэн нөгөөний хүн нь бас ичлэгийн чин яс гэж хэл. Худал хэлээ чи. Дэнгүй айл гэж байд юм уу гэж улам хөгжүүрхэн дуугарлаа. Харсанг дотор. Чөө ярхан.

дээр нь гурав дахь хүн нь харин нэлээд зөөлөн шиг дуугар. Хөөе, танайд чинь хүн хар ирж байна шүү дээ. Шүлэн тос орч болов нэг гэрэл гарах биш юм уу гэхлээр нь хар санг доохтой нэмсэглэж. Тэр нь байх юм бол ч штав штаачих уу. Эдэв чи эдэж ч болон штаа. Харин шүлэн тос намайг санахгүй байна шүү дээ гэж харууллаа. Дөрөвдөх хүн нь суман жанг байж. Жа Синг, чиний гэрэл гарах ухаан хийчихдээ гэхтэн Синг тоготой будаагаан буулгачаад зуухнахан аман дээр шавг ночоход гэрт гэрэл гарахаар гарсан боловч чийгтэй шавгийн гашуун утаа гэр дүүрэн манарлаа. Галын гэрэлд тэр ирсэн дөрвөн хүний чарай нүур илхэн харагдаж, нэг суман жангийн гаргуул бусууд гурав нь их их хонин дээлэн гүхийлгэн бүсэлсэн огт үжээгүй торог өрсүүд байчхаасан бөгөөд гартаа нь живсэг барилтай байгаагаараа яамна хуйг чирэгсэн нь мэдэгдэв. «Аюур яалаа?» гэж нэг нь нүдэн гүрлийлгэн асуухтан харсан аль болохоор үл мэдэгчэн овлож, «Өрлөөл гараад явах шүү болонлээ» гэсэнд тэр гүрлийсэн нүдэт, «Хаашаа явсан?» гэхлээр нь харсан бас нэг шавг шургуулж гэрэл гаргасна. «Ая, мэддэггүй юм аа. Би хаа явахын гэж асуусан чгүй. Эхнэр хүүхдээ бүр дагуулсны үжихлээр төрлөөн хэрхээр явлаава» гэвэл гүрлийсэн нүдэтэй, «Худал хэлээ чи. Энэ хөхөө өвөл эхнэр хүүхдээ дагуулаад төрлөн хэрдэг хүн байд юм уу?» гэв. Харсангэ, «Бэй, би хүн төлөө худал хэлээд юугаан хийхэвд? Манай хоёр айл бүр аав адилхан сайн турын ланхайд орж байдгаан барж балан дахилаан хураацсан хүн үштэй. Тэгэхлээр нь төрлөө хэрэжиг гэдэс гарахаар явсан биш юм уу? Би л тгийж бодож байна» гэвэл суман жанг анжуулан хар сэнгэ хөлөөрөө нударснаа. «Жа, сэнгэ, эднүс чин бүр яам шин энэ алвын хүнүс байна шүү. Чи мэддэгэн бүр сайхан хилээд өгчгөө. Эднүс аюуртай жаахан учиртай гэж байна штэ. Аюур тэгээд хэдийд аль чигтээ явцсан» гэхлээр нь хар сэнгэ дотроо нь инээд хөрчээ. «Чи л сайхан мэдэж яах штэ» гэж бодоснаа. «Оо, өрлөөнө чайн дараа жүүн хойш чигтэл явчихаас юм да. Би тэднээс хаа явах юм аа гэд асуусан чгүй. Тэдээ надад хаа явах гэж хэлсэн чгүй». Тэгээд ирсэн хүнөөс энэ тэр овхоо руу шахааж шахаснаа дахин сэнгэгийн гэрт иржээ. Нэг нь, «Жа, юм чана» гэчээд ховон тойрон суучхаасан бөгөөд нэг нь дэн тохоогоон гаргаж хар тамих ууж эхэлсэн нь. Тэр дэнэн энэ шалан гэрт гэрэл шагнаж харсанг шавг шатаан гэрэл гарах алуунаас чөлөөлөгдөж билээ. Харсанг теднүүсийн дэргэд иржээ. Нэлээд дуугаж огсосноо, «Урдаараа айлтахъя. Нэг юм чанахан ч чанах уу? Харин алуутан тануусын чихнээс хойшоо нь орно уугүй юу мэдэх аргагүй» гэхлээр нөгөө түүл нь ойлгож ядан нэг нь, «Үгүй чиний эн чинь юу гэсэн үг юм?» гэвэл суман жангаж авсартан орж, «Эйд, сэнгэг мэдэж ядахаар юу байна да? Дэн галчгүй сууж хайл манд ямар юм чанаар идүүлчих чараа байна. Жанги, аюурт маргааш жолох гэжээ. Энэ харсуна хаа гэж өөрхөв. Өнөөдөр манайд очичихъя» гэвэл алвын тэдгэр хүнөөс алв жааж сайн идэж сайн ууд сурч хасан болохоор энэ айлд хоновол олигтой юм олж долоогүй гэхчээ мэдэн, «Энэ час мөстэй харсан» гэж хараал ирүүл тавин суман жангийн дагалдан явсан бөгөөд суман жанг харин тэдний гом даасангүй нэг сайн мах чанж идүүлчээд хариулсан хурж гарган дайлсан байлаа. Теднүүс арих үдсэн дараа тэр сүрхий алван чарай жөөлрөн бас мөн мөнөөр хүний үхэлчгэн эжин богдын хоёр жаглаар эхлүүлээд баян хангагаар дараалуулан сайхан л дуулч хааж байснаа нь чагаагийн хүү арих хуржаар чохуулчхад суман жангийн бүсгүй хүүхэд чангаж байгагч мартан хөдөөл хөдөөлэн хоолой дөрж,
баруун чэ жүглүү явсанчгүй.

0: Ахо-хой, барнайлын гангут чуутай нийлсэнчгүй ахо-ой. Багын жахан нөхөр чимэн хой, уруулам маан аваад ирхүй. Маман мангангый хэнгээд дуулчхаж байснаана. Нурсан шигл унацхан суман жангийн жүүлэн аргадлагад орсан байлаа. Маргааш нь үүдш хахад гурван албан хүн нэг нэгээр боссон боловч бүрэл толгой өвддөг гэмтээ болон муухай чарайлан чамар хаагаан атхан өрчилжин нэг нь аяа чухныг муухай сохтлоо да. Чи өчигдөр өртөө юу гаргачихж билээ да? Ёо толгой одоо жаадлаараа салах юм байна. За одоо тэгээд сайх муу модон тайж хаанаас олдимгэгч бас явуухлаа. Ихийг нь олонсон муу мод гэртээ нагжид суулгүй гэдэ хараал эхлүүлтэл нөгөө нэг нь ай энэ хар суурганд хаа явах юм ая ёо энэ бич бол миний юм биш болцсон шиг л байна да. За чил манус ийм болгосон хотой ай одоо нэг сайхан шүлттэй чагаатай шингэн юм чанчгаа гэж хэлжээ. Тэр гурван алуун хүн шингэн юм эдэж арих сүргөд тэр айлаас гартал нэгэнт үдийн хойно болцсон байлаа. Тэгээд сарны дөрөхөд аюур тайжийн төрлийн дочхолоор тэр айлууд нь ч мэдгэчгүй болоход тэдгээр алуун хүнөөс одоосаа сандарчгаан тэр айлуудаар үе мөлөн хоноод маргааш нь дахин хар сэнгээгийн дахин иржээ. Чухам хаа явсан хэл гэж шаналгаахлаараа хар сэнгэ харин улам хуудуурж үгүй би чинь тэр өдөр андуу хэлцсэн бада. Уу аюур тайж чинь уржидур биш харин уржийн уржидур явчдаг үлүү бажи тийм ба сайх часуу ундаг чинь уржидур бада. Тэгэхлээр уржийн уржидур шиг л байна. Явхтан би үтдэж байсан. Тэгэд мэдсэнчгүй гэж хэл. Хэдүүл хар сэнгэгийнхээс гарсны дараа хэлэлцэн боллоо. Чоо байж тоо. Одоо яадын гэгч. Вай яах вэ? Муу мод тутаацсан л юм байна. Уржийн уржидургүй явчихжээ гэд хэлээд өгчнө. Хөөй тэгсэр юу? Самбан чамайг таслахчгүйгээр жалгачих шүү. Хааш явсан байнг гэвэл чи юугаан хэлэх юм? Хай. Угүй час чинь уржидр орлоо да. Энэ хүн уржийн уржидр явцсан. Тэгээд мөрийн час дарчхаж зүгүүний мэдэгдсэнгүй гэчдэггүй юу? За мөн тэгэх ба. Сайх самбанч бол чи бидний эхийн чинь ямар юм гэснээс эхлүүлээд л ээж аав өлөнч холонч хүртэл дурдаж ирээд л хараах шта. Муу модихоо. Ая энэ эчиг нартай нэг л өгтлээгөөл дэл алгадаа дэнгийн гол хийчихв. Тэгээд дэг гэтэл баглаад яамна өдөр өсгөлөөд оруулчихъя. Баригдмал байна шта. Баригдгүй бол чи бид дэл алгадуулж дэнгийн гол болж магадгүй. За юу болвол тэр ямар таа бид түүний явуулсан ч бишээ. Байвал барьж аваад ир гэснээс бишээ. Байхгүй юм яа барьж аваад ир гэж хэлсэнгүй штэ. Тэгээд энэ мө ойлжийн чиргүүд хэрд хөрхгүй байна гэвэл гэр рүү нь хөөгд явуулчихал үч. Тэгвэл харин сайн. Бид унаа хүнэстэй наваад энд ирж суудалд суув гэгч нэ. Чухам сайх гайд гарсан будагаан зайд гарч шингээж вэн шүү. Харин хараад явчих юм болоо. Гэрэн гэрэлцэн бүсгүйгэн төвөрцэн суухгүй юм уу? За тэгээд мөрийн час дарчихж гсэн нэгэх нь үгийг ав адилхан жуучхая гэлчээд патран патран дахвултан явчихалаа. Харин теднүүсийн бодчихоосон шиг сэ амбан тэр гурвыг ыш манжингүй хараасангүй. Зөвхөн теднээс дахин дахин асуусны дараа ууртай чараа гарч бас аль нэг нь бяхсуурдаж илүү илүүр амлан алтан хушуу өргөдсөн билээ дээ. Нэхийг нь олон болсон юмсууд. Тань гурав дахиад яв. Сэнгэг алуун хүнд буруу зүг жаачиж чи гэж буруутгаж байгаа да. Яаманд очиж 5 жуун үүрэг шав үүр гэж байна гэж хутчлаг дэвсгэр хүнэс хүчийн үүрүүлээ дагуулад ирэ гэсэн байлаа. Гурван алуун хүн дахуулан явж хар сэнгэгийнд очихд хар сэнгэд ямар даг нь буучж вилээ? Холын нах чиндан явдсан байха таарсанд алуун гурван хүн тун уурлаж эчхинх нь оронд дүнжиг дагуулан авчирч амбанд тушаалаа. Сэн амбан дүнжиг яжлсан өдөр харж. Оо, эчгчний ирвэл 500 үүрэг шав үүрүүлэе гэж бодсон юм аа. Харин чич бол 1000 үүрэг шав үүрхэл хэрэгтэй болцсон шүү. Бас тэгэд илүү дутуу жан гарвал ёо. Үүргэн тоо нэмэгдэх гэж бодочоод. За, одоо яв гэсэн байлаа. Нэг алуун хүн дүнжиг дагуулан тэр яаман дээр ирэн шүүгдэн жарагдж байгаа хүмүүсийн суудаг гэрт дагуулан орлоо. Тэр гэрт бас 3 хүн өдийн чай уух гэжсэн даалин саваа эргүүлж байв. Алуун хүн тэднэрийн хэрдэг харжээ. За, тануст бас нэг түгж нэмж авчарлаа шүү. Төлөө үрсэн тогоон яаж мэдүүлж байдгийн ёс учрыг тануус жаагаад энэ гарилгийн сайхан додомдож бай. Учир гарвал танай гуравтай л хэлчин шүү гэхтэн. Хоёр нь дуугай байсан болооч нэг нь нэлээд жидлүүр хүн байхар нь мэдэгдэж маржин чараагаар нь инээмсгэлсэн.
1: Жэжэж болдог дээр хөрвөл нэг өдөр нэг түгж авчраад нэмчжил байвал найр хүр их л нэмэгдэж бид хаяа хаяа бас мангхан дээрэн гарчи ирээд чанг нажи сухулаар малтан яваад эсхэр хүчин лембун ахадэл хангэд дуулч хацаан сухшта
0: гэхлээр алуун хүн харин тэр үгэнд нь инээд хүрчихсэн.
1: Эрчхийн чин ясуу гэж хэл муу гарлаг чи. Бас 300 үүрэг шавг нэмэж үүрүүлвэл чиний энэ ам жаахан хашарна үгүй юу гэх юм.
0: Нөгөө бас л инээчсэн.
1: Тэгсэрч улам чангарах шта. Миний энэ амыг би хичээхгүй байн шүү. Сайн хичээж байх юм бол хожим нэг сайхан чар болох шта.
0: Гэт маржан навал нөгөө алва инээсээр явлаа. Дүнж хар багасаа нь үүднэсэн гарч хоёр дахиж энэ яам шангийн хар гэрийн мухрыг таглаж өнгөрсөн болохоор ичих чочих юмчгүй байж. Хүн чай уухлаараа тэр бас чай уух гэж тэднэрийн бэлэн чайнаас хийж авсанд тэднэр түүний жигшин харж нэг нь
1: бид чамд чай чансангүй байхда гэж язтай дуурхлаараа дүнж юм дуурааггүй луучи.
0: Тэр ханжин ирмэг дээр суусан хүнээ өвдөг доогуур гараа нь оруулж чааш нь түлхэхэд тэр хүн муу ханхуг шиг нь сүвгэг гэж чааш нь өнкөрдөн аяхтай чагаа насгачлаа.
1: Нөгөө хүн инкүлцэн хэрэн уурлаж чадаагүй боллоо.
0: Учир нь тэр нэг түлхэлгээнд хэдий их тэнхэтэйгийг нөгөө хүн мэдэж үүнтэй ирлэхэд л намайг аваад үүдээр шидээд гаргачихдаг магадгүй гэж бодсон байжээ.
1: Энэ харсан нөгөө жидлүүрээрээ. Жохой. Бэрүүн бухшигаа сөрхийн нүрдгэлээр нэмэгдэж чараа. Энэ гэрийн үүдэл төсөлчгүй болох уу гэсэн байлаа.
0: Өдийн хойно тэд дэрвүүл сайх төлөйг нь үүрхээр явлаа. Дүнж айл гэртэн төлөө үүрх шиг ихээ гэгчийн нэг үүрэг шав баглаж авхлаараа нөгөө жидлүүр нь.
1: Хөй, жалууч яаж ахмаа? Чи хатам ичихтэн төлөө үүрч байна гэж бодож байна уу? Тийм их юм баглаж аваад хэнд гайхах гэж яхин гэж хэрдэг дугуур.
0: Дүнж тэр үгэнд нь сэрэгдэж тэдний харахлаараа нөгөө гурвал харан тогоо гаадаг гаадуур сүүл юм баглан авсан байв. Дүнж гайхснууд гарчээ.
1: Хөөй. Тийм гаадуур шу юм үүрээд хурч болдё юм уу? Гэхлээр нөгөө жидлүүр болдогтой манус тэгж байна уу гэх юм бэлээ.
0: Тэгвэл би одоо яах юм? Эний дахиж чуцалж талын орхох юм уу? Эсвэл би үүний үүрээд явъя. Шангийн наад төхөмд хагасын орхичоод дахиад нэг үүрчвэл тэрэлвэж. Зам ухарчлахгүй юу? Гэхлээр нөгөө жидлүүр өвдгэн дэлсч.
1: Оохээ. энэ арга харин болох юм байна. Ингэсээр л үүргэн тоо ахих шүү гэж хэд нөгөө гурвуулч нэмэн баглаж авлаа.
0: Нэгүүдийн хаан шавг өөрчгэсэн хэдэн хүн хар бүрий шар бүрийн завсраара муу гэртэн харж ирэн идэж амжуухын бэлтгэл болоход дүнжээ дэвүр дүүжлэн яамна тогон гэрээс бучилсан ус авахар явлаа. Дүнжээ яамн тоочи сайхан таньдаг болохоор тогон гэрт орохтайгаан жирэг тогооч нь дүнжиг үжин инээж
1: жо яахов
0: чамай ирлээ гэж сонослоо.
1: Чич бол одоо энд нэг шан ураад суухал дутуу байна да гэж наадан болсноо нь үүдэн тийш харчаад чаад хоргоноосоо нь шаа ч юм уу хүжүү гарга нөхөд
0: ингэж авч сурсан дүнж өгсөн махын ховцосныхан дотор суундаа нь нэг нэг хавчуулчаад дэвүрдэн ус дүүргэн гарах гэтэл үүдэн дээр үжисгэлэн хүүхэнтэй яв чав харгаж тэгж харгуулсан дүнж ичихтэн яахан олхон байчихв.
1: Нөгөө үжисгэлэн хүүхэн ч ичүүр хурч эсвэлж ин хүү яахма чи бас ирцсэн мүү гэхлээр энэ үгэнд нь дүнж инээд хурч
0: яв ирдгүй юм ирчихв гэхлээр үжисгэлэн ч инээчж
1: ирж боллогдо харин
0: гэхлээр нь дүнж тэгвэл чи тэгэд одоо энд юунд явж ахма гэхлээр нь үжисгэлэн
1: би ч одоо жирэг дэвчгэд энэ тохон гэрийн нэг сайхан галч болцсон гэж харууллаа.
0: Үжисгэлэн хүүхнийг үнээр тохон гэрт ирүүлэн галч болгожээ. Бас л муу сэрэндоржийн гавайв. Сэрэндорж амбан гэхлээр гавайсаас тутуугүй сүрхий шалиг амтан байж нэг удаа арих уучаад үжисгэлэн хүүхэнд дахин халдсан байжээ. Үжисгэлэн түүнээ хөх хуруу сарвай нэрсэн гарыг түлхэн жалуулаад гүйчэд нэг алгын өгчгэж тутаан жайлжээ. Тэглэрэн сэрэн дорж сүрхий уурлан гавайсий чөлөөдн хатнайд очиж үжисгэлэн хөхний хатнай нүүр дээр байдах хутсын урж нөчхлүүлээд нууц шинхэн үс унгасый жумааж хөх дэлний нятартал бажагдан бархируулан доромжилж доромжилчаад шүдөөн жууж нөдөөн гүрлийн.
1: Муу бузар өлөгчин чи нүүр өхлөр бүгс авдггүй лүд чамайг чи чаашаа нэг жадарж үүж сахалгүй амиг чин чих тултал урж сахалтай амиг чин сагалаг тултал нь урчаад урд ирээнд аачиж чонч дээ чи чамайг чи чадхгүй гэж бодож байна уу гэж жанчхаад явсан байж.
0: Харин хатан нь жөөлнөр аргадан хувцас хунар гаргаж өмсүүлсэн бөгөөд нэг таарчиг үнэн хөшөр өгчээ.
1: «Жа яах бдо, тэр муу юм согтуцсан байш ду. Эр улсууд арих уцаар л элжих шиг болчдгий алийн тэр гэх бдо. Чи жахан тэсчвэ. Би ч маа удалгүй эрд гаргаж өгье а. Тэгэд энэ шүрөөр нэг сайхан даруулга жүүгээ хадаад авчиг. Дараагаар би чамд мөнгөн бугуй өгье» гэж шивгч нь охиныхан амийг дараад шалтаг жааж тогоон гөрт хавсруулахаар явуулж оронд нь өөр шивгч нь авсан байжээ.
0: Дүнж ус дүүжлэн буцаж ирээд дэвүртэй усан галдэр суулгачгаад өврөөсөн сайх махан гаргаж ховонтай галдэр эргүүлэн тойруулан шарж шарснаана гараараан жумлан идэхлээр нөгөө жидлүүрээр түүний бахархан харснаа.
1: Чөөхөй, манай жалуу баахан л их шав үүрхэж байсан юм аа. Хүн чин дотрын торгон дийлвэж ноёдын иддэг тарган махаар жаргадаг байж шүү гэхлээр нь дүнж түүний гэлээснэ.
0: Дотрын торгон дээлгэнэ. Би дотрын торгон дээл байсан бол сарист борив хүжүү хоёр идэд юм уу?
1: Энэ үгэнд нь нөгөө гурвал инээлцээр.
0: Хаая хоо, энэ жалуу тарган уучланд санаатай байх юм байна шүү гэж нэг нь хэлвэл нөгөө нь.
1: Харин дээрээс нь бас хоёрлан хятадын хатуу нэрмэлтэй гэж байхгүй юу? Гэхлээр нь дүнж махан идэхийн дагуу даа.
0: Тэд намай жарвал идүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Өгдөггүй байхаас биш өгдөх юм бол тарган уучч хүн идэдэг л юм бада гэчээд мөлжсөн шаад чөмгөөн чогдөр шарж шардсанаа нь бүдүүн үжүүрийн хаг хажиж нэгчээд чөмгийн шурт гэтэл сорохлоор жидлүүрээр инээсэр.
1: За энэ жалуучуул идэх буян тойч идэх шүд тээж төржи. За тэгэхэд жалуу нэр хэн бай? Яагаад энд ирчиж манустан шаад чөмөг чоолдог эрдэм жаад суудаг болвоо
0: гэхлээр нь дүнжээ. Намайг дүнж гэдэг юм аа. Хэдэн муу тараачин хатты жодоч чуу гэчхэд. Жидлүүрээр түүний үгэнд.
1: Оо, баахан дондоо байсан юм да. Сэг түншээ харчултай дүнж мөн л үждээ. Уул данзна утхан шавгаж сүрхий түншээ юм байдаг гэж хүнөөс орчмоос хэлэлцдэг болсон нь чи байсан юм байна шта. Чамад муу ямаан чүмэг багадсан багадсан. Үхрийн шаа чүмгийг хажиж чоолчоод чөмгийн сорчмаар тэнхэтийн хүн гэж хэлэлцэж байна гэж гэж үг нэрсэн бөгөөд өөрийн буян орхироо чулуу гэдэг. Айлын хурам дээр жалан жангигаар хаан муяа эжин чин халдаг муяа аавчин гэж хараачаад төлөө үүрхээр энд ирсэн гэж танилцуулсан бөгөөд нөгөө бор жалуугаан жааж. Жо энэ хүнээс чи жаахан эрдэм сурч авчуу урдаар нэрийн мэд чи. Дуугай бор гэдэй. Үжихэд дуугай шиг байнава. Гэхлээр дуугай хүн доороо нойтон гэгчээр. Хүнэ хурмын хүнэн чуглуулан найрлаж хөхүүл гүрж байсан хүүхний босхуулж аваад дутаачдаг чухам сайн нэр биш үү? За, энэ нэг нь болоо төлхүүр жалсарэ гэдэй. Үүнээ гартаа нэгдэхгүй чоож гэж байдаггүй. Олон өвөг ичгтэй хүн юм аа. Аль өвөг ичгэнхэн юм авъя гэж бодвол альнийн авчгаж байдаг сайхан чадалтай хүн шүү. За, жалуу хүн чи энэ хоёроос жаахан юм сур сур гэхлээр нэ дүлхүүр жалсрайна орхироо чулуугаан гөлөөж.
0: Тэгвэл чамаас юугийн сурах юм гэхлээр орхироо чулуу.
1: Намайгаас сурах юм охтоор үгүй гинэ. Намайгаас бол урагдахын сурвал болчин. Гэтэл дураар урагдахад бас ховндоо нэг ухаа баймаа шүү. Би чин тэгэд хаан муяа эжин чин халдаг муяа аав чин гэж хэллээ биш юм уу? Намайг дураагаад хэлвэл тэр ухаа бишээ. Харин эжин хаан эрэхтэй чулва өмийн аланд сүгдэж байд юм аа гэж хэлч чадсаар л сая чорсон ухаан шүү
0: гэхлээр хэдэн жалуу хөгжилтэн инээлдэж сүрхий ололчсон байлаа. Салхичгүй тогтуухан сайхан өдөр байлаа. Хасны идэмдэн чилисэн уужим талын думдуур морьтой хоёр хүн эргүүлэн явана муламдай дархан аюур тайж хоёул байв. Тэд шин дөхөрөх гэж ача туулын маймын галд явсан ажээ. Муламдай дархнаа буйн түшиж аюур тайж бүй тэнхэрснээр баркуй өмссөн зүүсэн чиж асарж морин дээр урдын янжаар гэлтхи суудлаавн холын уулны бараа харчихсан явнаа. Модомтай дархан үгэнд дуртай хүн болохоор аюур тайжи бараг дуурах чөлөө өгөлгүй нэг олон юм хэлэх бөгөөд тэр хэлсэн юмнаа олонх нь энэ нутгийн сайн анчны үлгэр ба өөрийнх нь хөлан шан ууланд аргал янгир авалсан үлгэрүүд байв. Үд хажаскад тэд хоёул шорон ууландаан буцаж ирэхлээрээ аюур тайжийн отхон охин тэдний бараагаар холоос Угтун гүйж ирэх харагдав. Муламдай дархан угтун очиж морныхон дээрээс түүний татан авч урдуураан дүүрээд.
1: «Жа, чи таалда, ан даавн, автачин хуйул чамад юу авчирсан байх вэлэв? Чи тааж дилкул чамад өгөхгүй шүү»
0: гэхлээр охин марсан инээсэр.
1: «Шихр, чавг, бас жил бүү»
0: гэхтэн хоёр их хүн нь инээлчсээр аюур тайж.
1: «Чи чинь эдхийл мэдэн. Чи бидний гэрийн хүн ан даваа нь эдээдл гүйрүүлчих юм байна шүү»
0: гэхлээр нь моломдай дархан.
1: «Ваа, да байвал эдэж л байх уу. Улаан холгоон боогоод баяж хач мөн тэрээ».
0: Тэд хэдэн хүүхэд маймаан галд явсан хоёр хүнд чайчуу аягалснаа нүдэн даалын уруу гордон харахад моломдай дархан энэ нүддий таалан харж аягтайгаан тавьчаад дэрэгдэн сууган отхон нохноо толгойг илвэж Чаа, энэ чэгч бол ууж болохо маяггүй. Гэтснэ надаадын анэж хамг анхан түүнд нодорган чинэ мөсөн шихэр гаргаж өгснө нь. Дараа нь нэг ихэхэн баглаа торг төрг бүс вараа гаргаж саранд өгөөд. Чаа, бэргэний ачинд бид нэр шин ховчостай шинийл хүйждээ. Гэтснэ дахиад л нөгөө хөдүүлд мөн бэлэг өгөлчиж олон хүний баярлуулчхаад гэнэт санаанд орж. Хөөй! Алтан очир хаа явчих ба гэхлээр нь сарн сайхан инэмсэглэж. Үүрийн дүнгээр арилаад л өгсөн юм дээ. Нэг пүүн чөөдөв чарай ан давын хам пүүгээ жиргэлүүлж үүрээд л гарна лээ. Хэрэг жараг хийчих юм уу дээ гэж айх юм гэхлээр нь молон дээр дархан бахархан инэмсэглэж. Оо, түүнд санаа амарвэ. Алтан очир чин сөрхий болгоомжтой хүү байналээ. Одоо болтол ирээгүйг нь үжихлээр нэг сүрг юм жолгочж түүнэн туугаад жүггүй явсан байх уу гэж байлаа. Алтан очирт үнээр нэг сүрг юм жолгочж билээ. Өгтөө юрдэнгүй сүрхий чархрам талд жолгоцсон жараад хэртэ нэг сүрг жээрд алтан очир ойртох хараггүй холоос дагалчин бараг арваад газар явхад нэг бутс хөхтий газар тоорлоо. Ча, одоо л тэр бутас хөхөөр далдалж байгаад л тануусд ойртож хөрөгчтэй гэж алтан очир баярлан бодсон нь биш болж, тэр сүрэг жээр тэр бутас хөхтийн газар очисон оно жаримад нь тэр бутас хөхийн нөмөрөнд амран хөвтөж, төрөө оон нь бололтой нэг сүрхий торг юм нэг өндөөрхөн шиг давн дээр гарч сэрийн жогсоод хөдөлхгүй болчлоо. Алтан очир нэг багахан уртуудын ард бүй баригдан хөдлөлгүй хөвтөж байна. Тэр жогссон сүрхий ямыг буудаж орхий байж. Аяа, хоёр чун алдаж бол яг байх уу? Ан давын пуугаар буудвал яадаг билүү? Даалгахгүй болсоор л мөнгөн сум эжин ишгүй хийсч гэж явдал болох штоо. Тэр мөртөө хагас өдр адуулсан юм маань өргөөчиж хоосон харихал болондоо. Байж, бас жахан хүлээ гэж алтан очир бодон хөвтөж байлаа. Харин тэр сүрхий хөйтэн часан дээр удаан хөвтөх гэгч амар явдал биш байж, элгнээс хөйт таан жингэж байснаа нь хөлн даран жимжгэнлээ. Тэр он мүүн тэндэн жогсон жангаараа. Чэ, жүрч жүршидэ. Жүр жүр гэсээр байгаад хөлөн хөлдөөчвөл чамаргүй. Бэж яй дөө. Өөрийнхэн пуугар нэг пуудаж үжихүү гэж алтан очир бодон өөрийн пууган шиэрлэж аваад онилж үжихлээр тэр он хэтэрхий хол болохоор пуугийнх нь ооны овоо хоёр хараанд тэр жээр жиргэлгэнти харагдана. Алтан очир пуудаж үжих юм бодлон орхиж хоёр хөлөө нь аяархан өрөж бас хүлээхийн шийд автал нөгөө харуул оон харин сэрэс гэж жүг болгоны харснаа хөдлөн явлаа. Бусуудаж огсон хөвтсөн жирнүүдэж аажмахнаар хөдлөн хойшоон бэлчив. Хамаг сүлийн янжаг дагуулсан шарагчин тэр бутс хөгөөс цааш ороход их даарсан алтан очир босон гуудаан бэенч гүвэлгүй тэр бутс хөхийн жүггүй лээ. Алтан очир гүйн гүйн тэр бутс хөхийн дэргэд хөрөн хөвтснэнэ төрүүшэн мөлхөн нэг бут ташаалан харахлаараа тэр сүрэг жээр далаад алхмын хэртэ жайд бэлчин идэшилж байлаа. Алтан очир юуны урд тэр сүрхий жогсдог ооныг нүдээрэн хайв. Тэр оон сүрхий торог буй сэргий хоёр өврээрэн бусад жээрээс ялгарн сүргийн чааж ахад идэшилж байлаа. Жа, ан давын мөнгөн сум гэдсэнд нь тогтох гэж бардан бодсон алтан очир өөрийн пууган сайхан бужаа тавьчаад ан давын хан пууг шиэрлэж тэр ооны улайх сууг онилж байгаад нэг л атгасан чинь пуу тасган дугарч тэр торог он дээшэн бараг далим өсөрсөн нь сочин дишиж бусууд жирч сочин дишилдлээ. Ингэж хоостсон алтан очир дав гэн өөрийн пууган авч тэр дишилтэн часан будан татж байгаа жээрнүүдийн хойноос бараг онлилгүй атгасанд нэг жээр мөр дөөрөн суугдан час бутаргаан дэлчилж байснаа хөдлөхгүй болжээ. Алтан очир босонгуудаан анхан пуудсан газар руугаангүй лээ. Тэр мөнгөн сум торг ооны алан голд тусчээ тэр оон сочин өсөрсөн мөр байв. Оо хачима тийм сайхан онилсан байгаад тохой илүү дуур тусчих гэж байд юм. Одоо хүнээ мөнгөн сумын хийсгчээд яах ма? Муу пуучийн санаа чааж ахын кэн чагаанай ноон гэсэн үг үнэн юм байж шүү. Энэ сум одоо хаа байх бол? Пи учиргүй л ан дав юм пүү үүрх байлааштай гэж гаслан бодоод өөрийн пуудсан жүг жичээ сум тулсан газрыг харж харснаана сум хийсэн жүгийг тогтоож аваад сумаа нь өөрхөр явлаа. Харид өгсөн хүүхэн хаданд харуулсан сум гэсэн үгнээ жинхэн санааг алтан очир өнөөдөр оноч. Жаад яах вда би өөрхүү биш өөрлөө. Энэ өөрм талд ганчхан сумыг хаа гэж өөрхөв гэж чүхрэн бодосноо сум өөрхөн болж нөгөө жээринхэн дэргэд хүрхлээрэ. Нэг сэнгүүдэн он байлаа. Алтан очир жээр даган байсаар агуйгаасаа их холодцсон байж. Их орой харж ирэхлээрэ өчхөн ан давтай нь хаттын нэрмэл шимэн юу нэг ихэлчин инээлчин суух бөгөөд эхн моломтой дарахнаа шиний ховчс гэж сүрхи уужин торгон дээл ойн сууж байлаа. Алтан учрын ирэхийг харсан моломдай дархан арихан халан улаан судал татсан нүдээр түүний шоглон ширтэжээ. «Жа, алтан учир авсаа, хоёр пуутай явлаа гэсэн да. Хоёр оночл унгалаава» гэхлээр нь алтан учир арга барагдан инээмсэглэж ганчхан гэсэн үгэнд нь моломдай дархан инээсэр. Хамгийн анханд миний пуугаар айл их оны нь онилж ягаад пуудлаа. Тийм ба. Тэгэхлээр нь алныхан голд суман тусцсан ба. Тэв үгүй юу? Тэгчгээд жээр дэшилдэж дэшилдэснээ нь хумис гэж эргээд харахад нь өөрийн пуугаараа пуудлаа. Тийм ба. Гэхлээр нь алтан очир сочис гэж дотроо. Хүй. Энэ хүн ягаад ийм сайхан мэдвэ? Эсвэл энэ хүн миний пуудхыг харцсан байж? Гэхлээр нь миний гүйсэн жээрийн хойноос нь сохроор пуудсны минь бас тааруулсангүй гүжихлээр гэд бодон байтал моломдой дархан дахин. Жо, миний хэлсэн таарж ийн үгүй юу? Гэхлээр алтан очир толгой дохиж. Тийм, тэгэд би тэр мөнгөн сумыг өөрх гэж. Гэдэ арга барагдан хэлтэл моломдой дархан сүрхийл бахархан инээж. Хөө, би хэлэх гэж байтал чи хэлчлээ штэ. Чи үнээр өөрх хүнэ. Харин чи овоо хараагийн ойн хараанай дээр ааманчнэн чухайлгаж байгаад л атгасан болоо. Жээрийн хөхтөгт мөнгөн суман суугдачих байсан юм аа гэж байлаа. Уул нь моломдой дархан гэгчээ сүрхий шохтой хүн байжээ. Жорууд хараагаан тэгж тааруулан өөр хүн түүний пуугаар пуудхад л сум шороодохоор хийсэн байжээ. Жа хүмүүн битгий муу царайлаа. Хэлэх нь тэгж хэлэхээс бишээ. Би хичнээн жил пуутай уралдсан хэрэнэ. Хичнээн гэгчээ мөнгөн сумыг газар тэнгэрийн завсраар хийсгэж л мэдсэн. Тэгээ үчи анж хүн гэгч нэ. Алснаа хэлэхээс биш алдснаа юрдээ хэлдэггүй юм аа гэх юм. Тэд нэр уулын агвад суусан хэрнэ чагаан сар тэдний орхисонгүй байж. Сар нь тэр олон хүний бүр шин хувцастай болгох гэж өдрсөнгүй оролдом. Моломдай дархан аюур хойл боорс хөрсг махшил гэж яаралдсаар. Алтан очир хэдэн дүүтигэн төлөөмөд ус час гэж гүйм байсаар битүү 29 толгочив. Аюур тайж сурсан жангараа нь мянган жул ороход моломдой дархан толгой дохиж. Мо-мо-мо. Хүнөөс бүр ингэдэй юм байна. Гэхлээр би чинь 1000 жил орож өнгөрөөгүй. Би хэдийгээр лам хүнээ шав боловч наад зах нь бурханчгүй айл юм аа. Тэгэхлээр хүнөөс намайг бурхан ном үлдэхваа гэж жимэлх шиг ухаант юм хилээд байхлаар би бурхан ээж минь надад өгсөн гитч ахурыг гунгруад хийж бурханы оронд дахидаг болсон юм гэчгээд агуйн хойд хананд дахиж байгаа гунгруугаан харцнаа. Ээж минь миний 7 настайд бурхан болсон юм аа хөрх. Тэгээд миний нагч намайг дагуулан дархан ламын шав болгоход багш миний ээжийн өгсөн гитгий үжичээд. За энэ ч бол сайхан гит юм дээ. Миний хрийн дархан энэ хөртий хатуу гантай гит хийж чадхгүй юм дээ гэж хэлснээр үжихлээрээ. Энэ гит яахын аргагүй сайн гит байж таарах мөртөө нэ. Ээж минь надад хүү минь галан сайн дахиж явда. Хамаг

хатар усаараа амь голоон тэжээдэг болохоор ана. Гэтэн дах чаад явж байгаа ухаантай гэнэ. Аюур тайжа толгой тохиж. Уг санаанаасаа сүжиглсээр юу ч бурхан болдог ухааныг чи сайхан онсон хүн байна. Тэр таарна. Харин би бурхан бүхнээ өмнөхө зууланд тус нэмжээ. Лам ном бурханыг гурван нэртэн гэж сүжиглэн явсан хүн юм да. Гэхлээр гүрэн төрийн жарлаг жаавар алуу тусхаал жичээ гүрэн төрөөс эрхэмнэн хайрлсан тайж ижууртад жоос мөнгөнд улайчиж лам гурван эрдний сүжиглэхий байтхан нутаг усаан чи хэсэгтээ өөхн тусы худхан үжүүрээр үлэж сонгны хүнээс сонгон сольдаг шигээр солиж орохгүй хэн санавал гэндээ. Жа тийм байна. Уг санаанаасаа сүжиггүй болчлоо л гэвэл алтаар бурхан чутхаа дахичхаар бодоход ямар тус байна да. Харин теднүүс бурхан дахих тутам хүнээ гари харан хүний унгаа зөгсөн чингсэт малгай чивэрдэггүй алт мөнгө харах болно да. Удам угсаан хүртэл мартдаг юм байна шүү хүн чинь гэцгээд уртаахан сүрс алдлаа. Тэгсэн нь аюур тайж муламдай дарахнаа дахсан гүнгэрвагийн өмнө жул шатааснаа нь бүсгүй хүүхтэн харж. За, тануус наашаа ирчихэ. Тэгээд дотор дотор анаа. Ганцаар ябуч галтай явъя. Гай жоволнгоос зайтай явъя гэж сүжиглэн мөргөчхөө гэснээн өөрөө төрүүлж сөгдөн гурван та жалвран мөргөлөө. Сүн болж одон мөчид дүүрэн төгөөхийн үеэр энэ нэг айл хүний 29-ний сүнийн битүү хоол болж муламдай дархан аюур тайж хоёул тэр бэншнээс гал дөргөн гадн сацснаа битүү хоолоо идэж хэлээ. Хоолны дараа аюур тайж гадн гарч ирснээн үгүй юмыг хачин гэвэл үнээр бас хачин юм а. Манус нутагд байхад битүү 29-ний сүн манайгрийн жүүн сүүгийн чайдамд лусуудын дэнлүү гард юм а. Би саяхан гадна гарч үжихлээр энэ баруун суугаар хэд хэдэн лусуудын дэнлүү үжигдэж байна. Үгүй яахтан зөвхөн битүү 29-ний сүн лусуудын дэнлүү гарч бус сүн нь байдаггүй мэдгүй. Танус гарч үжихгүй гэхлээр нэ. Нэг гэр хүн гадна гарч үжихлээр үнээр харин баруун суугийн талд хэд хэдэн ийх бага найдалгүй жарим нэг гэрэлтий жарим нэг бүдгий бүрэнхий гал чичирхэн хөдөлж байлаа. Муламдай дархан үжиж үжиснээн. Жоод хойтон жилийн жирийн өнгө бас гаагүй болон доо гэж хэлснээн аюур тайжийн ханчуугаас татаж сөмхөн дугаар. Хөй аха 29-ний сүн гадна явахтаа нь айд юм уу? Гэхлээр нь аюур тайж гайхаж. Үгүй юу наасан айх юм? Чи яах гэж байх юм? Гэхлээр муламдай дархан. Оо, би 29-ний сүн явд юм аа. Чи айдгүй л намайтай нийлээд явахгүй юу? Гэсэнд аюур тайж толгой тохижээ. Тэгэд хоёр хүн нэг нэг хүж шатаан барьж бас хэдэн хүж аваад явсан бөгөөд жанд муламдай дархан. За, аха. Чи айж л болохгүй шүү. Үнэн дээ нэ айхаар юм я байхчгүй. Жарим хүнөөс жам мараасан хөнгөгч бодтой бодгүй юмыг дуудан ирүүлж ихэл хэлэлцдэг яадаг гэж хэлдэм байлаа. Тэр чи чадалтай хүн тэгдэм бэж. Гэхдээ манай багш надад тийм юм жаасангүй. Би гэхлээр нэг хүж шатааж аваад л түүнээрэн хэмжиж хойтон жилийн хор бороо ямар болох вэ? Салхин мөндөр юу байна? Тэгвэл чаг төрийн байдал юу байна гэсний л баргалдаг хүн юм аа гэж хэллээ. Хоёр хүн нэлээд явж жаман жамаан огтлсан газар очилсноо тэнд суухаар болж моломдой дархан газар дээр тоналжин тэмдэг журан энд тэнд нь хэдэн морин хомоол тавьснаа дахин нэг шин хүжээ ноцоон бариад. За аха хоёул одоо ярилцгүй шүү. Би нэг юм унших юм а. Та ажиггүй суугаад чангажил бай гэж сэмэрхэн хэллээ.
Молом дэ дархан, аман дан нэ юм уншуч, уншснаан ду.

Угай болчихв. Сүн тов тохтуу хаан ямар ч чимээ анирггүй. Чи хуй энэ өрч бол юу яал хийдэх хүн байна да? Юу ч сонсдгүй л байна штэ гэж аюур тайжээ бодон суутал гинт

0: чимээ намдсны дараа нэлээд удаснаа нэ жүн хон жүхтэг гинт тэмэн хонх нүргэлж сонстон хойгуур баруун нуруу өнгөрөх шиг боллоо.
1: Чүхүй, 29-ний сүн тэмээ явуугах чи яг байхгүй штэ. Эний ч бол бодгүй юм болчихлоо.
0: Аад, юмын хачин гэвэл хачин юм аа гэж бодотол өмнө жүхт сүрхий ариун хүний хоргоон гарав. Тэгж байтал мэдгүй мэдгүй салхин салхилах шиг бороо норох шиг элдвийн чимээ байн байн сонсдогороо аюур тайж айдас төрөгдөн өндөлжлэр моломдо дарах нь түүнээ өвдгий түлхэж ажиггүй суу гэсэн тохио өглөө. Тэр хоёр хүн нэг хүж шатаж бартал тэнд сууснаана дахин нэг нэг хүж унгасгаж аваад үг ярилцлгүй буучлаа. Хоёр хүн агуйдан ирсний дараа галын шанганд гал утхын дээр нь арч хүж унгасх нь бөөн ариулснаана моломдо дархан шохтой инэмсэглж
1: "Жа яв ах айв"
0: гэхлээр нь аюур тайжиж инэмсгэлсэр
1: "Оо зүгээргүй" битүү 29-нээс нь яавч жаах нь айгүй шиг л байна. "За тэгэд юу вэ?" гэж сэмхэн асуухлаар моломдо дархан хүүхдүүдийн харж "Эдэнд сонсоход ч яах вэ? Дараагаар хэлий" гэж сэмхэн харууллаа.
0: 29-нээс нь дүлж өнгөрөөд юм аа гэж саран хэдэн хүүхдтэй агуй мохорт 24-ийн шатар тавин суучхаана. Моломдо дархан аюур хоёул хоовн хатчин суужи моломдо дархан. Хойтон хавар бас л салхилах царайтай. Жун шуулж байгаад хэдэн сайхан бороо норондоо. Жүүн суугаар нэг бүлэг дээрм ирэх юм байна. Урд айлуудад нэг амин жар гархал магадгүй байна да. Энэ араар нэг ариун тэмээ баруушаан өнгөрлөө. Чирэг өнгөрөх гэж байх юм уу? Яах гэж байх юм мэдгүй. "За ийм л байна" гэж зам мараасныхаа тайлбар боллоо. Нэг айл хүн 29-ний сүнийг унтахгүй дүлж дөлөвгээд нэг л мэдхэд сарн хэдэн хүүхдтэйг нь бүтэн хатнаар жүрүү хөндлөн унтацсан байлаа. Харин аюур тайжээ.

бүр түнгүй хэлж хараа. Одоо энэ унтдаггүй хүнөөсөө дуудаж шинийлхэн ба гэчгээд сарныг аяархан түлхэж. За, одоо сэрэх биш юм уу? Та чинь сөрхий дүүлдэл хүн байна да гэхлээр нь сар бушуухан босчээ хэдэн хүүхдэн дуудан шин хувцын өмсгөн божаалаа. Аюур тайж муламдай дархан хоёул гар нүрээн угааснаана гаднах мянган жулаан асгагаад шанахтай гал аван жулийн төлөө тийшээ явлаа. Энгтэн сарн хэдэн хүүхдэн дагуулан пуужин энтерэн авчээ. Мөн тэр жулийн төлөөн дэргэд ирэхэд муламдай дархан шанахтай галаан төлөөний дээр тавьж ханчаараа хэдхэн дэвхэд тэр гал ночож шиний нэгний амжирлын гэрэл дуалж билээ. Тэгэд олон хүн галд мөрөвсний дараа аюур тайж бүсгүй хүүхдэн дагуулан нутгийн жүг хандан сөгдөж 3-3-9 толгой мөрөвсөн бөгөөд аюур тайж дотороо. За, богдож мэнэ. Аюур би жил бүрийн шиний нэгэнд богдын сууранд бараадан мөргөдөө юм а. Энэ жил би чадашгүй болчлоо. Эжийн богд мэн авралдаан багтааж энэ жилийн өдийгөөс ирэх жилийн өдий болтол манай нэгэр тэнэж тэнүүчилж явсан ормоо чармоолныг мөнч муламдай дарханыг энэ нутгийн олныг атхаалж авуулан аюул барчтаас зайлуулж адуу малын өсгөж халдраа ирэх дайсны дараж харт гэх ханаадгүй торт гэх томуугүй болгон нэн санаар жаргуулах болтгой гэж наманчлан даатглаа. Үүр чайхын үнэгэн харангуйд энд тэнд галын гэрэл үжигдэн жил пуужин тэгвэл хоёр дуурдаг том пуужингийн дуу холилдн сонсоход аюур тайжин хэдэн хүүхдч энэ дуунд хөксөж муламдай дарханаа авч өгсөн пуужины бижигнүүлэн хөөрөлдчихөөлөө. Энийг харсан муламдай дархан бахархан инээмсгэлсээр «Жа, энэ жил ч сайхан шинэлчилээ. Үгүй би юрдэнэ. Энэ олон жил ингэж нэгч шинийлээгүй л дээ. Ганч хүн гал төлөхөөс ч алхуураад байдаг юм аа» гэж байлаа. Ингэж шинийлсний дараа агуйдан харчгааж өөр өөрийнхөө сайн зүгтөө мөр гаргахаар явцгаалаа. Аюур тайж муламтай дархан хоёул нэг зүгт таарж хоёул жулийн галаас нэг шинэг гал утхан авч баруун өмнөшөө нөлөөд явж тэгшхэн тал дээр оцноо өлс овоолн дээр нь галаан тавьж гал дээр нь арч хүж онгосхон сайн зүг руугаа мөрөвсний дараа хөтхөн жил пуужин тавилаа. Аюур тайж дотроо «За, сайн зүгийн сахиус манай ахトゥ хоёулыг авралдаан багтаан соёорхоо» гэж даатгачээ. Сарна гурван баг хүүхдтэйгээ нэг зүгт таарчжээ. Агуйн баруунтай хөдүүлэн шуугилдж байна. Зүг зүгт явсан хүмүүс жамдаан төлөө мод түүн авчирж сайн зүгийн хэшиг болгосон бөгөөд бүгдөр бүрдхийнхэр аюур тайж муламдай дарханы дээрэн суулгаж өөрөн сарантайган доорн суун хэдэн хүүхдэн жирэгчэн сөгдөж 3-3 толгой мөргөн дахин уршаан очиж андаавжичээ ау мөмөсөн адис аваад хадаг хөхөрэн гарган шинийн жолголт болгоход бараг насаар гоон явсан муламдай дархан уярх баярлах хослон «Жа, мөрөсөн толгойн мөнгө бол, мөнгө жосоор элүү бол, шин шин алттай бол, шилээр дүүрэн адуутай бол, тэнхээтэй явуу, мөнх жаргаа, эрдний шангийг барин жаргаа» гэж ерөөл болсон бөгөөд хүүхэд бүрд хоёр-хоёр хон жаахтан аюур тайж арга барагдан. «Жа, муламдай минь, байчха, манай нэгэр хүн чамайг идэж-идэчээд бас...» Гэхлээр нь муламдай дархан аюурын хэрдэг харж «Хөй, аха, юу гэсэн үг юм а? Эдгэгчин бүр миний ясан эжин байна. Би тэнхээ тэвэл төмрөөн жодоод эргэчиж байх уу? Тэнхээгэн барчвал эднүүсийн ханжин мохорт ширгэж байгаад л ясаан бариулах ш та. За, өнөөдрөөс эхлээд би энэ агуйн альвааг бүр эднүүстэ тушаацсан» гэж байлаа. Аачим уучим чай уусны дараа энэ нэг гэр хүн харин тогтур алдсан шиг болов. Шинэ хувцаа нь өмсгөөр гэлээ өмсцэн.
Энэ ертөнцид хүн болж төрснөөс хойш чагаан сарын шиний нэгэнд

0: аарж байсаар сурцсан хүн өсөө. Одоо яарах хийдлгүй болцоход сөрхийл сүйл санагдаж тэр өмссөн шин хувцас илүү ч юм шиг байлаа. Шин хувцас өмсдгийн чухам учир бол хүнд үжүүлэхийн төлөө байжээ.
1: Сая та бүхэн дон цохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонслоо. Тус романа маргаасын нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
2: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дуунай уралдаанаа авхаа талбайн сингэлтийх сонсгоор бэлтгэлээ та бүхэн таалан болгоно.
1: Одоозолгаад 50 номерт дуучин бодгирлыг тайсан дурын дуулагдуу цаст цагаан уул 52 номерт дуучин эрдэн тулах бэлтгэл хийгээрэй.

За маш их баярлалаа. 51 номерт орлож ах Судагийн олсон хамаг эсийн тэгтгэл хов 85-484. За үргэлжилэн 52 номерт орлож ахч Эрдэн толго таныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу гэнд мод.

За баярлаа. Одоо 50 номер дуучин Бодгирлийн олсон говийн нийтлийн 91 чиг 772. Жаазлгаад 53 номер дуучин Уран жимгийг тайснаа үрий. Дуулах дуу

За, 52 номерт Эрдэн толгийн олсон хамгийн төвшөлтгөл хов 9828 9828. За, үргэлжлэн 54 номерт оролцогч хүүд үт таныг тасна өри дуулах дуу алга хоргой дээл.

За баярлаа. 53 номер төрөлцөгч уран жимгийн олсон говийн нийтлийн 84.528. Одоо залгаад 55 номертд

54 номерт дуучин хүүдүүдийн хувийн нийтлэлийн 88.796 одоо залгаад 56 номерт дуучин гам болдыг өрийн дуулах дуу мандах нар 57 номерт алтан хуар бэлдээрээ.

За баярлалаа. 55 номерт оролцож өгч Сачин Баатрийн олсон хамгийн тэгтгэл хов 91-396. За үргэлжилэн 57 номерт оролцож Алтан Ухаар таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу сайхан хангай бууга.

За, маш их баярлалаа. 56 номерт Гамбалдын улсын хамгийн төгтгөл хавийг нийтлээ. 83-248, 83-248. За, үргэлжлэн 58 номерт оролцож, хэшиг дүүрэн таныг тайсан өндөтгөн өрий, дуулах дуу, гарын 13.

За баярлалаа. 57 номерт оролцогч Алтан Ухаарын улсын хамгийн тэтгэл хувийг нийтлээ. 84168. За үргэлжлэн 59 номерт оролцогч Дэлгэр Цэцэг таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу санхё гөлм.

0: Эчимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиг цаах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
3: Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wheels бүтээлийн өгөөжтэй өнөөдөр явах танай юм шүү. Аж чаргалын өрөө.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын Эрхи Бүвэ нялхсан хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалж хавлоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлмжаас та бүхэнтэн сонсох гор бэлтгэлээ. Алтан Навч багш орчмын 10-аад жилүүдэд Шинжин, Бөөжин, Хөх хотод чичирлэгийн багшийн ажлыг хийж явсан туршлагатай багш байгаа юм а. За ингээд хамтдаа Алтан Навч багшийн тайлмжийг сонсъё.

Шилийн голын арааж хорооны бүхэлөө ажилтан та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Совдон Чичиг та сайн байна уу? Сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан жоншиж байна уу? Би Алтан Авч гэдэг өөрөө Шилийн гол аймгийн Шулуун Хөх хошуунд нутагтай одоо Хөх хотод ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл орчмын 10 хэдэн жил бол жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн. Ойрын 4-5 жил бол 2-аас 3 настай хүүхдээр ажилласан. Миний өөрийн хүү бол одоо 10 настай. Ингээд өөрийнхөө хүүгээ бас өөрийн гараараа өсгөсөн байна. Тэгвэл хүүхдийн жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн дуршлаг гэх юм уу? Өөрийнхөө хүүхдээ өсгөсөн өнөх арга барил, ном бичгээр суралцсан мэдлэгээ та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Миний өнөөдрийн ярих ярааны хуулга бол нялх хүүхдийн асраа болон сургаа хүмүүжил. Загсэр олнороо мэдчихэе. Нялх хүүхд гэдэг бол өөжөөсөө мөндлснээс 3 нас хүртэлх өнөх хугацаагийг бол нялх хүүхд гэж ярддаг. Нялх хүүхдийг асард сургаа хүмүүжүүлэх бол нэлээд өндөр хэмжээний мөрөгжлийг шаардаж байгаа. Тэгвэл манай залуу өөж аавнаар бол хүүхдтэй болохоос өмнө ном бичгээс илүү суралцах юм уу? Тусгай ангид очиж суралцуулж өгөөрэй гэж бодож байна. Би өөрөө бол Шинжэн хотод ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд өөрөө бас өнөг ангид очиж суралцсан. Өн анг нь бол тусгай хүүхдтэй болох зүгээ өөж аавнаар зориулсан анг байж байна. Өнд бол олон олон залуу өөж аавнаар очиж суралцдаг. Тэгвэл бас омблаа асархаар бэлтгэжгээ өвөө өмөөнаар бас очиж суралцдаг байна. Өнд бол олон алин сайхан мэдлэгийг зааж өгдөгөө. За тэгсээр сартаан байгаа сайн мөндлсөн нялх хүүхдийн асархад юу юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Дараах дөрвөн талаас ярья. Нэг нь бол хүүхдэн хөхүүлэх, дараа нь угаах, унтуулах, хуурайлах. Олны мэдээжээр хүүхдэн хөхүүлэхт бол 2 жилийн арга байдаг. Нэг нь ээж нь өөрийнхөө хөхнөөс үүгээр хүүхдэн мөөмүүлэх. Нөгөө нь бол хуурай сүүн дарахаар хүүхдийг уугчих. Тэгвэл ээднэр хөрөө нөхцөл болж байгаатай бол өөрийнхөө хөхөн сүүгээр хүүхдэн мөөмүүлж өсөх үл их сайн байж гинэ. Тэгвэл хүүхдэн хөхүүлж байгаа хугацаанд ээж болгосод бол сэтгэл санаагаа уужим тавиу байлгаж уурлж уцаарлахаас хичээх хэрэгтэй. Та хөрөө хөчөмжгөөс болж уурлах юм уу, уцаарлах юм уу, уйлах юм уу ийм байдал гарсаар хөхнөө сүү датрах юм уу, сүү зогсох аюултай байдгаа. За ангсэр хүүхдийг бол гөхүүлж уугчих үед бол цаахтай хөхүүлж уугчнаа. Хүүхэд уйлахын болгон төврөөд хөхүүлээд байх юм бишээ. Хүүхэд уйлахул 4 жилийн шалтгаанаас болж уйлдаг. Нэг нь бол ярангу өлсүүл байлна. Нөгөө нэг жил нь бол гэрийн халуун хитэн төнцсөнгүү унтлагны тэр унтлагны хучлаг эсвэл тэр өмсчгээ ховцны халуун хитэн төнцсөнгүү даарсан буюу халууцнаас болж уйлна. Нөгөө нь бол доорх нь норцсон өнгөд байлна. Нөгөө нь бол одоо ярангу буй нөвгүй гэтсэн өвдөж байгаа ч юм уу хаана өвгүү байдлаас болж үйлдэх юм байна. Ингээд бидэн бол хүүхдэн ойлгох хэрэгтэй жоохон ямар шилтгаанаас үйлсэн байна уу? Ингээд сүүгийг бол олон кедэн хүүхдэд 3 цаг алтлаад нугуудаа мөөмөлвөл хамгийн чахалтай. За тэгвэл хуурай сүүгээр хүүхдэн уугчихт бидэн юугийн анхаарах чухалтай юм? Юуны урд улсын хянам байцаалтад хэр төнцөн амар төвснээ батлахтай хүүхдийн сүүн талахыг сонгох хэрэгтэй. За ингээд сүүн талахынхаа халуун хөдний хөмжөө гэвэл маш анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол тусгай гэх юм халуун хөдний хөмждөг хөмжөөр гараа ирдсэн шүү дээ. Бид нь улдаар уугчиндаа хөгтөнгөө батлахсан усыг хөрөөгөөд уугчинд нь хийгээд халуун хөдний тохируулсны дараа дөөрөөс нь сүүн талхан хийж оруулна. Ингээд удаа болгон уугчиж барсныхаа дараа хөгтөнгөө уугчийг сайруутгасан байх хэрэгтэй. Ингээд удаа болгоны хөмжөөг нь бас анхаарах хэрэгтэй. Танай хүүхэд одоо гарч ирэх үед баг хөдөө хүнд байсан байна уу? Буинг нь хүндэнд тохируулаад сүүн дарахынхаа хөмжөөгийг бас анхаарнаа. Олингидан сая төрсөн нэлх хүүхдүүд юу юм да? 15 мл уугчвал болдог нэг удаа. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг угаах үед юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Хүүхэд сартаан байгаа үед бол бид нь усаа бүрмсэн бочилгоогоо дахиад хөргөөж өгөөд угаавалж өгөөрэй. Бидэн бол усыг түүхээ ус гэж бас ярьдаг шүү. Шууд хитэн халуун усыг холхоор нь энэ бол түүхээ усаа. Ингээд сардаан байгаа нэлх хүүхдийн арс махвал их нэрэ. Ингээд бидэн бол усаа бүрмсэн бочилгоогоод хөргөөгөөд 38-аас 40 градусын орчим болох үед бол хүүхдийг угааж болно.
Ингээд хүүхдийг бол өдөр өдрөө гах шаардлага байхгүй. Бид нь бас цагаа гарын байдлыг анхаарна, хүүхдийг буйнэ байдлыг анхаарна. Ингээд өдөрт нэг удаа юм уу, хоёр өдөрт нэг удаа хүүхдийг угаахад бүр болно. За тэгвэл хүүхдийг унтуулхад юу гэж анхаарах юм да? Унтуулхад бол сардаан байгаа нэлх хүүхэд нэг өдрийн 24 цагаас 20-22 цаг нь бол бүр унтаж байдгаа. Тэгвэл хүүхдэн яад сайхан таатай унтуулах вэ? Юу нэвэр бид нь уугчиж гэтсэн чадгаа хэрэгтэй тийм ба. Ингээд бүсийн сайхан хурайлах хэрэгтэй. Ингээд өлгөндө өнкрэлэд намжуун сайхан бүвэн дүүгийг аялж болно. Ингээд аажим дамбал хүүхэд мэдчихнэ. Ээж нь бүвэн дүү аялахаар за би одоо унтах болцсон байна гэж энэ болсон нэг жилийн буян дах чадварт орж байгаа. Хүүхэд бол ээжийнхээ хөвөлд байхаас эхлээд ээжийнхээ дүүгийг таньдаг. Та тэгээд бүвэн дүү аялахаар хүүхэд бас сэтгэл санаа нь маш тайван таатай болдго юм байна. Бүвэн дүү болсоор олон жил байдгаа. Тэгвэл та нартайгаа би өөрийн багтаа сонсчихсан өнөх бүвэн дүүгаа хаваалцъя.

яад гэсэн бол миний багдаан сонсч исэн бүв энэ дөө. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг хурайлах, хүүхдийг аль үед хурайлахын да удаа болгон хүүхдийг хөхүүлэх юм уу? Ухацхаасаа өмнө заавал хурайлсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл унтахаас нь өмнө ч гэсэн хурайлах хэрэгтэй. Ингээд бас удаа болгон хүүхэд уйлжих үед та анхаарна шүү. Хөрвөө саяхан хөхөөд барсан бол гүдсэн чадглан байдлаар уйлжвал дараа нь бол бид нь доорхон норсон юм уу гэж байцааж болно. Хөрвөө доорхон норсон бол хүүхэд буйн өвгөө болоод л уйлна шүү. Энэ үед бас хүүхдийг хурайлсан байх хэрэгтэй. За ингээд мөн адилхан хүүхэд, нялх хүүхэд сардаан байх үед бол бидэн бол худалдааны төрх шүүсэн бүсийг үл хөргөлөхгүй байвал зүгээрээ. Бид нь өөрийн хуучин ховчс зөөлөн сайхан даавуу бүсийг хүүхдэд төвсөж өгвөл хүүхдийн боёнд нь сайн байдгаа. За тэгвэл дараад нь би нялх хүүхдийн бүй махуд үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёс, үг ирааны хөгжилт, буян даах чадвар, хүүхдийн насанд тохирсон наадам тоглоомын яаж сонгох тухай ярья. Нэгдүгээр уулга нь бол бүх махад үйл хөдөлгөөний хөгжлийн жим ёс. Баттай жишээгээр ярвал нэг сартай хүүхдүүд бол гарын алганд нь хүлцэг сэрлийн боловсрлыг хийж гард нь им атгуулж болно. Ингээд өштэй бариултаа им юм уу өөрийнхөө хуруугийн гард нь атгуулж болно. Хоёр сартай хүүхдтэй бол илүү яраа жоох үсгэж болно. Хүүхэд хөдөөгөр өөрөө үг ярь чадхгүй ч гэсэн танай яраагийг лавтай ярих сонсох дуртай шүү. Оргод 3 сартай үед нь бол хүүхдийн толгойн өргөх боловсрлыг хилгэж болно. Өглөөд 30 градус, дараад нь 45 зэр 90 градус гэж хүүхдэд доошин харуулж хөвтөөд өмнө дуртай сайхан өнгийн үйндэ бомбог юм уу тоглоомыг хөдөлгөж хүүхдэн өдөгөөд ингээд толгоёгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. 4 сартай үед нь бол хүүхдийг өргөж урвах боловсрлыг хийлгэнэ. 5 сартай үед нь бол хүүхдийг 2 гараас нь татаж суулгах боловсрал, өргөд гар хурууны атгах боловсрлыг хийлгэнэ. Ингээд хүүхдийг гараас нь татаж суулгах нь бол дараацаар им дүшид суух, өөртөө суухт нь бол сойрыг тавьж байгаа. Бидэн бол өнийг өдөрт нэг 2-3 удаа, аажимдаа 3-4 удаа ингээд аажмаар дасгал хийж болно. 6 сартайд нь бол цаас урах боловсрал, хүүхдэд бол зөөлөн цаас өгөхөөр хүүхдүүд их сайхан уурч чаддгаа. Ингээд им дүшид суулгах боловсрлоо. Ингээд 6 сартай үед нь бол бидний хайндаа хүүхдэд нөмөлт хоол идүүлж болно. Хүүхэд бол олонхи дан бол сүүгээ бол нэг нас хүртэл мөөмөх юм уу ургацсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл 6 сарын үеэс нөхлөд бол хүүхдийн хоол бодаа нэг сүүний хөмжөөнд бол ихсэд бид нөмөлт хоол идүүлэх шаардлагатай байдгаа. Нялх хүүхэд анк өглөөд ядлах хөв суугаагүй учраас бол бидний хүүхдэд бол шүүс жотон мөтийн шингэн хоолыг өгч болно. Дараа сар бадааны шүүс юм уу одоо цагт өлгөрдөөр нялх хүүхдэд сард нь тохируулж идүүлэх их сайхан хоолнууд гараа ирдсэн байна. За ингээд хүүхэд нэг настай үед 6 чахвартай болохын үед бол хүүхдийг бор хоолнд оруулдгаа. 6 чахвартай болсон цагаас нь нөхөлж жазлах дадгалыг бай болгоно. Өөж аав нь өн цагаас өглөөдөл хүүхдэд бага ширхэгтэй хоолыг өгч жазлж байгаа дөрвөжүүлэн хүүхдэд дураалгаж жазлах дадгалтай болгоно. Жазлахаар дамжиж хүүхдийн шүлснээ болцрохыг, жалгуурын болцрохыгийн үйл адлага төгшөрдөг юм байна. Ингээд бол ходоод гэдснээ шингэлт нь маш сайн байдаг. Том ширхэгтэй булчингийн мах юм уу, далны хуудас, сүүл, хаврганы хальсыг томоор нь атгуулад шимийн гөхүүлж болно. Энэ нь бол яхандах хүүхдийн өрөвгийн жуултын булчингийг хөгжүүлээд урд шүднээ жуулт дэхвэл араа ургахт нь маш сайн сойрыг тавьж өгдөг. Хүүхдэд анк өглөөд төмөр халуугаар биш харин модон халуугаар хоол өгч байвал шүднээ ирээн мухадаггүй юм байна. За ингээд хүүхэд өлсгөрөн бол идэм данаа бол бүхлөөр нь жалгах юм юутэй байдаг шүү дээ. Өнкөр нь бидний яханда улдаар хүүхэд дан бол шингэн дараа хоол бодааныхаа шөлийг очуулна. Ингээд сургах хэрэгтэй. За их хүн ч гэсэн адилхан бид нь хоол бодаа идэх үедээ улдаар шөлнөөс нь ууж ивэл зүгээрөө. Өмнөд орны хүмүүс бол ийм дадгалтай байдаг. Хоол бодаа идэхээс өмнө бүр шингэн шөлөөс уудаг. Гой сайхан сайхан шүл байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хүний ходоод гүдснээ шингэлт нь үл их сайхан. Ингээд шүлийг баг уулгаагаад ходоод гүдсэн захан дүүрээд ирэхээр бадагаа идвэл хүүхэд бол хоол бодаагаар сайхан жажилж идэх юм байна. За тэгвэл хүүхдийг аяга
дол олгод сургах. Энэ бол дараа нэг нас илүү болсны дараа шүү. Бид нэ өвөө өмөөнаар аав өднөр бидний багтаач гэсэн аяг болоочсон. Хожим нь одоо ингээд сургууль суул имори хөөгөт ч юм уу хот газар суугаад ирэхээр өнөг цан дадгал ус яхан хаягдчих шиг байна. Аяг долоохор долоохор бол яаж гин даа хүүхдийн хүжүүнэ татлагын болсон ажил зүйл хөл маш их уран болдгоо хүүхэд бол ингээд үг ирээнд орох үед бол их сайн байдаг юм байна. За тэгвэл залгаад хүүхдийг 7 сартын үед нь бол яах юм? Цагаан идөө идүүлж болно. Хүүхдийг 7 сартын үед нь өглөөд цагаан олсон даавуу бүсийг сайн цахаж ариутгахад цагаан идөөгөө бүс уутанд хийгээд хүүхдийг цагаан идөөнийхөө шүмсийг соруулж болно. Цагаан идөө идэх нь бол хүүхдийн ясны бөхчилд бол их сайн байдгаа. Цагаан идөөнд бол кал өндөр болгодог шттэ. За ингээд залгаад 7 сартын хүүхдэд бол яах юм бас алга дасах боловсрлыг хийнэ. Их хүнийг дуурайлгана. Хүүхэд одоо сүүгэн сайхан гүгс юм уу? Боян сайхан угаалгах юм уу? Урам сэтгэлээр сайн уйдэнд бол бидний хүүхдийг урамшуулад алгаан дахсахаар бол хүүхэд ээж аваанд дураагаад их сайхан боловсрлыг хийдгөө. За дараад нь 8 сартай болох үед бол хүүхдээ эхэлж мөлхүүлнэ. Мөлхөх бол хүүхдийн их тархнаа хөгжилд бол маш ашигтай. Одоо ариун хүүхдүүд бас мөлхгөн байцсан байна. Ингээ жирэм өөд амнаар болдог шүү дээ. Хүүхэн хүүхдээ мөлхгөр нь дасаа бүдүрнэ гэдэг. Өндөс айж болохгүй бид нь бол хүүхэд мөлхгөр нь хүүхдийн гар хөл нь бол цугдаан хөдөлж их тархнаа хөгжилтийг айхуулахад маш сайн үйлдэл үзүүлдэг. Ингээд ээж аавнаар арга бүхний сэтгэж байгаад хүүхдээ мөлхүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдийнхээ өмнө дуртай сайхан тоглоомын холоосыг тавьцаад хүүхдээ аавуулна гэж өдөөх юм уу? Та өөрөө ч гэсэн мөлхөж өнөх талын юугийг дадгалыг бол заавал хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. 9 сартын үед нь болоо хүүхдийг сүн гөхүүлж ухацхан жогсож болно. Ингээд үргэлдэн бол мөлхөх боловсрлыг хийлгэн мөлөх боловсрлыг бол үргэлдэн нэг нас хүртэл 2 настайч гээд хүүхдийг мөлхүүлж болно. 10 сартайд нь бол им дүшиж жогсох боловсрал тахвал бас үг өхөлж ярих боловсрлыг хийж болно. 11 сартайд хүүхдийг номын хуудсыг урвуулах боловсрал хийлгэх тахвал бас өөрийн буян дааж жогсох боловсрлыг хийлгэж болно. Одоо 11 сартай чинь утгүй хүүхэд нэг настай болгож байгаа. Одоо зах дэлгүүр дор бол сайхан хүүхдэд нялх хүүхдэд жоруулсан хатуу хавцтай ном юм уу? Бус хавцтай ном гараа ирцэн. Ингээд хүүхдийг бол гарын хуруугаар нь номыг өргүүлж урвуулах нь бол нялх хөдөлгөөнд орж байгаа шүү дээ. 12 сартайд бол им дүшиж алхах нь жирэм хүүхдүүд бас өөрөө алхаад чадчихсан байдгаа. Хуруугаараа ими чимхэх боломжтой хийлгэж болно. Хүүхдүүд өглөөд хөдөлгөөн нь бол бүдүүлгээс нялх төшөөнд шилждэг юм байна. Өглөөд гарын алгаараа атгаж исэн бол дахиад хуруугаараа барьж исэн бол дахиад чимхэх 3 хуруугаараа бариад дахиад 2 хуруугаараа чимхэх өн хэмжээнд хүрдэг юм байна. Өнгөл хүүхдэрээ хажууд нь та харж байгаа жижиг мөхлөгтэй хэмиг бол өрхийн хуруул нь 7-р хуруугаар нь чимхэх боловсрлыг хийлгэж болно. 13-аас 18 сартайд бол өөртөө буян дааж алхаж чадах мөртөө бас босдын нэн илүү дураах дуртай болдгоо. Босдын хавсарлагуугаар өөртөө бас нөгөөлөг ажлыг хийж чадна. 18 сартай болох үед хүүхэд нэг нас хасуулч гэмчин хүүхдүүд бас өөрөө хоолбоотойгоо идэж чадах, өөрөө гадаалж чадах иймэрхүү ажлыг хийж чадах болдог. Зарим хүүхдүүд нь бас сайхайгаан оймсон, малгайгаан авч сайхан оймсон тайлж чадах ийм хэмжээнд хүрдэг юм байна. 19-оос 24 сартай хүүхдүүд бол карт тааруулах энэ талын боловсрлыг хийлгэж болно. Одоо бол карт бол энэ доо 2 жимсийг 2 хаваачсан эсвэл амтнай толгой бүй хөлийн 3 хаваатсан ингээд нийлүүлдэг хүүхдийн дархийг хөдөлгүүлж гарын хөдөлгүүлэх өн талын боловсрлыг хийлгэнэ. 25-аас 30 сартай хүүхэд бол сая ярьсан өөртөө бас ховцоо тайлахар барахгүй өмсөж чадна. Ингээд үг гэрэний ховд бол хүүхдэн тоо толгойд сургааж болно. Цагаан толгой аа ийгэн бас уншиж болно. 31-аас 36 сартын үед бол хүүхдийн нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг хийх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 3 настай болохоор нь жичирлэгд сууна. Жичирлэгд орохоос өмнө бол нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг яаж хийнө? Айлын хүүхдтэй ариун наадуулна, айл тойруулна, жичирлэг гадуур авч гарна. Ингээд босод хүүхдтэй наадам тоглоомоо хаваалцах, хамтдаа тоглох боловсон үг яриагийн ярьц сурах, тэмбэ босдын хавсарлаг дэмжлэгийг олох үед бол баярлалаа.

хадрахлаа. Болттай уулзах үе дан бол сайн байна уу? Хөрвөө гүцэмжгүй буруу явдал хийсэн бол буруу боллоо. Уучлаарай. Ингээд найзтайгаа салахчих юм уу? Гэрж очин ирээд явах үед баяртай гэж хэлэх, өөж аав нь ажилдаа гарах үед баяртай гэж ярих.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлбарыг та бүхэнд сонсгож байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тэгвэл бас хүүхдийнхээ буян тончуураа жохжуулах боловсрлыг хийнэ. Дараа хүүхэд үл өхлөөд хул дороод алх нь алхсагаасаа яах юм? Гүй цурна, гүйхөөсөө өвсөрч сурна. Ингээд бас асрын шатыг буян дагаад дуустаас нь гарч бөөнө. Өргөд одоо дугай тоглоом байдаг шүү дээ. Хоёр хөлөөрөө төрөөд явдаг. Энэ бол бүр буян тончуураа жохжуулах боловсролд бол тултай наадам байж гэнэ. Өдгөр игүүл сонгож болно. Дараад нь үг ирээнэ боловсрал. Хүүхэд өөжингөө хөвөлд 4 сартайгаас сонсох чадвар нь өхлөн бүрдөд 6 сартай да гадгаад ортны дуу чимээг олж сонсдог байна. Иймээс хүүхдийн үг ирээнэ боловсролыг өн уяас эхэлж хийвэл таарах юм байна. Өөж нь үргэлж хөвлөн илж хүүхдтэйгээ өндрөнгөө сайхан жоохтож байвал таарна. Өөрийнхөө нэг өдрийн амьдрал дэвхэн сайн сайхна хүүхдтэйгээ ховалцож байх ёстой. Хүүхдэд намжуун уянгалаг дуу хөгжим сонсгож байх хэрэгтэй. Хүүхдийг нэг настай болох үед эхэлж үлгэр уншиж өгч байгаарэ. Үлгэрэн заавал өнгөр амьд дүрслэг ярихыг хичээнэ. Үлгэр ярих үед бол бидний шилбэл анх нэлх хүүхд бол амьтны үлгэрийг сонсох маш их дуртай. Туула яасан, үнэг яасан, чон яасан, баавга яасан. Жишээлбэл одоо баавга болоод барс хоёр нь бүх барилдсан байна аа. Тэгсэн чинь хоо хай гэж ирээд нёгийг нь дүлгсэн юм байна, татсан юм байна, амсгаатаад ингээд амсгаа авч ягаад барилдж байгаа. Энийг нь бол үг ирээнэ төрслөг талтай ярих хэрэгтэй. Одоо хураг голын хөвөнд ирээд ус ууж ясан чинь чон гарч ирээд шүдэ харж ялгаад "Яа, хурага, би одоо чамай идэн да." Одоо иймэрхүү байдалтай хөвгтөө ярьж өгнө. Өнгөл хөвгтөө бас дүгм авсаархан өнсөг юм уу, шүлэг, жир сэчин үгийг зааж болно. Хүүхдтэйг цаг үргэлж яраа жоогийн үсгэн дуу хөгжмийг сонсгож байгаарэ. Хүүхдтэй намжуун сайхан дуу хөгжмийг сонсгоно. Ном бичгтээ илүү ойртуулнаа.

барьцаагаад, угчийн барьцаагаад хүүхдтэй мом өлдөгчтэй. Хүүхдүүд аазамдаа өөрөө лонгоон бариад момөх. Халуугаар бодаага хутгаж амдаа хийх. Нэг нас хагас болсоор хүүхэд бүлбөр өөрөө хоол бодаага идэж чаддгаа. За ингээд хоол бодаа идэх үед бидний юуг анхаарах юм да? Хүүхдийг заавал тогтсон цагт тогтсон оронд хоол бодаа идүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо хаа тоглож ивэл хаа хоол бодаагийн зөөгөө дөхгүйшээ. Хаашаа явж ивэл хаанаас нь хөөрчлөдөөд хоол бодаа идүүлэх бишээ. Харин хархан багаас нь тогтсон цагт тогтсон орон байд хоол бодаа идүүлэх энэ дасгалыг хийгээд шуулгах, сургах хэрэгтэй юм байна. За ангуул хүүхэд бас өөр ямар ямар ажлыг хийж чаддаг юм байна уу? Ширээн дөрөх багсах хогл овшиг бол хогийн савнд аваачиж хийнэ. Аяг халуугаан бас өз авдаан идэж барвал өгч чадна. Тоглоо маань тоглож барвал тогтсон оронд нь тавина. Ховч сонроо өөрөө өхөл тайлцална, өөрөө өмсөж чадах ийм чадварыг бол боловсруулна. Гэри Ахмад Аран бол том болохоор одоо 2 нас болохоор нь арван төрүүлэхгүй илүү хөдөлгөөн хийх. За ингээд 3 нас болохын үед нь бид нэг заавал хийх ёстой нэг зүйл юм боловсруулал юу юм даа? Хүүхдээ буюусан салгаад сургаанаа. Учир нь 3 настай жижиглэг дорно. Та өхлөөд түр чаг, хагас чаг, эргээд нэг чаг, эргээ хагас өдөр, нэг өдөр ингээд хүүхдийг түр түр буюусан салгаад сургаанаа. Та явх үедээ өөждөн бол тодорхой яар. Хүүхдтэй бол тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За миний хүү өөж нь бол гараад юу аваад ирё. Одоо өмгтэйгэн сууж ягарэ. Өөж нь гарчээ бол автайгаан сууж ягараач гэх юм уу. Би хөдий бодвол хурч ирэн шүү гэд та хөлсөн чагдаа хараад ирвэл болчих нь. Ингээд аажим аажмаар хүүхдөө буясаа салгаж сургаанаа. Өнгөлж чичирлэг орох үед бол одоо вэлэх, одоо танаас салахгүй жууралдах энэ талд нь болоо гайгүй болдг юм байна. За тэгвэл хүүхдийн насны онцлогод нь тохируулж яад наадам тоглоомыг сонгох уу? Энэ бол миний өнөөдрийн ярих 4-р уулга байж гинэ. Одоо ямар наадам тоглоом урсгал болж ивэл төрийн аваад өгөх юм бишээ. Харин хүүхдийн насанд нь тохирсон байх хэрэгтэй. 2-3 сартын хүүхдүүд бол хар цагаан картыг авч өгч болно. Өргөд гарын алганд нь атгах өштэй бариултаа ийм тоглоомыг авч өгч болно. Хүүхдүүд бол өөрөө садлаад сонсох дуртай байдаг ч гэсэн 4 сартын хүүхдүүд бол жуулан бөмбөг атгуулна. 5 сартын үед нь бол буян авах үед нь усанд нь хөвдөг тоглоом, жуулан өрдөг тоглоом. 6 сартын үед нь өнгийн карт, бамбартуугийн авч өгч болно. 7 сартын үед нь бол хүүхдэд тогших тоглоом, хуруугаараа тогсоод дуугардаг тоглоом, ингэвэл гурвалжин, дөрвөлжин өрдөг тоглоом. 8 сартын хүүхдэд бол амсрын нөөс хааж болдох тоглоом, тэгвэл дүлхүүрээр мошгох тоглоом. Бидний багтаан бол дүлхүүрийн мошглоор яддах хөөрхөн тийм мөлхийг тоглож исэн. Ялангуяа хүүхдүүд бол 8 сартын өхдөө мөлхчиг юм чинь таа ингээ мөлхийг өмнө ингээ тогтог гэд өсрүүлээд явуулахар хүүхдүүд бол сонирхоод араас нь мөлхөх магадгүй. 9 сартайд бол бүс номыг сонгоно. Хүүхдийн номыг уруулах боловсрол хийлгэнгээ ярьсан. 10 сартайд нь бол ухсраа хүүхэлдэй, ухсраа чомоо, ихөөсөө багт төсчихсаадаг, багаас нь их төсчихсаадаг ийм тоглоомыг сонгож болно. 11 сартын хүүхдүүд бүдүүн ширхэгтэй утсаар сүвлэг тоглоом, мөлхөж наадаг тор, тэгвэл жорох лагийн бэрээ авч өгч болно. 12 сартын хүүхэд бол тоонгрын тоглоом, өлжилээ амтан 12 жил өнгөл төрөл бүрийн жимсийн тоглоомыг авч өгч болно. 13-аас 14 сартын хүүхэд бол зам хайлцааны тоглоомыг авч өгнө. 15-аас 18 сартын хүүхдүүд өлсөн дээр тоглодог тоглоом энийг авч өгөөд хүүхдэн өлсөн дээр илүү тоглоулна. Ингээд ховцын сольж өгдөг хүүхэлдээ сонгоод хүүхдийн тархийн хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлж хүүхэлдэд нь бол ховцын сольж өгнө. 19-аас 24 сартын хүүхэд бол өлжилийн бөмбөг, километрийн жургах дүрстэй тааруулах тоглоомыг л сонгож өгч болно. 25-аас 28 сартай хүүхдүүд бол ухсрах тоглоом авч өгнө. 29-аас 31 сартай хүүхдүүд их багны айдлгуу сүүлээ лонх, одоо нэг лонхноос нь нөгөө лонхонд нь юм юуж наадах өнөг тоглоомыг авч өгч болно. 32-аас 36 сартай хүүхдүүд бол өнгийн шаврыг авч өгч тоглоулна. Ингээд хүүхдөр бол яхандаа шаврыг нухан, үрэн, хөрчин энэ талын боловсрол дараа мөн ярилах хөдөлгөөний боловсрлоо. Ингээд өглөөд бол хүүхдэд лагийн бэрийг авч өгч жургаж уруулдаг байсан бол 3 нас, 2 насаас 3 настай явуулахын үед бол яхиндаа тахад өнгийн харандагийг авч өгч хөргөлүүлж болно.
За ингээд хүүхдтэй тоглоом сонгохдаа бол амар төвчнээ талд нь илүү анхаарал тавьж амандаа

жалгаж мэдэх жижиг тоглоомыг сунгахгүй. Шил хийжтэй хагарах тоглоом юм уу, хурц иртэй тоглоомыг сунгахгүй байх хэрэгтэй. Тэгсэр хүүхэд төрснөөсөө 3 нас хүртэл хажууд өргөт нь хэн удаан хугацаанд байж ивэл түүнийхэн ааш маяг амьдралд хандах хандлагыг сам баймт сурж хуулна дуурайж байдаг юм байна. Иймс өнөх насны хүүхдэд юуг яаж сургаан хүмүүжүүлэх юм бэ? Ямар амьдралын хөв шинжиг бай болгох вэ гэдг нь ээж аа болгосод танаас ялтгаалдаг юм болохоор та бүхэн минь өөрийн үгээрээ үйл хөдөлгөөн зан ашны хувьд илүү хөцөөхөл хэрэгтэй юм байна. За тэгсээр өнөөдрийнхөө ялцаагийн та бүхэнтэйгээ хүртэл хаваалцъя.

хүндэт сонсогчдоо, сая Хөхөтийн эрхээ бүвээ нэлгсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай тайлбарч хийлээ. Ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань НЛ-ийн дугаар энд хүрээд өндөрж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлөснөө Совинч чи хянах чалмас ерх ядч бүрэн сонсч та бүхэндээ ачиргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 13-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шиний 1-н аргийн 4-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Хуучир гошуу ардын амьдралын бодит явдлаар үндэснүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байх.
3: Сүнэг баран хошуу бүтэмжтэй арга хэмжээ авч төрөл зүйлийн хянан зөвшөөрөх явцыг төрөгтгөн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байх.
2: Баруун өжимчин хошуу бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг лавдун батай ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Хуваачир гошуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог гол шижмийг үндэстнүүдийн олон түмний амьдралын нарийн жүйлэст дуусалж хуулж үндэстнүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байна. Хуваачир гошууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнкман дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижим болгож түүхийн материал чагуугийн онцлог болон орон нутгийн давуулагт төшиглэн үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын үлгэрийн сайдвар ярьж кадр ажилтны үндэсний бүлхэмдлийг ойлгох, урагшлан давших хүчний нягтруулах чухал жагсаалын газар болсон байна. Ойлгосноор 2023 оноос нааш үзүүлгийн танхимын нийт 8000 гаруй хүний хүлээн авч, нэн олон хүнд хуваачир гошууны үндэстнүүдийн кадр олон томдой бүлхэмдэл ба чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулсан амьдлаг үйл дэлхийг мэдрүүлжээ. Эдгөө хуваачир гошуу үндэсний бүлхэмдлийн өнгөрсний үлгэрийг эрэгчүүлэн ярихын дагуу ил ажил төрлийн өдөр тутмын ажил үйлдвэрлэл дунд үндэсний бүлхэмдлийг хамтар жургалж байна. Хуучир гошууны үндэсний уламжлалт чагаа эдэнэ аж үйлсийн хүрээлэнд хуучир гошууны Чалхан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээ ангийнхан үйлчилгээ байнгжуулан өрнүүлж хүрээлэн тойрогт суугаа аж ахуйлалд Чалхан хүчнээ байчаалт хийж өгдөг байна. Энэ үндэ багчаар устгах машин, сүү эдүүлэх сав, боодолж савлах үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг дөхөрөмжийн Чалхан шугамын далгамын нарийн дамбай байчаалж аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэл ба тогтун эжигнэлтийн бүх хүч нарын баталж байна. Хуучир гошууны дунд баг аж ахуйлалын олон нийтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан үнэнзэн шин хэлэхтэн. Одоохондоо манай бүх хүрээлэн тойрогт 30 жижиг үйлдвэрлэлийн газар ба 2 IC аж ахуйлал сууршиж тэдний чахлан хэрэглэх хэрэгч маш их болохоор чахлан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээний анги сар бүрийн тогтсон хугацаатайгаар манай хүрээлэн тойрогт ирж сэлгэн жастдаг. Энэ дагуу манай худалдаачин өрхийн дурдсан асуултад маш ханамжтай хариулт өгдөг гэлээ. Хуучир гошууны Чалхан хангаг компани чанар сатай чалхан хүчний үйлчилгээр үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж худалдаа

0: үйлдвэрлийн өөрийн өртгийн бууруулан үйлдвэрний өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, шахлан хүчнээ үйлчилгээр үндэстний ончлогтой ажилсын хөгжилтийг ахиулж, жигнэлтийн өрхийн сан үнэлтийг олсон байна. Хувачир гушууны шахлан хангаа компанийн намын үрийн шүүжи Юджи Юан сурвалжлах хүлээхтэй. Хувачир гушууны шахлан хангаа компани дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болохгүй үргэлжилэн баримталж, намын байгууллалтаар эвлэн байгууллалтын дагуулах сайн дурын үйлчилгээний системийг байгуулж, намын байгууллалтын нэр тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж, 6 их тусгай үйлчилгээ байнгжуулан сайдар өрнүүлж, бодит амжилтаараа улсын өмчлөлтөд аж ахуйн улс төрийн харилцаг, нийгмийн харилцаг ба аж ахуйн харилцагийг гүйцэд биелдэгжүүлж байна гэлээ. Ойрын жилд хувачир гушуу дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох, ухуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж, ухуулгын гар дэвтрийг жуугарын ховт тархааж, 3000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасан гэхээ жүжгийн хувачир гушуун дэх тойрон тоглолтын баталгааны ажлыг сайдар биелүүлж, эл төрлийн гол сэдвт сайн дурын үйлчилгээний ажилгийг 2 жуугарын талууруудаа өрнүүлэн, үндэстний бүлхэмдлийн судлан суралцах шугамыг 5 жорвс байгуулж, орон бус алсалсан хошуу шанаа хамжилчаа гүнжгэрүүлэн, 50-аад хүнээр бүрэлдсэн андрын үр сайн дурын үйлчилгээний анги байгуулж, үндэстнүүдийн 1000 гаруй хүн удаад үйлчилсэн байна. Хойштой хувачир гушуу дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ажлын гол шижмийг бат ажимдэж, онлын суралцлага ба ухуулах тайлбарыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ойр хавийн хошуу шантай солилцооны ажлыг өрнүүлэн, үндэстнүүдийн олон түмний явуулчаа солилцоо уулсчлийн ачаалурыг баялагжуулж, бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошуу чорны байгуулахад хувачир гушууны хүчнээ нэмрэлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш сүнэг баран хошуу чанар сайтай хөгжилтийн харалтын сайтар тогтоож, төрөл зүйлийн нөөцлөх, найдваржуулахаас бүх явцын ахиулах хүртэл бүх талаар хүч хилж, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байна. Энэ жил сүнэг баран хошууны голдлоготой төрөл зүйл нь шин энерг, аж үйлсийн дэс дэвшилд, суур төхөөрөмж, ам ахуйн засалт, ардын амьдралын батлага зэрэг хүрээ цараг хамарч, аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 11-ийг төлөвжүүлэн бүх жилд 29 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Хошуу дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 39 байж, жилд 25 дуншуур 9,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Дээр хагас жилд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт их 29 дуншуур төгрөг биелүүлэхээр жишиж, оны төлөвлөгийнхөн 155-ыг 77-г биелүүлж, жиссэн харалтаан давуулан биелүүлсэн байна. Сүнэг баран хошуу ажлын тогтцоор үр ашгийг нэмэгдүүлэх яхиулан газрын дэсийн удирдлага даачлан харилцаж, тусгай анги бүх явцын мөрдөнд дагаж, нарилагдсан битүүмжилсэн хамаарлаар үрдэн засах орны холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, газар шороо хэрэглэх, энерг хэрэглэх, бэл мөнгө тутагдах зэрэг хүчир асуудлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шийдвэрлсэн байна. Сүнэг баран хошууны ардын засгийн ордны дэд дарга Сүнгдүн сурвалжлах хүлээхтэн, манай хошуу бүх аймагт төрүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын газрын сонгохыг хамтран хянан зөвшөөрхийг хэрэгжүүлж, бүх аймгийн хянан зөвшөөрөх үйлчлэгд дайчлан дагуулах үйлдэл үзүүлсэн юм. Дээр хагас жилд манай хошуу ажил эхлүүлэх ёстой аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэлийн бүхнийг бүрэн гүйцэд болгож, өртөн засах орны тогтоосон цагаас 7 өдөр урьдчилан биелүүлсэн байна гэлээ. Дараачи алхамд сүнэг баран хошуу холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх тогтчийн үргэлжлийн шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх явцын хамаарлыг бодтой атхан чанар сайтай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд баран үзмч хошуу бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын лавдун баттай ахуулан олон жилийн арга хэмжээгээр ам ахуйн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг нөхрүүлснээс энэ жилийн 8 сар болтол тус хошууны 5 уурхай улсын дэсийн бохирлгүй уурхайн нэрс жагсаагдав. Баруун үзмчин хошууны Баянхаа дэх Хайжуу жадгын үрсэн уурхайн хажигардаг компанийн шороо гадагшлуулах талбайд өвс мод ягч сахлах ургаж уурхайн орны дотор Жохонбол нуур үрсэн өнгөрснөө уурхайн орны одоогийн чичирлэг хэмээн гой цахан болсон байна. Тус уурхайн жилийн гаралт нь 1300 төмөн тонн байж 2000-ийн дараа оноос эхлэн 7 дуншуур гарэ төвөргийн бэл оруулан дахин хагуулруулж ногоруулах ажил хэрэгжилж, шороо гадагшлуулах талбай ногоруулалтын нормыг жууны жууд хүргэж, ургамлын хүчилгээг жууны 90-с дэжтэй хүргэжээ. Энэ дагуу уурхайн хотгийн усыг шийдвэрлэх үйлдвэр нь бохирлгүй байхыг биелүүлсэн байна. Аж ахуйн нь бас 15 жил дараалан ойр хавийн гачааны малчтын үр хөөгтөд 10 төм төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгосон байна. Ойлгосноор баруун

0: Чонгошо Уртаньсай хорны Уурхан орны орчин тойрны засах суур мөнгөний хэрэглэлтэй хамааралтын аргын шаардлага ёсоор Уурхан орны орчин тойрны засах суур мөнгөөр бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг явуулахын хамт шин мөрөгжлийн ашиглан оюунчилсан уурхайн бүтээн байгуулалтыг явуулж оюунчилсан бүтээн байгуулалтын талаар их бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн одоохон болтол 3 доншор 2000 төм төгрөгийн бэл оруулж 19 оюунчилсан бүтээн байгуулалтын төрөлжилт хэрэгжилжээ. Чанар сайтай хөгжилтийн байцан судлалтын аялал.
1: Манай орны мэдээ долмор шиний цаймур саншангийн Чинлүн бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн их талд суурлан тухайн газрынхаа онцлогт их баялгийг гүнзгий уудалж тариалан малаж ахвай ам ахвай их баялаг ба хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ажвэлсийн уусалчулан шинэ эзэгнэлтийн байдлыг хөгжүүлж хөдөө тосхны сул байгаа их баялгийн орлого нэмэгдүүлэх дагуулга болгон хувирулж байна. Чинлүн бэй тосхон бол холоорд алдартай жуулчлалын орн болно. Жуулчлалын үжимчин орнд 2 цагийн жуулчлал ба 4 цагийн жуулчлалыг хөгжүүлж тал нутгийн хөдөө тосхны өвөрмөц дүрс байдлыг харуулан өргөн олон жугаачхшийн анхаарлыг татсан байна. Сычуаны жуулчлагч Шэ Авхэнх гэр бүл өрөн Чинлүн бэй тосхонд жуулчлахаар ирээд маш баяртай байлаа. Тэр хэлэхдээ энэ удаа манай дөрвөл ирсэн юм. Тус тосхны өнг үжимч маш сайхан байна. Хүүхдүүд элсэн дээр надад тун баяртай байна. Энэ удааны жуулчлал маш утгуулгатай болсон гэлээ. Ойрын жилд Чинлүн бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн ам ахвай ба газар шорон их баялгийг үйлчэд ашиглаж ам ахвай бийчлэн ойлгох хээр хөдөө жуулчлал наадах тариалан малаж ахвагаар орлого нэмэгдүүлэхийн нэг чогчулсан тариалан ба соёл жуулчлалыг уусалчулсан шинэ эжигнэлтийн байдлыг амжилттай бий болгов. Одоо тус тосхны 40-д тариачин жуулчлалын үйлчилгээний ажилд оролцож өдрийн орлого нь тэгшдгээд бараг 1400 төгрөг нэмэгджээ. Тэрчлэн ойр хавийн тариачид ус, шүхүр зэрэг идэ умдан ба өдөр тутмын хэрэглэгний зүйлээс худалдахар дамжин өдрийн орлого нь хэдэн зуун төгрөгт хүрч байна. Тариачин Сангчин тэмээ малчхийн дагуу жуулчлалын удирал болсоор тосхныхаа жуулчлалын газарт жуулчлагсадад тэмээ унуулж орлого үүдэж байна. Сангчин сурвалжлах хүлээхтэн. Би өглөөгийн 5 цагт гарч ирээд оройн 7 цагт харьж байна. Үдэд амархгүй олон хэд 30 тэмээ унуулж байна. 4 сарын орлого 20-30 төмөн төгрөгт хүрнэ гэлээ. Бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан Чинлүн бэй тосхны жуулчлал нь Улаанбутангийн тал нутаг сайхан даваа долнуурын гол үжимчин орны их баялагтай залгалдаж байдаг. Чинлүн бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг хавсран тэтгэх 1761 төм 5000 төгрөгийн бэл мөнгөөр жуулчлагсадад үйлчлэх онцлогт идэ өмдөн хоног буудал дугай унж тойрог зэргийн нэг чогчулсан хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чогчийг үүдэн байгуулж одоо нэгэнт 29 онцлогт хоног буудлын газрыг байгуулан тариаланд туслах бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим жуулчлагсадын хоолн гэр зэрэг суур төг хөрөмжийг иж бүрдүүлэн жил болгон хамтын аж ахуйн орлогын бараг 60 төм төгрөг нэмэгдүүлэх хамт тус шангийн хамтын аж ахуй буурай тосхны хавсран хөгжүүлэх бүлгэн байгуулан хамтаар хөгжиж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Тэрчлэн тус тосхны соёл жуулчлалын үйлс өргөн хөгжихийг дагалдан гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан тосхны ард нутагдан буцаж ирэн үйлс босгож эхэлсэн байна. Долмор шаны цаймур шан шангийн Чинлүн бэй тосхны ардын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Чанхай Лун сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бас нэг бүлэг бэл мөнгөийг зогчулж, тэргэн зогсоол, жуулчлагсадын амрах газар зэргийн сайтар төлөвжүүлэн, суурдаг хөрөмжийн уламнаг алхам төлдржүүлнэ гэлдэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Энэ жунаас нааши аймгийн дотоодын хамгаалагч жамхарал чанаа хамааралтын салаам өчрөө. Жунаа уулралын жамхарал чанаа амар төвшнээ тусгай чиглэн засаг ажилгүй бүх талар эхлүүлжээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол бүх аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалагч жамхарал чанаа хамааралтын салаам өчрөө. Чагдааны хүчний 8400 хүнудаа чагдааны тэр 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хулаас зорчсон 467 хэргийг байчаан шийдвэрлэв.
1: Тэр ахс жилд бүх аймгийн нийгмийн хэрэглэгний жилсийн жижиглэн худалдсан ерөнхий тоо 110 доншор 7500 төмөн төгрөгт хүрчээ.
0: Ойрд Сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгний нислэлийн буудлын нислэлтийн орны замын барилгын ажил эхэллээ. Энэ төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт жангилгийн чанартай ахалтай болсныг харуулж тус төрөлжүүлийг 10

0: Гарын сүүлчээр дуусах гарж ишж байна.
1: Хоёр давуу хошууны загастайгаас даваа ус хүрэх хэсгийн засмал замын барилга дуусч тэрэг нэвтэрсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 8.1 км байж, илсэрхэг газрын олон төмний явц суух хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, тухайн газрын малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралд дүгнэлт зам нэвтрэлэг хангасан байна.
0: 14-5 жилийн хугацаанд шулуунхөх хошуу малчин тариалах орны уух усны амарт хүчний бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженеринг ихэр хэрэгжүүлж, нийт 1736 төмөнд үргийн бэл оруулан 525 ус хангах удаа 1092 ус чивэршүүлэх төхөөрөмж угсарж, 1 төвлөрөнгүй маягийн ус чивэршүүлэх өртөө байгуулж, 3466 малчин тараачны уух усны батлахын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, олон төмөн чивэр ус уух боллоо. Бүх хошууны гачаа тосхны хайр чулуун замыг шинээр 86.38 км дэвсэж, 1688 өрхийн 4345 малчин тараачанд ашиг хүртэн, малч хорны зам гаралчаанаа хамаг утсын 1 км-ыг нэвтрүүлж, олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлж, ардын амьдралын инженеринг бодтойжуулан найдваржуулж, хөдөө тосхон малч хорны хөгжүүлэн мандуулахад батвах сурыг тавьж өгчээ. Энэхүү нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12961. Та бүхнээ сони мэдэнэ сүүгч анхаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Чингагч Арим Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Удуул Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алмагтай ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
2: Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрөн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бодаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг болно. Талнуутаг ойшугаан гал тэмрээс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Шилэн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Рейс чин цогтын үх Сүхбаатарын аяа сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Жээс чин чахтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аялгуу зохион өгч Сүхбаатар Сөрөнхөн хосуугаараа нутагтай Одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж Миний сүхүртийн цагаан Сандын зэгчүүхэн Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рээс Сэчин Чохт Сүлэнхүү хосуугаар нутагтай. Сүлэнхүү хосууны утга урлагийн хнай холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд ирд хавар зэрэг олон дуугийн үгийг битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэнхүү хосуугаар нутагтай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэн хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноорой. Манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод бидэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энэхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо 2 жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгээд миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны жирэн айлын бас нэг будууралтай ээж миний чин даах дэд тэргүүн айрад 3-ыг багтааж ялла. Нэгэн тавлаад. Арав дотор ч юм бас тав ирчихсэн гэдэг. Баруунгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруунгийн гисгий надаас авдаг дааг туруулаад миний өрөөндөө тавцсан дааг дэтрүү авчихсан. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэгэн туруулаад нэгэн гурвлаад бас 2 тэрэг авсан. Миний адуу ер нь идэмдээ самана манай Монголын холтын ордын уралдаан нэгэн бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний дааг төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол энэ үргэлж ин чанартай. Сайн тагч гээ.
3: Танай одоонайд л байна шүү.
2: Тийм, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө
2: энэ жигээр өсөж байж байгаа одооноо зүйл одоо дүү нэрийг авсан. Нэгэн ч манай Аттиагийн уйжсэн миний тэр бордаах чи одоо 10 од нум зоосны тэргээр Эцнэ милаж ялаа. Сайн дахгүй ч юна. Миний багцуд одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн буя одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Би яса өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж бариад л яаж яхас биш. Би яса өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээс чи түр 2 жил отор явж хадвал сайхан байсан. Өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд өрөөд ирсэн. Чи гацааны ажил наан цаавар нь ч яхуу яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуу хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч юм.
3: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж байгаа. Өргөн хөгжтэй
2: байна.
3: Энэ одоо
2: олон газар
3: нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байна.
2: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөв бүлүүд манай баг зүүн хүндэд баг голдож ирсэн байх уу? Манай хэд одоо манай эрдэнэ дүү. Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүүнөр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраад яд манай хэд тулан болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн зүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ Одоо нэрийг хамаг түргийг хийсэн. Одоо чигээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн. 23 оноос л хойш л бол одоо энэ аймаг гошиг болгоо одоо бүр хийж байна. Одоо одоо олон байрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол энэ ус их зүгээр. Одоогийн ажи хоолнод бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний нава шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтлөмж гаргачих нь одоо хөдөл 100 бас 200-аас олчих нь бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
3: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
2: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг нэг гошоогоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн бол уяач болцсон одоо. Хүн болгоо адуугаа үйж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
3: Энэ нэг бар ажраа. Хулан байр болсоод гарсан ба. Түрүүн шидийн алтын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив уу яа.
2: Тий.
3: Тэнд байж байгаа хаан хулан байр руу гарсан. Тэр ажрагийн тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан тэр ажрагийн асуугаа тэр ажрагийн үлгэрийн нэг бас нэг яруулчмаа.
2: Тий, тэр ажрагийн юм бол уулна манай. Өвөр Монголын уяатын нэмлэгийн төрөлх төлөөр санагд хүм бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр ажрагийн чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4 дугаар жил дээр манай олон мөрийн бадрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр ажрагны одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан төчгөөсөө одоо олон сайхан гуй байна, олон сайхан морд байна. Одоо олон мөрд очиад манай бадрах юм. Гардар бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хөлтэй.
3: Одоо тэр ажрагын төлөөс одоо томоор найбар мэддэг сайн танд хурдан ямар юм бэ?
2: Одоо тэрний хамаг туруд авах гэсэн миний тэр оод ягаан гэж хурдан ягаамар байлаа. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал мөрдний ч одоо дуу буурал бор халдсанмар одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрд. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо Шилэн цанх хүшүүний найр төрүүлж яла. Тайв хүшүүний найр төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараа зэрэг тол юу нэ? Чолонхи 60 газард. 60 газард төрүүлж яла шүү дээ. Наврын уралдааны 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурын тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. Зон томын нэр төрүүлдэг даах ч одоо миний тэр бар азрагны тул дүү хэрий тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо биес нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээр суунг нь одоо миний тэр ах хэрэг гэж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны тулус олоо хурдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бар азрагны гарсан охин төлөв бол миний тэр ах хэр одоо тэр гэцэн дээр суунг хураад бол урдан мөр гахаад. Одоо чи миний тэр дохтог гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтогоос авсан миний өр азрагны төлөв миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урдан мөр гаргаж. Би чинь чигээд үгүй авсан.

0: хүчин бол одоо нөө Монгол улс төгш өнө. Хөтөл төгс өвчи зэрэг гүтө үнтэй мөлж өвчи тавьж одоо сайн гүй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүтэ болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр маш их.
1: Тэр азрагс одоо хөдөөж авсны азраваа өнөөдөр
0: тэр бид одоо 20 тонн зоосны.
1: Амар гоо шүү. Ан готагийн тим үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж авж байгаа азраг.
0: Тэр азрагч над дээр 7 4 байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнж уу говь уус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутуура. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр зэрэг төлөвдний гарсан төлөвд нь тагч халаа суултаа одоо чи юу яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжээтийн багсгалсан хүн одоо сайн ажиргэ чи аа 50 гэж авч байгаа.
0: Тий. Тэгээд одоо Баясгалан Мусайхаа дуттай чигэд ахын бор азаргыг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чигэд болно болно хитаа тав. Чигэд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдстуу нэг амгаад баясгалаа. Тэр бор азаргыг.
1: Тэр бор азарга надад бас байна уу?
0: Байш юу. 18 сурч газар да. Гайгүй өчргөөж явахдаг өгшөнгөө.
1: Тэгээд
0: сайхан төжиг юм бол чи 20 хэд нас хүртэл одоо гүгшэх гээд хамаач. Тэр
1: одоо тэд насны өндөр бол яа төсмөл нь сайн гарах
0: гэж асуусан. Сайхан өндөр асуудал өдр. Гол нь азар гэдэг юм чи бүрээ малч одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаах
1: хөш. Чи одоо ямар үйлдэл яадаг?
0: Цул хараавад ба шүү.
1: Цул
0: хараавад. Энэ зэрэг одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арах хотуу. Ойч усоо юм чинь. Тэгээд одоо цол аравгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэр л дахиад одоо олон сайхан гүд байна. Тэр юм бол одоо цэвэр ангил азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолч л орох юм бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсаа зэрэг одоо шинэ азар энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гутаа эргээд гисгүүлж байна.
2: Шинэ бүрийн малчин
3: Соёлбаатарынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, нарлаг малчхи чухалчлан амь ухай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2000 бүгд 6 оноос гачааны даргын тушаалыг харуулчиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуулсан нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуулсаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гол гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Ортэнс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гол гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөг мордон сайж, хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум Гошуудас аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай ядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа.

0: хөрнөөс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаа нь манай одоо алдарт одоо осиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байл гэдэг одоо зөвхөн бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морь гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морь уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морь нас сайн болоод эрхийнх нь уяар майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн морь бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт хийж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд тусна гэж морины төрлийг ингээд олон хөвөрөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон өндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр хутанд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмж гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдээ бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаттыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаа одоо ганц хүн морь уралдаж уяачд гэлтгээр миний үзэж хаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаа нар дамжаад тусна. Ана морь Монгол морийн малчих яж ухалчлах өн идэв хитлэнтэр бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч муу адилха. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зүүн морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад захтаа мөснө 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөвгүй төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болоо шүү дээ чимс нэг манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавчны хангаж өгч өгч үнэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон ч адууга сайжруулээ бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихъя энэ чим бол яг л сайн учир сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чи юм бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахаас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаандаа шалгаруул дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явахд бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлах маар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдггүй усуд бол тэр болгонд одоо найр наадан том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэм гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас нэ тэр мориогоо нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас ом шатндаа нэг уралдаалаа үтчихгээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Энд чи ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өчрөө мор үйдггүй таны ялг шиг таарч штеп би бас нэг хоёр нэг сайхан Монгол морныхоо холбоот уралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихъя гэсэн зориг санаа бол их одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймагт шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур бас нэг хэсэг усууч юм бол бас энүүнд оролцож оролцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг бас жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол он олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж үл би бодчих та одоо
1: гачаа Монгол адууга малж байгаа хүн бүхнийг одоо хамар
0: дээр хамар дээр одоо дэшээ яваад өксөө дурлах дутам одоо чи одоо мэдээжийн шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж шүү дээ. Нэгэхээр бол сум гацаагийн бол энэс айш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралдвал энэ олон төмний идэх ишлийг бол дээшлүүлд хийлнүүд бий бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна яа. Чиг бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай уулзаад ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодож исэн чи юу байна? Ямар шиг байх вэ?
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уулын дулаан чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвтө гэж хэлнэ. Одоо чи олон газар нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй ла. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л харж штт. Бас нэг том уралдааны чи бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй штт. Чи мор унааны гэмтэл суйдлих гарна хуухд ойч хучир гарна эн чин бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар тахгүй бас шүү дээ. Болцоогүй газар энэ чинь нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гэтэн солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэхэр юм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сун сунгаж хийж одоо энэ уралдаанаа явуулдаг. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо 30 шатнаас дэше ангараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энд чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр бэмтсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойч тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн нь ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Инхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
1: Ядуу сайта Монгол морины баргал голом таарын шихуу байна. Шилэн гол аймаг бас энэ дундад усын адууд нут гэсэн
0: алдартай.
1: Тийм. Тэгэхээр ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм сайхан улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхэлчгээ үйдвэл ер нь аймаг шатгаа гошуу шатгсан ер нь дусаа ас юм уу уралдааны нэг дусгай зам шугамгийн ингээд талбай болвэ гаргаж талаар байвал зүгээр
0: гээд харин тийм шүү ер нь
1: талаар таны бодлыг
0: сонс. Тэгээд гол нь бол энэ чинь нэг юм бод уралдаа хийж байгаа юм чинь тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтээр авч бол хүний баруун үзмтээ тусгай мар дахгүй газар байна. Тэгэхээр Хөлбөмбөр аймгийн

0: Аштай ханаг дахгүй та газраа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдааны явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар болно. Одоо үчиргөө өөр газар хийгсэн зорилго аймагт ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсад бас би очиж уралдажсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас үчиргөө сайхан газар бол биш одоо юу нуухавтай энэ чи уяач юу юм чинтэй. Аль нь тэр сайн муу гэж хэлэлдэж байна шүү дээ. Тэгэхээр юм бол хаашил гол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийвэл сайхан гэж бодож
1: байна. Тэгэхээр ер нь одоо гошуун нутагчнаас номер 8 одоо одоо номер 9 урагтаны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутаг гэсэн чинь одоо юм хөө тусгай урагтаны талбай байвал
0: тий ер нь энэ чинь хамаг наа загтаа нэг гошуун нэг уралдааны асын морны уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар уснанд байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо нэг асын морны газрыг бол ер нь айл гошуун чигээ гаргах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярьдээ. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны хамтын нутга бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөөлөгчийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо чи тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчихъя гэд ирээд хөнтсөн үтсүүнж байхгүй одоо чи ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад ингээд маруна аван тахгүй л гэдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болгоны хөвдө толсон нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгайлаг газартаа юм бол энэ дээр л тахгүй чинь нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шинэ төрлийн малчин
3: сай та бүхэндэн зүүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж алгаж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За ингэ сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхаасан уу? За жочинтой өглөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хамт байж манай ярилцлагийг сонсоорой гэж нэвтрүүлэгтээ урж байна.

За шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр минь тустай гарч ирж байгаа тавхнд сайхан өдрийн мэнд төвшүүлээ. Сайхан амарч хаасна уу? За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад түгээгээ дөгөөрэ баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр морай суман тэмдгийн дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэ гэж тавхнд найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгтэй хамтайгаараа манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ. За ингээд өнөөдөр жочинттай өглөө тусгай дугаар тавхнтэйгөө жолгож байна. Эрхий дарма өсгөж байгаа тавхнтаа бас баярлсан шүү манайхан хүн болгон нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад олон дан түгээгээд өгөөрэй.

0: чи одоо та бүхэндөө хүрч байгаа сайхан уран бүтээл бодлын гээ аав минь гэдэг энэ сайхан дуу байна. Дууны шүлгийг аж жаргал аяих Батрааж хосон тийм ээ. За батрааж хосон ийм сайх уран бүтээл тав хүнтэй хүрч байна. Ингээд өнөөдөр энэ уран бүтээлийн эзэн нь өөрөөр хэлбэл энэ дууны үгийг жагсаасан жалуу дуучин уран бүтээлч за Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улан хат хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай дуучин аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За.
0: За сайн байна өдрийн мэнд.
1: За сайн бацхан уу өдрийн мэнд сайхан амжиж байна уу.
0: За уран бүтээл тавлах уу?
1: Уран бүтээл тавлах.
0: Уулзаг уудсан байна шүү.
1: Уулзаг уудлаа.
0: Тий арааж байгаа. Уг нь бас нэг олон жилийн өмнө манай айлгын нөтрүүлгээр одоо манайх чинь ийм үждэг арааж болохоос өмнө бас ярилцлага өгчээсэн тийм ээ. Таны дуу уран бүтээл бол манай арааж байгаагаар бас сайн баян одоо сачигддаг. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүдийг тань бас анхаарч сонсогчдод хүргэдэг юм нэг дуучнаа нэг ухраасан. Өнөөдөр бас манай нөтрүүлэг маань одоо үждэг арааж болоод нэг их удаагүй байна. Тэгээд бас энэ сайхан хүмүүс галун сэтгэлийн дэмжлэг сонсогчдын маш одоо урам жарга дэмжлэгээр манай нэвтрүүлэг гоё явж байна. За тэгээд энэ ирчин дээр бас таныг урьж нэвтрүүлэгдээ сайхан хаалцлах хий гэж бодлаа.
1: Баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуусахын тулд баярлалаа.
0: За бас ойрхон сайхан чимээ дуулгацсан. Тэгээд энэ чимээг яолонтойгоо хаалцъя гэж бодож байна. 18 дугаар хөгжчихнэ гэсэн тийм ээ. Дэлхийн одоо найрал дууны найрал дуу урлагийн наадам манай одоо Бээжин хотод болсон юм байна. Бээжин хотын дуу хөгжмийн чатарт болсон юм байна тийм ээ. За ингээд энэ сайхан дууны одоо уралдаанд очоод найрал дууны уралдаанд очоод таны удартсан одоо найрал дууны бүлхэн маань алтан медаль олоод ирсэн сайхан чимээг дууллаа. Тэгээд одоо тэр уралдаан ямархан уралдаан байсан та бүхэн ямар сайхан дуугаар оролцсон юм бол уралдаанд оролцсон сэтгэгдэл ямар байсан уу гэх мэтчлэн тэр сайхан мэдээллүүдээс олонтойгоо хуваалцсан уу юуны орд.
1: 2026 оны 7 сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Бөөжийн хотод Ардын хурлын танхим дээр гэдэг Усын дуу хөгжмийн театр гэдэг Гожара Дажуян гэдэг хэсэг. Усын дуу хөгжмийн театрт дэлхийн 18 дугаар хүчааны найрал дуу урдгийн наадам явагсан. Тэгээд мэрэгжлийн хүрээ цараанд одоо найрал дууны олимпик гэдэг нэрээр одоо алдарсан юм том наадам бүх дэлхийн 31 улс орн бүх улсын 28 мож орн хаад юу Сянган омон гэд 306 бүлхэн оролцсон. 306 бүлхэн том том мянган оролцсон. Том наадам болсон. Таманы сайн байна уу? Найрал дууны бүлхэн маань анхны сэгсэлтээр дамжгадаад анхны сэгсэлт нь бол тэр сүлжээнд дээр явуулсан. Тэгээ анхны сэгсэлтээр дамжгадаад сэдвэр төмчөнд орлосон. Тэгээ сэдвэр төмчөнд орлож хагаад ачаар ус алтан металл өрсөн. Тэгээд манай дуусан хоёр дуу чинь юу үрд хитэн болоод хан тангаралсаа гэж. Одоо найрал дууны хоёр бүтээл дуулсан. Тэгээд олон хүмүүс бас одоо Сэлийн голын төлөөж оролцож байгаа нэгэд одоо Сэлийн голынхаа дуугийг дуулаагүй юм байна гэсэн олон хүмүүс асуусан байгаа. Тэр одоо энэ хоёр дуу энэ хоёр найрал дуу нь болохоор яг найрал дууны мэрэгдлийн одоо тэр шихогч найрал дуу болгоод ингээ бичсэн тэр юу ч та.
0: Дэлхийн одоо мэрэгдлийнтэй
1: тийм зориулттай мэрэгдлийн дуу. Тэгээ маний одоо жишээ нь одоо Сэлийн голын тал нутаг маний Сэлийн гол аймгийн дуунууд байгаа. Тэнтер дуун бол найрал готл дуугаас ш найрал дуу болгож тэгэд мэрэгдлийн найрал дуу болгож бичээг байхгүй.
0: Аа.
1: Тий. Гэтэ хурд хитэн бол одоо ардын дуу шүү дээ.
0: Тий.
1: Ардын дуугийн найрал дуу болгож хаврагч бичсэн. Мэрэгдлийн найрал дуу болгож хаврагч бичсэн.
0: Хүмүүс маш гоё хүлээж авсан байх.
1: Гоё болсон, гоё хүлээж авсан. Тэгэд одоо алтан металл хурсны дараа тариа бас одоо тусгай мэрэгжилтийн одоо бас үлгөө шүгэмж байна шүү дээ. Тэгээд тэр шүгэмтэйгээ ирсэн.
0: За.
1: Тэгээд тухайн анхны тал байд одоон шүгчтэй. Тэгээд хоёр юу маний одоо дундулсан хоёр шүгч. Тэгээд таван гадаадын шүгчтэй. Тэгээд маний найрал дууны бүлхмийн шүгэмжэд юуны урд одоо говч сасл маш гоё байна. Маш эрхэм тайзан дээр маш эрхэмсэ гаргадаг байна. Тэгэд маний дагуулан дуулах дуулаач.

0: Лимчхан гэж байна. Хөвсөр улам мөчрийн гоцлол дууцсан сарын монголго.
1: Уртын дууд болсон.
0: Уртын дууд болсон тий. Тэгээд юу вэ? Дагуулан дуулаач болоо та нарын дууны өнгөл одоо дэлхийн одоо төрөн төвчний дээр зэндааны тим хэрэмжээнд өрсөн байна.
1: Ваа.
0: Тэгээд дууган гоё мэдрэлт бол дуулж байна. Яран гүш та бид нэр тэр дууныхаа одоо амьдрал анхугаа сайн мэдж байгаа болохоор. Тэгээд энэ хоёр дуу өгч бас ганцхан маний бүлхэм дуулсан бишээ. Энэ хоёр дууны чинь нэг дуу нь Үхэр Тэтгэн гэдэг дуу чинь 10 дэлхийн 13 4 дугаар хугацааны одоо найралд урдгийн наадмын үед бол яг эд дуулгачсан туу. Гадаадын улс гүрний одоо олон бүлхэн басар дуу гэдээ дуулсан шүү дээ. Тэгээд тэд нар одоо тэр шүүхчүүдсэн энэ хоёр дууг бол сайн мэднэ. Хадивар гадаадын улс гүрний энэ хоёр дууг сайн мэднэ. Дууган гоё мэдрэлт дуулж байна. Тэгээд маш одоо тэр ууны одоо тархинд энэ дууны амьдралын одоо тэр зург дурс мэдрэгдэл одоо гоё дуулсан байна. Тэгээд зарим одоо цанг суул юм уу тэр юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм одоо үлгээ шүүмжсэн тий.
1: Тэгэл тэндээс алтан медаль авцсан ч маш гоё урам зориг авчихсан харж ирсэн байх та. Дараа дараа чинь танай бас одоо найрал дууны хувьд авч хэлэх юм бол үнэхээр одоо бас энэ өндөр гараатай явж ийн гэж хэлж болох уу? Ер нь одоо та бас найрал дуугаар нэлээд олон жил болцсон байхаа удирдаачаар ажиллаад энэ талын мөрөгчлийг та тусгай сурсан уу?
0: Тий, би чинь хамгийн анх 2004 онд одоо 22 жил юм уу шүү дээ. Оюутан байхдаа дэлхийн 7 дугаар удааны найрал дууны уралдаанд оролцсон. Тэр үед бол би оюутан байсан. Тэгээд өөрөө одоо дуучнаар удирдаач биш, дуутнаар оролцсон. Тэгээд анх оролцоод хөрөн металл олжсэн. Тэгээд тэрнээс нааша одоо яг найрал дууны одоо энэ тусгай мэргэжлэр хаад яг энэ дууны тусгай мэргэжлэр одоо эн дуулаачаар атлаад бол найрал дууны бүлгэн дуулаачаар атлаад бол 22 жил болж шээ. Тэгээд удирдаачаар бол бас 12 жил болсон. Тийм найрал дууны удирдаачаар атлаад 12 жил болсон.
1: Бас манай Шилэн гол аймгийн Хөвчөнд гэж хэлэхүүд миний мэдчихээр долон хошуунууд за манай Шилэн хот дотор ч гэсэн олон байгууллагууд нөгөө найрал дууны уралдаан том уралдаан хийдэг. Тэрэнд таас олон удаа удирдаачаар явж ирсэн.
0: Тий. Одоо хошуу маний жүн сүнд ауг баруу жүмчин жүү жүмчин ашигтан шүү гэд бас олон хошуу өнөдөр бас найрал дууны уралдаанд удирдаачаар очсон.
1: Уул нь миний хувьд үнэхээр найрал дуу гэдгийг ойлгодоггүй бас санаг их сонирхдаггүй байсан гэж хэлж болно. Тэгээд сүлд нөгөөдөө бид нэр өөрсдөө одоо манай байгуулгын найрал дуунд орсон. Тэгээд найрал дуу гэдгийг үнэхээр ингэж гоё сонсортой дуулж болдгийм байна гэсний зүрх сэтгэлээр ойлголоо. Тэгээ найрал дуу гоё байна гэдгийг мэдсэн. Тэгэд уг нь бол найрал дуу гэдэг чинь хамтын дуу гэж ойлголт.
0: Хамтын
1: дуу болохоор амархан гэж боддогоос би тэн дотор дуулсан ч болж юм, дуулахгүй байж болж юм. Тэгээ хамтын дуу юм чинь сайхан дуулдгууд нь тэгэл дуулаад л болоо гэсэн бодолтой байсан. Энэ бодлоо шал өөрчилсөн. Найрал дуу гэдэг үнэхээр амаргүй бас.
0: Найрал дуу гэдэг бол бас одоо тусгай төрөл жанрын одоо мэргэжилстэй. Тэгэхээр найрлууг одоо дэлхийн одоо зэндаанд авсэлэх юм бол тэр симфон хөгжим байдаг шүү дээ. Симфон хөгжимтэй одоо нэг зэндааны тэр төвшөнд мөрөгдөөрөө сараанд одоо нэг зэндааны төвшөнд авж ярддаг шүү дээ. Жишээ нь одоо гадаадын юу найрлуу симфон хөгжим одоо хөгсөн улс орн жишээ нь одоо хайт Европын дөрвөн улс юм уу, Япон ч юм уу, гадаадын улснууд бол одоо улсын эрдэнэ дэсийн найрлууны бүрхэм, симфоны бүрхэм үл байгаа шүү дээ. Тэр улсынхаа нарийн утас болсон. Гувауджи гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн гадаадын олон одоо бас улсын эрдэнэ дэсийн найрлууны бүрхэм ирж оролцсон. Тийм, бид нар бол фьюз шууд нолт хөлхэд бол альтметал авах тийм одоо миний хайвоны бодолд бол нэг
1: төсөөлжсэнгүй юу?
0: 105 юм уу нэг 10-ийл одоо 10-ийл альтметал олцсож магадгүй. Ер нь хөрөл юу мөн метал олцох тийм одоо найдвар бол нэг 108 май 120 мэр орчин байс тий. Алт толоо

0: хөдөлмөр металл анх нэг 105 ууйл авчаатай тэгж боддог байсан. Тэгэд өглөө яа бойдын явах өглөө бид нар чинь хамт машин суугаар гарсан чинь би ингээ битлэг хийсэн чинь манай дуу чаа хатхан даяа. Яг хатхан даяа ингээд битлэг хийгээд бүх хүмүүс битлэгээд яг хатхан даяагийн өмнө хурсан чинь манай хатхан даяа. А нээслэх байсан уралдаанд очих гэж байна. Аль тавхаар явах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээ хэлсэн. Би одоо тэр хэлсэн үг ин ингээд бичээд автсан. Одоо бичгээд энийг одоо сачнуу сачихгүй юу тийм ээ?
1: Гэнэ аль тавхгүй л
0: яах вэ? Тавхгүй л яах вэ? Сацгаа тэгээ аль тавхгүй л яах вэ? Тэгээ бодоод одоо бас амны бүлэг байна да тийм ээ? Монгол хүмүүс ч бас амны бүлгээс сачны бүлэг гэж бас бүлэгшээдэг. Тэгээ тэрийг би сацсан. TikTok. WeChat авчгаагаар бүр сацсан. Тэмнэ утган дээр бол үнэн амны бэлгтэй. Аа. Бас хиймэртэй. Тэгээ бас олон одоо маний бүлхүмийн олон хүмүүс юм бас хэжээлж утгал чармайлах. Аа. Тэгээд бас Монгол дуурдгийн маань энэ сахаа өвсөйд юм маань аж буй нар. Аа. Бид бүхэн бас алтан металл урсан. Үнэхээр баяртай байна.
1: Аа. За, таны бүлхүмийн хамт олонд баяр хүргэж ин шүү. Бас та бүхэндээ хүнд итгэл төвшүүлж ин шүү.
0: Баяр та.
1: Ийм сайхан баярын чимээтэй манай нэвтрүүлгэд ирж байгаад. Манай нэвтрүүлгэд алтан металтай ирж байгаа. Анхны оролцогч маань байгаа шүү. Анхны дуучин маань байгаа. За. Энэсээ гадна та өөрөө Улаанхад хотын ар орчин хошуугаар нутгтай тийм ээ?
0: Тийм.
1: За манай Улаанхатын ард олон гэдэг чинь соёл түүхэ, дээдлдэх. За бас хэл ам сайтай. Хөтлөгч надад бол бас тийм ээ? Өтгөтгөөргүй тийм. Хэл авьяаны авьяастай тийм авьяаслаг ард түмэн гэдэг яа харахгүй. Би бас тэр тухайн нутгад нь очиж мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байдаг. Маш авьяаслах хүмүүс. Тэгээд түүх соёлоо дээдлдэх тийм сайхан хүмүүс байдгаа. Тэгээд та бол одоо манай Шилэн гол нутгатаа ирээд олон жил амьдарч байгаа бах.
0: Тэгээд би шинэ 2007 оноос 26 мөртлөө одоо яг бүтэн 19 жил болж байна.
1: 19 жил болж. Маргалын нутгийн хүн болсон байх.
0: Тийм, багшлаач гэсэн 19 жил болж. Би шинэ нэгэн Шилэн газраа бол нэгэн хуучин багштай байна.
1: Ахмад багштай
0: байна. Ахмад багштай орчихно одоо.
1: Тэгээд алтаад ирсэн ахмад багшаа яах вэ бүгдээрээ?
0: Алтаа амралтын хугацаанд болсон шүү дээ. Тийм.
1: Тийм. Тэгээд энэ нутаг бас сайхан өгөөж буйнаа нэг танд өгч. За тэгээд таны ажил үйлс амьдрал бүх юм ингэж сайхан өөдтэй өнгөтэй өнөөдөр үнэхээр одоо ингэж бас Шилэн гол нутгийн гам нэр алдарчлыг одоо Бээжин хотод очиж дэлхийн даяарт дуурсуулж явж байгаа юм сайхан амжилтыг бас авчирж байна. Мэдээж танай өөрийн амьдрал ажил үйлс бүгд өөдөсрэг сайхан байж байгаа. Мэдээж танай өөрийн төрж өссөн нутаг усан за бас энэ сайхан буянтай танд өгөөж буйнаа өгчөгөө нутаг усан энэ бүхэн таныг бидний бүр ивэж байна тийм ээ. Би энэ үгийг хэлэх маш дуртай байдаг. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирсэн олон сайхан хүмүүс маань Шилэн хот гэдэг энэ сайхан нутаг усанд амьдарч ажиллаад бүрэн сайхан гялартал явж байгаа хүмүүс, сайхан үр бүтээлтэй, уран бүтээлийн өндөр амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгээд хүмүүсээс ер нь та нутгаан сандгуу гэвэл арай утгагүй болох мэт. Ягаад ингэж хүн болгон нутаг усааны сэтгэлдээ дээдлж, хайрлж, шүтэж явдаг тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Нутгаан хэрж ирэг өргдөг үү? Заав чөлөө гаргаж чаавлч хуу жилдээ нэг очтох уу ганц хоёр удаа
0: жилдээ очно аа цагаан сар бол одоо яалтчгүй бас нутгатай харна шүү дээ тий цагаан сар бол нутгатай харна тэгээд одоо дунд нь бас чөлөө жаваа гаргаад бас олон кето бас нэг удаа харна тэгээд нэг жилдээ нэг хоёр удаа л очно одоо бол жоохон ажил ихтэй болсон тий тэгээд миний ажилч одоо сургууль эхэлсэн байхад бол цаг гарахгүй. Тэгээд сургууль төлөө тавиад амралт явчих гарсан. Яг миний ажлын яруу шахан болсон.
1: Тий.
0: Тэгээд тийм учраас жилдээ нэг ганц хоёр удаа л нутгатай харна. Нутаг гэдэг бол бас үнэхээр электрхэн дуяатай байдаг. Тэр одоо тэр нутаг ус тэр газар шороо тэр хүн ардын дүнд олон сайхан дурсамжууд маань байгаа. Тэгээд энэ сайхан дурсамжийг одоо дэлгэж сэргээж ярих олон хүмүүс, хайртай хүмүүс маань танд байгаа. Тэгээд Шилэн гол нутаг, Шилэн хот бол үнэхээр надад буюу өгөл өгсөн сайхан нутаг. Энэ сайхан нутагт би ажил орсон. Тэгээд энэ сайхан нутагт би айл гэр болсон. Энэ сайхан нутагт би үрийн жирлээ өндөрлсөн. Тэгээд энэ сайхан нутгийн одоо артмын буйнаар дуурдгийн буйнаар бас эдгэж өрхтөө явж байгаа. Дотроо бас үнэхээр унтгаж хайрлаж шүтэж дээдлж явах. Ариун сайхан нутаг байгаа шүү.
1: Багч болно гэдэг танай мөрөөдөл байсан уу? Дуучин болно гэдэг нь танай мөрөөдөл байсан юм болов?
0: Дуучин болно гэдэг нь болоод тээ.
1: Тэгээд багч дуучин багш болсон уу?
0: Тийм. Миний аав хоёулаа багш. Тэгээд маш чанга.
1: Грин сургалт өссөн баг.
0: Тэрүү чин багсруул маний гацааны ха багсруулын маний аав ээж бүр маний гацааны багсруулын багш байсан. Тэгээ одоо жагнахтахасаа их айна. Юу гацааны юу сургуульд ууны дунд жагнахтахасаа их айна. Тэгээ одоо тийм учраас багаасаа одоо багш болох тийм мөрөөдөл байхгүй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ сүүлдэн сургуулаан төгснөхийн дараа бас л багшлуулсан да. Одоо л багш гэдэг нь ана ажил төрөлтөө хайртай.
1: Яран гуштай Ахмад багш ягнанд орсон ч юм.
0: Дуртай.
1: Бас хуучин олон жил ажилдсан хүн яг уусан.
0: Тий, олон жил ажилдсан тий.
1: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг танай хувьд үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхэг шахах тийм ажил уу, эсвэл урамтай сайхан ажил уу? Ер нь багш байна гэдэг ямар байдаг вэ? Мэдрэмж.
0: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг багш хүн бол багш болно гэдэг үг би бол боддог шүү дээ. Одоо энэ дэлхийд ирэх олон ажилнуудын номтой бас баргал хамгийн одоо өөрөхөг ажил байх гэж. Ягаад гэвэл өдөрчөн хүүхдөттэй хүүхдөттэйгээ л уулзаж учирч тэд нартайгаа л яраа өөрөө болно. Тэд нартайгаа л одоо ингээд харилцаагаа л үүснэ. Хүүхдөт гэдэг бол маш өөрөхөг. Өдөр болгон очиход инээж байдаг. Тэгэд өдөр болгон үүсч байдаг. Өдөр болгон томоожж байдаг. Өдөр болгон мэдлэгийн хөрөө цараан тэлж байдаг. Тийм учраас сургуулийн өөрөө багш багшийн ажил гэдэг бол маш өөрхөг. Чөвөн нэрхтэй. Гоё ажил. Тий.
1: Хүүхдүүдэд мэдлэг оюуны түвэн, хайрын түвэн. Ахад хүүхдүүдээсээ тэр агуу тэр нэг найдлага, за багшаа гэсэн хүндэтгэл бас тэр агуу хайрыг авч дээ, тийм ээ. Хүүхдүүдийн хайр гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан байдаг шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Хүүхдүүд бол багш нарыгаа бол бүрмсэн жууны жуу итгэсэн байдаг шүү дээ. Энэ хүнээс л буруу юм арахгүй шүү. Энэ хүний л дагжихад, энэ хүний л одоо хэлснийг би чадлаад биелүүлсэн байхад бол ямар ч асуудал үгүй шүү гэдэг тийм итгэл, итгэлийг багштай өгсөн. Тэр харчны хүртэл тэгж хэдэд байгаа юм чи, тийм ээ. Тэр гоё харчиж байгаа бас итгэл тэр өсөл найдлагад нь хүртэл одоо хүүхдүүд өгөөжтэй тэгж гоё ан антай гэдэг тийм ээ.
1: Тийм. Манайхан тооны багш шүү, тооны багш шүү гэж тааж байна. Химийн багш биш үүс гэж.
0: Мөрөгчлөө
1: химийн багш биш ээ. Дуу хөгжмийн багш. Инх нь одоо мөрөгчлийн дуу хөгжмийн багш байгаа шүү. Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш. Жалуу дуучин, уран бүтээлч, аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд тавхантай сайхан ярилцлага өгч байна. За видео дугаар дээр 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Тавхантай баярлалаа. Тэгээд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд тавхантай найдаж байна шүү. Баярлалаа. За энэ сонсогч маань бас таны тухай маш сайн мэдээллүүд юм чинь шүү. За хүний дагуулсан бүлхэм улсын төсийн одоо уралдаан 7 удаа алтан медаль хүртсэн шүү гэж хэлж байна. Баярлалаа. Сайхан урам мөгжөө сонсгочд үжигчээ та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Аа бүр сайн мэдчихэ таныг. Багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас төгссөн гэж. Хэдийн настай гэдэг нь битээ хэлчтэй. За тэгээ та бол одоо дуу хөгжмийн багш. Би одоо нөтрүүлгийн кэхэнд миний сонсох дуртай таны дууны дотроос миний өөрийн хамгийн сонсох дуртай олон удаа ахин дахин сонсдог бодлын гэгээ ав минь гэж сайхан уран бүтээлийг та дуучи урхантай холсон дулсан байдаг. Энд би өөрийнхөө хувьд бол маш их сонсох дуртай дуу учраас нөтрүүлгийн кэхэнд тавьсан. Гэх мэтлэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүд одоо зам ТВ-ийн гэгээ уучрал гэдэг юм уу, хүнөө гүрний наадам гэдэг юм уу, одоо ийм сайхан сайхан дуунуудыг жаасуулт нь өвгөн галуу гэж хэлсэн одоо шинэ хийсэн байсан тийм ээ. Ажны алтан жигүүрт ажны хөлөг үлөө.
0: Тий, алтан жигүүрт ажны манай хамтлагийн дуу.
1: Маш олон дуу уран бүтээлүүдийг хийсэн байна. Манай сонсогчид маань бас өгшөхөөс хүрээд аж жаргал багшийн одоо дууран бүтээлүүдийг сонсож байна шүү. Тэгээд надаас аль дуугийн сонсох гэх юм бол би чиний байгаа жив буюу бодлын гэгээ аамийн дуу гэж аавал сонсоорё гэж та нартай танилцуулах нь байна шүү. Ягаад гэвэл миний сонсох дуртай дуу. За тэгээд та бүхэн өгшгөөс очиод ачаргал багшийн дуунуудаас сонсож болно. За ийм сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байна уу? Аль үеэс эхлээд уран бүтээл эхлүүлсэн нь? Одоо дууны шүлэг бичих юм уу? Дууны аяа бичих юм уу? Энэ талаар
0: одоо оюутан байхаас л эхлээд өөрөө энэ талаар сонирхолтой. Тэгээд дууны шүрэг бичнэ, аяа бичнэ. Гэхдээ одоо яг оюутан байхтаа бол бичиж одоо оролж яснаас биш, яг бүтээл болгож гаргаагүй. Тий. Би оюутан байхад олон улсын аражуугаас надад нэг юу ямар ч одоо хөгжмийн авсардаггүйгээр уртын дууны нэг оюутдын чамх уртын дууны нэг чамх гарч ирсэн. Тий. Яг одоо жохоодын дуу юм уу, намтлагын дууны тухайтай тийм бүтээл болох гарч байгаагүй. Тэгээд миний одоо хамгийн анхны одоо студид шингээж хөгжмийн найруулга хийж гаргасан бүтээл чинь өмнө гүрний надад. 16 онд. 16 оны өвөл хийсэн.
1: Яг цагаан сарын үйлчлэгээр дуулгацсан байхаа.
0: Тийм шүү дээ, тэр дуу чинь шингээгээд гарын гутаа 16 оны өвөл хийгээд тэр чинь 17 оны урмынгийн цагаан сарын үйлчлэг. Гарсан шүү дээ, тий. Бүтэ 10 жилийн өмнө. Хүн урны наадам, одоо сүүлд нь дэлхийн ганцхан наадам гэдэг нэрээр явж байгаа тэр дуу.
1: Тий. За тэгээд л одоо тэр түүнээс хойшлоо уран бүтээлүүдэ бүр бүрэн бүтэн болгож ингэж сачиж эхэлсэн үү?
0: Тийм, тэрнээс сүүлд одоо нэгэн одоо бас нухттай төлөвлөгөөтэй уран бүтээл хийгээд одоо болтол нэг бүтэн 10 жил хийсэн байна шүү дээ. Одоо Ариг Улсын хамтлаг гэдэг бас сайхан хамтлаг байгуулсан байгаа. Тэгээд манай хамтлагийн уран бүтээл бас өгсөлдөр тусдаа одоо чамхан болоод байгаа.
1: Аа, тийм байна.
0: Тийм.
1: Ариг Улсын хамтлаг яаж байгуулсан бэлээ?
0: Ариг Улсын хамтлаг 24 онд байгуулсан.
1: 24 онд.
0: Тийм, 2 жил болж байна.
1: Бас олон сайхан одоо үдшилтлэг найр наадмаар оролцоод амжилтсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Амжилттай багш шүү.
0: Би ч бас хамтлаг байгуулах тийм юутай юм, хоббитэй юм.
1: Хоббитэй юу?
0: Их сурвалж байхдаа манай анги андууд батра манай хийсэн бас юу дуран гэд хамтлаг байсан. Тэгээ их сурвалаа төгсчихэд одоо энэ хамтлагаа үргэлжлүүлнэ гэдэг тийм мөрөөдөл ялтчихгүй байсан. Тэгэхээр нэг юм ийм одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг тэр мөрөөдөл нь байдах төрөл өртөрэг бол бас бэлэгддэг юм байна тийм. Энэ найр дууны бүлхэмч гэсэн одоо энэ сайн байна уу найр дууны бүлхэмч гэсэн. Ер нь мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Маний одоо мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм маш өвөр Монгол орд ч гэсэн маш хөвгөн байгаа шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё гэдэг мөрөөдөл маань байсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулсан. Аа тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулчихад бас томд нь одоо бас олон удаа одоо жогсоочих юм уу гэсэн тийм бодлоо орсон.
1: Яагаад вэ?
0: Нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм гэдэг бол маш одоо цаг хэрэгтэй, ажил ихтэй. Тэгээд манай найр дууны бүлхмийн дуучин чинь бүгдээрээ мэрэгдлийн дуучид.
1: За.
0: Одоо Ил Улаанбаатарын, манай Сэлийн хотын Улаанбаатарын, Сэлийн гол аймгийн Улаанбаатарын, Хөвөл сар Улаанбаатар, Ав Улаанбаатар, тэгвэл Тайван сарчны Улаанбаатар гээд бүр мэрэгдлийн дуучидуд бүр өөр ажилтай. Тэгээд нэг бас нэг зүйл нь болохоор мэрэгдлийн дуучидууд одоо бүр гоцлын дуучидтэй. Тэгээ тэр хүмүүс бол найрал дуудуулж байгаагүй шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн дуучид бол найрал дууны дуучид гэдэг бол бас ялгаатай. Нилээд нарийн мэрэгдлийн ялгаатай. Тэгээ жаавал одоо тэр одоо хүмүүс одоо нийлж яж юу шүү дээ. Нэг найрал дууг одоо ингэж бүрэн бүтээн илэрхийлж гаргадаг болохоор энэ дунд бас их одон хүч хөдөлмөр шаарддаг. Олон удаа жогсоочих юм уу гэсэн олон удаа бүр ганц 20 удаа биш ээ. Олон удаа жогсоочих юм уу гэсэн юм бодлоо ороод бас бараг сар 20 оноор жогссон. Энэ одоо боловсрал энэ төр талцагтаад. Жох хадимор жогссон бол учраас тэгээд одоо сүүлд нь бас энэ мөрөөдөлдөө хөтлөгдөд олон хүмүүсийн одоо бас итгэл жарга хөтлөгдөд ингээ үргэлжлээд одоо болтлаад ингээ үргэлжлээд тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бас өөр хэмжээнд өөр хэмжээтэй төрсэн байна.
1: За, бүлхмийн хамт толгоон сонсож байна уу гэд. Нэвтрүүлгээ үзье бол таны ахлах чинь чамаасаа ологотой шантарсан байна шүү. Байдгийг оглоод үзсэн. Тэгсэн гэж шүү. Танаас чөлөөж аваараа сайн жорог өгжээ, урам өгжээ. Сайн чарми. За чамаасаа шантармаар

0: хэн болон жавдаад арай л нэг тэр мөрөөдөл гэдэг юм жаа хүний хүчит сансан жорлог дур сонирхол гэдэг юм бол хүний яахыг аргагүй тэр жамаар л буцаагаад л тийм
1: ээ буцаагаад л тэр тийм ээ тэр одоо тэр ингээ хүчрийн өнгөрөөд гарахад одоо марцчих шít тэгээд яхад л одоо яхад л тэр ажилдаа орно яхад уулын тэр жийлнөө давтахт нь гэтээ бол бас одоо энэ юу энэ цаг хугацааны хувьд бол өдрийн шүхүү ял одоо найрлал оны сэр төвшин дэш өөрөө одоо тагж мэдгдэм сэрж мэдхгүй гэсэн биш найрлал оны сэр төвшин өдрийн шүхүү яа дэш дэш мас дэжлэд байсан юм биш
0: дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй байсан дуучин боллоо хамтлагтай болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа хамтлагтай боллоо найрлал оны бүлхэмтэй болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа найрлал оны бүлхэмтэй болчлоо мөрөөдөл бүхэн тань баяж гин ганцл багшуулъя гэж бодоогүй байсан санаандгүй багшуулсан тэгтээ бас энэ сайхан одоо та хэлсэт хамгийн ажил ажлын домд хамгийн өөдрөх сайхан ажиллаа гэж хэлсэн ийм сайхан таны олон сайхан амьдралд бодож явсан мөрөөдлүүд биелчихсэн байна амьдрал үнэхээр сайхан юм да баялаг юм да ингэж бодохоор тийм ээ
1: Тийм би бол өөрийгөө маш азтай хүн гэж боддог шүү дээ.
0: Угаасаа нэр нь аж жаргал
1: юм байна. Тэгээд бас манай олон найзууд ахмадууд маань бас надад хэлдэг. Ахмадууд маань бол заа миний юу нэрэн чиний одоо боссон бүхэн чинь байдлаж шүү. Иймэртэй байна. Өөтрхөг байна. Улам илүү өшөө илүү чармай гэнгэж зэрэг өгдөг шүү дээ.
0: Хүмүүс хэлдэг таны таньдаг мэддэг эсвэл одоо нэг ойр татны юм биш. Одоо нэг ойрхон найзууд бол бүгд мэдэн шүү дээ. Гэхдээ бас одоо жайн хүн бол аж чаргал гэдэг хүн гэдэг мэддэг хүмүүс ингэж хэлдэг. Тэр хүн дандаа ингэдэг нэг дун чагаан хувцас өмсөх юм уу? Эсвэл нэг бие хар хувцас өмсөн олон хэд нэг бие чагаан хувцас өмсөд тэгээд ингэ их чимчгэр явдаг гэж хэлдэг таны. Энэ үг чихэр чи орж исэн үү?
1: Тий. Хүмүүсээс надад тэгж хэлдэг байсан. Юу одоо намайг баярлуулдаг үг байдаг шүү дээ. Дандаа намайг баярлуулна. Маний хэдэн найзууд хэдэн дүүнэр бас дандаа ингэж хэлдэг. Тэгвэл маний бөмбөрчин хоёгаа чагаан шахар амтлах юм бөмбөрч хоёгаа нэг болдах нэг ачаргал хоёр бол хөчөөдөө хүнтэй юу болцонд орох гэж байгаа юм шиг цагаан юу костюмтэй юм уу цагаан чавтай сууж яддаг шүү гинэ тэр үг нэмэ их гоё санагдаад их гоё одоо наа тийм мэдрэмж өгдөг штэ
0: сайхан үнэхээр одоо сайхан урмыг сэргэж тийм ээ сэтгэлээ сэргэсэн сайхан үг шүү энэ урмыг сайн хүний үг сарын хүнстэй тэнчнэ гэдэг ийм урмын үг чинь амар гоё санагддаг штэ за бол тахтай жирлэгч нэ гэдэг бол бас
1: харин штэ би тэгээ боддог штэ бол тахтай ингээд намайг ингээд анги зэрэгчлүүд ярьж байгаа гэдэг бол бас миний бас сайхан ач авшаа юм даа гэж боддог хэвээр тийм.
0: Ер нь бол ахи бол Монголын комедийн ахын хүртэл ярьдаг нэг өглөө босоод ингээд шүдэн шаадддаг. Шүдэн ингээд угааж байгаа нь өглөө болсон байт гэсэн баяртай. Тэр хүү байдал нь хүртэл бид нар бол ингээд тийм ээ шүдэн угааж байгаа гэхдээ зүгээр ингээд амьдрал
1: шүү дээ.
0: Тэгэхээр тэр хүний ингээд жорг сүдэр чаанаа тэм чимчгэр харагддаг гэсэн. Тэгээ бодохоор нь бас үнэхээр одоо амьдралд бид нар ингэж сэтгэл гаргаж ийн гэсэн үг байна уу бас амьдралд ингэж сэтгэл гаргаж чин сэтгэлээсээ хандаж амьдрна гэдэг нь бас амьдралын утга уулах өөрийнхөө амьдралыг улам одоо илүү баялаг сайхан болгож ийна л гэсэн утга уулахтай болгож ийна л гэсэн
1: та бол яг ингээд энэ одоо юуны үг яг хамгийн одоо гол зүйлийг барьж хамгийн донж нь олж хэлсэн шүү дээ амьдрал чин сэтгэлээсээ хандж байгаа гэдэг тийм ээ энэ бол одоо би өөрийн хүүхдүүд сургуульдаа ч гэсэн тэгэж дандаа одоо тэгэж сануулж шаарддаг шүү дээ бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй за чи надаа ингээд ширээн дээр тавьж байгаа номоосоо эхлэх юм аа ном хаарн дээр ярьцгаа бирээ ярьцгаа тэгээд бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй чи надаа нэг дараагийн хичээл ороход чи ингээд номоо өрөөд олохгүй ийм бол ийм байж болохгүй энэ бол зөвхөн одоо нэг номон өрөөд болохгүйгийн учир биш энэ бол нэг амьдралын хамгийн нэг жижигхэн учир биш энэ жижигхэн учир чинь хожим одоо та нарын ирээдүйд бас нэг ямар нэгэн талаар нөлөөлж болох жагналгийн нөлөө болж болох тийм зүйл болно тийм учраас заавал амьдралд цорлогтой ачаа сорлогтой заавал цанг намбай хэрэгтэй. Уран бүтээлч гэсэн айлхаа. Миний одоо барьдаг нэг

0: Тэрчэн бодлоо. Заавал үнэн байх хэрэгтэй.
1: Аа.
0: Бүх уран бүтээл. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Тэр үг, аялгау, тэгээд тэр одоо уран бүтээл таансан уур сэтгэлгээ үнэн байх хэрэгтэй. Бүх зүйл амьдрал, уран бүтээл, ачаа сурдлах, ажил бүх зүйл үнэн байж л хүн төрн өөрийн биетэ хүрнэ.
1: Тий.
0: гэж боддог шүү дээ.
1: Тэрэн дүнхээр чин сэтгэлээсээ борж ирэхээр
0: юм бол
1: бочаагад амьдрал гэдэг жийл бас танд чин үнэн жийлийг бэлгэлж хариу барьдаг. Та сэтгэлдээ юу бүтэн амьдрал тэр жийл бүтэн гэдэгтэй адилхан. Та амьдралд яаж хандана? Та амьдралд үнэхээр муухай, энэ амьдрал муухай хаашааш хандвал таны амьдрал ч тийм нэ хаашааш тийм ээ. Болон тэгээ та үнэхээр өөдрөг сэтгэлээр чин зүрхээс хандах юм бол амьдрал бас үнэхээр таныг маш өөдрөг тийм яг л тийм энергитэй хүн болгож хувруулдаг.
0: Одоо яг маны найр дүүний бүлхмөр авчир бол би түрүү бас ярьсан. Одоо дунд нь ингээд зогсооч хийж олоода болсон гэдэг нь. Аа манайх ч одоо ингээд ямар ч одоо тэр юу эн чин сайн байна уу найр дүүний бүлхэн гэдэг чинь бид нар одоо ингээд өөр өөрийнхөө зүгээсээ борж өрхөөр очиад ингээд хамтраад нийлээд ингээд байгуулсан найр дүүний бүлхэн шүү дээ. Одоо ямар ч салан улс гэдэг юм уу, хус олгомж гэдэг юм уу, тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа маны агуу сарын улаан бочийн дуутнууд чинь өрхий шүүн галтэрэгэн суугаад ирнэ. Та үүрээр ирээ шүү дээ. Үүрээр хуржээд агуу сараас энэ төрж хөтлч мас нэг 5-6 цаг явах байхаа галтэрэг тий. Тэгээд нэг өдөр боловсрна. Ямар ч одоо тийм ус харамжийн гэсэн юм байх. Нэг өдөр боловсраад өрхий шүүн болтол боловсраад. Эхэн шүүн буцаад галтэрэгэндээ суугаад аюун агуу сар дайраад маргааш өглөөсөн ихтэй ажил. Тэгэд одоо энэ олон хүмүүс бүр өөрөөр ажилтай өөрөөр амьдралтай. Гэхдээ энэ найрлуудаа борж өрхөр хандаа тийм ээ. Бас энэ нэг найрлууны үйлс, нэг дуудлагын үйлсийн төлөө борж өрхөр хандаад борж өрхөрөө жармаад бас ч нэг өдөр ингээд чин сэтгэлээсээ жармаасны үр дүнд бас энэ амжилтад хүрсэн, энэ ачрыг нь үрссэн гэдээ би бас тэгж боддог шүү дээ.
1: Яг ч үү.
0: Энэ нарч хэлчихсэн.
1: Тийм. Хүмүүс маань бас өөрийн тэр дур сонирхол гэдэг бол үнэхээр аргагүй юм да. Нэгд дур бахтай, за хоёрт бас энэ жилийг үнэхээр хийе гэсэн тэр сэтгэл зүрх хариуцлага гэсэн жил бас чан харагдчихна. Тэм учраас та бүхний хамтарсан жил. Ер нь одоо хамтран ажиллана гэдэг бол бас амаргүй жил байдаг. Ганцхан хийснэс тийм ээ хамтарч ажиллана гэдэг бол. Тэгэхээр нь хамтарч ажиллаад ийм сайхан үр бүтээлд хүрч ийнэ гэдэг бол үнэхээр одоо бас та бүхний ажил хөдөлс маш гоё сайхан болж байна. За таны сансан хүссэн мөрөөдөл бас үнэхээр биелэгдэж байна л гэсэн.
0: Сайн байна уу найр дүүний бүлхэн маань. Одоо 18 дугаар хугацааны дэлхийн найр дүүргийн наадмаас алтан медаль урсан. Тэгээд энэ бол манай Сэлийн гол аймгийн найр дүүний төвхөнд бол хамгийн анхдагч удаа. Хамгийн анхдагч удаа бид нари өөрийн найр дүүний удирдаач. Тэгээд өөрийн найр дүүний бүлхэн мөн удирдаад дэлхийн одоо найр дүүний олимпик гэж алдарсан том наадмаас алтан медаль авсан хамгийн одоо анхны удаа. Уул нь бид нар бас нэг удаа алтан медаль авчихсан шүү. Гэтэвэл энэ бол маны найр дүүний бүлхэн. Бүлхэн нь маны найр дүүний бүлхэн. Шилэн гол аймгийн дууны багш нарын найр дүүний бүлхэн шүү дээ. Гэтэвэл удирдаач нь маны багш. Их алдартай. Одоо бас дэлхийд олон удаа алт авсан нанхан их сургуулийн профессор, найр дүүний тусгай найр дүүний удирдаач мэрэгдэм профессор. Мөн хамгийн багш гэж. Одоо миний удирдаачийн багш. Маны багш удирдах авсан байхгүй. Чин 16 дугаар удаад. Маны багш удирдах 14 дугаар удаад. Маны багш удирдах авсан. Тэгээ тэр үед би өөрөө дуулаачаар орж ирсэн шүү дээ. Дуучнаар орж ирсэн. Тэгээ тэрээс нь сүүлд одоо маны найр дүүний бүлхэн чинь маны тэр дууны багшны найр дүүний бүлхэн чинь бас очсон. Очоод бүр мөнгө медаль авчихсан. Өөрөө удирдаад. Бүр мөнгө медаль. Гэхдээ удирдаач нь би биш. Ондоо хүн удирчсэн. Бүр мөнгө медаль авчихсан. Тэгээ энэ удаа бол одоо яг бид нарын өөрийн удирдаач удирдаад өөрийн бүлхэн дуудаад авсан анхны алтан медаль.
1: Удирдаач байх сэтгэл зүрхний одоо тэр уралдаанд орох үед даралт дараас хэчүү байна уу? Тувчин болох нь хэчүү байна уу?
0: удирдаач бол ярангу удирдаачийн тэр юу нэ гэж юу. Ягаад гэвэл бид нарын одоо энэ удааны дуусын найрлууны энэ хоёр том бүтэлч хоёлаа юу штэ 10 хоолоо авсан штэ. Одоо тэр урдаар ингээд юу гэж авчихна. Ноотыг ч авчихсан штэ. Ноотыг ч аваад тэгээ тэр долоо шүүгчтэй долоо шүүгч болгоны өмнө ингээ компьютер тавьчихсан. Тэгээ бид нарын аль одоо найрлууны бүлхэн гардуулах гэд шууд тэр юу нэрчсэн шүү дээ. Тэр ноот нь ингээ тэр компьютер дээр нэрчсэн. Тэгээ тэн дээр одоо тэр долоо ханах дотор бүр өөр өөрийн нэр ажлын хуралтай яг ингээ тэр ноотыг нь дагаад харж шүү дээ. Дагаад явж байна. Бид нар хаан хүртэл дуулж энэ дагаад явж байна. Тэр тэгээд нэг дууны өнг одоо тэр хамжидаг нэг юу байна аа тийм нэг жижиг нэг тоног байна. Тэргүүрээ ингээд дагаад ингээд өнгө алж яах уу юу ингээд дагаад ингээд тэрэн жохоод ингээд дагаад ингээд сансаад явна. Нэг ханах чинь үнэ ингээд тэгвэл нөгөө нэг ханах чинь бол одоо ноотон зүв дуулж яах уу юу яг ноотроон дуулж яах уу юу энэ тэнд өөрөө хамаагүй чинь нөмсөн байна уу юу тийм ингээд шалгахдаг. Тэгвэл бас нэг ханах чинь бол одоо тэр жохлог алж яах уу юу тийм ингээд сэтгэдэг. Маш нарийн мэрэгдлийн хавуралтай тийм. Тэгээ тийм учраас найр дөний удирдахч гэдэг бол тэр салхасан 10 хоол яг дуучид нь болохоор жишээлбэл одоо өрхтэн одоо бас хоол барьтаа хоол бол барьтаа хоолыг ол дуулал болчих шээ. Гэтэ удирдахч бол 10 хоолыг бүгдийг авалсан юм байна. 10 хоол зэрэг явж хад аль хоолын зөв дуугарч байна аль хоолын буруу дуугарч байна аль хоолын яа дуугарч өстэй. Энэ хоолын хааж охс тэгээ хаа орох ёстой. Тэрийн завд мэт хэрэгтэй. Тэгээ уул нь би найрлууны уралдаанд одоо дэлхийн хэмжээний том уралдаанд орж хад манай багш тачна олон бүлхэмдээ улаа тачна олон жил уралдаанд орсон хүн мөртлөө тайсан гартал ингээд нотоо ингээд уруулаад ингээд сууна. Тайсан дор ингээд уруулаа. Би одоо наад амар ядаргаатай санагддаг шүү дээ. Эцэг нь олон жил энэ хүний чөлөнд нь одоо бүр ингээд тэмдэглэгдсэн баргал. Бас яга ингээд уруулж ихэн дагаад бот. Өөрөө ороод би самэт шүү дээ. Тэс тайсан гарын гартал үүсдэг юм байна тэрий. Энд нэг газар алтчих юм. Энд нэг газар буруу одоо буруу ингээд тахаа өгч буруу удирч юм буруу тахаа өгчих гээс ээ шүү дээ. Тэр бүх хүмүүс чинь жооны жоо ингээд таны харж байгаа юм чи. Тий. Таны хараад л дуулж байна. Та ямар тахаа өгөх юм бол тэр тахаа өгч л дуул. Тий. Тийм учраас буруу тахаа өгөх гээс ээ шүү дээ.
1: Тэгвэл өстэй юунаар бүх юм тань дээр байгаа юм байна шүү.
0: Байрал дооны одоо энэ мэрэгдлийн хамгийн найран жил гэдэг нь бол жишээ нь одоо нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу л шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дууд бол энэ удирдаач нь тайсан гарахтаа алхаад гарах хэмнэл хан тэнгэр алсаагийн хэмнэлд нийцсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: А хурдан алхах их юм бол одоо найрлын дооны бүрхэмдээ нэ буруу модель хангаж яах гэсэн үг. Найрлын дооны бүрхэм чи хурдлж магадгүй. Хурдан алхах юм бол.
1: Аа.
0: А чохлог алхах юм бол. Эсвэл дэндүү удаан алхах юм бол бас ингээд буруу модель хангаж яах гэсэн үг. Удаан дуулж магадгүй. Тим учраас харч нүдний харч эргээд алхааны ээжм тэгэд ястад эргээд хараад зогсоод одоо харцаараа найр дууны бүлхэмтэйгээ ингээд тацаа салчих. Аа тэгэд эхний одоо энэ бэлтгэл жохолгийг өгөх. Тэгэд ингээд дуулаад орж ирэхэд одоо нэгдүгээр авьяа бол одоо жишээ нь одоо алсын ингээд орж бол тэр авьяа хэлэх ам завна ангисан байх хэрэгтэй. Арива ам нь одоо ингээд юутай байжгаад алсын ингээд ангад нэгэд орж ихэд бол яг одоо мэрэгдлийн тэр нарин юун дээр бол удаан жохлог удаан орж ирсэн гэсэн тийм юутай. Тийм учраас нэгдүгээр авьяа гээлэхэд бол зөвхөн аавал жаавал авьяа гээлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын ингээд шууд ороод ирчихсэн тийм ямар ч одоо тэр чагийн одоо удаашрсэн тэр байхгүй шээ шууд орж шээ. Арива амаа хамгачсан юм бол ингээд хамгачсан юм бол нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын ингээд нөх бас нэг тэр хорон байж тээ. Тэр нь өнийх найр дооны тэр юун дээр бол одоо чохлог удаашрсан гэсэн тийм юмтэй. Найр дооны бүлэг найр дооны мэрэгдлийн тэр юун дээр бол. Тийм бас найр дөг гэдэг бас их нэлээд
1: найран
0: амар найран.
1: Амар найран ширэнж үйл. За манайхан бүр ерхий гожилгож байна. Манай нутгач энэ урлаг юу гэж хэлсэн байлаа. Найр дөө ийм одоо чанга юутай юм уу гэж нь шаардлагатай юм уу гэж нь. За манай цэргэлэн чахтуудаар даач хэлж байна. Танд бас бэлгэлж өгё, тэмдэглэж өгнө гэж байна.
0: За баярлалаа.
1: Юу яаж байгаад танд тэмдэглэж өгнө шүү гэж. Манай сүлдээ бас орж ирсэн байна сүлдээ. Үнэхээр чөвөрхөн жалуу шүү гэсэн байна. Үнэхээр тийм чөвөрхөн жалуу шүү гэж. За бэж хатас үрдэж гин гэж манай сонсогч манаас баярлалаа явуулсан байна. За тэгээд нөтрүүлэгт орж ирсэн 2000 гаруй хүмүүс энэ одоо манай 2000 гаруй хүмүүс бол найралдаа жоохон туулчихнаа. Ачаргал багчаас нэлээд одоо олон тийм мөрөгжлийн талын хэвчээс сонссон юм чинь бас нэг амархан шиг дуугуул хэдүүл дуулчих байхаа. За сайхан жалоо гэж байна. Тийм бай. Тэгээд манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Туулж өнгөрсөн гэж байна.
0: Туулж өнгөрсөн.
1: Манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Үдэн бөмбөг бас сайн тоглодог шүү гэж. Танай амьдралыг бол бүр сайн ойлгож байна шүү. Үдэн бөмбөг тоглодог тийм ээ. Чөлөөгөрөө.
0: Тийм үдэн бөмбөг
1: уралдаанд бас олон одоо өстэй нөгөө алт мөнгөөр нь ялгуул бас олон алт авчихсан байх.
0: Үдэн бөмбөг бол тийм одоо бас миний тамир спортын талд бас олон жил баримтласан. Одоо миний дуртай спорт. Миний нэг хэдэн барьдаг зүйл байна.
1: За.
0: А яаж одоо ядарч ирсэн чи надад би хотоос нэг өдөр машин барьж ичгээд очоод үдэн бөмбөг тоглож. Үдэн бөмбөг тоглох юм бол осуудаа ингээ хэлдэг. Чи ядарч ирэхгүй юм уу? Би бол тэрийг амарч яах гэж боддог гэсэн. Би хоёр ингээ би хөлс хараад хоёр ингээ усанд ороод гарч ихэд би доор нь ингээ сэргээд явчихдаг гэсэн. Тэгээ үдэн бөмбөг үдэн бөмбөг юм бол би бас олон жил баримтлсан. Миний барьдаг бас нэг зүйл. Тэгвэл одоо төлсөр өгч юм үдэн бөмбөг. Тэгвэл төлсөр өгч юм бас би барьган ингээ өдр болгон боловсрно. Тэр бөмбөг ч гэсэн адилхан. Одоо тэгвэл хөгжим ч гэсэн адилхан. Барьгал нэг гэрэг боловсрохгүй бол нэлээ одоо гар салнаас хэлдэг шүү. Нэлээ гар салчихдаг шүү тий. Тэгээд заавал тэр одоо ингээ баримтлж ядлсаа тэр нэг төвшөндөө байна шүү. Өөрөөр баримтлахгүй хаа дэргэ буцаад амнах бараа даунах гэхэл нэлээ хүчтэй болчих.
1: Тийм байна. Ингээд бодохоор танай амьдралд ханд хандлага яг ингээд чин үнээсээ хандгаа гэсэн өндөн байгаа байхгүй нь. Жишээл бид нар ч гэсэн одоо ингээд тасгал боловсрал биеийн тамирын хөдөлгөөн хийдэг тусгай ингээд очиж бас хийдэг гэхтээ энийг одоо яа одоо тамиртаа очий доо гэсэн маягтай очихгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой би мөнгөнд тушаадсан тийм ба багш намайг ир гэсэн бодлосоо болж очиж очдог шүү дээ бид нар чинь заримдаа цаа өнөөдөр ингээд хойшоосоод гэхдээ та энийг амралт гэж боддгийм байна. За тэгвэл энэс хойш би бас тамир дасгалын хөдөлгөөнийг амралт гэж бодоод очих юм бол амархан болох юм байна тийм ба. Тэгэхээр энэ хүнээ амьдралд хандлах юуныг аль өнчгнөөс харна уу гэдэг бол үнэхээр яг энэ дээрээ байж байгаа байхгүй юу?
0: Тэгээ. Ятан гоё одоо үдэн бөмбөнд бол цаанаасаа одоо дуртай шүү дээ. Тэгээс сүүлийн үед бичсэн бас Ахмад багш болсон, Уужин багш болсон. Үдэн бөмбөг олон жил тоглосон болохоор өвдөг бас жоохон өвддөг болж байна. Тэгээд уул нь бол би өдрө өдөр тоглодог байсан шүү дээ. Өдний өмнө өдөө ингэ тоглодог. Одоо бол онжоод нэг хоног. Онжоод нэг хоног тоглоно. Уул өдрө өдөр тоглох юм бол үдэн бөмбөгч бас нэгэн одоо
1: хөдөлгөө
0: ихтэй хурдч сар хөдөлгөө. Тим учраас өвдгэн жоохон юу олон жил тоглосон болохоор ард одоо өдөр өдөр тэр юу нэгтэх юм бол жоохон өвдөж жоохон хүч. Тэгээд нэг өдөр алстай нэг одоо гэхдээ төлсөр өгч маань бол төлсөр өгч юм тэгвэл одоо бас нэг өөрийн хийдэг бас биеийн дасгал энтер байна.
1: За.
0: Тэрийг нь бол өдөр өдөр одоо баргаа өдөр өдөр алдахгүй баримтлана.
1: Ар сарчилгаа л хийдэг үү?
0: Ар сарчилгаа. Одоо нэг хэдний дараа хийе.
1: Яа на манай өвхтөчүүд яах вэ? Өвхтөчүүд аа бүсгүйчүүд аа. За танай TikTok-ийн дугаарыг аавна гэж байна.
0: А TikTok гол чинь миний чинь нэрээрээ байж байгаа шүү. Тий. Яг нь ачаагаад гэсэн нэрээрээ байж байгаа.
1: Нэрээрээ байж байгаа юм байна. За аах шүнхээр чадвартай гэж байна. За хүмүүс ядарч ийн гэж бодно. Танд хараа амралт болдг юм уу гэж асууж байна. Амар гайхаж байгаа юм байна тийм ба. Танд хараа амралт болдг юм байна гэж. За одоо 2 өдөрт нэг тоглолт бол 2 өдөр болоод 2 өдөрт нэг амардаг болцсон оо гэж. Өдөр болгон төгөлдөр хоор тоглолвол гарч хуруу ч өвдөхгүй юу гэж. шилдэг хүн шүү гэж. За маш их баярлалаа. Манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан хүмүүстэй ингээд харилцан урам жаргал өгч ийг олон сайхан одоо сэтгэл зүрх гаргаж байгаа хүмүүстэй үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн хамт таагаж сонсож баярлж байгаад үнэхээр та бүхэндээ бас баярлж байна гэдгээндээс илтгэе. За өдөн бөмбөгийн маш сайн тоглодог гэж байна. Таныг таньж мэддэг олон хүмүүс орж ирсэн байна. Таны мэрэгжлийн талаар бас олон хүмүүс мэдж байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд энэ олон зүйлүүдийг жохчуулна гэдэг чинь мэдээж бас нэг хүний нэг дадгал байх хэрэгтэй, тийм ээ. Дахиад одоо мэдээж сайн хэлсэн сэтгэл гаргана, цаг гаргана. За энэ цагийг яаж тохируулж гэнэ, болж гэнэ үү? Багшлж гэнэ, ажиллаа хийж гэнэ, тийм ээ. Дундуур нь бас арва ирв ажил амжуулж байгаа л да тааж.
0: Цаг бол бас тэгээд болчихдөг юм байна уу? Одоо энэ одоо миний нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим байна шүү дээ. Тэгээ нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим маань бол ингээд дадгаал болгосон шүү дээ. Би чинь ингээд англи хэл муу байж байгаад бас өдрүүдэд тэр нэг ингээд англи хэлний дан үг хэдэлдэг тэр нэг юу байгаа, APP байгаа, app байгаа. Тэндэр бас англи хэл хэдэлнэ. Тэгээ би тэрийг өдөр мөн олон жил хэдэлээд сайн дээшлэв одоо.
1: Тэр үнэн хэлээ гэж
0: байна. Үнэн хэлээ. Мөн дээшлэв. Гэхдээ одоо тэрийг бас ингээд жишээ нь одоо ингээд сургуулийн үдэн дээр машин дээр ахна уулаж их та гаргаад нэг үдрийн 5 үг хэдэлж гинэ. Тэгээ маргааш марцчихна гэдэг юм уу. Гэтэл одоо олон удаа ингээд хэдэлсний дүндүүд ганц хоёр үг нь үлдэнэ. Манай хүүхэн бас намайг хэлдэг шүү. Хачаа чи тийм юм хэдэлж гэдэг бүр үн чадахгүй байна шүү. Тэгээ энэ цагнуудыг бол бас татгал болгочихвол бүр амцхан ямар нэгэн зүйл ингээд одоо жишээ нь одоо өдөн бөмбөг ч юм уу тэгвэл одоо энэ дууны хаан дасгал ч юм уу тэгвэл одоо төвлөр үг ч юм ч юм уу тэгвэл англи үгийн дан үг чадлах ч юм уу тэгвэл одоо бас ингээд нам унших ч юм уу энийг ингээд татгал болгочихвол ямар нэгэн завар нь энэ машин дээр хүн үлээж явах таа ч юм уу тийм үү өглөө өртөө анунгартаа оронгуудаа ч юм уу анунгартаа оронгуудаа нэг ахсагаар манай төлдөргөж боловсчих гээд арай болоод ингээ унтахад энэ өдрийн ингээ талгаар өнгөрөөс юм шиг санагдав шээ. Өгөө юу ч хийхгүй унтчихвэл
1: манай өдрийн жоохон харамсалтай
0: байдаг. Нэр
1: тийм шүү. Яг тийм санагддаг.
0: Манай өдрийн одоо би чинь яагаад ингээ талгаар өнгөрөөч вэ? Юу ч хийгээгүй шүү дээ гэж боддог.
1: Яг тийм бодлоор. Энэ бодол над бас орж өнгөрч исэн.
0: Тий. Ядаж нэг хоёр хуудас нам уншсан ч юм уу нэг таван дан уншсан ч юм уу тийм аа нэг 20 минут төлдөрөгч юм боловсруулсан чинь өнөөдөр ч бас би нэг жоох юм амжуулсан байх шүү гэсэн бодлоо ордог шүү дээ.
1: Бид нэг хоолон идчихэд одоо орон хоолны дараа гэж цаг гаргадаг шүү дээ. За тэр цагт одоо би үл шууд TikTok дээр шууд нэвтрүүлэг хийх юм одоо өөр юм амжуулдаг. Тэгэ жирэмдээ ингээд чөлөө гаргаад гэнэ гэр бүлээрээ гадуур алхахдаг ч юм уу. Тэгэхэд ингээд нэг юм яг нэг юм дотоо хийчихээ зүв үлээ гэсэн бодлоо. Яагаад ингээд алхаж байгаа хөдөө гэсэн. За альма хэлж байна. Аахш манай баруун жимч хошууны эмгэгтэй чуудын холбоо дуурлыг хамгийн биширдэг багш. Шүтдэг багш гэж.
0: Аа манай дүнч альма юм байна.
1: Баруун жимч багш. Шилдэг гэж байна.
0: Баруун жимч хошууны эмгэгтэйчүүдийн одоо холбоо төрлөгдөг тийм. Эмгэгтэйчүүдийн холбоо төрлөгдөв. Найрлууны бүлхэн бол үнэхээр шилдэг бүлхэн. Миний одоо энэ уралдаанд оролцсон бүлхэн чинь мэрэгдэн бүлхэн шүү дээ. Тэгээ мэрэгдэн бас бүлхэн дотор бол миний дагуулсан бүлхэн дотор хамгийн шилдэг нь баруун жимчгийн эмгэгтэйчүүдийн холбоо төрлийн найрлууны бүлхэн. Бүгдөө эмгэгтэйчүүд. Ана ягаадгүй одоо нэг ирангуу маш нарийн ханамгаа өөрөө сайн боловсрно. Хоёр тэр профессионы хата сайн дуулдах мэрэгдлийн юу одоо улам учир юунаас босод яг мэрэгдлийн дуучтаас бас сайн дуулдах тэр өмг тайчуда найрлууны бүлхэмдээ хэлцсэн болохоор бүгдэрэн гой дуул. Тэгээд юу тэр хатаа энэ салгаад нэгэн мэрэгдлийн төвшөнд дуулж сайн миний дагуулсан мэрэгдлийн бас бүлхэмд дотор хамгийн сайн бүлхэм.
1: За, мондог байш байлма. Та нарт маш их өндөр үнэлгээ өгсөн байна. За, энэсээ гадна та бас одоо чөлөөж аваараа. Найр наадам хөтлөө хөтлөх хөтлөгчийн ажлыг бас хийдэг. Би сая хэлсэн. Манай ар хартын чод бол бас хэл амдаа сайн
0: гэж.
1: Үгийг бас урд дураа гаргадаг ба шүү тийм ээ. Ам уралдаад бол тийм хэрэг төр гардаггүй. Тэгээ хөтлөгчийн ажил хийдэг. За уртын дууд уулдаг. Гэх мэтчилэн бас ингээд олон олон сайхан салбар мэрэгжилтэй гармгайлж ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон ажлуудыг ингээд хамтд нь гоё сайхан хийж бүтээж авч явна гэдэг. За энэний дундор уран бүтээл хийнэ гэдэг үл үнэхээр хүний одоо чах хугацаа гэдэг юм уу тийм ээ. Бас энэ оюун ухаан, яас бэлэх маш их шаардагдсан, хүч хөдөлмөр маш их шаардагдсан зүйлүүд. Энэ бүхнийг өнөөдөр ингээд бүгдийн сайхан хийгээд биелүүлээд ажил алав дээрээ амжилттай альва бүхэн үүд сайхан явж гинэ гэдэг бол мэдээж та амьдралд

0: бүтээл бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээл маань урд урдын уран бүтээлээ бодвол бас ондоо бас нэг жоохон зэрэг андлахтай, ондоо шинжилттэй байгаа. Тэгэхээр утгагүй бас энэ давцангаараа дамжуулаад та бүхдийн алтан санарт хүрэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь миний дуу уран бүтээлийг бас хүлээн авсансараа.
1: За, бид нар одоо танай сайхан уран бүтээлүүдийн шинэ уран бүтээлүүдийг хүсэн бараалж байя. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд гарч ирэх юм бол манай аялгау нэвтрүүлгээрээ бас олон сайхан сонсогчдод хамгийн түрүүнд хүргэж санардуулах болно. За, өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Таны уран бүтээл, таны олсон амжилт, таны найрал дууны бүлхэн, таны хамтлаг гэд олон зүйлүүдийг ойлгохгосон бүр илүүтэй. Мэдээж энэ талар манай сонсогчуд маань үжигчэд маань одоо улам илүү нэг алхам гүнжиг ойлголттой болсноос гадна та аж жаргал гэдэг хүний үжил бодол амьдралд хандж байгаа энэ хандлах маш олон хүнийг өнөөдөр нөлөөлж урам өгсөн байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Тийм болохоор хүн гэдэг тийм ээ ялангуяа уран бүтээлч хүн гэдэг мэдээж уран бүтээлээр хүү ардаа нөлөөлнө. Тэд нартай уран мөгөн, амьдралын сайн сайхны бэлгэлэн, дуу хөгжмийн тэр сайхан тийм ээ ич хэдий харуулна. Энээсээ гадаа уран бүтээлч хүн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тийм өөдрөг сайхан энергитэй байвал за энэ хүнээс гарсан уран бүтээлүүд бас улам сайхан болно гэдэгт эргэлжчихгүй байна.
0: Баярлалаа. Олон маний нэг сэтгүүлтүү надаас асууж ирсэн шүү дээ. Аа, онгод гэдэг юу юм бэ гэдэг. Тэгээ би бол онгод гэдэг бол одоо хүч хөдөлмөрийн ач хариу. Тий. Аа, онгодгүй хөдөлмөр бол байдаг. Гэтэ юу хөдөлмөргүй онгод бол онгод гэж бол байхгүй. Уран бүтээл дээр авч хэлвэл. Тий. Заавал яалтчихгүй одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр тэр бэлтгэл тэрийл одоо дамжиж уран бүтээлийн онгод ирэшүүд аа уул зүгээр би онгодоо болоогээ тавьчихад тэгээд гэнт нэг гой уран бүтээл юм сарл мэзрэмд орчиход гой уран бүтээлтэй болчихдээ идвэш олон жилийн хүч хөдөлмөрийн хариуталсаа уран бүтээлийн онгод бодог гэж боддог
1: хүмүүс энэ төр чармэлсэн чармэлэг хүч хөдөлмөр онгодоо бас хөглөх ёстой шүү дээ тийм ээ тэгж хөглөгжиж гой одоо уран бүтээлийн санаа оноонууд орж ирнэ. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгээд хурц ирээд сайхан ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. Дараа дараачаар бас сайхан шинэ уран бүтээлүүдтэйгээ манай нэвтрүүлгээр банк ирж, банкын жочин болж байгаарэ гэж урилга тавья. Сонсогчдын хамнаас.
0: Баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгүүд бас ингээд намайг урж орчуулсанд баярлалаа.
1: Тэгээд
0: том утгагүй одоо бас миний шинэ бүтээлнүүд маань гарна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад та бүхэн одоо санарт өргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь удаан уусансараа.
1: За, чаргалгын сайхан дуу уран бүтээлүүдийг манайхан өгшиг гэдэг манай одоо дуу сонсдог өгшиг софт дээр очоод тэгээд ачаргал гэж нэрээр нь хайгаад олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсож байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон та бүхэнд маш их баярлалаа. За, сэтгэгдэлд сайхан урам жорох харил сайхан зүйлүүдийг үлдээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дарман дарж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Чааш нь түгээлцсэн та бүхэнд баярлалаа. За, ажиргал багштан чухам ажиргал сайн сайхныг хүсье. Урлагийн өндөр амжилтыг эндээс хүсэж өгнө. Баярлалаа шүү. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөө сувдан жижих хянагч алмас, ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэндээ олж яа. Баяртай сонсогч байна.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнд тагаан жолгож байна.

0: Өн цагийн нэвтрүүлгээр 2026 оны 8 сарын 1-ний өдөр болон 2-ний өдөр явагдсан мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүү үжимчин хошууны 11 дугаар удаанай ардын наадамжичин Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын ахой талбайгаас сорвжилсан сорвжлыг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсоорой. Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо, доор бид та бүхэндээ мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүү үжимчин хошууны 11 дугаар ухчаанай ардын наадамжичин Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын тухай таавханд энэ тайлбарлаж ярий. 19 дугаар ухчааны бүхийн чол олгох найр нь 19 жилийн турш 19 аймгийн аврах чолт нь чолгорж гарсан билээ. Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найр нь 2005 оноос эхэлсэн. Одоо болоход 18 удаа амжилттай явагдаж өнөө жилийн 2026 оны 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол явагдсан 19 дугаар хугацааны цол олгох найр энхүү утаг төвлөлтөр өндөрлсөн байгаа. Монгол бүхийн цол олгох найр нь бүхийн бахтад үжигчдийн хүсн хүлээдэг чанса өндөр найрын нэг. Цол олгох найраар төрүүлсэн бүхэд аврах чол, дэдлсэн бүхэд арслан чол, 3 дугаар бүхэд гэрд чол, 4 дугаар бүхэд жаан чол олгож 5-аас 8-д дэвсэн бөхчүүдэд начин чол олгож 9-өөс 16-д дэвсэн бөхчүүдэд харцгай чол олгодог. Чол олгох найрд 2 удаа төрүүлвэл далай аврах чол олж 3 удаа төрүүлвэл даян аврах чол өхөрддөг. 4 удаа төрүүлвэл дархан аврах чол олгодог. Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найр нь 8 сарын 1-ний өдрөөс 2-ний өдөр болтол жүү үжимчин хошууны хошуу найрын талбайд явагдаж хүчит 256 бүхийн барилдаанд жүү үжимчин хошуугаар нутгтай чайрэг төрүүлж аврах чолыг хүртсэн билээ. Залгаад тав хүндээ тус удаанаа найрын барилдааны тухай тайлбарлаж ярий. Дөд 32-ын барилдаанд Шилийн хотын Вилс жүүн үжимчин хошууны Эрдэн далайг хаяж дөд 16-д шүүгэрсэн билээ. Жүүн сүндийн Бүхбаяр шулуун ховод чагаан хошууны Бүрэн сайныг давж дэд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Залгаа баяр Баруу жимчин хошууны Насан баярыг хайж дэд 16-д орсон. Жүү жимчин хошууны Сүлд баруу жимчин хошууны Баян мөндийг хайж дэд 16-д тодорсон. Шулуунх хошууны Үндэс жүү жимчин хошууны Эрдэн дохтгыг хайж дэд 16-д орсон. Шулуунх бот чагаан хошууны Оттай шулуунх хошууны Чэлгэрийг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Суйла хэшигтэн хошууны Гэлва хайж дэд 16-д орсон. Жүү жимчин хошууны Баг Баярбаатар талаах жүү жимчин хошууны талаах хайж дэд 16-д тодорсон. Шилийн хотын Арааш баруу жимчин хошууны Хөшиг Эрдэнэг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Бах Чайрга жүү жимчин хошууны Төмөн Жаргалыг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүүн сүндийн шулуун хөвөт чагаан хошууны Сүмбрийг хайж дэд 16-д тодорсон. Баруу жимчин хошууны Ёндон жүү жимчин хошууны Баталдрыг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Чэрг жүү жимчин хошууны Чандмны хайж дэд 16-д үлдсэн. Шулуун хөх хошууны Идэр Жан бар ужимчин хошууны Ёндны хайж дээд 16-д шөвгөрсөн Шилэн хотын Саран чогт Жүүжимчин хошууны Содном замсаар дээд 16-д үлдсэн бар ужимчин хошууны Нугнай жав Жүүжимчин хошууны Төмөн жаргалыг давж 5-ын даваанд үлдсэн байгаа. 5-ын даваанд бол Шулуун хөх хошууны Үндэс Бараа ужимчин хошууны Ёндны хайж дээр 8-ын барилдаанд орсон байгаа. Шилэн хотын Вилс Жүү ужимчин хошууны Сүлдэ хайж дээр 8-ын барилдаанд шүүрж үлдсэн. Шилэн хотын Арааш Шулуун хөвөт Чагаан хошууны Оттай хайж дээд 8-д шалгарсан. Жүү ужимчин хошууны Чайраг Жүүн Сүнэт хошууны Шулууны хайж дээр 8-д орсон. Шилэн хотын Саран чогт Баруу ужимчин хошууны Нугнай жавыг давж дээр 8-д шөвгөрсөн. Жүн Сүндийн Бүх баяр Жүү ужимчин хошууны Жалгаа баяраар 5 давж 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү ужимчин хошууны Баг баяр Баатар Жүү ужимчин хошууны Баг Чайргаар 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү ужимчин хошууны Суйла Шулуун хөх хошууны Идэр Жааны хайж дээр 8 тодорсон. Залгаад дээд 8-ын барилдаанд Жүү ужимчин хошууны Баг Баяр Баатар Шилэн хотын Саран чогтыг хайж дээр 4-д үлдсэн. Жүү ужимчин хошууны Суйла Шилэн хотын Арашиг хайж дээр 4-д орсон. Шулуун хөх хошууны Үндэс Жүүн Сүнэт хошууны Бүх баяраар дээр 4-ын даваанд орж Жүү ужимчин хошууны Чайраг Шилэн хотын Үйлсийг давж дээр 4-ын барилдаанд орсон байгаа. Залгаад дээр 4-ын барилдаанд Жүү ужимчин хошууны Баг Баяр Баатар Жүү ужимчин хошууны Суйлаагаар дэд төрөүний барилдаанд шүүгэрж үлдсэн. Жүү ужимчин хошууны Чайраг Шулуун хөх хошууны Үндсээр 7-д авж дэд төрүүний байранд бол тодорсон байгаа. За залгаад дэд төрүүний барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны Чайраг Жүүжимчин хошууны Баг Баяр Баатарыг хайж Жүүн ужимчин хошууны 11 дугаар хугацааны Ардын Наадамжич Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны Бүхийн чол олгох найрын хүчит 256 бүхийн барилдаанд тэргүүлж аймгийн авраг чолонд хөрсөн бэлээ. Залгаад бит хамттай ахвай талбайгийн сурвалжлагаас сонсгий. Аймгийн авраг Чайраг сурвалжлаг хүлэгтэн.
1: За миний хувьд бол санаада жоохон өөрөө нэг бодолтой шиг нар юм дүүл орсон маа. За одоо 8-д цайхна 11 дугаар хугацааны Хардын Наадам 19 дугаар хугацааны аймгийн чол олох наадмаар төрүүлэл маш их баяртай байна. Чомна намайг дамддаг, намайг хайрладаг нам жосог багш ард түмэн дон баярлашвал гэж хэлье.
2: Тэр дэргүүл удаа бас нэг тэр дэнд сайхан нутгийн дуу таа барьцаа. Энд тохиолдсон юм.
1: Чо манай хоёр бол угаасаа нэг төвж өнөө бүх. Өөрийнхөө барилдааны сайн ойлгодог. Чод одоо тэтэргүндэр ирсэн л юм. Сайхан буян тава барилцсан. Чигээд дуугаар нь 8 давж эмгэ аврагч хамгааллаа. Намаш их баяртай байна. Баярлалаа. Бүтгэлийн нөгөө тухай бол нэгдний 11 сарын 13-наас эхлээд 4 сарын 13-нд бүтэн 5 сарын бэлтгэл хийсэн. Чад нааша амсаад амсгаа барилдаа тодоолт барилдаа хийж байна.
0: Эрх мөндөд сонсогчдоо одоо залгаад Шилэн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найрд авраг чол хамгаалсан бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оны хамг анхны цол олгох найрд авраг цол хамгаалсан бөхчин бол Жүү ужимчин хошууны Хадаа авраг. 2005 онд бол авраг цолоо нь хамгаалсан. 2006 онд Жүү ужимчин хошууны Баяр Баатар авраг цол хамгаалсан. 2007 онд Баруу ужимчин хошууны Насан Жаргал авраг цол хамгаалсан. 2008 онд Баруу ужимчин хошууны Ми Суйл аврагч хол хамгаалж 2010 онд зүүжимчин хошууны алтан баг нь аврах чул хамгаалсан, 2011 онд зүүжимчин хошууны төмрөө аврах чул хамгаалсан, 2012 онд баруу жимчин хошууны ми соёл далай аврах чул хамгаалсан, 2013 онд шулан хөвөд цагаан хошууны бүрэн сайн аврах чул хамгаалж, 2014 онд баруу жимчин хошууны цагаан жаан аврах чул хамгаалсан, 2015 онд баруу жимчин хошууны цагаан жаан далай аврах чул хамгаалж, 2016 онд болохоор Хүлэмбэр хотын Чандмын аврах чул хамгаалж, 2017 онд болохоор баруу жимчин хошууны Санчир аврах чул хамгаалсан, 2018 онд баруу жимчин хошууны цагаан жаан Дайн аврах чул олсон байгаа. 2019 онд Жүн Сүнэт хошууны Амар Чанаа аврах чул хамгаалсан, 2020 онд баруу жимчин хошууны Чингэл Баяр аврах чул хамгаалсан, 2023 онд баруу жимчин хошууны Санчир далай аврах чул хамгаалсан, 2004 онд Жүү жимчин хошууны Сүчин Бэлэг аврах чул хамгаалсан, 2025 онд болохоор Авах хошууны Чагаан Жаан аврах чул хамгаалсан. За тэгээд 2026 онд бол Жүү жимчин хошууны Чайрэг аврах чал хамгаалсан байгаа. Тус удааны Жүү жимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадамжч Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхэн чал олгох найрд өрийн 3 наад маань өргөн дэлгэр сайхан явагдуулсан байгаа. 40 газрын алсын морины уралдаанд Жүү жимчин хошууны эсрэгийн хүрэн мөр тэргүүлж наадамчин олноон баясгсан билээ. Залгаад ахва талбайгаас сорилсан сорилжлыг тавханд сонсгоё. Жүү жимчин хошууны улаастай балгасны уяач эсрэг болон түүний унаач хөхөд гэлва сорилжлыг хүлээхтэй.
2: За баяр хүргэе.
3: За баярлаа.
2: Хошуу ардын найрдаа сайхан төрүүлээ.
3: Сайхан ааста.
2: Сайхан
3: төрүүлээ.
2: Нэр усан танилцуулна уу?
3: Би Жүү жимчин хошууны улаастай балгасны баян гоогчана амгалан байна. Миний мөр байх хүү мөр хүү яндар тавьж байна. Өсөргөө яндар.
2: Яа та хөжгөөс

0: худалдаа.
1: Энэ нэг хоёр жоохон аваанаар дарж өмнө түрүүн хоёр ярихтай.
0: Унгаа дуу юу?
1: Энэ манай түмлэг ядан мадын мөрөн дүү над өгсөн. Маа хүүд бүлэг төгсмөрөө. Тэгээ өнөөдөр сайхан өгсөн ахгүй. За чиг ууртай сайхан тоотгоо сайхан болсон. Газар сайхан байна.
0: За таатал хүүгэн даа одоо төгөл. Босоо мөр. Ой дэ тавсан сайхан соёлыгээс өвж явж гинөө.
1: Хүү яг мөсөн багасаа өнсөө. Жохон 5 6 наснаас өнж юм аа. Тэгээ чирэг дэв хаан бүгд мөр хаяад. Дэхад орчмын үдэн жилэг хаад үж гинээ амар. Бидний хүмүүс маш сайн юм байна. Чи дүмэр бармар.
2: Би баруун үзэнтэнэ. Баянгор очоноо. Гэлмэн байна. Өнөө жил 10 настай. Өглөө өрх үед 10 өдөр гарч газрын дүмбэр 2-3-2-3-аар яваа. Газрын өрсч чигээр оролгоогүй даад төрүүлсэн.

0: Тэхэмэндэд сонсогчдоо Жүүжимч гашууны 11 дугаар удаанай Ардын наадамжич Шилэнгол аймгийн 19 дугаар хүчнээ бүхийн чолголгох найрд Сур Харвааны уралдаан бас явуулсан байгаа. Сур Харвалтын уралдаанд Уйл аймаг хотын 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэн оролцсон билээ. Жүүжимч гашууны уламжилт Сур Харвалтын нэгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Улаан Туяа сурвалжлуулагтанд
1: Хасатаны Ардын наадмын сур харвалтын уралдаанд бол манай орноос бол Ордос, Алагсаа, Тунгиа, Улаад, Хөлөмбөр зэрэг өл аймагаас бол нийт бол 300 гаруй сурчид нэрмэд бол оролцсон байж гинэ. А тус удааны уралдаанд бол өрхтөө өмгтөө хаваасангүй. Ингээд өвөр намаар бол өрхивчилж харуулж. Тэгтээ манай гошууны тус удааны уралдаанд бол их сургуулийн оюутдын бол нам ойлгуулсангүй харуулж. Ингээд сурагчдад бас их сайхан тохиол олцсон байж гинэ.
0: Тус хугацааны жүүжимч гошууны ардын наадмаар бүх дархлах буюу зангалах ажилгүй ус явагдсан байдаг. Дөрөв нь Ахмад бүхийг дархалж, дөрөв нь шин жалуу бүхчэнд бол зангаа хүргсэн байгаа. Дөрөв нь дархалсан бүхчүүд бол мэнгний аварга жаргал, 5012 бүхийн төргүү, далай, сургаахч, давшилт, баян хөвөр сумнай Ахмад бүх, отхон баатар зэрэг Ахмад бүхчүүдийг дархалж, Дуутнуур балгаснай Баталдар, Мантхулах сумнай Батэрдэн, Саамай сумнай Бадарх, Эхулах сумнай Цэгэл зэрэг бүхчүүдэд жангаа олгосон билээ. Жүүжимч гашууны үжимчин бүхийн нэгмлэгийн тэргүүлэгч Чог Бадрангуй сурвалжлагдсан.
2: За өнөөдөр манай Жүүжимч гашууны 11 дугаар хугацааны ардын их нараараар манай дөрвөн Ахмад бүхөөн дархалж дөрвөн одоо жалуу бүхөөн жангаалах юм ёслол явуулдлаа. Тэгээ манай Жүүжимч гашууны нэрт бүх мянганы аврах жаргал зөвл мандан хулгын далай 512 бүхийн төрөө. Тэгээ зөвл манай зөвхөн Жүүжимч гашууны бүхийн сургаагч байсан давшаа багш давшилтуу багш өхөлгөр нутгтай 512 бүхийн бол буруу дорж исэн. Уулын баян уур сумнай Уугал одоо Том Баатар 500 гэх юм бол дөөр гурууд орж исэн. За эдгээр одоо ахын бүхний бол дархсан байна. Тэгвэл эдгээр ахын бүхний одоо дархан бүхний жангаагийн бол одоо Дуутнуурын Баталдар, за Мандах хулгын Батэрдэн, Саамай сумнай бол Бадрах, Хулгийн бол Чөгөл, за энэ дөрвөн бүхэд бол бүхний жангаагийн уламжласан байна.
0: Мэнгний авраг гэмээн алдарсан Ахмад бүх жаргал сорожил хүлээхтэнд
3: энэ нэг хаалт одоо 1024 болсон. За одоо 30 жилийн дараа өнөөдөр дахилж энэ одоо ч гэдэг дуутын жалуу бүх баталдар төгсөө жангаагаа. Одоо ч ирээдүйд сайн барилтнаа харалтай байна. Төчлөгийг баяртай байна.
4: Одоо
3: цаахан нам зэсгийн сайраар ингэж 30 жилийн дараа ингээд дахилж одоо гоё байна. Баяртай байна.
5: Насандаа барилт ясан бүхий хаан сайхан бас амжилттай

0: эрүүл бол?
1: Хамгийн эрүүл одоо 500 орой нэг төрүүлсэн. Нэг төдөлсөн. Одоо хоруд нь орсоо чагт гармаа авраг болсон. Толтой. Тэгэхээр 250 орой нь дөрвөн удаа төрүүлсэн. 1020 нь төрүүлсэн. Ийм хөвөлдөнтэй. Одоо баг найр юм бол ярихгүй одоо.
0: Тон маягийн бохоор.
1: Тон маягийн бохоор ус нэг гурав төдөлж. Алтай хойгоо хүн юм аа. Гурав удаа төдөл.
0: Чадаа бүхдээ юу ярмар байна уу?
1: Чадаа бүхдээ одоо ирээдүйд сайн барилдаж илүү чармайлттай барилдахыг хүсэж байна. Чадаа бүхдээ. Өнөөдрийн энэ жангаа авсан ахын бүхний жангаа авдаг хүүхдүүдтэй бол олих нь илүүхэн боловсрч илүү жирэмэй сайн барилдахыг хүсэж байна. Ирээдүйд нэг сайн бүх болохыг хүсэж байна.
2: Ахмад сургаагч давшилт сурвалжлах хөлөгтэй.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За өнөөдөр одоо Жүжим Чошоны 11 дугаар удааны ардын наадамдаа таныг бас одоо сайхан танай барилдсан амжилтыг үнэлж одоо дарахлж байна. Чи одоо энэ сэтгэлээм сүжигтэйгээ болтно уу?
4: Оо за би одоо жоод өнөө таны хошин ардын их нэраарын тавжаад одоо дарахлагдлаа. Том баярлж байна. Баяртай байж байна.
3: Орон бол одоо 30 гаруй жил Жүжим Чошоны бүхэн хэлсэд бол одоо сургаагчаар ажилласан.
4: Чима.
3: Одоо хэдийн онд жанга олсон бай?
4: А би 1980 онд жанга олсон.
3: Өндөр одоо бас жалуу хөхөд хөндө жанга.
4: Одоо өнөөдөр манай Жүжим Чошоны Гучин баяр хурд сумны Лосонбол гачааны чөл ууд жангаагаа нөхсөв.
3: Чимээс манай харж байгаа одоо шилдэг жалуу байхаа.
4: А чима чөл ууд одоо Ари хатаа боловсрол сайн бол сайн бөхчин бол нэгэ бодчих юм аа.

0: Зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэн ч бол зүүжимчин хошууны хаан соёл тамир Монгол бүхийнхэн хөгжилтөд гүнж үтгэл үзүүлж яваа билээ. Тус хугацааны ардын наадмын бүх дархлах буюу жангалах тухай зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэн ч сорвижлах хүлээж тайлбарлах тань.
1: Зүүжимчин хошууны бүхний нийгэмлэг соёл тамирын довчоо хамаа өхий одоо бүхчүүдэд чуглуулад тусаа хурл ийж энэ удааны нэр дархлах бүх жангалах бүхчүүдийн баримжаагийн өнгөрснөхөний нэг дахин нэг удаа ханиж одоо улам цаг үедээ жохирсан ийм одоо шинэ баримжаануудыг гаргасан. Тэгээ одоо дархлах бүхий хувьд бол бас манай зүүжимчин ч уулаасаа бүхий өлгий алдар чолтой бүхчүүд арван төрсөн. Тэгээд манаас бас баримжаагийн дээшлүүлээд гошуун найрдан бол 5612 бүхтэй нэр дөр дөрөв дорсон бүхчүүд оёо түүнээс дээш 1024 төрүүлсэн дэдэлсэн одоо иймэрхүү бүхчүүд байна. Гошуундаа дархлаад 256 төрүүлсэн буюу 128 төрүүлсэн бүхчүүд байна. Сум гачаа найр дээр дархлахаар одоо ийм шийдвэр өгсөн. Зөнгөл жангаалах баримжаанд бол одоо манай жалуучууд нийтдээ манай зүүжимчин гошуу 22 жилөөс 70-80-аас одоо 70-80 жалуучууд ингээд нийгмийн бэлтгэл боловсролд орж шít. Тэгээд жил жилийн амжилтууд нь бол бас сайн. Нэг илэнгоё 20 жилүүдэд манай жүүжимтнэ жалуу бүхчүүд бол бас одоо амжилт маш их өндөр амжилтуудыг тогтоож байгаа. Тэгэл одоо манай энэ хуралдаанаараа дамжиж байгаа манайсас жангаалах баримжаагийн уулаасаа улам нарийн болгосон. Тэгээ 128 бүхэд 4 төрүүлсэн. 256 төрүүлсэн бөгөөд 128-д 2 төрүүлсэн. Тэгвэл 5612-ын дээд 4-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. 1024-ийн дээд 8-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. Энэ яагаад энийг ингэж тогтоож байгаа гэхээр одоо зарим үед нэг хүн чинь 5612-дээс орооч магад байж шээ. Тэгвэл төвхөн төндөрөн батхгүй бас ингэ үед барилж байгаа амталтын давхар үнэлэх ийм шаардлага нөхтөл өгч байгаа. Тэгвэл энэ дархан мөхийн хувьд бас нэг чангатаа зөвлөх нь бол манай ч одоо дархан мөхчүүд бас олон ухраас санаа одоо нийгмийн шаардлагатай бидлж өгчихгүй болохгүй. Заавал одоо энэ өөрийн өөр удамдаа барилтахгүй бүхэд дур уу усуд байж та. Танд ингээд алвар одоо бид уламжиллаа гэдэг одоо барилтахгүй өндөнд алдартай үнэ жангаагийн ингээд дарчиж болохгүй. Энэ чанга үеийн сайн барилтжих олон нийтэд төрөөлөгдсөн жалуучуудаа нь уламжилж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхийн дархлах ёсонд чинь бол өннөг үед барилж яснаа сайн үнд өгөөд тэр сайн үн цаасан жалгаад бочаа энэ одоо энэ айлын доор үед нь сайн бөгөрхөнд бочаад ирнэ шүү дээ. Жангаа гэдэг чинь нэг хүний өөрийнх нь биш ээ шүү дээ. Тэр чинь соёл ингээ уламжлаад явж байхэд биш. Тэгэхээр энэ ингээд тусгаа тогтоос. Тэгэхээр залуу хөвгчүүдийн хувьд бол бас одоо улам өнөө баримжаагийн өндөр тавснаа бас нэг чухал шаардлага нь бол одоо жангаа гэдэг зүйл чинь бол манай өвөр Монгол хөвгчүүдийн бас нэг одоо нэг залуу үнэ ер нь л залуу үнэ нэг бодол шүү дээ. Бүх улсын үнэ. Бүх үнэ одоо хамгийн дээд үнэ жангаан төрөл гэж бат. Тэгэхээр жангаагийн бид улам дөрмжүүн нарилаг ховор байх хэрэгтэй. Им ховртойд үнэтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жангаагийн бид өнөө одоо гошуун нэр дөрвөл дөрвөн шилдэг гошуу засгийн жангаатай. Тэгэхээр одоо одоохондоо нэр мэдвэл 10 жалуучууд тэгэхээр тэрнийхээ дундаа манай шигшиж авна. Бүхчүүдэд бас нэг онцгой шаардсан нь боловсныг анхааруулах хэрэгтэй. Нийгмийн цаг үе боловсон байж хад манай энэ соёл иргэншлэл боловсон байх хэрэгтэй шүү дээ. За бүхчүүд олны нүд болж шүү дээ. Энд ч одоо сүлжө олоогаар дамжаа олны нүд. Тэгвэл олонд бас нэг сайхан бүх хүн ямар байдгийг, бүх хүнээ үжил ухамсар ямар байдгийг, морал ямар байдгийг энийг харуулах хэрэгтэй. А зөвхөн найрдан байрдаа найр төрүүлээд байж болохгүй. Явдал хийдэл явж сууж их бүр хүнд нэг таатай байх юм байх хэрэгтэй. Ер нь уулаасаа юм байсан шүү дээ. Манай дөрвөн хуучин алдартай авраг бүхчүүд ч одоо Өрхөн Бат авраг энтрийн төр домогт өөх ямар сайхан байж. Тэднээсээ манаас дуурайл болж байгаа.
0: Бүх тайлбарлагч Далан Баяр сөрөгжлөөлөхтэй.
2: Үзэмчин нутгийн баяр наадмын даган дэвжэнээс эрхэм тавхандаа наадмын мэдчилгээг өргөн дэвшүүлье. Мянган газрын хэл дөрвөн цагийн үзэмчин зүүн үзэмчин гошууны 11 дугаар удааны ардын их наадам Чилингол аймгийн 19 дугаар удааны Монгол бүхийн цол болох баяр наадмыг бүхийн одоо өлгийн нутаг хэмээн алдарсан зүүн үзэмчин нутгийн торгон ногоон дэвжэн дээр олон сайхан үзэмчин нутгийнхаа бүгд тайлбарлагчтай хамт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ удааны наадам маш гоё болж байна. Би анх удаагаа бүхэн тайлбарлагчаар ийж ажиллаж байна. Найрын тайз, зохион байгуулт, эглэлтийн ёслол маш гоё байлаа.
0: Мэнгэн газрын хил дөрвөн цагийн үзэмчин Зүүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамжч Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрын тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тус цагийн нэвтрүүлгийн хэсэг уулгыг Зүүжимчин хошууны хамжуутлын төвөөс хангав. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингээгч ариун чанаа ханахч майлс ерөнхий ханахч бүрэнтүү дараачийн дугаараар тахан жолгоё. Баяртай.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засах орноо 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дуунаа уралдаанаа авха талбайн сингэлтийх сонсгор бэлтгэлээ та бүхэн таалан болгоно.
1: Одоозлгаад 50 номерт дуучин бодгирлыг тайсан дурын дуулагдуу Цаст цагаан уул 52 номерт дуучин эрдэн тулах бэлтгэл хийгээрэй.

За маш их баярлаа. 51 номерт оролцох Сувдагийн олсон хамаг эцсийн тэгтгэл хов 85-484. За үргэлжилэн 52 номерт оролцох Эрдэнэ толго таныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу гэнд мод.

За баярлаа. Одоо 50 номерт дуучин Бодгирлийн олсон говийн нийтлийн 91 чиг 772. Жаазлгаад 53 номерт дуучин Уран жимгийн тайсна үрий дуулахдуу могой хээр. 54 номерт дуучин Хүү дүүт бэлтгэж байгаарай.

За 52 номерт Эрдэнэ толгын олсон хамгийн төвшөлтгөл хов 9828 9828. За үргэлжлэн 54 номерт оролцогч хүүд үт таныг тасна өри дуулах дуу алга хоргой дээл.

За баярлаа. 53 номер төрөлцөгч уран жимгийн олсон говийн нийтлийн 84528. Одоо залгаад 55 номер дуучин Сэчин Баатарын дайсан дүрийн дуулахдуу Хэрмэр, 56 номерт Гамболд бэлдээрээ.

54 номерт дуучин хүүдүүдийн хувийн нийтлэл 88.796. Одоо залгаад 56 номерт дуучин гам болдыг өрийн дуулах дуу мандах нар 57 номерт алтан хуар бэлдээрээ.

За баярлалаа. 55 номерт оролцож өгч Сачин Баатрийн олсон хамгийн тэгтгэл хов 91-396. За үргэлжлэн 57 номерт оролцогч Алтан Ухаар таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу сайхан хангай бууга.

За маш их баярлалаа. 56 номерт Гамболдын олсон хамгийн төгтгөл хавийг нийтлээ. 83-248. За үргэлжлэн 58 номерт оролцож, хэшиг дүүрэн таныг тайсан өндөтгөн өрий, дуулах дуу гарын 10 хуруу.

За баярлалаа. 57 номерт оролцогч Алтан Ухаарын улсын хамгийн тэтгэл хувийг нийтлээ. 84168. За үргэлжлэн 59 номерт оролцогч Дэлгэр Цэцэг таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу санхё гөлм.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 13 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 1 гарагийн 4 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: манай аймаг урт нисэх хорны улаан жаргал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй орн уулж ард эмдэрлийн бодит явдлын сэтгэл тэмн сайдвар хийж байх.
2: Сүнэт баруун хөшөө онцлог тааж үйсийг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн гэсэн мэдээлэл.
0: Улгын нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлыг энэ жилийн очистой аялал нэвтрүүлэхэр жишж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жаргал мэтний нийгэмлэг, урт нисэх хорны улаан жаргал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгүйгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй орн уулж үн төлөргүйгээр байчаалт хийх юм уу, мэс жасал хийж аврын туслахаар дамжин чаган харан өвчтөнд хараа оруулж өвдөг сүүжин үеийн архахтай өвчтөнд өвчнээ байдлын намдуулан ард эмдэрлийн бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвар хийж байна. Ойрын өдөр Чоужи нүдний эмнэлгийн хорооны эмч совлогчд Шилөөтийн дээж нийгэмд хоригд хүрч Сугал ардын нүдэн хараава нүдний өвчин эмхэхийн үн төлөргүйгээр байчаан өгч олон тумд эрүүл мэндийн үйлчлэх хангаажээ. Чоужи нүдний эмнэлгийн хорооны тухайлсан ажлын дэд дарга Янжи Жүн сурвалжлах хүлээгтэн мэс жасал хийх нөхцөлд нийчиг өвч тэнд үн төлөргүйгээр мэс жасал хийж хараа орны доторх чаган харан өвч тэнийг хавсран хараа оруулж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор манай аймаг гэрэлгүйгийн аялал ажилгийн 2015 онд эхлүүлснээс нааш нүдний өвчнөнтэй өвч тэнийг 6 тум нийгмийн 800 хүнудаа шигшин байчааж амьдралын хүчирэлтэй гэр бүлийн 2692 чаган харан өвч тэнд сүйтгэл хураагүйгээр мэс жасал хийж өгөн амьдрал хүчирэлтэй гэр бүлийн сурагчдад 16 нүдэн шил тааруулж өгчээ. Энэ жилээс нааш 7 хошуу шанд 3800 бүгд 3 хүн удааны шигшин байчаалт хийж 82 чаган харан өвчтөнд мэс жасал хийж өгсөн байна. Тэрчлэн 2023 оноос эхлэн хилхэж гарын хошуу хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хавсран тэтгэх хошуу шанаа доор орлоготой хүмүүсийн голлоготой хавсран тэтгэж өвдгийн үе сүүжний үеийн мэс жаслыг нийт 400 бүгд 8 хүн удаад хийж өгөн энэ жил нэгэнтэд өчсөн хүн удааны мэс жасал хийж амьдралын хүчирэлтэй олон төмнөө өвчин гүжүүлэхэд хүчиртэй хөдөл барихад дөөмгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалтлагчийн сурвалтлан битсэн Сүнэт баруун хөшөө онцлог тааж үйлсийг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн гэсэн мэдээлэл сонсгоё. Ойрын жилд Сүнэт баруун хөшөө Сүнэт хос бүхт тэмээний улсын төсийн газар жүйгийн илтгэмжит шилдэг үйлдвэрийн их баялагдал суурилж хос бүхт тэмээний аж үйлсийг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтой онцлогт аж үйлс болгон тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хувируулан төс төвшүүлэх шин арга замаар замж байна. 2018 оноос нааш Сүнэт баруун хөшөө хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах тариалан мал аж ахуйд холбогдох тусгай бэл мөнгийг эмхтэн нийлүүлж аж ахуйдад хоршоо жил ба малчин үрхийг холбовсон ашиг тусын холбоот тогтчийг байгуулан тэмээний аж үйлсийн хөвчөөцсөн баримжаатсан хөгжилтийг бүх хүчнээр хүлжээ. Одоо нэгэнт нэг бүлэг баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх суурин газар жишээ үзүүлэх малчлын талбай ба гэр бүлийн малчлын талбай байгуулж үйлдэр байжуулах, тэжээн үржүүлэх, итчүүлэх, борлуулах, нэрд тэмдэгтийг үүдэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн системийг алхам алхмаар бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуугаараа нэг түм нийгмийн гарэ тэмээ малчиж хевчээжүүлэн инг сааж байгаа өрөх 90 гарэ болжээ. Сүнэт баруун хошууны сайхан тал багсны алтан булаг гацааны малчин Буян Бадрах сорвилдлогчд одоо манайх 30-аад инг сааж өдөрд 200-аас 400 жин сүү гарan жилд бараг 18 түмэн төгрөгийн орлог олж байна гэлээ. Тэмээний аж үйлсийн хөгжүүлтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн тулд 2024 онд Сүнэт баруун хөшөө өөртөө засах орны төсийн одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгийн 1000 түмэн төгрөгийн тусгай төрлийн дэмжлэгийн бэл мөнгийг эрэмтлээ олж тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төрлийг голдлоготой дэмжихийн хамт хамаа бүхий төрлийн бодлогыг иж бүрдүүлэн нийтлж малчдын үйлдвэрлэл эзэгнэлт хийхэд бүх талын батлах хангаж Сүнэт баруун хөшөөний

0: Тариалан Балаж ухай ба шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн төвчөний дэд дараг сайн заяа сургалтлагчид суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ингэн сүгийг гадагш борлуулах, хүйтэн хөмрөг байгуулах, тоног төхөөрөмж оруулах зэрэг талд харгалцлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, буур худалдан авахудаа төхөр өгчээ. Ойрт бид бас малж хөрхийг өөртөө үйлдвэрлж, өөртөө борлуулж, олон зүйлийн арга замаар борлуулгын замаа өргөтгөж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг зоригжуулж байна гэлээ. Инхэн сүний эрэлтийн яс чанарыг баталж, үйлдвэрлө борлуулгыг бүтэмжтэй золгуулан, аж үйлсийн хэлхэжлийг төгөлдөржүүлэхийн тулд тухайн газрынх нь аж үйлсийн эзэгнэлтийн загвараа шилдэгжүүлж, малж хөрөх тэжээн үржүүлэх, хошоодлоос төвлөрүүлэн сүү хураан авах, аж авахлаас нэгдэлтэй ичүүлэх бүх хэлхэний эзэгнэлтийн тогтчийг байгуулжээ. Инхүү аж ахуйлан малчаттай худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож, сүүний эрэлтийн тогтун хангаалгыг батлахын хамт малчтын тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг тогтворжуулжээ. Хоршоодлоос сүүний баримжааг нэгдэлтэй тогтоож, чанар чинсаг эжимдэх шалган байцаалтыг өрнүүлэн, хүйтэн хэлхэд тээврийг жохон байгуулж, ингэн сүүний яс чанарыг эх үүслээс нь баталж, малчлын талбайгаас загталгүүр хүртлэх золгуулах замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлсэн байна. Өвөр Монголын Сүнэд Тэмээний аж үйлсийн амьд бодсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн Хязгаарт компани ерөнхий даамал Хуаньян сургалтлаг хүлээгтэн. Бид 9 гарын малж хөрхтэй урт хугацааны гэрээ тогтсон мөртөө 6 баримжаатсан сүү хураах өртөө чигийг байрлуулан байгуулж, загталгуурын үнээс өндөр үнээр ингэн сүүг худалдан авч, малчтын ашиг орлогыг үнэнхүү баталж байна. Энэний хамт мэрэгжил хамааралт зэрэг талаар бүх талын дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ. Ойлгосноор Сүнэд Баруун Хошууны ингэн сүний аж үйлсийн хэлхэжлийн үйлдвэрийн өртгөн 3 доншүүр 40,000 төмөн төгрөгийг давж, Тэмээчин өрхийн жилийн дундаж орлого нь 15 төмөн төгрөгийг давжээ. Сүнэд Баруун Хошуу уламжилт хос бүхт тэмээ малчхийг өвөрмөч онцлогт ардыг баяжуулах тулгуур аж үйлс болгон ховруулж, малжих орны олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх, малжих тариалах орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны мэд одоохонд улгай нийгмийн хөрөлгөөний нэсхлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил бачим яралтай явагдаж, энэ жилийн эцэст аялал нэвтрэх нөхцөлд хүрэх гэрж ирсэн байна. Улгай нийгмийн хөрөлгөөний нэсхлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд эл төрлийн инженерингийн төрөх сүлжилдэн машин механик хөнгөнөнд дуурж, барилгын ажил эмэгч оромтой явагдаж байна. Улгын нийгмийн хөрөлгөөний нэсхлийн буудал бол A1-ийн нийгмийн хөрөлгөөний нэсхлийн буудал болно. Урт нь 1200 м, өргөн нь 23 м-ийн гүйлтийн жамыг тулуужуулан бүтээн байгуулж, нэсгэл жогсоо гажирх ерөнхийлсэн тугасан ажил хэрэглэх гэр байшин, ерөнхийлсэн тарган хөмрөг жиж, ус хангах, ус гадагшлуулах, элчэ чахлахан хангах хоолой тор зэрэг суур төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Одоохонд тус төрөлжүүлийн талбар газрын тэгшлэх гэр байшингийн суурийг тавих зэрэг ажил явагдаж, 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгахан 12 сарын сүүлчэд аялал нэвтрэх нөхцөлийг бүх талаар бүрдүүлэхээр тулгуулж байна. Улгын хамааралтын орны зам харилцаа тээврийн төвчөнөө төмөр зам агарын аялын тасгийн хариуцлагатан хөвдөн мэй сурвалжлах хүлээхтэн. Улгын нийгмийн хөрөлгөөний нэсхлийн буудлын голлогтой ардын амьдралын инженерийн болсны ховд орон бүсийн зам харилцааны торыг төвлөржүүлэхээр барахгүй ерөнхийлсэн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлж олон төмний явц суухад дүгм дутанд өгчл ханган улгын жуулчлалын үйлс жич доор агарын ажухан хөгжилтийн хүчтэй ахиулах болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ аймгийн дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын салаа мөчөр зуны удирдлын зам харилцааны амар төвсний тусгай жигчлэн засах ажилгийг бүгд талаар эхлүүлэн нарилаг онцтойгоор арга бодлого авч зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж зам нэвтрлийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалав. Энэ зунаас нааш өөртөө машин жолоодон тал нутгаар жуулчлах зөөлчлэх сты ба барааны гүйлгээний тээврийн тэрэг олширчээ. Энэх байдалд чиглүүлэн Шилийн хотын зам харилцааны чагдаа улс ба можийн төсийн гол болох зам шугам хот хөдөөгийн голдлогтой замыг чанга анхаарч тойрон чагдаж хамааран эжимдэх эрч маань чангаруулан зам шугамын амар төвшний далд гэмийг хөдлөнгөөр байцааж хүн донч их зам харилцааны эндэл хэрэг гарахыг их үүслээсэн сэргийлжээ. Олон түмний тусгал ихтэй хүнд ачааны машин тэрэг хууль бусаар хурч гэрэлтэй дэн өгсөрч олон түмэнд нөлөө учруулж байгаа асуудалд чиглүүлэн Сүнэд баруун хөшүүний дотоодын хамгаалаг зам харилцааны хамаарлын салаам учир нь олон салаам учиртай хамтран Улас ба Можийн дэсийн зам, хотын түүргийн барааны тээврийн зам, Бодсын гүйлгээний хүрээлэн тойргийн орж гарах үүд зэрэг ачааны машин тэрэг төвлөрсөн замын хэсэгдэг сүнийн тусгай төрлийн байцаалт өрнөлөв. Тогтоолоос зөрчсөн дэнгийг тухайн газард нь буулган чигчилж, хууль ёсоор шийтгэн торгохын хамт хүмүүжил хийж, жолоот нарын боловснор аялж, хуулийг сахихыг хөтлөн жолоодов. Сүнэд баруун хөшүүний дотоодын хамгаалаг төвчөөний зам харилцааны хамаарлын их ангийн дэд дарга Ван Талаа сургуулгын хүлээгтэн. Зам харилцааны цагдааны их ангийнхан үүрсөнөөр хамааран эжимдэх хэрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, ачааны машин тэргийг тусгай жигчлэн засах ажлыг байн гүрнүүлэн олон түмний сүн орой явж суухад амар төвшин саатхуй байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол манай аймгийн ил газрын дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамаарлын салаам учир цагдааны хүчнийг 8400 хүн удаа, цагдааны тэргийг 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хуулаас зөрчсөн 467 хэргийг байцаан шийдвэрлэв. Төвлөрүүлэн жигчлэн засахаар дамжин зам нэвтрүүлгийн орчин нөхцөл илтгэж сайжирж олон түмний явц суух амар төвчний төрөгдөл үргэлжлэн дээшилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 11-ний өдөр аймгийн 6 дугаар хугацааны улаан бүчтэн тайлбарлагчийн уралдаан шилээ хотод төв самжилттай өндөрлжээ. Бүх аймгийн шилдэг улаан бүчтэн тайлбарлагчаас хувьсгалын гүлгэрийн ярьж хувьсгалын жоргоснаг уламжилан шин чавгийн багчуудын хошуучингийн гишүүдийн чав годронгүй оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна. Уралдаанд оролцох хүсэд урдаар Шилэнгуул чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордноор тойрон үжиж суралчин Шилэнгуул чахрын сүр далижтай хувьсгалын өнгөрлөлтийг эрэхчүүлж Ахмад хувьсгалчдын ухсанаагийн бат сахиж эрэлхэглэн тэмцсэн эрхэмдээд жоргоснаг ойлгон суралчээ. Дараа нь шийдвэр уралдаан жинкнэр эхэлж анхны уралдаанд шалгарч үлдсэн 10 оролцогчоос хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны ховор нандин түүхэн материал болон модот бодисын гүжүүлгэд төшиглэн Шилэнгуул чахрын хувьсгалын сэтгэл хөдлөлгөн үлгэрийг ярьжээ. Бичэн оролцогч нараа чогж явахаа төгөлдөр оргилом халуун сэтгэлгээр хулан тайлбарлахаар дамжин гайхамшигт он сарыг эрэхчүүлжээ. Хурц хөрөн өрсөлдөөнөр дамжин шилдэг шангалыг шалгаруулж шангал хүртэгсэдэд 90 алдрын үнэмлэл олгожээ. Өргөөлөн багчуудын хошуужингийн гишүүдийн хувьсгалын соёлыг гүнжгээ суралч хийж, улсын харилцаг сэтгэлгээ жужаатхан хувьсгалын удамшлын уламжлалын жалгаамжилж, нутгийн улсынхан үлгэрийн ухуулан тайлбарлах шин чагийн бичгэн тайлбарлагч болохыг жоргожулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ, нутагтан бүтсэн ихтэй сургуулийн оюутдыг тухайн газрын аж ахуйтай золгуулах замыг нэвтрүүлэхийн төлөө 8 сарын 10-ны өдрөөс 11-ний өдөр болтол Шилэн хотын эвлэлийн хороо нутагдан бутсан оюутдын аж ахуйлаар тойрон үзэж судлан суралцах ажиллагаа өрнөлөв. Ажиллаг нь тухайн газарт тойрон үзэх, тухайн талбайд тайлбар хийх, ярилцах хурал хуралдуулан санал бодлоо солилцох, төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, ажлын байрын золгоолчоо харилцан хөдөлгөлчөж мадахтай асуултыг тайлбарлах, 6-аг 1 чогччулсан загварыг хэрглэж, Шилэн хотын тариалан мал аж ахуй тэжээн үржүүлэх, шин энерг, оюунчаар үйлдэх, доор агаарын аж ахуй зэрэг 4 их тулгуур аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, оюуттыг жохон байгуулж, дагуулагч аж ахуйлаар хүрч, орон нутгийн аж үйлсийн одоогчлалт, оюунчлалт, дээд дэсцэн хөгжилтийн үр бүтээлийг бичлэн ойлгуулсан байна. Шилэн хотын эвлэлийн хорооны дэд шүүжи Хан Юэ сургуулдаг хүлээгтэн. Оюуттыг орон нутгийн аж ахуйлалд нэн гүнзгий ойлголттой болгон аж ахуйланч нутгийн чадвартныг ойлгож хоёр талаараа харилцан сонголт хийх замыг нэн аж ахуйлын хөгжилт чадвартны хөгжилтийн бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болно гэлээ. Ажиллаг дээр оюутад орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн хөгжилт болон нутагдан буцаж үйлс босх гэд итгэх хамаа бүхий төрлийн бодлогийг нэн сайтар ойлгож аж ахуйлалтай ажлын байрын золголчоо хийсэн байна. Оюутан Ли Дан хэлэхдээ Энэх ажилгаар дамжин би одоогийн ажлын байрын шаардлага хөгжилтийн чиглэлийг бичлэн ойлгосон. Бидэнд маш сайн хөгжилтийн аж тохиол хангаажээ гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн түрүү 7 сард Эренбомтор гадаадаа сурулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 658 доншуур 3000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас зүүнэ 18 чиг нэгээр нэмэгдэв.
0: Ойрд шулан хөх хошууны намрын хураалтын ажил эхлэв. бүх хошууны ил төрлийн тармал залгаагаар боловсрж хураах шатандаа орж, одоохонд түүж хураах, ялгах, хадгалж тээвэрлэх зэрэг ажил эмх журамтай явагдаж байна.
1: Энжихийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Шичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин Жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанай Хашир Малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин Жавын Төмөн Өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанд Хайсын Чойжин Жав Тайжийн Отхон Хуарын Ууган Хөвгөн болон Мэндэлжээ. Шарнууд Живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин Үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж, үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин Билэг Төмөн Үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин Билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ачаа. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхор луужийн шил

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: ханагч Алма Жая хүү, ерөнхий ханагч Боожинха. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай болцгаая. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдээ.
3: Ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зориулснааны тайлбарч тусгай мэдээллийн намыг бүх талаар чанга засгийн ямагт баримталж лаптоп батгтай ахиулна гэсэн мэдээлэл.
2: Ортон засаг хорны намын хороогийн ухуулгалтаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах олон талбай адлага өрнүүлсэн.
3: Ардын өдрийн сонин, аж ахуйн өдрийн сонин манай орны мал аж ахуй жич саалын үйлсийн бүх хэлхэний хөгжилтийг мэдээлсэн.
2: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Үхэр хоньны махны бүтээгдүүний худалдан авахыг борлуулах олон улсын холбоо ажиллуулсан.
3: Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжинг хотод болсон.
2: Манай орны бүгчид 2026 оны дундад улс болон дундад Азийн улсуудын бүхэн сочлуулын барилдаанд шилдэг амжилт олсон жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Ата ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригтнааны тайлбарч тусгай мэдээллийн намыг бүх талаар чанга засгийн ямагт баримталж лавтун баттай ахиулна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас намыг бүх талаар чанга засгийг цөхөрөгчгүй ахиулж улс төрийн ам ахыг цэвэршүүлэн сэргэнэ гэж дурджээ. Дор хагас жил манай орон төв чанга ажлын хөг аясаар намын байгуулалтын ил зүйлийн байрлуулалтыг найдваржуулж байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхийг намыг бүх талаар чанга засгийн чухал хүчлэг чиг болгох хэрэгтэй. Дээр хагас жил манай орон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийн хянамгаа өрнүүлж, намын гишүүн хаатарчуудыг нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хуу хатгаж баттай ажиллах ерөнхий шаардлагыг ухамсарласан үйлдвэржүүлэхийн шаардлага. Бүгд хурлаас энэх ажлыг байрлуулахдаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох юм уу үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийг чангатгаж гүнзгий суралцах үнэн байцаах бодтой сайжруулахыг ямагт баримтлан учир явдал зөвлөж шийдвэр бодлого тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх зэрэг ил зүйлийн тогтцыг төлөвлөржүүлж эхлэл төгсгөлтэй хийж амжилт бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ. Үүнд гүнзгий суралцах үнэн байцаах бодтой сайжруулах нь суралцлах хүмүүдлийн гурван зангилга болдог. Ямагт баримтлах гэдэг нь суралцлах хүмүүжил бол шат үеч ажил биш, харин тууштай явагдуулах үүрэг мөнгөсний тодорхойлжээ. Хэрэг явдал зөвлөж шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх зэрэг ил зүйлийн тогтцыг төлөвлөржүүлэх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхэд зөвхөн оюун санааны хүмүүжил түшгэлж болохгүй, бас дүрмийн хязгаарлалтад түшгэлэх хэрэгтэй гэсний гүнзгий тайлбарлажээ. Төв чанга арга хэмжээгээр суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахыг хамгаалах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас хугацаа солих ажлыг чанга хянамгай гүйцэтгэж шишигдэгчийн улс төрийн бомб, зан суртлын бомб, чадварын бомб, суртлын бомб, ариун чигчийн бомбыг чанга сахиж хугацаа солих ажилд 10-ыг чанга хориглох сахилгыг бат сахиж хүн сонгох хүн эргэлэх талын төв бос суртлыг гүнзгий цэгцлэн хугацаа солих бүх явцад суртал чигч овер төв байх хэрэгтэй гэжээ. Намайг бүх талаар чанга засгад эрхвш суртлыг цэгцлэн самуурлыг засч авилгаалыг эсрүүлсэн гэм суугийг айлгах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас төвийн 86-с тогтоолын зоригснаа гүнзгий туушлуулах суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хэлбэрч үзлийг үргэлжлэн чанга цэгцэлж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон авилгаалын асуудлыг гүнзгий цэгтлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хороогийн ухуулгалтын ойрд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адлага өрнүүлв. Ортон засаг хорны Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах онол суралчлагийн хөнгөн морчиргийн ухуулан тайлбарлах хуваар анги тус бүр Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөө чагаан хошууна Шингёо балгас булган тохой сумын толон булга гачаад гүнжгэрэн тусгай сэдвэр тайлбарлан ухуулав. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Хөшин Жүн, Өвөр Монголын намын сургуулийн засагч харганы дээд сургуулийн гүн ухааны жан судлах хэлтсийн дэд профессор Вэжа, Эвхам

0: Жалуучуудын авиллын төв хороогийн жалуучуудын лектрин бүлгмийн лектор Жанлин өртөн жас хорны чирэг ангийн атласаа дархлагдаж атласаан амарсан кадржуудын үйлчилгээний төвийн атласаан амарсан кадр Хуангу цай зэрэг дөрвөн тайлбарлагч хас тус тус нутгийн автонарын явдлыг сэтгэлдээ ямагт бодж явь. Ерөнхий шүүжигийн улам мөрөөр ард түмэнд үйлчлэх тулгуур жоролтыг баримтлая. Олон түмнээ төлөө үндсэн шатнд гүнжгэри хадан жоргоон тавтан боловсруулыг гэсэн сэдвээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг үндсэн шатнаа кадр олон түмэнд тайлбарлан ухуулав. Овер Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн Шүүгү компани Бугт хотын Хөндлөн тойргийн Хатангол баруун замын жил гудамжийн нөхөрлөл 19-р нийгэм тойрогт ухлын тайлбарлагч таас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцан туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Овер Монголын тухай ширээсэ чухал яриа чухал жаврын жорох санаа өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаа уйлдуулж аж ахуйн өөртлөлт хөгжилд үндсэн шатны жасалт ба нийгэм тойргийн үйлчлэг бодит байдалтай холбогдуулан адил бус талаас 1-р фронтын ажилтан ажилчин ба нийгэм тойргийн кадр олон түмэнд тайлбарлан ухуулжээ.
1: Овер Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр хэвлэгдсэн ардын өдрийн сонины тариун нүрт нутаг бүлчээрийн хямгатан хамгаалж өхөр хоноо эрчимжүүлэн малжиж ажил амьдралаа өөд татсан Овер Монголын Шилэн гол аймгийн нэгэн малчин айл 3 үеэрээ эрчимжүүлэн малжиж ам ахуйгаа сайжруулах гэсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн хошууны мандалт балгасны улаан гэрэл гацааны малч Өнватын 3 үеэрээ адуу малыг мянгаар малжиж байсан ажил хөдөлмөрчөөр баяжсан малдан цөөцөлч нутаг үлчээрээ хамгаалсан шинжил ухаанчаар эзэгнэж бохир толгүйгээр орноо байгуулсан үлгэрийг ярьж хөдөө нутгийн малчин төмний ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж ажилж ам ахуйгаа хамгаалан орлогоо намигдуулж баяжин чинэлэгдсэн үйлдэлэг болон цаг үеийн үүргэлийг илрүүлсэн байна. Мэдээлэлд бас тал нутг нь малчин төвний үйлдвэрлэл амьдралын түшиг бөгөөд улсын амин ухаан амар төвчөнтэй холбогдож байдаг. Өвөр Монгол ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгыг батж ажилж улсын умардын амин ухаан амар төвчны чухал халхавчийг бат цогцлон мал үлчээрийн тэнцвэрийг баталж үхэр хоноо нутаг үлчээрийн даацад тохируулан малж үгэжээ. Манай орон нутаг үлчээрийн даацаас хэтрүүлэн малж байгаа асуудлын шийдвэрлэх туршилтын чигийн ажлыг эхлүүлснээс 2025 оны сүүлч гэхэд засалтын ажил бүх оронд бүх талаар өрнсөн байна. Хашаалан малжих, найдан малжуулах, малаан түргэн гаргах зэрэг зах дэлгүүрчилсэн аргаар 485 түмэн малыг ялган гаргаж, байгалийн нутаг үлчээрийн мал үлчээрийн харьцлыг 110-аас доор болгож, ургамлын бүрхцээ 146-аас давуулан тус 100-аас найших хамгийн өндөр төвшин хамгийн сайн байдалд хүргэжээ.
0: Овер Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр хэвлэгдсэн аж ахуйн өдрийн сонны тариун журвсэд тал нутгийн мөслөг бүтээгдэхүүн эх байлгийн нэмэгдэл өртгийн шин жамыг нээв хөйтөн умдааны ажилсын ажиглалт нэгсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Овер Монгол Умар дөргөргийн 40 градусын шижир алтан саалын бүсийн давуулагтай түшиглэн улсын дотоодын хөйтөн умдааны гол түүхэ материал болон үйлдвэрлэлийн суурин болов. Ойрын жилд Өвөр Монголын хитуумдааны ажилтны бүх хилхэгээд эс төвшүүлж бүх хүрээний борлуулгын арга замаа өргөтгөн нэр тэмдэгтийн дэс хуваасан байрлуулалтаар бүслэлж шовтолж эх баялгаар үйлчилсэн шинэ үүтгээр хөдөлгүүр болгосон эжигнэлтийн хэлбэр байдал олон ичсэн чанарлаг хөгжилтийн жамыг нээжээ. Бүрэн бус бүртгэлээр Өвөр Монголын саалин аж ахуй байллын 2025 оны хитуумдааны үйлдвэрээс гарсан эжигнэлтийн орлого нь 150 дөнгөөр төгрөгийг давсан байна гэжээ. Мэдээлэлд бас чанарлаг саалин эрэлтвэл Өвөр Монголын хитуумдааны аж үйлсийн гол өрсөлдөх хүч юм бөгөөд 2025 онд бүх орны саалин төрлийн ерөнхий гаралт 762 том 5400 тонд хүрв. Өвөр Монгол чанар сайтай саалин эрэлтийн давуулгаараа саалин үйлсийн 1-2-3 дугаар аж үйлсийн гүнжгэ уулсчлыг ахуулж Өвөр Монголын өртөн жас хорны сүү саалин үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах 9 журвас төрийн бодлогын арга хэмжээ Өвөр Монголын өртөн жас хорны сүү саалин аж үйлсийн чанарлах хөгжилтэй ахуулах арга хэмжээнүүд Сүү саалин аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн нэн сайн дэмжих тухай мэдэгдлийн 9 журвас арга хэмжээ зэрэг бүх хэлхээгээр тэтгэх төрийн бодлогын найдваржуулан 1000 дөнгөөр төгрөгийн төсийн саалин үйлсийн сөрөгдлийг байгуулан хүчрэгжүүлж Өвөр Монголын чанарлаг мөсөн бүтээгдүүнээ бүс нутгийн төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг нийтэм чангаруулж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны үхэр хонин махны бүтээгдэхүүний худалдан авах юм уу борлуулах олон улсын холбоог ажилуулах жич Шинжин гарааны хүйтэн холдуу барааны баримжаат хөмөргийг ажилуулах ёстол хөх хотод дах хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн болон өртөн засах орны хамтран байгуулсан үхэр хонин махны зах дэлгүүрт явагдажээ. Өвөр Монгол Шинжин, Бээжин, Чунчингийн 21 аж ахуй халал оролцсон байна. Тус олон улсын холбоо нь хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн болон өртөн засах орны хамтран байгуулсан улсын дэсийн гаралтын орны зах дэлгүүрт төшөглж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны гайл баталж нөөцлөх бомтор өнгөрүүлэхийн төхөмжлөх төрийн бодлогын ашиглан аж ахуйн гадаадад гарах зам явчуу хил алсалсан хүйтэн холдуу барааг үйлгээний өөрийн өртөгөмдөр гадаадах барааны ирэлт тутмаг зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, улсын дотоод гадаадын үхэр хонин махны бүрэн төрлийн бүтээгдэхүүний худалдан авах юм уу борлуулах банкны хамтарцааны тавцсан болно. Үүний зэргээр тус холбоо нь үхэр хоньны бүх аж үйлсийн хэлхээ их байлгын нэгтгэж, үхэр хоньны ил төрлийн бүтээгдэхүүний гадаад гаргалт ба мал аж ахуйн хамаатай эд болсын оруулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, мал аж ахуйн аж үйлсийн олон улсын хамтарцааг аяхуулах, Өвөр Монголын одоо үеийн мал аж ахуйг дэвшүүлэх, бүх улсын үхэр хоньны махны гаралтыг тогтворжуулан хангалгыг баталхад бац зөөр болно. Ахуй талбайд хөх хот дох хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн болон өртөн засах орон хамтран байгуулсан үхэр хонин махны зах дэлгүүр ба Шинжин гарааны барааг үйлгээний бүлэглэл хамтарцааны гэрээ тогтож, зүүн орны Куншан, Дундад орны Жэнжуу, Өмнө орны Шинжинд баримжаат хөмөрг байгуулахар боллоо. Үүгээр үйлдвэрлэх, хөмөрглөх, тушаах, тээвэрлэх, борлуулах бүх хэлхэг нэвтрүүлэн манай орны үхэр хоньны аж үйлсийн хил алсалсан барааг үйлгээ жич, онтон газарт нөөцлөх дутуудлыг нөхөрлөх болон үүний зэргээр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны үхэр хонин махны бүтээгдэхүүний худалдан авах ба борлуулах олон улсын холбоо аж үйлсийн хэлхээ аж ахуйд төшөглөн манай орны үхэр хоньны махны аж үйлсийн гүйлгийг шуулуутгах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бохирдлого бүтээгдэхүүний гадагш гаргах Өвөр Монголын чанарсаатай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотын SKB бараан худалдан авах төвд явагдав. Ажилгын Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанаа 30 жилийн хугацаанд 90 гаруй жилийн чухал их үр бүтээлийн нийтлэх малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгын хамтрал чанаа гэрээ тогтоох 12 аймаг хотын чанартай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг агуулгаар явагдаж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанаа бодит үр бүтэмжийг бүх талаар үзүүлэв. Өртөн засах орны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө бас нийтийн хэрэглэгэнэ төрөл тэмдгийг чохчлохын тоорнд Өвөр Монгол тэмдэгт тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүний гол сэдвээр танилцуулах, дэлгэн борлуулах төвийн эжигнэлтийн жаврыг танилцуулах, гэрчлэл улсын аж ахуйлыг танилцуулах, үйлдвэрлэл борлуулгын хамтрал чанаа гэрээ тогтох зэрэг ажилгийг эрхэлж Өвөр Монгол тэмдэгтийн үлгэрийг ярьжээ. Ажилгада 200 гаруй аж ахуйлын 1000 гаруй жилийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж 2 дүншүр төргийн жахаалгын гэрээ тогтчээ. 2 өдөрт Бээжин хотын 2000 гаруй хүн ахуй талбайд хүрчээ. Манай орны бохирдлого чанартай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг амтлан 30 том шахам төргийн бараа худалдан авчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Дундад улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн сод цулын барилда Шаншиможин Шиан хотод явагдажээ. Үүнд манай орны бүхчүүд нэг алтан медаль, нэг мөнгөн медаль, дөрвөн хүрэл медаль тоссон байна. Дэлхийн бүхэн холбоо жолоодож, улсын баян тамирын ерөнхий товчооны хүнд өргөлт, жүдо бүхэн хамаартын төв, Дундад улсын бүхэн нийгэмлэг ба Шаншиможийн баян тамирын товчоо голлон эрхэлж, Шаншиможийн хүнд өргөлт, жүдо бүхэн хамаартын төв даачлан эрхэлсэн тус барилдаанд 10 улсын 12 багийн 146 бөхчин оролцжээ. Манай орон 8 бөхчин томилж, Дундад улсаа төлөөлөн тус барилдаанд оролцуулжээ. 3 өдрийн барилдаанаар манай орны бүхчин бөхөрдөн эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 125 кг-ын дэсэн алтан медаль, ганс өх эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 86 кг-ын дэсэн мөнгөн медаль, бо анчир эмэгтэйн чөлөөт бүхийн 50 кг-ын дэсэн хүрэл медаль, жиншиншин сонгодог бүхийн 67 кг-ын дэсэн хүрэл медаль, баян эрэхт эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 74 кг-ын дэсэн хүрэл медаль, төшиг эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 97 кг-ын дэсэн хүрэл медалийг тосч, Наран Мандухай эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 97 кг-ын дэсэн 5 дугаарт оржээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа Хүрдэд дэшүүрийн түргэн дэшилтийн уралдаан 8 дугаар сарын 12-ны өдөр өндөрлжээ. Богдгодын Бячхан тамирчин Юншамб тамир 1 минут 31 секунд 468 хэр бүтэмжээр 1000 метрийн уралдаана алтан медалийг гардаж, тус хугацааны тамирын чуглааны түргэн дэшилтийн 4 төрлийн уралдаанд манлайлан, тус хугацааны тамирын чуглааны хурд дэшүүрийн бүх уралдааны алтан медалийг авсан Чорин Ганч тамирчин болж 16 наснда хүч хөлсөөр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлжээ. Уралдааны талбайд итгэл төгөлдөр сэтгэл тайван байх нь Бячхан тамирчин Юншам тамирын 8 жилийн шаргу боловсролынхын туршлага юм. 2018 онд 8 настай Юншам тамир анхудаа хурдд дэшүүр наадаад энхүү хурдд шалгах тамирын хөдөлгөөнд дур багтай болсноос халшралгүй боловсрож үр чадвараа дээшлүүлжээ. 2023 онд 13 настай Юншам тамир Өртөнжас хорны 15 дугаар хугацааны тамирын чуглаанд оролцоод хүрдэд дэшүүрийн түргэн дэшилтийн уралдааны бүх төрлийн алтан медалийг туссан байна. Дараа жилд нь тэр Бухтотын тамирын сургуулийн өвлийн уралдааны тасгалжуулагч Ван Жунфэнгийн танилцуулгаар орны ангид орж түргэн дэшилтийн төрлийг боловсруулж эхэлжээ. Хүрдэд дэшүүр ба түргэн дэшилт хоёр төрлийн уралдаан нь үжигд айдлавдар болвч жөрөө ихтэй байдаг. Уралдааны төрлөөн сольсон эхний жилд Юншам тамир олон уралдаанд оролцсон болвч удаа дараалан ялгадаж энэ улмаар итгэл алдаж боловсруулаас хайлшрах болжээ. Гэвч тэр хадан жоргыг барьж өөрийгөө чангашаардан боловсруулснаас энэ жилийн 4-р сард явагдсан Өртөнжас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны түргэн дэшилтийн уралдаанд 4 алтан медаль, 1 мөнгө медаль авсан байна. 4 сарын дараа Юншам тамир дахинтаа Өртөнжас хорны тамирын чуглааны хүрдэд дэшилтийн алтан медалийг дуусчээ. Орны төсийн уралдаанд өсвөр насны ярвалдраа тэмдэглэж билээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны алдарт шог зургчин Ба Бэлэг ойрд Туркийн Анкара олон улсын жуулчлалын сэдвтас шог зургийн уралдааны олон улсын шүүгчдийн бүлгийн уралгаар 2026 оны 18 дугаар хугацааны олон улсын жуулчлалын шог зургийн уралдааны шүүгчийн тушаалыг үргэллээ. Ба Бэлэг хоёр дахь удаагаан Туркт олон улсын шог зургийн уралдааны шүүгчээр өргөдөж байгаа нь энэ билээ. Туркийн нийслэл Анкарад явагдах олон улсын жуулчлалын сэдвт шог зургийн уралдаан бол олон улсын соёл жуулчлалд шог зургийн хүрээмдэх олон нийтэд итгүүлэх хүчинтэй тус хамэрчлийн тавцан болох юм. Баг бэлгийн уран бүтээл урд тоожид 2012 он, 2014 он, 2020 онд тус уралдааны олон улсын дэлгэн үзүүлэлт сонгогдсон уран бүтээлийн төвөрд нь хэвлэгдэжээ. Тус удааны уралдааны шүүгчдийн бүлгийн анхны шатны шүүгчд ба сүүлчийн шатны шүүгчд гэж хоёр бүлгэм хуваа. Анхны шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк улсын шог зургчин, сүудэрлэгч, сурвалжлагчаар бүрэлдсэн 9 шүүгч оролцож, сүүлчийн шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк, Булгаар, Герман, Англи, Итали, Дундад улсын алдарт шог зургчнаар бүрэлдсэн 11 шүүгч ажиллана. Тус удаа шог зургчин ба бэлэг олон улсын шог зургийн уралдааны шүүгчээр өргөцсөн нь олон улсын хошин шог урлагийнхан түүний тусгай мэргэжлийн төвчний дээд хэмжээгээр мэдэрснийг гэрчилж байхад итгэв. Манай орны хошин шог зургийн бүтээл дэлхийн тусгай мэргэжлийн эрдэмтдийн өндөр үнэлтэд хүрснийг харуулж байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Ойрд дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн шинжилгээний бүлгийн Улаанхад хотоос илрүүлсэн шинээр үүссэ төмөр мөнгөн урхайн олон улсын эрүүдсийн судалгааны нийгэмлэгийн шинээр үүсгийг нэрдэх ба төрөл хуваах зөвлөлийн зөвшөөрлийг олжээ. Төмөр мөнгөн урхайг Улаанхад хотын линшин шана бян овхтын хороодох мөнгө туглага чайрын олон төмөрлөгийн хөдрийн хэвчшийн цуцлах хөдрөөс илрүүлв. Мөнгөний уулагчин жууны 51 чиг тавд хүрч аж үйлдвэрийн ашиглалтын ээлтэй үн өртөгтэй бөгөөд мөнгө туглаг чайртай олон төмөрлөгийн хөдрийн хөвчөж бүтсэн шалтгааны судалгааны гүнжгэрүүлэхэд чухал шинлуухаанч аж холбогдолтой юм. Одоохонд Улаанхад хотоос 86 уурхайн төрлийг илрүүлж уурхайн их баялгийн хадгалагчийн аж ахуйн өртгөн 5 түмэн дүншүрийг давсан байна.
1: Ойрд манай орны анхдагч хувь хүний дотоод гадаадын зоос солих онцгой өвшөөрлийн тухайлсан ажлын байгууламж Манжуур хотод байгуулагдсан. Засмал замын бомбтын бомбтур өнгөрүүлэх бүс нутаг хийгээд хот тойргийн худалдааны гол зээл тойргод баримжаажуулсан онцгой өвшөөрлийн гадаадын зоос солих 4 газар гаргажээ. Энэх тухайлсан ажил нь 21 зүйлийн зоосыг чөлөөтэй солихыг дэмжиж, хилээр орж гарах аянчид хил алсалсан арилжаачдад зоос солих нэг өртөөчлсөн үйлчлэг хангаж байна. Одоохон тус тухайлсан ажлыг өдөр дундчаар 200 гаруй удаа гүйцэтгэж байна.
0: 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны төмрийн хөдрийг боловсруулж жахаалан үйлдсэн анхдагч бараг үйлгэнэ үйлдэхүүнийг Эрен хотын галтгын өртөөгөөс гаргаж Шанси Можин Юнчэн хотын Гои бол төмрийн компанид хүргэсэн байна.
1: 8-р сарын 11-ний өдөр цахиа бомбын бараа тавирын замаар 60 тонн тоотрох тайсан ачааны машиннууд бомбоор өнгөрөх гар гүйцэтгэл хийж Монгол улсад мордчээ. Үүгээр тус бомбын тоотрохыг гадаадад гаргах тухайлсан ажил 3 жилийн дараа сэргэсэн байна.
0: 8-р сарын 11-ний өдрөө бүх орны анхдагч энэ 2-3-4-5 үйлчилгээ утсын засгийн явдлын хамч хөвч хөлөн байр хотод ашиглалтад оржээ.
1: 8-р сарын 9-ний өдөр ба 11-ний өдөр Дундад Гарбааны Үлээвэр хөгжмийн солилцооны дуу хөгжмийн үдшилэг Хөлөн байр хотын Улаан Мөчрийн ордонд явагдсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан Далай, жижүүр найруулагч Чэгэн, ханьч

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөсөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн чүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, чүн хойд биеийн хойд хэсгийн ажруудаар үсшээж, адилус хэмжээний баг бороон юм уу, аянгат жүрвсгэн бороон орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их сайлах сайлахлах, шүрүүн борон орох чирэг, чанх хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алшаагийн хойд буян хэсэг гажруудаар 35 градусыг давсан юм уу, 35 градусаас өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргаасноос нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсгийн гажруудаас зүүн биеийн баруун хэсгийн гажир хүртэл үсэж, баг бороо юм уу, аянгат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор орцсын зүүн бие хохотын хойд бие болоод баруун өмнө бие, шилэн голын зүүн хойд бие, хөлөн борийн хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар дун жиргэн бороо орж, жарим гажруудаар нь их бороо юм уу, аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрүүн бороо орох юм уу, мөндөр орох чирэг, чанх хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу, өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж, жарим гажруудаар салхнаа ирч 7 дэст хүрнэ. Алшаагийн хойд биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу, 35 градусыг давж, өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлсэж, баг бороо юм уу, аянгат жүрвсгэн бороо орно. Шилэн голын зүүн бие, улаан хатын өмнө бие болоод баруун хойд бие, хянганы баруун хойд бие, хөлөн борийн дунд бие болоод хойд биед дунд жиргэн бороо орж, жарим гажруудаар нь их бороо юм уу, аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрүүн бороо орох юм уу, мөндөр орох чирэг, чанх хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажруудаар баруун хойноос юм уу, зүүнээс 4-5 дэсийн салах салахлж, жарим гажруудаар салахнаа ирч 8 дэст хүрнэ. Алшаагийн хойд биеийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу, 35 градусыг давж, жарим гажруудаар нь бүр 37 градус хүрэх юм уу, 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол хөх хотод тунгалаг байсна үлшин 15-аас 29 градус, Баян хотод тунгалаг 18-аас 30 градус, Үхайд үлтэй 20-аас 32 градус, Линхэд үлтэй 18-аас 31 градус, Бухтад тунгалаг байсна үлшин 15-аас 29 градус, Явагшт оргод үйлсэж жүрвсгэн бороо орно 15-аас 28 градус, Жэнийн тунгалаг 12-аас 25 градус, Эрен хотод тунгалаг 17-аас 32 градус, Шилэн хотод тунгалаг 14-аас 28 градус, Сүншан тунгалаг 15-аас 27 градус, Хорчонд үлтэй байсна тунгалаг шин 17-аас 29 градус, Улаан хотод тунгалаг 15-аас 27 градус, Хайлар тунгалаг 11-аас 28 градус, Манжуурд үлтэй 9-аас 29 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг байсна үлшин, зүүнээс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж байсна, эргээд өмнөөс салхилна. Хамгийн доод улааны хэмжээ 15 градус, хамгийн дөрөд улааны хэмжээ 29 градус. Маргаасноос нөгөөдөр болтол үсэж аянгата жүрвсгэн бороо орно. Өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун хойноос салхилна. Хамгийн доод улааны хэмжээ 15 градус, хамгийн дөрөд улааны хэмжээ 27 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлэх нэвтрүүлэгч Алтан Далай, та бүхнөхөө хүлээвч сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: шулуулах ухаагуулгын чигтээ мөнгөний хамааралт хийхэд өчөөхөнч төгшүүргүй нэг жилд дахинаар өснө гэх хөндлөн бичээсийн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
1: Аднара акарч ээ. Ай, наашир. Бэл оролт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжино. Ховор дохолдох аз жавшаан мөн шүү. Нааша ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, нааша.
0: Уулгас итгээд жамаар өнгөрөх баатар болон хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
1: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шөө. А өнөөдөр хамгийн сул чинь нэг өдөр болж байна. Жонс хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
2: Ай хүмүүн юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлэгэд энэ чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бүр нас явчихсан уусуу да. Ойлгохгүй байна.
1: Ойлгоод.
2: Ухаан дохойг нь олохгүй ээ, олохгүй.
3: Нэрийн тийм шүү. Өвгөн бит хоёроо ашл. Банктаа очоод жоосон хатгалаа.
1: Окей, ээж ээ. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаартын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Наашаа ороод ир. А?
2: Орж үчээл та яах вэ?
1: За за за. Яг тийм хоёр настан намай дагаад ир. А? Нааша.
0: Компанийн алган герт хуул бос итгээд гардах материалаа жаагаад.
1: Авга, Аня, манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй байд оруулах, тоон хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвэ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
3: Хөөх. Эн чин банкд хадгалах хүмүүнгөөс хол өндөр юм байна шта.
2: Өвгөө,
3: бид энд бүл оруулбала. Дими утгу хотонд асар авч гэнэ. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
1: Хэдий харван бэл оруулвал төдий харван ашиг хүртэнэ гэж мэдтэй аня минь. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн нэг өдөр.
2: Аа, яа нөө авчгүй.
3: Тэгээ тэгээ
2: авчи. За, хөө минь. Тэгвэл бид жаасан банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
1: Аа, тэг тэг.
2: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн тэлэг сүжиж сууна.
3: Хой овгоо. Бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо баг хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
2: Харин таг чимээгүй байх чинь яасан юм бэл та?
0: Эрх мөжигчдээ хууль бус хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хууль бус бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
4: Хой өхлөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
2: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жоос хүүгийн хором яан вэ?
5: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын өртөн засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хянан хамаарлын төв чанаас сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мэхлэгдэхээс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 13-нд Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шиний 1-н гаргийн 4-н урдаар уулын төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагта
0: манай аймаг урт таньсан хорны улаан жагал мэтнэ нийгэмлэгийн гэрэлгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй өрнүүлж ард эмдэрлийн бодит тавлын сэтгэл тэмн сайдвар хийж байх.
2: Сүнэт баруун хөшөө онцлог тааж үйлсийн хөгжүүлэлт

0: ч хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэгдэнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Улгын нийгмийн хөдөлгөөний нэсгэлийн буудлыг энжилийн ачаастай аялал нэвтрүүлэхэр жишж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
0: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жагал мэтний нийгэмлэг, Уртанжисын хорны улаан жагал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгүйгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй өрнүүлж үн төлөргүйгээр байчаалт хийх юм уу мэс засал хийж аврын туслахаар дамжин чанган харан өвчтөнд хараа оруулж өвдөг сүүжин үеийн архахтай өвчтөнд өвчнээ байдлын намдуулан ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайдвар хийж байна. Ойрын өдөр Човжи нүдний эмнэлгийн хорооны эмч совлогчд Шилөөтийн дээж нийгэмд хоригд хүрч Сугаал ардын нүдэн хараава нүдний өвчин эмхэхийн үн төлөргүйгээр байчан өгч олон тумд эрүүл мэндийн үйлчлэх хангаажээ. Човжи нүдний эмнэлгийн хорооны тухайлсан ажлын дэд дарга Янжи Жүн сурвалжилг хүлээхтэн мэс жасал хийх нөхцөлд нийчиг өвч тэнд үн төлөргүйгээр мэс жасал хийж хараа орны доторх чаган харан өвч тэнийг хавсран хараа оруулж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор манай аймаг гэрэлгүйгийн аялал ажилгийг 2015 онд эхлүүлснээс нааш нүдний өвчтөнтэй өвчтөнийг 6 тум 1800 хүнудаа шигшин байчааж амьдралын хүчрэлтэй гэр бүлийн 2692 чаган харан өвчтөнд сүйтгэл хураагуугаар мэс жасал хийж өгөн амьдрал хүчрэлтэй гэр бүлийн сургачдад 16 нүдэн шилт тааруулж өгчээ. Энэ жилээс нааш 7 хошуу шаанд 3800 бүгд 3 хүнудааны шигшин байчаалт хийж 82 чаган харан өвчтөнд мэс жасал хийж өгсөн байна. Тэршлэн 2023 оноос эхлэн хилхэж гарын хошуу хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах хавсран тэтгэх хошуу шинэ доор орлоготой хүмүүсийг олдлоготой хавсран тэтгэж өвдгийн үе сүүжнээ үеийн мэс жаслыг нийт 4 бүгд 8 хүнудаад хийж өгөн энэ жил нэгэнтэд 49 хүнудааны мэс жасал хийж амьдралын хүчрэлтэй олон тумны өвчин гүжүүлэхэд хүчтэй хөдөл барихад дөөмгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалдлагчийн сурвалдлан битсэн Сүнэт Баруун Хөшөө ончлог тажвийсийг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн гэсэн мэдээлэл сонсгоё. Ойрын жилд Сүнэт Баруун Хөшөө Сүнэт Хос бүхт тэмээний улсын дэсийн газар зүйн илтгэмжит шилдэг үйлдрийн их баялагдсан суурилж Хос бүхт тэмээний ажвийсийг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтой ончлогт ажвийлс болгон тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан төс төвшүүлэх шин арга замаар замж байна. 2018 оноос нааш Сүнэт Баруун Хөшөө хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах тариалан мал аж ахуйд холбогдох тусгай бэлмөнгийг эмхтэн нийлүүлж аж ахуйдад хоршоо жил ба малчин үрхийг холбовсон ашиг тусын холбоот тогтчийг байгуулан тэмээний аж үйлсийн хөвчээцэн баримжаатсан хөгжилтийг бүх хүчнээрээ агуулжээ. Одоо нэгэнт нэг бүлэг баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх суурин газар жишээ үзүүлэх малчлын талбай ба гэр бүлийн малчлын талбайг байгуулж үйлдэр байжуулах, тэжээн үржүүлэх, эчжүүлэх, борлуулах, нэрд тэмдэгтийг үүдэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн системийг алхам алхмаар бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуугаараа нэг түм 1000 гарэ тэмээ малчиж хевчээжүүлэн инг сааж байгаа өрөх 90 гарэ болжээ. Сүнэт Баруун Хошууны сайхан тал багсны алтан булаг гацааны малчин Буян Бадрах сургалтлагчд одоо манайх 30-аад инг сааж өдөрд 200-аас 400 жин сүү гарan жилд бараг 18 түм төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Тэмээний аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн тулд 2024 онд Сүнэт Баруун Хөшөө өөртөө засах орны дэсийн одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгийн 1000 түм төгрөгийн тусгай төрлийн дэмжлэгийн бэлмөнгийг эрэмтлээ олж тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төрлийг голдохтой дэмжихийн хамт хамаа бүхий төрийн бодлогийг иж бүрдүүлэн нийтлж малчтын үйлдвэрлэл эзэгнэлт хийхэд бүх талын батлах хангажээ. Сүнэт Баруун Хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн төвчөний дэд дараг сайн заяа сургалтлагчд суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ингэн сүгийг гадагш борлуулах, хүйтэн хөмрөг байгуулах, тоног төхөөрөмж оруулах зэрэг талд харгалцлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, буур худалдан авахудаа төхөрөгчээ. Ойрд бид бас малчин хөрхийг өөртөө үйлдвэрлж, өөртөө борлуулж, олон зүйлийн арга замаар борлуулгын замаа өргөтгөж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг зоригжуулж байна гэлээ. Ингэн сүний эрэлтийн яс чанарыг баталж үйлдвэрлэл борлуулгыг бүтэмжтэй золгуулан аж үйлсийн хэлхэжлийг төгөлдөржүүлэхийн тулд тухайн газрын аж үйлсийн эзэгнэлтийн загвараа шилдэгжүүлж малж хөрөх тэжээн үржүүлэх хоршоодлоос төвлөрүүлэн сүү хураан авах аж ахуйлаас нэгдэлтэй ичүүлэх бүх хэлхэний эзэгнэлтийн тогтчийг байгуулжээ. Энхүү аж ахуйлан малчаттай худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож, сүүний ирэлтийн тогтун хангаалгыг батлахын хамт малчтын тэжээ үржүүлэх ашиг орлогыг тогтуржуулжээ. Хоршоодлоос сүүний баримжааг нэгдэлтэй тогтоож, чинар чинсаг эжимдэх шалган байцаалтыг өрнүүлэн, хүйтэн хэлхээт тээврийг жохон байгуулж, ингэн сүүний яс чинарыг эх үүслээс нь баталж, малчлийн талбайгаас загтлгүүр хүртлэх золгуулах замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлсэн байна. Өвөр Монголын Сүнэд Тэмээний аж үйлсийн амьд бодсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн Хязгаард компани ерөнхий даамал Хуаньян сургалтлаг хүлээгтэн. Бид 9 гарын малж хөрхтэй урт хугацааны гэрээ тогтсон мөртөө 6 баримжаатсан сүү хураах өртөө чигээг байрлуулан байгуулж, загтлгүүрийн үнээс өндөр үнээр ингэн сүүг худалдан авч, малчтын ашиг орлогыг үнэнхүү баталж байна. Энэний хамт мэрэгжил хамааралт зэрэг талаар бүх талын дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ. Ойлгосноор Сүнэд Баруун Хошууны ингэн сүүний аж үйлсийн хэлхээжлийн үйлдвэрийн өртгөн 3 доншуур 40,000 төмөн төгрөгийг давж, Тэмээчин өрхийн жилийн дундаж орлого нь 15 төмөн төгрөгийг давжээ. Сүнэд Баруун Хошуу уламжилт хос бүгд тэмээ малчхийг өөрмөч онцлогт ардыг баяжуулах тулгуур аж үйлс болгон ховруулж, малжих орны олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх, малжих тариалах орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд улгай нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил бачим яралтай явагдаж, энэ жилийн эцэст аялал нэвтрэг нөхцөлд хүрэхээр жишж байна. Улгай нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд эл төрлийн инженерингийн тэрэг сүлжилдэн машин механик хөнгөнөнд дуурж, барилгын ажил эмэгч оромтой явагдаж байна. Улгын нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудал бол A1-ийн нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудал болно. Урт нь 1200 метр, өргөн нь 23 метрийн гүйлтийн жамыг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, нэсгэл жогсоо газар ерөнхийлсэн тугалсан ажил хэрэглэг гэр байшин, ерөнхийлсэн тарган хөмрөг хинжиж, ус хангах, ус гадагшлуулах, элчи чахлахан хангах хоолой торж ирэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Одоохонд тус төрөлжүүлийн талбар газрын тэгшлэх гэр байшингийн суурийг тавих зэрэг ажил явагдаж, 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгахан 12 сарын сүүлчэд аялал нэвтрэх нөхцөлийг бүх талар бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Улгын хамгаалалтын орны жам харилцаа тээврийн төвчөнэ төмөр жам агарын аялын тасгийн хариуцлагатан хөвдөн мэй сурвалжлах хүлээхтэн. Улгын нийгмийн хэрэглэнэ нэсгэлийн буудлын голлогтой ардын амьдралын инженер болсны ховд орон бүсийн жам харилцааны торыг төвлөржүүлэхээр барахгүй ерөнхийлсэн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлж олон төмний явц суухад дүгм дутанд өгчл ханган улгын жуулчлалын үйлсэн жич доор агарын ажихан хөгжилтийн хүчтэй ахиулах болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамаарлын салаа мөчөр зуны удирдлын зам харилцааны амар төвсний тусгай жигчлэн засах ажилгийг бүх талаар эхлүүлэн нарилаг онцтойгоор арга бодлого авч зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж зам нэвтрүүлгийн амар төвшнийг бүх хүчнээр хамгаалав. Энэ зунаас нааш өөртөө машин жолоодон тал нутгаар жуулчлах зөөлчлөгстө ба барааны гүйлгээний тээврийн тэрэг олширчээ. Энэх байдалд чиглүүлэн Шилийн хотын зам харилцааны чагдаа улс ба можийн төсийн гол болох зам шугам хот хөдөөгийн голдлогтой замыг чанга анхаарч тойрон чагдаж хамааран эжимдэх эрч маань чангаруулан зам шугамын амар төвшний далд гэмийг хөдлөнгөөр байцааж хүнд онч их зам харилцааны эндэл хэрэг гарахыг их үүслээс нь сэргийлжээ. Олон төмний тусгал ихтэй хүнд ачааны машин тэрэг хуул бусаар хурч гэрэлтэй дэн угсарч олон төмөнд нөлөө учруулж байгаа асуудалтай чиглүүлэн Сүнэд Баруун Хошууны дотоодын хамгаалаг зам харилцааны хамаарлын салаа мөчр нь олон салаа мөчртэй хамтран улс ба можийн төсийн зам, хотын төргийн барааны тээврийн зам, бодсын гүйлгээний хүрээлэн тойргийн орж гарах үүд зэрэг ачааны машин тэрэг төвлөрсөн замын хэсэгдэг сүнийн тусгай төрлийн байцаалт өрнөлөв. Тогтоолоос зөрчсөн дэнгийг тухайн газард нь буулган чигчилж, хууль ёсоор шийтгэн торгохын хамт хүмүүжил хийж, жолоот нарын боловснор аялж, хуулийг сахихыг хөтлөн жолоодов. Сүнэд Баруун Хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын их ангийн дэд дараг Ван Талаа сургалтлах хүлээхтэн. Зам харилцааны чагдааны их ангийнхан үүрсөнөөр хамааран эжимдэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, ачааны машин тэргийг тусгай жигчлэн засах ажлыг байнга өрнүүлэн, олон төмний сүн орой явд суухад амар төвшин саатхуй байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол Манай аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамаарлын салаа мөчөр чагдааны хүчнийг 8400 хүн удаа, чагдааны тэргийг 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хуулаас зөрсөн 467 хэргийг байцаан шийдвэрлэв. Төвлөрүүлэн жигчлэн засахаар дамжин зам нэвтрүүлгийн орчин нөхцөл илтгэж сайжирж олон түмний явц суух амар төвчний төрөгдөл үргэлжлэн дээшилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 11-ний өдөр аймгийн 6 дугаар хугацааны улаан бүчтэн тайлбарлагчийн уралдаан шилээ хотод төв самжилттай өндөрлжээ. Бүх аймгийн шилдэг улаан бүчтэн тайлбарлагчаас хувьсгалын үлгэрийн ярьж хувьсгалын жоргоснаг уламжилан шин чавгийн багчуудын хошуучингийн гишүүдийн чав годронгүй оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна. Уралдаанд оролцох хүсэд урдаар Шилэнгуул чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордноор тойрон үжиж суралчин Шилэнгуул чахрын сүр далижтай хувьсгалын өнгөрлөлтийг эрхчүүлж Ахмад хувьсгалчдын ухсанаагийн бацсахж эрэлхэглэн тэмцсэн эрхэмдээд жоргоснаг ойлгон суралчээ. Дараа нь шийдвэрлэл уралдаан жинкнэр эхэлж анхны уралдаанд шалгарч үлдсэн 10 оролцогчоос хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны ховор нандин түүхэн материал болон модит бодисын гүжүүлгэд төшиглэн Шилэнгуул чахрын хувьсгалын сэтгэл хөдлөлгөн үлгэрийг ярьжээ. Мэтгэн оролцогч нар чогж явахаа төгөлдөр оргломлон халуун сэтгэлгээр хулан тайлбарлахаар дамжин гайхамшигт он сарыг эрэхчүүлжээ. Хурц хөрөн өрсөлдөөнөр дамжин шилдэг шангалыг шалгаруулж шангал хүртэгсэдэд 90 алдрын үнэмлэл олгожээ. Өргөөлөн багчуудын хошуужингийн гишүүдийн хувьсгалын соёлыг гүнжгээ суралч хийж улсын харилцаг сэтгэлгээ жужаатхан хувьсгалын удамшлын уламжлан жалгаамжилж нутгийн улсынхан үлгэрийн ухуулан тайлбарлах шин чагийн бичгэн тайлбарлагч болохыг жоргожулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ нутагтаа бүтсэн ихтэй сургуулийн оюутдыг тухайн газрын аж ахуйтай золгуулах замыг нэвтрүүлэхийн төлөө 8 сарын 10-ны өдрөөс 11-ний өдөр болтол Шилээ хотын эвлэлийн хороо нутагдан бүтсэн оюутдын аж ахуйлаар тойрон үзэж судлан суралцах ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллаг нь тухайн газарт тойрон үзэх, тухайн талбайд тайлбар хийх, ярилцах хурл хурлдуулан санал бодлоо солилцох, төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, ажлын байрын золгоолчоо харилцан хөдөлгөлчөж мадахтай асуултыг тайлбарлах, 6-1 чөгчжүүлсэн загварыг хэрглэж, Шилээ хотын тариалан мал аж ахуй тэжээн үржүүлэх, шин энерг, оюунчаар үйлдэх, доор агаарын аж ахуй зэрэг 4 их тулгуур аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, оюуттыг жохон байгуулж, дагуулагч аж ахуйлаар хүрч, орон нутгийн аж үйлсийн одоогчлалт, оюунчлалт, дээд дэсцэн хөгжилтийн үр бүтээлийг бичлэн ойлгуулсан байна. Шилэн хотын эвлэлийн хорооны дэд шүүжи Хан Юэ сургалтын хүлээгтэн оюутдыг орон нутгийн аж ахуйлалд нэн гүнзгий ойлголттой болгон аж ахуйланч нутгийн чадвартныг ойлгож хоёр талаараа харилцан сонголт хийх замыг нэн аж ахуйлын хөгжилт чадвартны хөгжилтийн бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болно гэлээ. Ажиллаг дээр оюутад орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн хөгжилт болон нутагдан буцаж үйлс босх гэд итгэх хамаа бүхий төрийн бодлогыг нэн сайтар ойлгож аж ахуйлалтай ажлын байрын золгоолчоо хийсэн байна. Оюутан Ли Дан хэлэхдээ энэх ажилгаар дамжин би одоогийн ажлын байрын шаардлага хөгжилтийн чиглэлийг бичлэн ойлгосон бидэнд маш сайн хөгжилтийн аж тохиол хангаажа гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Энэ жилийн түрүү 7 сард Эрен Бомтор гадаадаа сурулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 658 доншуур 3000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 118 чиг нэгээр нэмэгдэв.
0: Ард шулуун хөх хошууны намрын хураалтын ажил эхлэв. Бүх хошууны ил төрлийн тармал залгаагаар боловсрж хураах шатандаа орж одоохонд түүж хураах, ялгах, хадгалж тээвэрлэх зэрэг ажил эмх чурамтай явагдаж байна.
1: Энжийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Шичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгуулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 16-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсшиж Шилээ хот жүнгүжимчин хошууны баруун бий, баруун гүжимчин хошууны баруун бий, авуу хошууны ихэнхий газар орон хувачир хошуу, шулангой чаан хошуу, тайвс хошуу, шулангой хошуу, долон нур шианд жирвсхэн багвар орно. Жарамсах

Газар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Өмнөөс дөрөвд сэйн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрх жүн бий өмнгийн газар оронд баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос дөрөвд сэйн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 сэйн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 сэйн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 сэйн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 сэйн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 сэйн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж Шилээот жүн үзмчин хошууны баруун бий, баруун үзмчин хошууны баруун бий, авуу хошууны ихэнхий газар орон, хөвөөчөр хошуу, шулуунхой чаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошуу, долон нур шанд жирвэсхэн багвараа орно. Жарамсаг газар орон дохор хугацаанд шүрүүн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Өмнөөс дөрөвд сэйн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрх жүн бий өмнгийн газар оронд баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос дөрөвд сэйн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 сэйн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 сэйн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 сэйн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг алтан толгой нөхтрөө үлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рейс чин цогтын үх Сүхбаатарын аяа сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Жисэчин цогтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аяргуу зохион өгч Сүхбаатар Сүлэн хөхө сугаараа нутагтай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж Миний сүхүртийн цагаан сандын зэгчүүхэ Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рисэчин цогт Сүлэн хөх осуугаар нутагтай. Сүлэн хөх осуунай утга урлагийн хнай холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртгөн засах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд ирд хавар зэрэг олон дуугийн үгийг битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөх осуугаар нутагтай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
3: Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өдрөг сайхны бэлгэдэлтэй амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wheels бүтээлийн өгөөжтэй өнөөдөр явах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын Эрхи Бүвэ нялхсан хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалж ахуулаад сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлмжаас та бүхэнтэй сонсохгоор бэлтгэлээ. Алтан Навч багш орчмын 10-аад жилүүдэд Шинжин, Бөөжин, Хөх хотод чичирлэгийн багшийн ажлыг хийж явсан туршлагатай багш байгаа юм а. За ингээд хамтдаа Алтан Навч багшийн тайлмжийг сонсъё.

Шилийн голын аражуу хорооны бүхэлөө ажилтан та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Совдон Чичиг та сайн байна уу? Сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан жуншиж байна уу? Би Алтан Навч гэдэг өөрөө Шилийн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунд нутгтай одоо Хөх хотод ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл орчмын 10 хэдэн жил бол жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн. Ойрын 4-5 жил бол 2-3 настай хүүхдээр ажилласан. Миний өөрийн хүү бол одоо 10 настай, ингээд өөрийнхөө хүүгээ бас өөрийн гараараа өсгөсөн байна. Тэгвэл хүүхдийн жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн дуршлаг гэх юм уу, өөрийнхөө хүүхдээ өсгөсөн өнөх арга байрал, ном бичгээр суралцсан мэдлэгээ та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Миний өнөөдрийн ярих ярааны уулга бол нялх хүүхдийн асраа болон сургаа хүмүүжил. Жангсэр олнороо мэдчих нялх хүүхд гэдэг бол өөжөөсөө мөндлснээс 3 нас хүртэлх өнх хугацаа гэвэл нялх хүүхд гэж ярддаг. Нялх хүүхдийг асард сургаа хүмүүжүүлэх бол нэлээд өндөр хэмжээний мөрөгжлийг шаардаж байгаа. Тэгвэл манай залуу өөж аавнаар бол хүүхдтэй болохоос өмнө ном бичгээс илүү суралцах юм уу, тусгай ангид очиж суралцуулж өгөөрэй гэж бодож байна. Би өөрөө болно Шинжэн хотод ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд өөрөө бас өнөх ангид очиж суралцсан. Өн анги нь бол тусгай хүүхдтэй болох зүгээр өөж аавнаар зориулсан анги байж байна. Өнд бол олон олон залуу өөж аавнаар очиж суралцдаг. Тэгвэл бас омблаа асархаар бэлтгэж байгаа өвөө өмөөнаар ч бас очиж суралцдаг байна. Өнд бол олон алин сайхан мэдлэгийг зааж өгдөг. За тэгсээр сартаан байгаа сайн мөндлсөн нялх хүүхдийн асархад юу юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Дараа дараах дөрвөн талаас ярья. Нэг нь бол хүүхдэн хөхүүлэх, дараа нь угаах, унтуулах, хуурайлах. Олны мэдээжээр хүүхдэн хөхүүлэхд бол 2 жилийн арга байдаг. Нэг нь ээж нь өөрийнхөө хөхнөө сүгээрэн хүүхдэн мөөмүүлэх. Нөгөө нь бол хуурай сүүн дарахаар хүүхдийг уугах. Тэгвэл ээднэр хөрөө нөхцөл болж байгаатай бол өөрийнхөө хөхн сүгээрэн хүүхдэн мөөмүүлж өсгөхөд их сайн байж гинэ. Тэгвэл хүүхдэн хөхүүлж байгаа хугацаанд ээж болгосод бол сэтгэл санаагаа уужим тавиу байлгаж ууралж уцаарлахаас хичээх хэрэгтэй. Та хөрөө гүчимжгөөс болж уурлах юм уу, уцаарлах юм уу, уйлах юм уу, ийм байдал гарсаар хөхнөө сүү датрах юм уу, сүү жогсох аюултай байдгаа. За ангсэр хүүхдийг бол гөхүүлж уугчих үед бол цаахтай хөхүүлж уугчна. Хүүхэд уйлахын болгон төврөөд хөхүүлээд байх юм бишээ. Хүүхэд уйлах бол 4 жилийн шалтгаанаас болж уйлдаг. Нэг нь бол ярангу өлсүүл байлна. Нөгөө нэг жил нь бол гэрийн халуун хитэн төнцсөнгүү унтлагны төр унтлагны хучлага эсвэл төр өмсчгээ ховцны халуун хитэн төнцсөнгүү даарсан буюу халууцнаас болж байлна. Нөгөө нь бол доорхон норцсон өнгөд байлна. Нөгөө нь бол одоо ярангу буйн өвгөө гэтсэн өвдөж байгаа ч юм уу хаан нэг өвгүй байдлаас болж үйлдэх юм байна. Ингээд бидэн бол хүүхдээ ойлгох хэрэгтэй жоохон ямар шилтгаанаас үйлсэн байна уу? Ингээд сүүгийг бол олон хэдэн хүүхдэд 3 цаг алслаад нэг удаа мөөмөлвөл хамгийн чухалтай. За тэгвэл хуурай сүүгээр хүүхдээ уугчихт бидэн юугийн анхаарах чухалтай юм? Юуны урд улсын хянам байцаалтад хэр тэнцэн амар төвснээ батлахтай хүүхдийн сүүн талхыг сонгох хэрэгтэй. За ингээд сүүн талхынхаа халуун хитнээ хөмжөө гэвэл маш анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол тусгай гэм халуун хитнийг хөмждөг хөмжөөр гараа ирдсэн шүү дээ. Бид нь улдаар уугчндаа хүүхдийнхээ батлахсан усыг хөрөөгөөд уугчнд нь хийгээд халуун хитнийг тохируулсны дараа дөөрөөс нь сүүн талхаа хийж оруулнаа. Ингээд удаа болгон уугчж барсныхаа дараа хүүхдийнхээ уугчийг сайруутгасан байх хэрэгтэй. Ингээд удаа болгоны хөмжөөгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Танай хүүхэд одоо гарч ирэх үед нь баг хөдөө хүнд байсан байна уу? Буинг нь хүндэнд тохируулаад сүүн дарахынхаа хөмжөөгийг бас анхаарнаа. Олингидан сая төрсөн нэлх хүүхдүүд юу юм да? 15 мл уугчвал болдог нэг удаа. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг угаах үед юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Хүүхэд сартаан байгаа үед бол бид нь усаан бүрмсэн бочилгоогоо дахиад хөргөөж өгөөд угаавал зүгээрөө. Бидэн бол усыг түүхэ ус гэж бас ярьдаг шүү дээ. Шууд хитэн халуун усыг холхоор нь энэ бол түүхэ усаа. Ингээд сардаан байгаа нэлх хүүхдийн арс мах бол их нэрэ. Ингээд бидэн бол усаан бүрмсэн бочилгоогоо хөргөөгөөд 38-аас 40 градусын орчим болох үед бол хүүхдийг угааж болно.
Ингээд хүүхдийн бол өдөр өдөр угаах шаардлага байхгүй. Бидний бас цагаагаар юм байдлыг анхаарна, хүүхдийн буйны байдлыг анхаарна. Ингээд өдөрт нэг удаа юм уу, хоёр өдөрт нэг удаа хүүхдийг угаахад бүр болно. За тэгвэл хүүхдийг унтуулхад юу гэж анхаарах юм да? Унтуулхад бол сардаан байгаа нэл хүүхэд нэг өдрийн 24 цагаас 20-22 цаг нь бол бүр унтаж байдгаа. Тэгвэл хүүхдэн яаж сайхан таатай унтуулах вэ? Юу нэвэл бидний уугчж гүдсийн чадгаах хэрэгтэй тийм ба. Ингээд бүсийн сайхан хурайлах хэрэгтэй. Ингээд өлгөндө өнкрэлэд намжуун сайхан бүвэн дуугийг аялж болно. Ингээд аажим дамбал хүүхэд мэдчихнэ. Өөжин бүвэн дуу аялахаар за би одоо унтаг болцсон байна гэж энэ болсон нэг жилийн буян дах чадварт орж байгаа. Хүүхдүүл өөжигэн хөвөлд байхаас эхлээд өөжигэн дуугийг таньдаг. Та тэгэд бүвэн дуу аялахаар хүүхд бас сэтгэл санаа нь маш тайван таатай болдог юм байна. Бүвэн дуу болсоор олон жил байдгаа. Тэгвэл та нартайгаа би өөрийн багтаа сонсч исэн өнөх бүвэн дуугаа хаваалцъя. Бүвэ бүлтөө

тэгсэн бол миний багдаан сонсч исэн бүв энэ дөө. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг хураалах, хүүхдийг аль үед хураалахын да удаа болгон хүүхдийг хөхүүлэх юм уу? Ухацхаасаа өмнө заавал хураалсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл унтахаас нь өмнө ч гэсэн хураалах хэрэгтэй. Ингээд бас удаа болгон хүүхэд байлжих үед та анхаарна шүү дээ. Хөрвөл саяхан хөхөөд барсан бол гүдсэн чадглан байдлаар байлжвал дараа нь бол бидний доорхон норсон юм уу гэж байцааж болно. Хөрвөл доорхон норсон бол хүүхэд буйн өвгөө болоод л байлна шүү дээ. Өнөөд бас хүүхдийг хураалсан байх хэрэгтэй. За ингээд мөн адилхан хүүхэд, нялх хүүхэд сардаан байх үед бол бидэн бол худалдааны төрх шүүсэн бүсийг бол хөргөлөхгүй байвал зүгээрээ. Бидэн өөрийн хуучин ховчис зөөлөн сайхан даву бүсийг хүүхдэд нь төрсөж өгвөл хүүхдийн боёнд нь сайн байдгаа. За тэгвэл дараад нь би нялх хүүхдийн буй махуд үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёс, үг ярааны хөгжилт, буян даах чадвар, хүүхдийн насанд тохирсон наадам тоглоомын яаж сонгох тухай ярья. Нэгдүгээр уулга нь бол буян махуд үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёс. Баттай жишээгээр ярвал нэг сартай хүүхдүүд бол гарын алганд нь хүлцэх сэрлийн боловсрлыг хийж гард нь им атгуулж болно. Ингээд өштэй бариултаа им юм уу өөрийнхөө хуруугийг гард нь атгуулж болно. Хоёр сартай хүүхдтэй бол илүү яраа жоог үсгэж болно. Хүүхэд хөдөөгөр өөрөө үг ярьж чадхгүй ч гэсэн тана яраагийг лавтай ирэх сонсох дуртай шүү. Өргөд 3 сартай үед нь бол хүүхдийн толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. Өглөөд 30 градус, дараад нь 45-90 градус ингэж хүүхдэд доошин харуулж хөвтөд өмнө дуртай сайхан өнгийн үйинд бомбог юм уу тоглоомыг хөдөлгөж хүүхдэн өдөгөөд ингэж толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. 4 сартай үед нь бол хүүхдийг өргөж урвах боловсрлыг хийлгэнэ. 5 сартай үед нь бол хүүхдийг 2 гараас нь татаж суулгах боловсрол, өргөд гар хурууны атгах боловсрлыг хийлгэнэ. Ингээд хүүхдийг гараас нь татаж суулгах нь бол дараацаар им дүчид суух, өөртөө суухт нь бол сойрыг тавьж байгаа. Бид нь бол нэг өдөрт нэг 2-3 удаа аазамдаа 3-4 удаа ингээд аазмаар дасгал хийж болно. 6 сартайд нь бол цаас урах боловсрол, хүүхдэд бол зөөлөн цаасхгоор хүүхдүүд их сайхан уурч чаддаг. Ингээд им дүчид суулгах боловсрлоо. Ингээд 6 сартай үед нь бол бидний яхиндаа хүүхдэд нөмөлт хоол идүүлж болно. Хүүхэд бол олон гэдэг юм бол сүүгээ бол нэг нас хүртэл мөөмөх юм уу ургацсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл 6 сарын үеэс нөхлөд бол хүүхдийн хоол бодаа нэг сүүний хөмжөө нь бол ихсээд бидний нөмөлт хоол идүүлэх шаардлагатай байдгаа. Нялх хүүхэд анх өглөөд ядлах хөв суугаагүй учраас бол бидний хүүхдэд бол шүүс жотон мотын шингэн хоолыг өгч болно. Дараа сар бадааны шүүс юм уу одоо цагт өлгөрдөөр нялх хүүхдэд сард нь тохируулж идүүлэх их сайхан хоолнууд гараа ирдсэн байна. За ингээд хүүхэд нэг настай үед 6 чахуртай болохын үед бол хүүхдийг бор хоолнд оруулдаг. 6 чахуртай болсон цагаас нөхөлж жазлах дадгалыг бай болгоно. Өөж аав нь өн цагаас өглөөдөл хүүхдэд багш ширхэгтэй хоолыг өгч жазлж байгаа дөрвүүлэн хүүхдэд дураалгаж жадлах дадгалтай болгоно. Жазлахаар дамжиж хүүхдийн шүлснээ болцрохэ, жалгуурын болцрохэгийн үйл адлага төгсөрдөг юм байна. Ингээд бол ходоод гүдснээ шингэлт нь маш сайн байдаг. Том ширхэгтэй булчингийн мах юм уу, далны хуудас, сүүл, хаврганы хальсыг томоор нь атгуулад шимийн гөхүүлж болно. Үнэн бол яханда хүүхдийн өрөвгийн жуултын булчингийг хөгжүүлээд урд шүднээ жуулт дэхвэл араа ургахт нь маш сайн сойрыг тавьж өгдөг. Хүүхдэд анх өглөөд төмөр халуугаар биш харин модон халуугаар хоол өгч байвал шүднээ ирээн мухадаггүй юм байна. За ингээд хүүхэд өлсгөрөн бол идэм данаа бол бүхлөөр нь жалгах юм юутэй байдаг шүү дээ. Өнкөр нь бидний яханда улдаар хүүхэд дан бол шингэн дараа хоол бодааныхаа шөлийг очуулна. Ингээд сургах хэрэгтэй. За их хүн ч гэсэн адилхан бид нь хоол бодаа идэх үедээ улдаар шөлнөөс нь ууж ивэл зүгээрөө. Өмнө төрний хүмүүс бол ийм дадгалтай байдаг. Хоол бодаа идэхээс өмнө бүр шингэн шөлөөс уудаг. Гой сайхан сайхан шөл байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хүний ходоод гүдснээ шингэлт нь бол их сайхан. Ингээд шөлийг баг уулгаагаад ходоод гүдсэн захан дүүрээд ирэхээр бадаагаа идвэл хүүхэд бол хоол бодаагаа сайхан жажилж идэх юм байна. За тэгвэл хүүхдийг аяга
дол олгож сургах нь бол дараа нэг нас илүү болсны дараа шүү дээ. Бид нэ өвөө өмөөнаар аав өднөр бидний багтаач гэсэн аяга болоочсон. Хожим нь одоо ингээд сургууль суулын мөрийн хөөгөт ч юм уу хот газар суугаад ирэхээр өнөг цан дадгал ус яхан хаягдчих шиг байна. Аяг долоохор долоохор бол яаж гин даа хүүхдийн хүжүүнэ татлагын болсон ажил зүйл хөл маш их уран болдгоо хүүхэд бол ингээд үг ирээнд орох үед бол их сайн байдаг юм байна. За тэгвэл залгаад хүүхдийг 7 сартын үед нь бол яах юм? Цагаан идөө идүүлж болно. Хүүхдийг 7 сартын үед нь өглөөд цагаан олсон даавуу бүсийг сайн цаханж ариутгацгаад цагаан идөөгөө бүс уутанд хийгээд хүүхдийг цагаан идөөнийхөө шүмсийг соруулж болно. Цагаан идөө идэх нь бол хүүхдийн ясны бөхчилд бол их сайн байдгаа. Цагаан идөөнд бол кальц өндөр болгодог шттээ. За ингээд залгаад 7 сартын хүүхдүүд бол яах юм бас алга дасах боловсрлыг хийнэ. Их хүнийг дуурайлгана. Хүүхэд одоо сүүгэн сайхан гүгс юм уу? Буян сайхан угаалгах юм уу? Урам сэтгэлээ сайн уйдэнд бол бидэнд хүүхдийг урамшуулад алгаан дагсахаар бол хүүхэд ээж аваанд дураагаад их сайхан боловсрлыг хийдэг. За дараад нь 8 сартай болох үед бол хүүхдээ эхэлж мөлхүүлнэ. Мөлхөх бол хүүхдийн их тархны хөгжилд бол маш ашигтай. Одоо ариун хүүхдүүд бас мөлхгөн байцсан байна. Ингээд жирэм өөд амнар болдог ч хүүхэн хүүхдөд мөлхгөр нь дасаа бүдүрнэ гэдэг өндөс айж болохгүй. Бид нь бол хүүхэд мөлхгөр нь хүүхдийн гар хөл нь бол цугдаан хөдөлж их тархны хөгжилтийг айхуулахад маш сайн үйлдэл үзүүлдэг. Ингээд ээж аавнаар арга бүхний сэтгэж байгаад хүүхдэд мөлхүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдийнхээ өмнө дуртай сайхан тоглоомын холоосыг тавьцаад хүүхдэд аавуулна гэж өдөөх юм уу? Та өөрөө ч гэсэн мөлхөж өнөх талын юугийг дадгалыг бол заавал хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. 9 сартай үед нь бол хүүхдийг сүн гөхүүлж ухацхан жогсож болно. Ингээд үргэлтлэн бол мөлхөх боловсрлыг хийлгэн мөлөх боловсрлыг бол үргэлтлэн нэг нас хүртэл 2 настай гэдгээр хүүхдийг мөлхүүлж болно. 10 сартайд нь бол им дүшиж жогсох боловсрал дахвал бас үг өхөлж ярих боловсрлыг хийж болно. 11 сартайд хүүхдийг номын хуудсыг урвуулах боловсрал хийлгэх дахвал бас өөрийн буян дааж жогсох боловсрлыг хийлгэж болно. Одоо 11 сартай чинь утгүй хүүхэд нэг настай болгож байгаа. Одоо зах дэлгүүрдөр бол сайхан хүүхдэд нялх хүүхдэд жоруулсан хатуу хавцтай ном юм уу? Бус хавцтай ном гараа ирцэн. Ингээд хүүхдийг бол гарын хуруугаар нь номыг өргүүлж урвуулах нь бол нялх хөдөлгөөнд орж байгаа шүү дээ. 12 сартайд бол им дүшиж алх нь жирэм хүүхдүүд бас өөрөө алхаад чадчихсан байдгаа. Хуруугаараа имий чимхэх боломжтой хийлгэж болно. Хүүхдүүд өглөөд хөдөлгөөн нь бол бүдүүлгээс нялх төшөө шилждэг юм байна. Өглөөд гарын алгаараа атгаж исэн бол дахиад хуруугаараа барьж исэн бол дахиад чимхдэг 3 хуруугаараа бариад дахиад 2 хуруугаараа чимхэх өнхөмжөнд хүрдэг юм байна. Өнгөл хүүхдөрөө хажууд нь та харж байгаа жижиг мөхлөгтэй хэмиг бол өрхийн хуруулна, долоовор хуруугаар нь чимхэх боловсрлыг хийлгэж болно. 13-аас 18 сартайд бол өөртөө буян дааж алхаж чадах мөртөө бас босдын нэн илүү дураах дуртай болдгоо. Босдын хавсарлагуугаар өөртөө бас нөгөөлөг ажлыг хийж чадна. 18 сартай болох үед хүүхэд нэг нас хагсуулчих юм чинь хүүхдүүд бас өөрөө хоолбоотойгоо идэж чадах, өөрөө гадаалж чадах иймэрхүү ажлыг хийж чадах болдог. Зарим хүүхдүүд нь бас сайхайгаа оймсон, малгайгаа авч сайхан оймсон тайлж чадах ийм хэмжээнд хүрдэг юм байна. 19-оос 24 сартай хүүхдүүд бол карт тааруулах энэ талын боловсруулалт хийлгэж болно. Одоо бол карт бол энэ дээ 2 жимсийг 2 хаваачсан эсвэл амтны толгой бүй хөлийн 3 хаваатсан ингээд нийлүүлдэг хүүхдийн дархийг хөдөлгүүлж гарын хөдөлгүүлэх энэ талын боловсруулалт хийлгэнэ. 25-аас 30 сартай хүүхдүүд бол сая ярьсан өөртөө бас ховцоо тайлахар барахгүй өмсөж чадна. Ингээд үг гэрэний ховд бол хүүхдэн тоо тоол хийд сургааж болно. Цагаан толгой АО-ийгэн бас уншиж болно. 31-оос 36 сартай үед бол хүүхдийн нийгмийн харьц хуваагийн боловсролын дасгалыг хийх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 3 настай болохоор нь жижиглэгд сууна. Жижиглэгд орхоос өмнө бол нийгмийн харьц хуваагийн боловсролын дасгалыг яаж хийв нү? Айлын хүүхдтэй ариун наадуулна, айл тойруулна, жижиглэг гадуур авч гарна. Ингээд босод хүүхдтэй наадам тоглоомоо хаваалцах, хамтдаа тоглох
боловсон үг яриагийн ярд сурах юм ба бостын хавсарлаг дэмжлэгийн олох үед бол баярлаа тадрахлаа. Босттой уулзах үед юм бол сайн байна уу. Хөрөө гэмжгүй буруу явдал хийсэн бол буруу боллоо. Уучлаарай. Ингээд найзтайгаан салахчих юм уу? Гэрж очин ирээд явах үед баяртай гэж хэлэх, өөж аав нь ажилдаа гарах үед баяртай гэж ярих.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нялхсан хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлбарыг та бүхэнд сонсгож байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тэгвэл бас хүүхдийнхээ буян тончуураа жохжуулах боловсрлыг хийнэ. Дараа хүүхдүүл өхлөөд хул дороод алх нь алхсагаасаа яах юм? Гүй цурна, гүйхөөсөө өвсөрч сурна. Ингээд бас асрын шатыг буян даагаад дуусан гарч бөөн. Оргод одоо дугай тоглоом байдаг шүү дээ. Хоёр хөлөөрөө төрөөд явдаг. Энэ бол бүр буян тончуураа жохжуулах боловсролд бол тултай наадам байж гэнэ. Өдгөрийг үл сунгаж болно. Дараад нь үг ярааны боловсрол. Хүүхэд өөжингөө хөвөлд 4 сартайгаас сонсох чадвар нь өхлөн бүрдөд 6 сартай даа гадгаад ортны дуу чимээгийг олж сонсдог байна. Иймээс хүүхдийн үг ярааны боловсролыг өн уяас эхэлж хийвэл таарах юм байна. Өөж нь үргэлж хөвлөн ийлж хүүхдтэйгээ өндрөнгөө сайхан жоохтож байвал таарна. Өөрийнхөө нэг өдрийн амьдралын ган сайн сайхнаа хүүхдтэйгээ ховолцож байх ёстой. Хүүхдтэй намжуун уянгалаг дуу хөгжим сонсгож байх хэрэгтэй. Хүүхдийг нэг настай болох үед эхэлж үлгэр уншиж өгч байгаарэ. Үлгэрэн заавал дэнгүүт амьд дүрслэг ярихыг хичээнэ. Үлгэр ярих үед бол бидний шилбэл нэлх хүүхд бол амтны үлгэрийг сонсох маш их дуртай. Туулаа яасан, үнэг яасан, чон яасан, баавга яасан. Шилбэл одоо баавга болоод барс хоёр нь бүх барилдсан байна. Тэгсэн чинь хоо хай гэж ирээд нёгийг нь дүлгэсэн юм байна, датсан юм байна, амсгатаад ингээд амсгаа авч ягаад барилдж байгаа. Энийг бол үг ярааны төрслөг талтай ярих хэрэгтэй. Одоо хураг голын хөвөнд ирээд ус ууж ясан чинь чон гарч ирээд шүдэ харж ялгаад "Яа, хурага, би одоо чамай идэн даа." Одоо иймэрхүү байдлаар хүүхдэд ярьж өгнө. Өнгөл хүүхдэд бас дүгм авсархан энсэг юм уу, шүлэг, жир сачин үгийг зааж болно. Хүүхдтэйгээ цаг үргэлж яраа жоогийн үсгэн дуу хөгжмийг сонсгож байгаарэ. Хүүхдтэй намжуун сайхан дуу хөгжмийг сонсгоо нь ном бичгтээ илүү ойртуулна. Электрон тоглоом, гар утас, төлөвсөс хол байлгахыг хичээнэ. Хүүхдийнхээ өргөнд бол олон олон жоргт номыг тавьсан байх хэрэгтэй. Та багаас нь хүүхдтэй ном авч өгчл байгаарэ. Одоо хүүхдтэй баяр туршхалын өдөр болсоор бидний бэлэг авч өгдөг шүү дээ. Хүүхдтэй заавал номын бэлгийг барих хэрэгтэй. Тоглоомоос гадна шүү дээ. Ингээд хүүхдтэй нэг нас хагас, хоёр нас болохын үеэр бол номын дэлгүүрээр та илүү дагуулж тойрж байгаарэ. Өнгөр хүүхэд бол аазамдаа ном багтай болно. Өглөөд ном уждаг болно. Дараа нь ном сонсдог болно. Дараа нь бүр өөрөө ном унших дуртай болдгийм байна. За ингээд хүүхдийн 3-р уулга нь бол буян даах боловсролыг юу юугийн анхаарах юм. Хүүхдийн буян даах чадвар нь бол өөртөө анх өглөөд сүүнээ лонхон өөрөө бариад мөөмөх өннөөс өглөдг юм байна. Өглөөд бол бидний хүүхдээ өөрөө хөхүүлэх ингээд лонх нь бол барьж ягаад уугчийг барьж ягаад хүүхдээ мөөмөлдөг штэ. Хүүхд бол аазамдаа өөрөө лонхон бариад мөөмөх халуугаар бодаага хутгаж амдаа хийх нэг нас хагас болсоор хүүхэд бол бүр өөрөө хоол бодаага идэж чаддгаа. За ингээд хоол бодаа идэх үед бидний юуг анхаарах юм да? Хүүхдийг заавал тогтсон цагт, тогтсон оронд хоол бодаа идүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо хаа тоглож ивэл хаа хоол бодаагийн зөөгөөд өгөхгүйшээ. Хаашаа явж ивэл хаанаас нь хөөрчлөдөөд хоол бодаа идүүлэх бишээ. Харин хархан багаас нь тогтсон цагт, тогтсон орон байд хоол бодаа идүүлэх энэ дасгалыг хийгээд шуулах, сургах хэрэгтэй юм байна. За ангуул хүүхэд бас өөр ямар ямар ажлыг хийж чаддаг юм байна уу? Ширээн дөрөх багсах хогл овшиг бол хогийн савнд аваачиж хийнэ. Аяг халуугаан бас өөж авдаан идэж барвал өгч чадна. Тоглоом маань тоглож барвал тогтсон оронд нь тавина. Ховч сонроо өөрөө өхөл тайлцална, өөрөө өмсөж чадах ийм чадварыг бол боловсруулна. Гөри Ахмад Аран бол том болохоор одоо 2 нас болохоор нь арван төрүүлэхгүй илүү хөдөлгөөн хийх. За ингээд 3 нас болохын үед нь бид нэ заавал хийх ёстой нэг зүйл юм боловсрол бол юу юм да? Хүүхдөө буюусан салгаад сургаана. Учир нь 3 настай жижиглэг дорно. Та өхлөөд түр чаг, хагас чаг, эргээд нөгч чаг, эргээ хагас өдөр, нэг өдөр ингээд хүүхдийг түр буюусан салгаад сургаана. та явах үед өөждөн бол тодорхой яар хүүхдтэн бол тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За миний хүү өөж нь бол гараад юу аваад ирё. Одоо өмгтөгөн сууж ягарэ. Өөж нь гарч ибол автайгаан сууж ягараач гэх юм уу. Би хөдий бодвол хурч ирэн шүү гэд та хөлсөн чагдаа хараад ирвэл болчих нь ингээд аажим аажмаар хүүхдтэн боёсоо салгаж сургаанаа. Өнгөлж чичирлэг орох үед бол одоо вэлэх одоо танаас салахгүй жууралдах үн талд нь болоо гайгүй болдг юм байна. За тэгвэл хүүхдийн насны онцлогод нь тохируулж яад наадам тоглоомыг сонгох уу? Энэ бол миний өнөөдрийн ярих 4-р уулга байж гинэ. Одоо ямар наадам тоглоом урсгал болж ивэл төрийн аваад өгөх юм бишээ. Харин хүүхдийн насанд нь тохирсон байх хэрэгтэй. 2-3 сартай хүүхдүүд бол хар цагаан картыг авч өгч болно. Өргөд гарын алганд нь атгах өштэй бариултаа ийм тоглоомыг авч өгч болно. Хүүхдүүд бол өөрөө садлаад сонсох дуртай байдаг ч гэсэн 4 сартай хүүхдүүд бол жуулан бөмбөг атгуулна. 5 сартай үед нь бол буян авах үед нь усанд нь хөвдөг тоглоом, жуулан өрдөг тоглоом. 6 сартай үед нь өнгийн карт, бамбартуугийн авч өгч болно. 7 сартай үед нь бол хүүхдэд тогших тоглоом, хуруугаараа тогсоод дуугардаг тоглоом, ингэвэл гурвалжин, дөрвалжин өрдөг тоглоом. 8 сартай хүүхдэд бол амсрын нөөс хааж болдох тоглоом, тэгвэл дүлхүүрээр мошгох тоглоом. Бидний багтаан бол дүлхүүрийн мошглоор яддах хөөрхөн тийм мөлхийг тоглож исэн. Ялангуяа хүүхдүүд бол 8 сартай хүүхдэд мөлхчиг өмжин таанг мөлхийг өмнө ингээд тогтогтог гээд үсрүүлээд явуулахар хүүхдүүд бол сонирхоод араас нь мөлхөх магадгүй. 9 сартайд бол бүс номыг сонгоно. Хүүхдийн номыг уруулах боловсрол хийлгэнгээ ярьсан. 10 сартайд нь бол ухсраа хүүхэлдэй, ухсраа чомоо, ихөөсөө багт төсчихсаадаг, багаас нь их төсчихсаадаг ийм тоглоомыг сонгож болно. 11 сартай хүүхдүүд бүдүүн ширхэгтэй утсаар сүвлэг тоглоом, мөлхөж наадаг тор, тэгвэл жорох жорох лагийн бэрээ.

өнөг тоглоомын авч өгч болно. 32-аас 36 сартай хүүхдүүд бол өнгийн шаврыг авч өгч тоглоулна. Ингээд хүүхдөр бол яхандаа шаврыг нух нь, үр нь, хөрчин энэ талын боловсрал дараа мөн ярилах хөдөлгөөний боловсрлоо. Ингээд өглөөд бол хүүхдэд лагийн бэрийг авч өгч жургаж оруулдаг байсан бол 2 настай явуулахын үед бол яхандаа дахиад өнгийн харандагийг авч өгч хөргөлүүлж болно. За ингээд хүүхдэд тоглоом сунгахдаа бол амар төвчнээ талд нь илүү анхаарал тавьж амандаа жалгаж мэдэх жижиг тоглоомыг сунгахгүй. Шил хийжтэй хагарах тоглоом юм уу, хурц эрттэй тоглоомыг сунгахгүй байх хэрэгтэй. Тэгсээр хүүхэд төрснөөсөө 3 нас хүртэл хажуу дөрөгт нь хэн удаан хугацаанд байж ивэл түүнийхэн ааш маяг амьдралд хандах хандлагыг сам баймт сурж хуулан дуурайж байдаг юм байна. Иймээс өнөх насны хүүхдэд юугийг яаж сургаан хүмүүжүүлэх юм бэ? Ямар амьдралын хөв шинжих бай болгох вэ гэдэг нь өө за болгосод танаас шалтгаалдаг юм болохоор та бүхэн минь өөрийн үгээрээ үйл хөдөлгөө жан ашны хувьд илүү хөцөөхөл хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө ярилцаагээ та бүхэнтэйгээ хөтлөх хаваалцъя.

хүндэт сонсогчдоо, сая Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай тайлбарч хийлээ. Ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань НЛ-ийн дугаар энд хүрээд өндөрж байна. Нэвтрүүлэгтэйг хамт олцсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөө Совнч чи хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсч та бүхэндээ ажиж аргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнө. Баярлалаа.

За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж алгаж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За яг сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхаас нь уу? За жочинтой өглөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хамт байж манай ярилцлагийг сонсоорой гэж нэвтрүүлэгтээ орж байна.

бүхэнд сайхан өдрийн мэнд төвшүүлээ. Сайхан амарчхаасан уу? За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад түгээгээ дүгээрээ баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр морай суман тэмдгийн дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж та бүхэнтэй найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгтэй хамтгаараа манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ. За ингээд өнөөдөр жочинттай өглөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Эрхий дарма өсгөж байгаа та бүхэнтэн бас баярлсан шүү манайхан хүн болгон нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад олон дан түгээгээд өгөөрэй.

0: чи одоо та бүхэндээ хүрч байгаа сайхан уран бүтээл бодлын гэгээ аав минь гэдэг энэ сайхан дуу байна. Дууны шүлгийг аж жаргал аяих Бадрааж хосон тийм ээ. За Бадрааж хосон ийм сайхан уран бүтээл тав хүнтэй хүрч байна. Ингээд өнөөдөр энэ уран бүтээлийн эзэн нь өөрөөр хэлбэл энэ дууны үгийг жагсоосон жалуу дуучин уран бүтээлч за Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улан хат хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай дуучин аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За.
0: За сайн байна өдрийн мэнд.
1: За сайн бацхан уу өдрийн мэнд сайхан амарч байна уу.
0: За уран бүтээл тавлах уу?
1: Уран бүтээл тавлах.
0: Уулзаг уудсан байна шүү.
1: Уулзаг уудлаа.
0: Тий арааж байгаа. Уг нь бас нэг олон жилийн өмнө манай айлгын нөтрүүлгээр одоо манайх чинь ийм үждэг арааж болохоос өмнө бас ярилцлага өгчээсэн тийм ээ.
1: Тэгээ
0: таны дуу уран бүтээл бол манай арааж байгаагаар бас сайн баян баян одоо сачигддаг. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүдийг тань бас анхаарч сонсогчдод хүргэдэг. Ийм нэг дуучнаа нэг ухраасан. Өнөөдөр бас манай нөтрүүлэг маань одоо үждэг арааж болоод нэг их удаагүй байл байна. Тэгээд бас энэ сайхан хүмүүс галун сэтгэлийн дэмжлэг сонсогчдын маш одоо урам жарга дэмжлэгээр манай нэвтрүүлэг гоё явж байна. За тэгээд энэ ирчин дээр бас таныг урьж нэвтрүүлэгдээ сайхан хаалцлах хийе гэж бодлаа.
1: Баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуурсан баярлалаа.
0: За бас ойрхон сайхан чимээ дуулгацсан. Тэгээд энэ чимээг яолонтойгоо хаалцъя гэж бодож байна. 18 дугаар хөгжчихнэ гэсэн тийм ээ. Дэлхийн одоо найрал дууны найрал дуу урлагийн наадам манай одоо Бээжин хотод болсон юм байна. Бээжин хотын дуу хөгжмийн чатарт болсон юм байна тийм ээ. За ингээд энэ сайхан дууны одоо уралдаанд очоод найрал дууны уралдаанд очоод таны удартсан одоо найрал дууны бүлхэн маань алтан медаль болоод ирсэн сайхан чимээг дууллаа. Тэгээд одоо тэр уралдаан ямархан уралдаан байсан та бүхэн ямар сайхан дуугаар оролцсон юм бол уралдаанд оролцсон сэтгэгдэл ямар байсан уу гэх мэтчлэн тэр сайхан мэдээллүүдээс олонтойгоо хуваалцсан уу юуны орд.
1: 2026 оны 7 сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Бөөжийн хотод Ардын хурлын танкмын дээр гэдэг Усын дуу хөгжмийн театр гэдэг Гожара Дажуян гэдэг хэсэг. Усын дуу хөгжмийн театрт дэлхийн 18 дугаар хүчааны найрал дуу урдгийн наадам явагсан. Тэгээд мэрэгжлийн хүрээ цараанд одоо найрал дууны олимпик гэдэг нэрээр одоо алдарсан юм том наадам. Бүх дэлхийн 31 улс орон бүх улсын 28 мож орон хаад юу Сянган омон гэд 300 бүгөө 6 бүлхэн оролцсон. 300 бүгөө 6 бүлхэн том 5,000 хүн оролцсон. 5 наадам болсон. Таманы сайн байна уу? Найрал дууны бүлхэн маань анхны сэгсэлтээр дамжгадаад анхны сэгсэлт нь бол тэр сүлжээн дээр явуулсан. Тэгээ анхны сэгсэлтээр дамжгадаад сидр төмчөнд оролцсон. Тэгээ сидр төмчөнд оролцож аваад ачаар ус алтан металл өрсөн. Тэгээд манай дуусан хоёр дуучин юу үрд хитэн болоод хан тангараасаа гэж. Хоёр одоо найрал дууны хоёр бүтээл дуулсан. Тэгээд одоо хүмүүс

0: бас одоо Сэлийн голын төлөөж оролцож байгаад нэгэд одоо Сэлийн голынхаа дуугийг дуулаагүй юм байна гэсэн олон хүмүүс асуусан байгаа. Тэр одоо энэ хоёр дуу энэ хоёр найрал дуу нь болохоор яг найрал дууны мэдлийн одоо тэр шихогч найрал дуу болгоод ингээ бичсэн тэр юу шүү дээ.
1: Дэлхийн одоо
0: тийм жоролттой мэдлийн дуу. Тэр маний одоо жишээ нь одоо Сэлийн голын тал нутга маний Сэлийн голын аймгийн дуунууд байгаа. Тэр дуу нь бол найрал готлол дуугаас чинь найрал дуу болгож тэгэд мэрэгдлийн найрал дуу болгож бичээгүй байхгүй.
1: Аа.
0: Тий. Гэтэ өхөрт хитэн бол одоо ардын дуу шүү дээ.
1: Тий.
0: Ардын дуугийн найрал дуу болгож хаврагч бичсэн. Мэрэгдлийн найрал дуу болгож хаврагч бичсэн.
1: Хүмүүс маш гоё хүлээж авсан байх.
0: Гоё болсон, гоё хүлээж авсан. Тэгэд одоо алтан металл хурсны дараа тариа бас одоо тусгай мэрэгжилтийн одоо бас үлгөө шүгэмж байж шүү. Тэгээд тэр шүгэмжтэйгээ ирсэн.
1: За.
0: Аа тэгээд тухайн анхны тал байд одоон шүгчтэй. Тэгээд хоёр юу маний одоо дунд улсын хоёр шүгч. Тэгээд таван гадаадын шүгчтэй. Тэгээд маний найрлууны бүлхмийн шүгэмжэд юуны урд одоо говчсан сэсэл маш гоё байна. Маш эрхэм тайзан дээр маш эрхэмс гаргадаг байна. Тэгэд маний дагуулан дуулахт дулаач нэмчан гэж шүү дээ. Хөөсөр улам мөчрийн гоцлол дуучин сарн дуулах.
1: Уртын дууд болсон.
0: Уртын дууд болсон тий. Тэгэд юу л дагуулан дуулаач болоо та нарын дууны өнгөл одоо дэлхийн одоо төрөнд төвчний дээр жендааны тим хэрэмжээнд өрсөн байна.
1: Ваа.
0: Тэгэд дууган гоё мэдрэлт бол дуулж байна. Яг үүш та бид нэр тэр дууныхаа одоо амьдрал анхугаа сайн мэдж байгаа болохоор. Тэгээ энэ хоёр дуу өгч бас ганцхан маний бүлхэм дуулсан биш ээ. Энэ хоёр дууны чинь нэг дуу нь Үхэр Тэтгэн гэдэг дуу чинь 10 дэлхийн 13 4 дугаар хугацааны одоо найрал дуурдгийн наадмын үед бол яг эд дуулгачихсан туу. Гадаадын улс гүрний одоо олон бүлхэм басар дуу гэдээ дуулсан шүү дээ. Тэгэд тэд нар одоо тэр шүүгчүүдсэн энэ хоёр дууг бол сайн мэднэ. Хадивар гадаад юм өссөн энэ хоёр дууг сайн мэднэ. Дууган гоё мэдрэлт дуулж байна. Тэгэд маш одоо тэр ууны одоо тархинд энэ дууны амьдралын одоо тэр зург дурс мэдрэгдэл одоо гоё дуулсан байна. Тэгэ зэрэм одоо цанг сул юм уу тэр юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм одоо үлгээ шүүмжсэн тий.
1: Тэгэл тэндээс алтан медаль авцсан жа маш гоё урам зориг авчихсан харж ирсэн байх та. Дараа дараагийн танай бас одоо найрал дууны хувьд авч хэлэх юм бол үнэхээр одоо бас энэ өндөр гараатай явж ийн гэж хэлж болох уу? Ер нь одоо та бас найрал дуугаар нэлээд олон жил болцсон байха удирдаачаар ажиллаад энэ талын мөрөгчлийг та тусгай сурсан уу?
0: Тэг би син хамгийн анх 2004 онд одоо 22 жил юм уу шүү дээ. Оюутан байхдаа дэлхийн 7 дугаар удааны найрал дууны уралдаанд оролцсон. Тэр үед бол би оюутан байсан. Тэгээд өөрөө одоо дуучнаар удирдаач шүү. Дуучнаар оролцсон. Тэгээд анх оролцоод хөрөн металл олжсэн. Тэгээд тэрнээс нааша одоо яг найрал дууны одоо энэ тус камерлэгдлэр хад яг энэ дууны тусгай мөрөгдлөр одоо энэ дуулаачаар адлаад бол найрал дууны бүлхэн дуулаачаар адлаад бол 22 жил болж шүү дээ. Тэгээд удирдаачаар бол бас 12 жил болсон. Тийм найрал дууны удирдаачаар адлаад 12 жил болсон.
1: Бас манай Шилэн гол аймгийн хөвчөнд гэж хэлэхүүд миний мэдчихээр 7 хошуунууд за манай Шилэн хот дотор ч гэсэн олон байгууллагууд нөгөө найрал дууны уралдаан том уралдаан хийдэг. Тэрэнд таас олон удаа удирдаачаар явж ирсэн.
0: Тий. Одоо хашо маний зүүн сүн дааг баруун жимсэн. Жоо жимсэн ашигтан шүү гэд бас олон хашуунуудэр бас найрал дууны уралдаанд удирдаачаар очсон.
1: Уул нь миний хувьд үнэхээр найрал дуу гэдгийг ойлгохгүй бас. Заныг сонирхдаггүй байсан гэж хэлж болно. Тэгээс үлдэн нөгөөдөө бид нэр өөрсдөө одоо манай байгуулгын найрал дуунд орсон. Тэгээд А найрал дуу гэдэг үнэхээр ингэж гоё сонсортой дуулж болдгийг юм байна гэсний зүрх сэтгэлээр ойлголоо. Тэгээ найрал дуу гоё байна гэдгийг мэдсэн. Тэгэд ууг нь бол найрал дуу гэдэг чинь хамтын дуу гэж ойлголт
0: тийм хамтын дуу.
1: Хамтын дуу болохоор амархан гэж боддогоос би тэн дотор дуулсан ч болж юм дуулахгүй байж болж юм. Тэгээ хамтын дуу юм чинь сайхан дуулдгууд нь тэгэл дуулаад болоо гэсэн бодолтой байсан. Энэ бодлоо шал өөрчилсөн. Найрал дуу гэдэг үнэхээр амаргүй бас.
0: А найрал дуу гэдэг бол бас одоо тусгай төрөл жанрын одоо марксист. Тэгэхээр найрлдууг одоо дэлхийн одоо зэндаанд авсуулах юм бол тэр симфон хөгжим байдаг шүү дээ. Симфон хөгжимтэй одоо нэг зэндааны тэр төвшөнд мөрөгдөөрөө сараанд одоо нэг зэндааны төвшөнд авж ярддаг шүү дээ. Жишээ нь одоо гадаадын юу найрлдуу симфон хөгжим одоо хөгсөн улс орн жишээ нь одоо хайтай Европын дөрвөн улс юм уу, Япон ч юм уу, гадаадын улснууд бол одоо улсын эрдэнэсийн найрлууны бүрхэм, симфоны бүрхэм үл байгаа шүү дээ. Тэр улсынхаа нарийн хутс болсон. Гувауджи гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн гадаадын олон одоо бас улсын эрдэнэсийн найрлууны бүрхэм ирж оролцсон. Тийм, бид нар бол шууд нуултгүй хэлэхэд бол альтметал авах тийм одоо миний хайбоны бодолд бол нэг
1: төсөөлжсэнгүй юу?
0: 105 юм уу нэг 10-ийл одоо 10-ийл альтметал олцсож магадгүй. Ер нь хөрөл юу мөн метал олцох тийм одоо найдвар бол нэг 108-120 орчин байс тий. Алт толоод хөрөл метал авах нэг 105-ийл авчаатай тэгж боддог байсан. Тэгэд өглөө яг бойдэнд явах өглөө бид нар чинь хамт машин суугаа гарсан чинь би ингээ битлэг хийсэн чинь манай дуу чаа хатхан даяа яг хатхан даяа ингээд битлэг хийгээд бүх хүмүүс битлэгээд яг хатхан даяагийн өмнө үрсэн чинь манай хатхан даяа нийслэл байшинд уралдаанд очих гэж байна аль тавхаар явах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээ хэлсэн. Би одоо тэр хэлсэн үг ин ингээд бичээд автсан. Одоо бичгээд энийг одоо сачнуу сачихгүй юу тийм ээ.
1: Гэнэтийн алт
0: авахгүй л яах вэ? Алтахгүй л яах вэ? Сацгаа тэгээ алт авахгүй л яах вэ? Тэгээ бодоод одоо бас амны бэлэг байна да тийм ээ. Монгол хүмүүс ч бас амны бэлгээс сачтын бэлэг гэж бас бэлэгшээдэг. Тэгээ тэрийг би сацсан. TikTok WeChat авчгаагаар бүр сацсан. Тэгээ манай утганд тэгвэл үнэн амны бэлэгтэй. Бас хиймэртэй. Тэгээ бас олон одоо манай бүлгэмийн олон хүмүүс юм бас хэжээлж үтгэл чармайлах. Тэгээд бас Монгол дуурдгийн маань эсэх өвсөйд юм аа аж буйнаар бид бүхэн бас алтан металл урсан унахаар баяртай байна.
1: За таны бүлхмийн хамт олонд баяр хүргэж ин шүү. Бас та бүхэндээ хүнд итгэл төвшүүлж ин шүү.
0: Баяр та.
1: Ийм сайхан баярын чимээтэй манай нэвтрүүлгэд ирж байгаад манай нэвтрүүлгэд алтан металлтай ирж байгаа анхны оролцогч маань байгаа шүү. Анхны дуучин маань байгаа. За энэсэн гадна та өөрө Улаанхад хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай тийм ээ.
0: Тийм.
1: За манай Улаанхатын ард олон гэдэг чинь соёл түүхэ, дээдлдэх. За бас хэл ам сайтай. Хөтлөгч надад бол бас тийм ээ өртөгтөөргүй тийм хэл авьяаны авьяастай тийм авьяаслаг ард түмэн гэдгийг яа харахгүй би бас тэр тухайн нутгад нь очиж мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байдаг. Маш авьяаслах хүмүүс тэгээд түүх соёлоо дээдлдэх тийм сайхан хүмүүс байдгаа. Тэгээд та бол одоо манай Шилэн гол нутгатаа ирээд олон жил амьдарч байгаа бах.
0: Тэгээд би шинэ 2007 оноос 26 онд одоо яг бүтэн 19 жил болж байна.
1: 19 жил болж байна. Маргалын нутгийн хүн болсон байх.
0: Тийм, багшлаач гэсэн 19 жил болж. Би чинь нэгэн Шилэн газраа бол нэгэн хуучин багштай байна.
1: Ахмад багштай.
0: Ахмад багштай орчихно одоо.
1: Тэгээд Алтайгад ирсэн Ахмад багшаа яах вэ бүгдээрээ?
0: Алтай амралтын хугацаанд болсон шүү дээ.
1: Тийм. Тэгээд энэ нутаг бас сайхан өгөөж буйнаа нэг танд өгч. За тэгээд таны ажил үйлс амьдрал бүх юм ингэж сайхан өөдтэй өнгөтэй өнөөдөр үнэхээр одоо ингэж бас Шилэн гол нутгийнхаа нэр алдарчлыг одоо Бээжийн хотод очиж дэлхийд даяард дуурсуулж явж байгаа юм сайхан амжилтыг бас авчирж байна. Мэдээж танай өөрийн амьдрал ажил үйлс бүгд өөдөсрэг сайхан байж байгаа. Мэдээж танай өөрийн төрж өссөн нутаг усан за бас энэ сайхан буянтай танд өгөөж буйнаа өгж байгаа нутаг усан энэ бүхэн таныг биднийг бүр эвэж байна тийм ээ. Би энэ үгийг хэлэх маш дуртай байдаг. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирсэн олон сайхан хүмүүс маань Шилийн хот гэдэг энэ сайхан нутаг усанд амьдарч ажиллаад бүрэн сайхан гялартал явж байгаа хүмүүс, сайхан үр бүтээлтэй, уран бүтээлийн өндөр амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгээд хүмүүсээс ер нь та нутгаан сандгуу гэвэл арай утгагүй болох мэт. Ягаад ингэж хүн болгон нутаг усааны сэтгэлдээ дээдлж, хайрлж, шүтэж явдаг тийм ээ?
0: Тийм ээ тийм.
1: Нутгаан хэрж ирэг ирэгдэг үү? За завч хөлөө гаргаж, заавалч

0: Цэлтэй нэг очих уу? Ганц хоёр удаа.
1: Цэлтэй очих нь уу? Цагаан сар бол одоо яалтчгүй бас нутгатай харна шүү дээ. Тий. Цагаан сар бол нутгатай харна. Тэгээд одоо дунд нь бас чөлөө жава гаргаад бас одоо кето бас нэг удаа харна. Тэгээд нэг жилдээ нэг хоёр удаа л очно. Одоо бол жоохон ажил ихтэй болсон тий. Тэгээд миний ажилч одоо сургууль эхэлсэн байхад бол цаг гарахгүй. Тэгээд сургууль төлөө тавиад амралт явчих гарсан. Яг миний ажлын яруу шахна болсон.
0: Тий.
1: Тэгээд тийм учраас жилдээ бол жилдээ нэг ганц хоёр удаа л нутгатай харна. Нутг гэдэг бол бас үнэхээр электр хүн дуяатай байдаг. Тэр одоо тэр нутг улс тэр газар шороо тэр хүн ардын дунд олон сайхан дурсамжууд маань байгаа. Тэгээд энэ сайхан дурсамжийг одоо дэлгэж сэргээж ярих олон хүмүүс, хайртай хүмүүс маань танд байгаа. Тэгээд Шилэн гол нутаг, Шилэн хот бол үнэхээр надад буюу өгөл өгсөн сайхан нутаг. Энэ сайхан нутагт би ажил орсон. Тэгээд энэ сайхан нутагт би айл гэр болсон. Энэ сайхан нутагт би үрийн чөлөө өндөрлсөн. Тэгээд энэ сайхан нутгийн одоо артмын буйнаар тэгээм байнаар бас этгэж өрхтэй явж байгаа. Дотроо бас үнэхээр үнтгэж хайрлаж шүтэж дээдлж явах. Ариун сайхан нутг байгаа шүү.
0: Багч болно гэдэг танай мөрөөдөл байсан уу? Дуучин болно гэдэг нь танай мөрөөдөл байсан юм болов уу?
1: Дуучин болно гэдэг нь болоод тээ.
0: Тэгээд багш дуучин багш болсон уу?
1: Тий. Миний аав хоёлаа багш. Тэгээд маш чанга.
0: Грин сургалт өссөн баг.
1: Тариучын багсруул маний гацааныхаа багсруулын маний аав ээж бүр маний гацааны багсруулын багш байсан. Тэгээ одоо жагнахтахасаа их байна. Юу гацааны юу сургуульд ууны дунд жагнахтахасаа их байна. Тэгээ одоо тийм учраас багаасаа одоо багш болох тийм мөрөөдөл байхгүй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ сүүлдэн сургуулаа төгснөхийн дараа бас л багш болсон да. Одоо л багш гэдэг энэ анаачил төрөлтөө хайртай.
0: Яран гуш тахмад багш игнэнд орсон ч юм.
1: Дуртай.
0: Бас хуучин олон жил ажилдсан хүн яваа бас.
1: Тий. Олон жил ажилдсан тий.
0: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг танай хувьд үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхэх шахах тийм ажил уу, эсвэл урамтай сайхан ажил уу? Ер нь багш байна гэдэг ямар байдаг вэ? Мэдрэмж.
1: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг багш хүн бол багш болно гэдэг бол би бол боддог шүү дээ. Одоо энэ дэлхийд ирэх олон ажилнуудын номтой бас бараг л хамгийн одоо өөрөхөг ажил байх гэж. Ягаад гэвэл өдөрчөн хүүхдөттэй гал уулзаж учирч тад нартай гал яраа өөрөө болно. Тад нартай гал одоо ингээд харьцаа гал үүснэ. Хүүхдөт гэдэг бол маш өөрөхөг. Өдөр болгон очиход инээж байдаг. Тэгэд өдөр болгон үүсч байдаг. Өдөр болгон томоожж байдаг. Өдөр болгон мэдлэгийн хөрөө цараан тэлж байдаг. Тэгээ тийм учраас сургуулийн өөрөө багш багшийн ажил гэдэг бол маш өөрхөг. Чөвөн нэрхтэй. Гоё ажил. Тэ.
0: Хүүхдүүдэд мэдлэг оюуны түвэн, хайрын түвэн. Ахад хүүхдүүдээсээ тэр агуу тэр нэг найдлага, та багшаа гэсэн хүндэтгэл бас тэр агуу хайрыг авч дээ, тийм ээ. Хүүхдүүдийн хайр гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан байдаг шүү дээ.
1: Тэгэхээр хүүхдүүд бол багш нарыгаа бол бүрмсэн зууны жоо итгэсэн байдаг шүү дээ. Энэ хүнээс л буруу юм гарахгүй шүү. Энэ хүний л дагжихад энэ хүний л одоо хэлснийг би чэдлээд биелүүлсэн байхад бол ямар ч асуудал үгүй шүү гэдэг тийм итгэл итгэлийг багштай өгсөн. Тэр харц нь хүртэл тэгж хэдэд байгаа юм чи тийм ээ. Тэр гоё харц ч одоо бас итгэл тэр хүсэл найдлагад нь хүртэл одоо хүүхдүүд өгөөжтэй тэгж гоё ан антай гэдэг тийм ээ.
0: Тийм. Манайхан тооны багш уу, тооны багш уу гэж тааж байна. Хүмүүс багш биш үү гэж. Хүмүүс багш биш ээ. Дуу хөгжмийн багш. Ингэн одоо мэрэгжлийн дуу хөгжмийн багш байгаа шүү. Шилэн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш. Жалуу дуучин, уран бүтээлч, аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд тавхантай сайхан ярилцлага өгч байна. За видео дугаар дээр 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Тавхантай баярлалаа. Тэгэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд тавхантай найдаж байна шүү. Баярлалаа. За энэ сонсогч манаас таны тухай маш сайн мэдээллүүдийг мэдчихсэн шүү. За хүний дагуулсан бүлхэм усын төсийн одоо уралдаан 7 удаа алтан медаль хүртсэн шүү гэж хэлж байна. Баярлалаа. Сайхан урам мөгжөө сонсгочд үжигчээ та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Аа, бүр сайн мэдчихэн таныг. Багшийн сургуулийн дөөгчмийн салбараас төгссөн гэж. Хэдийн настай гэдэг нь битээ хэлчтэй. За, тэгээ та бол одоо дөөгчмийн багш. Аа, би одоо нөтрүүлгийн кэхэнд миний сонсох дуртай таны дууны дотроос миний өөрийн хамгийн сонсох дуртай олон удаа ахин дахин сонсдог бодлын гэгээ аав минь гэж сайхан уран бүтээлийг та дуучин урхантай холсон дулсан байдаг. Энэ дуу би өөрийнхөө хувьд бол маш их сонсох дуртай дуу учраас нэвтрүүлгийн гэхэн тавьсан. Гэх мэтлэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүд одоо зам ТВ-ийн гэгээ уучрал гэдэг юм уу, хүн өгөрний наадам гэдэг юм уу, одоо ийм сайхан сайхан дуунуудыг жасуулт нь өвгөн галуу гэж хэснэ дуу шинэ хийсэн байсан тийм ээ. Ажны алтан жигүүрт ажны хөлөг үлөө.
1: Тий, алтан жигүүрт ажны манай хамтлагийн
0: дуу. Маш олон дуу уран бүтээлүүдийг хийсэн байна. Манай сонсогчид мань бас өгшөхөөс хүрээд аж жаргал багшийн одоо дуу уран бүтээлүүдийг сонсож байна шүү. Тэгээд надаас аль дуугийн сонсох гэх юм бол би чиний байгаа жив буюу бодлын гэгээ аав минь дуугийг заавал сонсоорой гэж та нартай танилцуулах нь байна шүү. Ягаад гэвэл миний сонсох дуртай дуу. За тэгээд та бүхэн өгшөхөөс очиод аж жаргал багшийн дуунуудаа сонсож болно. За ийм сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байна уу? Аль үеэс эхлээд уран бүтээл эхлүүлсэн нь? Одоо дууны шүлэг бичих юм уу? Дууны аяа бичих юм уу? Энэ талаар.
1: Одоо оюутан байхаас л эхлээд өөрөө энэ талаар сонирхолтой. Тэгээд дууны шүрийг бичнэ, аяа бичнэ. Гэхдээ одоо яг оюутан байхдаа бол бичиж одоо оролж яснаас биш, яг бүтээл болгож гаргаагүй. Тий. Би оюутан байхад олон улсын аражуугаас надад нэг юу ямар ч одоо хөгжмийн авсардаггүйгээр уртын дууны нэг оюутан чамх уртын дууны нэг чамх гарч ирсэн. Тий. Яг одоо жохойдын дуу юм уу, намтлагийн дууны тухайтай тийм бүтээл болох гарч байгаагүй. Тэгээд миний одоо хамгийн анхны одоо студид шингээж хөгжмийн найруулга хийж гаргасан бүтээл чинь өнгөн гүрний надад. 16 онд. 16 оны өвөл хийсэн.
0: Яг цагаан сарын үйлчлэгээр дуулгацсан байхаа.
1: Тийм шүү дээ. Тэр дуу чинь шингээгээд гарын гутаа 16 оны өвөл хийгээд тэр чинь 17 оны урмынгийн цагаан сарын үйлчлэг. Гарсан шүү дээ. Бүгд 10 жилийн өмнө. Хүн өрний наадам. Одоо сүүлд нь дэлхийн ганцхан наадам гэдэг нэрээр явж байгаа тэр дуу.
0: Тийм. За тэгээд л одоо тэр түүнээс хойшлоод уран бүтээлүүдэ бүр бүрэн бүтэн болгож ингэж сачиж эхэлсэн үү?
1: Тийм, тэрнээс сүүлд одоо нэгэн одоо бас нухттай төлөвлөгөөтэй уран бүтээл хийгээд одоо болтол нэг бүтэн 10 жил хийсэн байна шүү дээ. Одоо Ариг Усан хамтлаг гэдэг бас сайхан хамтлаг байгуулсан байгаа. Тэгээд манай хамтлагийн уран бүтээл бас өгсөгдөр тусдаа одоо чамхан болоод байгаа.
0: Аа, тийм байна.
1: Тийм.
0: Ариг Усан хамтлага хэжээ байгуулсан бэлээ?
1: Ариг Усан хамтлаг 24 онд байгуулсан.
0: 24 онд.
1: Тийм, 2 жил болж байна.
0: Бас олон сайхан одоо үдшилтлэг найр наадмаар оролцоод амжилтсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилттай багш шүү.
1: Би ч бас хамтлаг байгуулах тийм юутай юм, хоббитэй юм.
0: Хоббитэй юу?
1: Их сурвалж байхдаа манай анги андууд Батрамааны хийсэн бас юу дуран гэд хамтлаг байсан. Тэгээ их сургуулаа төгсчихэд одоо энэ хамтлагаа үргэлжлүүлнэ гэдэг тийм мөрөөдөл ялтчихгүй байсан. Тэгээ нэг юм их одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг тэр мөрөөдөл нь байдах төрөл өртөрөгөл бас бэлэгддэг юм байна тийм. Энэ найр дууны бүлхэмжсэн. Одоо энэ сайн байна уу найр дууны бүлхэмжсэн. Ер нь нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Маний одоо мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм маш өвөр монгол ордоч гэсэн маш хөөгөн байгаа шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё гэдэг мөрөөдөл маань байсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулсан. Аа тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулчихад бас дунд нь одоо бас олон удаа одоо жогсоочих юм уу гэсэн тийм бодол орсон.
0: Яа гадаа.
1: Нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм гэдэг бол маш одоо цаг хэрэгтэй, ажил ихтэй. Тэгээд маний найр дууны бүлхмийн дуучин чинь бүгдээр мэрэгдлийн дуучид.
0: За.
1: Одоо Ил Улаанбаатарын, манай Сэлийн хотын Улаанбаатарын, Сэлийн гол аймгийн Улаанбаатарын, Хөвөл сар Улаанбаатар, Ав Улаанбаатар, тэгвэл Тайван сар шөнийн Улаанбаатар гээд бүр мэрэгдлийн дуучид.

0: бүр өөрөөр ажилтай. Тэгээ нэг бас нэг зүйл нь болохоор мэрэгдлийн дуучдууд одоо бүр гочлол дуучдчтэй. Тэгээ тэр хүмүүс бол найрал дуудуулж байгаагүй шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн дуучд бол найрал дууны дуучд гэдэг бол бас ялгаатай. Нилээд нарийн мэрэгдлийн ялгаатай. Тэгээ жаавал одоо тэр одоо хүмүүс одоо нийлж яж юу шүү дээ. Нэг найрал дууг одоо ингэж бүрэн бүтэн илэрхийлж гаргадаг болохоор энэ дунд бас их одон хүч хөдөлмөр шаарддаг. Олон удаа зогсоочих юм уу гэсэн олон удаа биш ганц 2 удаа биш. Олон удаа зогсоочих юм уу гэсэн юм бодлоо ороод бас бараг сар 2 он орж зогссон. Энэ одоо боловсрал энэ төр талцагтаад. Жох хадимур зогссон болооч. Тэгээд одоо сүүлд нь бас энэ мөрөөдөлд хөтлөгдөд олон хүмүүсийн одоо бас итгэл жаргал хөтлөгдөд ингээ үргэлжлээд одоо болтлаад ингээ үргэлжлээд тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бас өөрийн хэмжээнд өөрхөн амжилттай төрсэн байна.
1: За бүлхмийн хамт олон сонсч байна уу гэд нэвтрүүлгээ үзвэл таны ахлах чинь чамаасаа олоодаа шантарсан байна шүү. Байдгийг хавлаад үзсэн. Тэгсэн гэж шүү. Танаас чөлөөж аваараа сайн жорог өгжээ, урам өгжээ, сайн чарми. За чамаасаа шантармар болон болон жавдаад. Арай л нэг тэр мөрөөдөл гэдэг юм жаа хүний хүчит сансан жорлог дур сонирхол гэдэг юм бол хүний яахыг аргагүй тэр жамаар л буцаагаад л тийм
0: ээ буцаагаад л тэр тийм ээ тэр одоо тэр ингээ хүчрийн өнгөрөөд гарахад одоо марцсан шүү дээ. Тэгээд яхад л одоо яхад л тэр ажилдаа орно. Яхад уулын тэр жийлнүүд давтахад нь гэтээ бол бас одоо энэ юу энэ цаг хугацааны хувьд бол өдрөшгүй л одоо найрал дооны сэр төвшин дэш өөрөө одоо тагж мэдгэдэм сэрж мэдхгүй гэсэн биш найрал дооны сэр төвшин өдрөшгүй дэш дэш мас дэжлэд байсан юм биш
1: дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй байсан дуучин боллоо хамтлагтай болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа хамтлагтай боллоо найрал дооны бүлхэмтэй болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа найрал дооны бүлхэмтэй болчлоо мөрөөдөл бүхэн тань баялж гин ганцл багшуулъя гэж бодоогүй байсан санаандгүй багшуулсан тэгтээ бас энэ сайхан одоо та хэлсэт хамгийн ажлын дунд хамгийн өөдрөх сайхан ажиллаа гэж хэлсэн ийм сайхан таны олон сайхан амьдралд бодож явсан мөрөөдлүүд биелчихсэн байд амьдрал үнэхээр сайхан юм да баялаг юм да ингэж бодохоор тийм ээ
0: Тийм ээ би бол өөрийгөө маш азтай хүн гэж боддог шүү дээ.
1: Угаасаа нэр нь аж жаргал юм шиг байна.
0: Тэгээд бас манай олон найзууд ахмадууд маань бас надад хэлдэг. Ахмадууд маань бол заа миний юу нэрэн чинь одоо боссон бүгэн чинь байлж шүү. Иймэртэй байна. Өөдрөхөг байна. Улам илүү өшөө илүү чармай гэнгэж зэрэг өгдөг шүү дээ.
1: Хүмүүс хэлдэг таны таньдаг мэддэг эсвэл одоо нэг ойр татны юм биш. Одоо нэг ойрхон найзуудад бүгд мэдэн шүү дээ. Гэхдээ бас одоо жайн хүн бол аж чаргал гэдэг хүн гэдгийг мэддэг хүмүүс ингэж хэлдэг. Тэр хүн дандаа ингэдэг нэг дун чагаан хувцас өмсөх юм уу? Эсвэл нэг бие хар хувцас өмсөн олон хэд нэг бие чагаан хувцас өмсөд тэгээд ингэ их чимчгэр явдаг гэж хэлдэг таны. Энэ үг чихэр ч орж исэн үү?
0: Тийм. Хүмүүс надад тэгж хэлдэг байсан. Юу одоо намайг баярлуулдаг үг байдаг шүү дээ. Дандаа намайг баярлуулна. Маний хэдэн найзууд хэдэн дүүнэр бас дандаа ингэж хэл. Тэгвэл маний бөмбөрчин хоёга цагаан шангар амтлах юм бөмбөрч хоёга нэг болдах нэг ачаргалах хоёр бол хөчөөдөн хүнтэй юу болцоонд орох гэж байгаа юм шиг. Цагаан юу костюмтэй юм уу цагаан чавтай сууж яадаг шүү гинэ. Тэр үг нь намайг их гоё санагдаад их гоё одоо наа тийм мэдрэмж өгдөг шүү.
1: Сайхан үнэхээр одоо сайхан урмыг сэргэж тийм ээ сэтгэлийн сэргээсэн сайхан үг байна шүү. Энэ урмыг сайн хүнээ үг сарын хүнстэй тэмчнэ гэдэг. Ийм урмын үгч амар гоё санагддаг шүү. За бол тахтай жирлэгч нэ гэдэг бол бас.
0: Харин шүү би тэгээ боддог шүү. Бол тахтай ингээд намайг ингээд анги жирэгчлүүд ярьж яана гэдэг бол бас миний бас сайхан аж авсан юм даа гэж боддог хэвээр тийм.
1: Ер нь бол ахи бол Монголын комедийн ахын хүртэл ярддаг. Нэг өглөө босоод гэж шүтэн шаазддаг. Шүтэн ингэж угааж байгаа нь өглөө болсон байна гэсэн маягтай юм дээр. Тэр хүү байдал нь бид нар бол ингээд тийм ээ шүтэн угааж байхад нь зүгээр ингээм амьдрал
0: шүү
1: дээ. Тэр хүний ингээд жоргос өдөр чаанаа тэм чимчгэр харагддаг гэсэн. Тэгээ бодохоор нь бас үнэхээр одоо амьдралд бид нар ингэж сэтгэл гаргаж ийн гэсэн үг энэ бол бас амьдралд ингэ сэтгэл гаргаж чин сэтгэлээсээ хандаж амьдрна гэдэг нь бас амьдралын утга уулах өөрийнхөө амьдралыг улам одоо илүү баялах сайхан болгож ийн л гэсэн утга уулахтай болгож ийн л гэсэн.
0: Та бол яг ингээд энэ одоо юуны үед яг хамгийн одоо гол зүйлийг барьж хамгийн донж нь олжилсэн шүү дээ. Амьдрал чин сэтгэлээсээ хандаж ийн гэдэг тийм ээ. Энэ бол одоо би өөрийн хүүхдүүд сурахчуудаа ч гэсэн тэгэж дандаа одоо тэгэж сануулж шаарддаг шүү дээ. Бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Чи надаа ингээд ширээн дээр тавьж байгаа номоосоо эхлэх тийм ээ. Ном хаарн дээр ярьцгаа, бирээ ярьцгаа. Тэгээд бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй. Чи надаа нэг дараагийн хичээл ороход чи ингээд номоо өрөөд олохгүй. Ийм бол ийм байж болохгүй. Энэ бол зөвхөн одоо нэг номон өрөөд болохгүйгийн учир биш. Энэ бол нэг амьдралын хамгийн нэг жижигхэн учир биш. Энэ жижигхэн учир чинь хожим одоо та нарын ирээдүйд бас нэг ямар нэгэн талаар нөлөөлж болох, жагналгийн нөлөө болж болох тийм зүйл болно. Тийм учраас заавал амьдралд сурлагатай, ачаа сурлагатай заавал цанг намбай ханамга орсон байх хэрэгтэй. Уран бүтээлч гэсэн айлхан. Миний одоо барьдаг нэг жаач чинь бодлоо. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Бүх уран бүтээл заавал үнэн байх хэрэгтэй. Тэр үг аялгау. Тэгээд тэр одоо уран бүтээлд хансан уур сэтгэлгээ үнэн байх хэрэгтэй. Бүх зүйл амьдрал уран бүтээл, ачаа сурлах, ажил бүх зүйл үнэн байж л хүн төрн өөрийн биетэ хүрнэ.
1: Тийм
0: гэж боддог шүү дээ.
1: Тэрэн дүнхээр чин сэтгэлээсээ борж ирэхээрээ
0: юм бол
1: бочаагад амьдрал гэдэг жийл бас танд чин үнэн жийлийг бэлгэлж хариу барьдаг. Та сэтгэлдээ юу бүтэн амьдрал тэр жийл бүтэн гэдэгтэйгээ адилхан. Та амьдралд яаж хандана? Та амьдралд үнэхээр муухай, энэ амьдрал муухай хаашааш хандвал таны амьдралч тийм нэг хаашааш тийм ээ болон тэгээ та үнэхээр өөдрөг сэтгэлээр чин зүрхээс хандах юм бол амьдрал бас үнэхээр таныг маш өөдрөг тийм яг л тийм энергитэй хүн болгож хувруулдаг.
0: Одоо яг маны найр дүүний бүлхмөр авчир бол би түрүү бас ярьсан. Одоо дунд нь ингээд зогсооч хийж олоода болсон гэдэг нь. Манайх ч одоо ингээд ямар ч одоо тэр юу эн чин сайн байна уу найр дүүний бүлхэн гэдэг чинь бид нар одоо ингээд өөр өөрийнхөө зүгээсээ борж өрхөөр очиад ингээд хамтраад нийлээд ингээд байгуулсан найр дүүний бүлхэн шүү дээ. Одоо ямар ч салан улс гэдэг юм уу, хус олгомж гэдэг юм уу, тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа маны агуу сарын улаан бочийн дуут нь очино. Өөрхий шүүн галтэрэгэн суугаад ирнэ. Тэг үүрээр ирнэ шүү дээ. Үүрээр хуржээд агуу сараас энэ дурж хөтлч мас нэг 5-6 цаг явах байхаа галтэрэг тий. Тэгээ нэг өдөр боловсрно. Ямар ч одоо тийм ус харамжийн гэсэн юм байх. Нэг өдөр боловсраад өөрхий шүүн болтол боловсраад. Эхэн шүүн буцаад галтэрэгэндээ суугаад аюу агуу сар дайраад маргаашаа өглөөсөн их таацил. Тэгэд одоо энэ олон хүмүүс бүр өөрөөр ажилтай өөрөөр амьдралтай. Гэхдээ энэ найрлуудаа борж өрхөр хандаа тийм ээ. Бас энэ нэг найрлууны үйлс, нэг дуудлагын үйлсийн төлөө борж өрхөр хандаад борж өрхөрө чармаад бас ч нөө өтер ингээд чин сэтгэрээсээ чармаасны үр дүнд бас энэ амжилтад хүрсэн, энэ ачрыг нь үрссэн гэдээ би бас тэгж боддог шүү дээ.
1: Яг ч
0: үнэн нар жишээлчихсэн.
1: Тийм. Хүмүүс маань бас өөрийн тэр дур сонирхол гэдэг бол үнэхээр аргагүй нэ. Нэгд дур бахтай, за хоёрт бас энэ жилийг үнэхээр хийе гэсэн тэр сэтгэл зүрх хариуцлага гэсэн жил бас чан харагдчихэ. Тэм учраас та бүхний хамтарсан жил. Ер нь одоо хамтран ажиллана гэдэг бол бас амаргүй жил байдаг. Ганцхан хийснээс тийм ээ хамтарч ажиллана гэдэг бол. Тэгэхээр нь хамтарч ажиллаад ийм сайхан үр бүтээлд хүрч ийнэ гэдэг бол үнэхээр одоо бас та бүхний ажил хөдөлс маш гоё сайхан болж байна. За таны сансан хүссэн мөрөөдөл бас үнэхээр биелэгдэж байна л гэсэн.
0: Сайн байна уу найрлууны бүлхэн маань. Одоо 18 дугаар хугацааны дэлхийн найр дуурдын адмаас алтан металл урсан. Тэгээд энэ бол манай Сэлийн гол аймгийн найр дууны төвхөнд бол хамгийн анхдаг чухал. Хамгийн анхдаг чухал бид нари өөрийн найр дууны удирдаач. Тэгээд өөрийн найр дууны бүлхэмөө удирдаад дэлхийн одоо найр дууны олимпик гэж алдарсан том наадмаас алтан металл авсан хамгийн одоо анхны удаа. Уул нь бид нар бас нэг алтан металл авчихсан шүү.
1: Гэхдээ
0: бол энэ бол манай найр дууны бүлхэм. Бүлхэм нь манай найр дууны бүлхэм. Сэлийн гол аймгийн дууны багш нарын найр дууны бүлхэм шүү дээ. Гэхдээ удирдаач нь манай багш. Их алдартай. Одоо бас дэлхийд олон удаа алт авсан нанхан их сургуулийн профессор, найр дууны тусгай найр дууны удирдаач мэргэдэм профессор. Мөн хамгийн багш гэж. Одоо миний удирдаач юм багш. Манай багш удирдаж авсан байхгүй. Чи 16 дугаар удаад. Манай багш удирдаж 14 дугаар удаад. Манай багш удирдаж авсан. Тэгээ тэр үед би өөрөө дуулаачаар орж ирсэн шүү дээ. Дуучнаар орж ирсэн. Тэгээ тэрээс нь сүүлд одоо манай найр дууны бүлхэм чинь манай тэр дууны багшны найр дууны бүлхэм чинь бас очсон. Очоод бүр мөнгө металл авчихсан. Өөрөө удирдаад. Бүр мөнгө металл. Гэхдээ удирдаач нь би биш. Ондоо хүн удирчсэн. Бүр мөнгө металл авчихсан. Тэгээ энэ удаа бол одоо яг бид нари өөрийн удирдаач удирдаад өөрийн бүлхэм дуудаад авсан анхны алтан металл.
1: Удирдаач байх сэтгэл зүрхний одоо тэр уралдаанд орох үед даралт дараас хэчүү байна уу? Тувчин болох нь хэчүү байна уу?
0: Удирдаач бол ярангу удирдаачийн тэр юу нэ гэчүү. Ягаад гэвэл бид нарын одоо энэ удааны дуусын найр дууны энэ хоёр том бүтээлч хоёлаа юу ч тээ 10 хоолой авсан шүү дээ. Одоо тэр урдаар ингээд юу гэж авчихна. Ноотыг ч авчихсан шүү дээ. Ноотыг ч аваад тэгээ тэр 7 шүүгчтэй 7 шүүгч болгоны өмнө ингээд компьютер тавьчихсан. Тэгээ бид нарын аль одоо найр дууны бүлхэн гард дуулах гэж шууд тэр юу нэрчсэн шүү дээ. Тэр ноот нь ингээд тэр компьютер дээр нэрчсэн. Тэгээ тэн дээр одоо тэр 7 ханах дотор бүр өөр өөрийн нэр ажлын хавралтай яг ингээд тэр ноотыг нь дагаад харж шүү дээ. Дагаад явж байна. Та бид нар хаан хүртэл дуулж энэ дагаад явж байна. Тэр тэгээд нэг дууны өнгө одоо тэр хамжидаг нэг юу байна аа тийм нэг жижиг нэг тоног байна. Тэргүүрээ ингээд дагаад ингээд өнгө алж яах уу юу ингээд дагаад ингээд тэрэн жохоод ингээд дагаад ингээд сансаад явна. Нэг ханах чинь үнэ ингээд тэгвэл нөгөө нэг ханах чинь бол одоо ногтоо зүв дуулж яах уу юу яг ногтороо дуулж яах уу энэ тэнд өөрөө хамаагүй чи нөмсөн байна уу юу тийм нэг ашиглахдаг. Тэгвэл бас нэг ханах чинь бол одоо тэр жохлог алж яах уу юу тийм нэг ингээд салгадаг. Маш нарийн мэрэгдлийн хавралтай тийм. Тэгээ тийм учраас найр дууны удирдаач гэдэг бол тэр салгасан 10 хоол яг дуучид нь болохоор жишээлбэл одоо өргөтэй одоо бас хоол барьтаа хоол бол барьтаа хоолыг ол дуулал болчих шээ. Гэтэ удирдаач бол 10 хоолыг бүгдийг авалсан юм байна. 10 хоолыг зэрэг явчихад аль хоолыг зөв дуугарч байна аль хоолыг буруу дуугарч байна аль хоолыг яа дуугарстэй аль хоолыг хааж охс тэгээ хаа орох ёстой тэрийн завд мэт хэрэгтэй. Тэгээ уул нь би найр дууны уралдаанд одоо дэлхийн хэмжээний том уралдаанд орж хад манай багш тачна олон бүлхэмдээ уулаа тачна олон жил уралдаанд орсон хүн мөртлөө тайсан гартал ингээд нотоо ингээд уруулаад ингээд сууна. Тайсан дор ингээд уруулаа. Би одоо наад амар ядаргаатай санагддаг шүү дээ. Эцнээ олон жил энэ хүний чэдэнд нь одоо бүр ингээд тэмдэглэгдсэн баргал. Бас яга ингээд уруулж ихэн дагаад өөрөө ороод би самэт шүү дээ. Тэс тайсан гарын гартал үүсдэг юм байна тэрий. Энд нэг газар алтчих юм. Энд нэг газар буруу одоо буруу ингээд тохиогд буруу удирч юм буруу тахаа өгчих гээс ээ штэ. Тэр бүх хүмүүс чинь жооны жоо ингээ таны харж байгаа юм чи. Тий. Таны хараад л дуулж байна. Та ямар тахаа өгөх юм бол тэр тахаа өгч л дуул. Тий. Тийм учраас буруу тахаа өгөх гээс ээ штэ.
1: Тэгвэл өстэй өнөр бүх юм тань дээр байгаа юм байна шүү.
0: Найр дууны одоо энэ мэрэгдлийн хамгийн найрын жил гэдэг нь бол жишээ нь одоо нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу штэ. Тэгээ нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дууд бол энэ удирдаач нь тайсан гарахтаа алхаад гарах хэмнэл хан тэнгэр алсаах хэмнэлд нийцсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: А хурдан алхах их юм бол одоо найр дууны бүрхэмдээ буруу модель хангаж яах гэсэн. Найр дууны бүрхэм чи хурдлж магадгүй. Хурдан алхах юм бол. чухал галах гэм бол эсвэл дэндүү удаан алах гэм бол бас ингээд буруу модель хангаж байна гэсэн удаан дуулмагт. Тэм учраас харч нүдний харч эргээд алхааны ээжм тэгэд ястад эргээд хараа зогсоод одоо харцаараа найр дууны бүлхэмтэйгээ ингээд хацаа салчих. Аа тэгэд эхний одоо энэ бэлтгэл жохолгийг үг. Тэгэд ингээд дуулаад орж ирэхэд

0: одоо нэгдүгээр авьяа бол одоо жишээ нь одоо алсын гад орчвол тэр авьяа хэлэх ам завд ангисан байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Орой ам нь одоо ингээд юутай байжгаад алсын гад ингээд нэгэд орч ихэд бол яг одоо мэрэгдлийн тэр нарин юун дээр бол удаан жохлог удаан орч усан гэсэн тийм юутай. Тийм учраас нэгдүгээр авьяа хэлэхэд бол жишээ нь аа бол завд авьяа хэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын гэж шууд ороод ирчихсэн. Ямар ч одоо тэр чагийн одоо удаашруулсан тэр байхгүй шээ шууд орчихсон шээ. Хөрөө амаа хамгачсан юм бол ингээ хамгачсан юм бол нэг дүүж хорги өгөхгүй. Алсын гэд нөх бас нэг тэр хорон байж тээ. Тэр нь өнийх 8 дооны тэр юун дээр бол одоо чохлог удаашруулсан гэсэн тийм юмтэй. 8 дооны бүлэг 8 дооны мэрэгдлийн тэр юун дээр бол. Тийм бас та нэр дэг гэдэг бас их нэлээд
1: нарийн
0: амар нарийн.
1: Амар нарийн ширэнж үйл. За манайхан бүр ерхий гожилгож байна. Манай нутгач энэ урлаг юу гэж хэлсэн байлаа. Найрлд ийм одоо чанга юутай юм уу гэж нэ шаардлагатай юм уу гэж нэ. За манай цэргэлэн чохтуудаар даач хэлж байна. Танд бас бэлгэлж өгё, тэмдэглэж өгнө гэж нэ.
0: За баярлалаа.
1: Юу яаж ягаад танд тэмдэглэж өгнө шүү гэж. Манай сүлдээ бас орж ирсэн байна сүлдээ. Үнэхээр чөвөрхөн жалуу шүү гэсэн байна. Үнэхээр тийм чөвөрхөн жалуу шүү гэж. За бэж хатас үдж гин гэж манай сонсогч манаас баярлалаа явуулсан байна. За тэгээд нэвтрүүлэгт орж ирсэн 2000 гаруй хүмүүс энэ одоо манай 2000 гаруй хүмүүс бол найралдаа жоохон туулчихнаа. Ачаргал багчаас нэлээд одоо олон тийм мөрөгжлийн талын хэвчээс сонссон юм чинь бас нэг амархан шиг дуугуул гэдэг л дуулчих байхаа. За сайхан жалуу гэж байна. Тийм бай. Тэгээд манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Дуулж өнгөрсөн гэж байна.
0: Дуулж өнгөрсөн.
1: Манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Үдэн бөмбөг бас сайн тоглодог шүү гэж. Танай амьдралыг бүр бүр сайн ойлгож байна шүү. Үдэн бөмбөг тоглодог тийм ээ. Чөлөөгөрөө.
0: Тийм үдэн бөмбөг
1: уралдаанд бас олон одоо өстэй нөгөө алт мөнгөөр нь ялгуул бас олон алт авчихсан байх.
0: Үдэн бөмбөг бол тийм одоо бас миний тамир спортын энэ тал бас олон жил баримтласан. Одоо миний нэг дуртай спорт. Миний нэг хитэн барьдаг зүйл байна.
1: За.
0: А яаж одоо ядарч ирсэн чинь одоо би хотоос нэг өдөр машин барьж ичгээд очиад өдөн мөмө тоглож. Өдөн мөмө тоглох юм бол осуудаа ингээ хэлдэг. Хүчи ядарч явахгүй юм уу? Би бол тэрийг амарч яах гэж боддог шүү. Би хоёр ингээ би хөлс хараад хоёр ингээ усанд ороод гарч ихэд би доор нь ингээ сэргээд явчихдаг шүү. Тэгээ өдөн мөмөг өдөн мөмөгөө бол би бас олон жил баримтлсан. Миний барьдаг бас нэг зүйл. Тэгвэл одоо төлөв рүү гэж юм өдөн бөмбөг. Тэгвэл төлөв рүү гэж юм бас би барьган ингээ өдөр болгон боловсрно. Тэр бөмбөг ч гэсэн адилхан. Одоо тэгвэл хөгжим ч гэсэн адилхан. Барьгал нэг гэрэг боловсрохгүй бол нэгэн одоо гар салнаас хэлдэг шүү. Нэгэн гар салчдаг шүү тий. Тэгээд заавал тэр одоо ингээ баримтлж адилсаа тэр нэг төвшөндөө байна шүү. Өөрөөр баримтлахгүй хаа дэргэ буцаад амнах бараа даунах гэхэл нэлээ хүчтэй болчих.
1: Тийм байна. Ингээд бодохоор танай амьдралд ханд хандлага яг ингээд чин үнээсээ хандтаа гэсэн өндөн байгаа байхгүй нь. Жишээл бид нар ч гэсэн одоо ингээд тасгал боловсрал, биеийн тамирын хөдөлгөөн хийдэг, тусгай ингээд очиж бас хийдэг гэхтээ энийг одоо яа одоо тамиртаа очий доо гэсэн маягтай очихгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой би мөнгөнд тушаадсан тийм ба багш намайг ир гэсэн бодлосоо болж очиж очдог ч бид нар ч заримдаа заа өнөөдөр ингээд хойшоо суудаг. Тэгтээ та энийг амралт гэж боддог юм байна. За тэгвэл энэс хойш би бас тамир дасгалын хөдөлгөөнийг амралт гэж бодоод очих юм бол амархан болох юм байна тийм ба. Тэгэхээр энэ хүнээ амьдралд хандлах юмийн аль өнчгнөөс харна уу гэдэг бол үнэхээр яг энэ дээрээ байж байгаа байхгүй юу?
0: Тэгээ. Ятан гоё одоо өдөн бөмбөнд бол цаанаасаа одоо дуртай шүү дээ.
1: Тэгээс
0: өрийн үед бид бас Ахмад багшруулсан, Уудан багшруулсан өдөн бөмбөг олон жил тоглосон болохоор өвдөг бас жоохон өвддөг болж байна. Тэгээд уул нь бол би өдөр өдөр тоглодог байсан шүү дээ. Өдний өмнө өдөө ингэ тоглодог. Одоо бол онжоод нэг хоног. Онжоод нэг хоног тоглоно. Уул өдөр өдөр тоглох юм бол өдөн бөмбөг ч бас нэгэн одоо
1: хөдөлгөө
0: ихтэй хурдч сар хөдөлгөө. Тийм учраас өвдгэн жоохон юу олон жил тоглосон болохоор ард одоо өдөр өдөр тэр юу нэгтэх юм бол жоохон өвдөж байгаа хүн. Тэгээд нэг өдөр алстаад нэг одоо гэхдээ төвлөр өгч маань бол төвлөр өгч юм тэгвэл одоо бас нэг өөрийн хийдэг бас биеийн дасгал энтер байна.
1: За.
0: Тэрийг нь бол өдөр өдөр одоо баргаан өдөр өдөр алдахгүй баримтлана.
1: Арс арчилгаа л хийдэг.
0: Арс арчилгаа. Одоо нэг нэлийн дараа хийе.
1: Яа на манай өвхтэй чууд яах вэ? Өвхтэй чууда, бүсгүй чууда. За, танай TikTok-ийн дугаарыг авна гэж байна.
0: А TikTok-г чинь миний чинь нэрээрээ байж байгаа шүү. Тий. Яг нь ачаа гэсэн нэрээрээ байж байгаа.
1: Нэрээрээ байж байгаа юм байна. За, аах шүн тэгэхэр чадвартай гэж байна. За, хүмүүс ядарч ийн гэж бодно. Танд хараа амралт болдг юм уу гэж асууж байна. Амар гайхаж байгаа юм байна, тийм ба? Танд хараа амралт болдг юм байна гэж. За, одоо 2 өдөрт нэг тоглолт бол 2 өдөр болоод 2 өдөрт нэг амардаг болцсон оо гэж байна. Өдөр болгон төгөлдөр хоор тоглол гарч хурууч өвдөхгүй юу гэж. Жишэлдэх хүн шүү гэж. За, маш их баярлалаа манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан хүмүүстэй ингээд харилцан урам жаргал өгчийг олон сайхан одоо сэтгэл зүрх гаргаж байгаа хүмүүстэй үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн хамт таагаж сонсож баярлж байгаад үнэхээр та бүхэндээ бас баярлж байна гэдгээндээс илтгэе. За, өдөн бөмбөгийн маш сайн тоглодог гэж байна. Таныг таньж мэддэг олон хүмүүс орж ирсэн байна. Таны мэрэгжлийн талаар бас олон хүмүүс мэдж байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд энэ олон зүйлүүдийг жохчуулна гэдэг чинь мэдээж бас нэг хүний нэг дадгал байх хэрэгтэй, тийм ээ. Дахиад одоо мэдээж сайн хэлсэн сэтгэл гаргана, чаг гаргана. За, энэ чагийг яаж тохируулж гэнэ? Болж гэнэ үү? Багшлж гэнэ, ажиллаа хийж гэнэ, тийм ээ. Дундуур нь бас арва ирв ажил амжуулж байгаа л да тач.
0: Цаг бол бас тэгээд болчихдөг юм байна уу? Одоо энэ одоо миний нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим байна шүү дээ. Энэ хэдэн жилийн барьдаг зарчим маань бол ингээд дадгаал болгосон шүү дээ. Би чинь ингээд англи хэл муу байж байгаад бас өдөр өдөр тэр нэг ингээд англи хэлний дан үг хэлдэг тэр нэг юу байгаа, APP байгаа, app байгаа. Тэндэр бас англи хэл хэлнэ. Тэгээ би тэрийг үт мөн олон жил хэлээд сайн дээшлэх болоо.
1: Тэр үл үнэн хэлээ гэж
0: байна. Үнэн хэлээ. Мөн дээшлэх үг. Гэхдээ одоо тэрийг бас ингээд жишээ нь одоо ингээд сургуулийн үдэн дээр машин дээр ахна уулаж их та гаргаад нэг үдрийн 5 үг хэлж гинэ. Нэг маргааш марцчихна гэдэг 5 үг. Гэхдээ одоо олон удаа ингээд хэлсэний дүндүүд ганц хоёр үг нь үлдэнэ. Манай хүүхэн бас намайг хэлдэг шүү. Хачаа чи тийм юм хэлчих гэдэг бүр үн чадахгүй байна шүү. Энэ цагнуудыг бол бас дадгал болгочихвол бүр амцхан. Ямар нэгэн зүйл ингээд одоо жишээ нь одоо үдэн бөмбөг ч юм уу, тэгвэл одоо энэ дууны хаан дасгал ч юм уу, тэгвэл одоо төлөлдрөө гэж юм ч юм уу, тэгвэл англи үгийн дан үг чадлах юм уу, тэгвэл одоо бас ингээд нам унших ч юм уу, энийг ингээд дадгал болгочихвол ямар нэгэн завар нь энэ машин дээр хүн үлээж явах тань юм уу, тийм ба? Өглөө өртөө анунгартаа оронгуудаа ч юм уу, анунгартаа оронгуудаа нэг ахсагаар манай төлдрөг гэж боловсчих гээд арай болоод ингээд унтахад энэ өдрийн ингээд талгаар өнгөрөөс юм шиг санагдав. Өгөө юу ч хийхгүй унтчихвал
1: манай өдрийн жоохон харамсалтай
0: байдаг. Нэрэн
1: тийм шүү, яг тийм санагддаг.
0: Манай өдрийн одоо би чинь яагаад ингээд талгаар өнгөрөөч вэ? Юу ч хийгээгүй шүү дээ гэж боддог.
1: Яг тийм бодлоор. Энэ бодол над бас орж өнгөрч исэн.
0: Тий. Ядаж нэг хоёр хуудас нам уншсан ч юм уу, нэг таван дан уншсан ч юм уу, тийм ээ, нэг 20 минут төдрөг юм боловсруулсан чинь өнөөдөр чинь бас би нэг жоох юм амжуулсан байх шүү гэсэн бодлоо ордог шүү дээ.
1: Бид нэг хоолон идчихэд одоо орон хоолны дараа гэж чаг гардаг шүү дээ. За, тэр чагд одоо би шууд TikTok дээр шууд нэвтрүүлэг хийх юм одоо өөр юм амжуулдаг. Тэгэ жирэмдээ ингээд чөлөө гаргаад гэнэ гэр бүлээрээ гадуур алхахдаг ч юм уу. Тэгэхэд ингээд нэг юм яг нэг юм дотоо хийчихээ зүв үлээ гэсэн бодлоо. Яагаад ингээд алхах чаа хөлөө гэсэн. За, альмаа хэлж байна. Аахш манай баруун жимч хошууны өмгтэй чуудын холбоо дуурлыг хамгийн биширдэг багш, шүтдэг багш гэж.
0: Аа, манай дүнч альмаа юм байна.
1: Баруун жимч багш. Шилдэг гэж байна.
0: Баруун жимч хошууны өмгтэй чуудын одоо холбоо дуурлагдаг тийм. Өмгтэй чуудын холбоо дуурлагдсан найрлууны бүлхэн бол үнэхээр шилдэг бүлхэн. Миний одоо энэ уралдаанд орсон бүлхэм чинь мэрэгдэн бүлхэм шүү дээ. Тэгээ мэрэгдэн бас бүлхэм дотор бол миний дагуулсан бүлхэм дотор хамгийн сэлдэг нь баруун жимч хошууны амьгтчдийн албад хурлын найрлууны бүлхэм. Бүгдөө амьгтчд. Ана яагаад гэвэл одоо нэг ирангу маш нэрэ ханамгай өөрөө сайн боловсрно. Хоёр тэр бүх хошууныхаа одоо сайн сайн дуулдах мэрэгдлийн юу одоо улам учир юунаас босод яг мэрэгдлийн дуучтаас босод сайн сайн дуулдах тэр өмгт тэчүүдэн найрлууны бүлхэмдээ хэлцсэн болохоор бүгдэрэн гоё гоё дуул. Тэгээд юу тэр хаотан тэр салгаад нэлээ мэрэгдлийн төвшөнд дуулж сайн. Мен дагуулсан мэрэгдлийн бас бүлхэмдээ хамгийн сайн бүлэг.
1: За, мондог байш байлма. Та нарт маш их өндөр үнэлгээ өгсөн байна. За, энэс гадна та бас одоо чөлөөж аваараа. Найр наадам хөтлөх хөтлөгчийн ажлыг бас хийдэг. Би сая хэлсэн. Манай ар хортон ч бодвол бас хэл амдаа сайн шүү гэж. Үгийг бас урд дураа гаргадаг ба шүү тийм ээ. Ам уралдаад бол тийм ээ. Хэрэг төр гардаггүй. Тэгээ хөтлөгчийн ажил хийдэг. За уртын дуудуулдаг. Гэх мэтчилэн бас ингээд олон олон сайхан салбар мэрэгжил та гармгайлж ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон ажлуудыг ингээд хамтд нь гоё сайхан хийж бүтээж авч явна гэдэг. За энэний дундор уран бүтээл хийнэ гэдэг үл үнэхээр хүний одоо чаг хугацаа гэдэг юм уу тийм ээ. Бас энэ оюун ухаан уяас бэлэх маш их шаардагдсан хүч хөдөлмөр маш их шаардагдсан зүйлүүд. Энэ бүхнийг өнөөдөр ингээд бүгдийн сайхан хийгээд биелүүлж ажил алав дээрэн амжилттай альва бүхэн үуд сайхан явж гинэ гэдэг бол мэдээж та амьдралд чин сэтгэлээсээ ханддаг маш хөдөлмөрч гэснийг бол өнөөдрийн таны үр бүтээл одоо ялтж хөвөлж өгөөд байгаа юм да. Өөрийгөө хөдөлмөрч гэж үнэлэхэд хүлэн зөвшөөрнө үү?
0: Хүлэн зөвшөөрнө шүү дээ. Би чинь зүгээр сууж чаддаг юм шүү дээ. Зүгээр суухаар түрүү манай хоёлаа бас зүгээр суухаар цагийн талгаар өнгөрөөс юмшиг бодгоо. Тийм учраас одоо зүгээр суугаад ингээд би ямарад ингээд юу нэг өдрийг өнгөрөөчгөр нас илүү нэг юм хийгээд өнгөрчвөл арай унтахтай илүү гоё унтна.
1: Тийм
0: шүү дээ. Илүү гоё унтна шүү дээ. Сэтгэл санаач хангамтай ханамжтай.
1: Тийм.
0: Тэгээ дуурам та сайн бас ирсэн. Тэгээд энэ дундан дуурам бүтээдэй хийж байна. Дуур уран бүтээлийн талд ч гэсэн би бас одоо хамтлаг болоод өөрийнхөө уран бүтээлийн талд бас жоохон шинжилт хийж байгаа. Тэгээд энэ шинэ уран бүтээл бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань урд урдын уран бүтээлө бодвол бас ондоо бас жоохон чиг андлахтай, ондоо шинжилттэй байгаа. Тэгээд утгагүй бас энэ давцангаараа дамжуулаад та бүхдийн алтан санаар төрөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь миний дуу уран бүтээлийг бас хүлээн авсан сарай.
1: За, бид нар одоо таны сайхан уран бүтээлүүдийн шинэ уран бүтээлүүдийг хүсэн бараалж байя. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд гарч ирэх юм бол манай аялуу нэвтрүүлгээрээ бас олон сайхан сонсогчдод хамгийн түрүүнд хүргэж санардуулах болно. За, өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Таны уран бүтээл, таны олсон амжилт, таны найралдууны бүлхэн, таны хамтлаг гэд олон зүйлүүдийг ойлгох гээсэн бүр илүүтэй. Мэдээж энэ талар манай сонсогчдод маань үжигчэд маань одоо улам илүү нэг алхам гүнжиг ойлголттой болсноос гадна та аж жаргал гэдэг хүний үжил бодол амьдралд хандж байгаа энэ хандлах маш олон хүнийг өнөөдөр нөлөөлж урам өгсөн байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Тийм болохоор хүн гэдэг тийм ээ ялангуяа уран бүтээлч хүн гэдэг мэдээж уран бүтээлээр хүү ардаа нөлөөлнө. Тэд нартай уран мөгөн, амьдралын сайн сайхны бэлгэлэн, дуу хөгжмийн тэр сайхан тийм ээ ич хэдий харуулна. Энээсээ гадаа уран бүтээлч хүн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тийм өөдрөг сайхан энергитэй байвал за энэ хүнээс гарсан уран бүтээлүүд бас улам сайхан болно гэдэгт эргэлжчихгүй байна.
0: Баяр та. Олон маний нэг сэтгүүлтүү надаас асууж ирсэн шүү дээ. Аа, онгод гэдэг юу юм бэ гэдэг. Тэгээ би бол онгод гэдэг бол одоо хүч хөдөлмөрийн ач хариу. Тий. Аа, онгодгүй хөдөлмөр бол байдаг. Гэтэ юу хөдөлмөргүй онгод бол онгод гэж бол байхгүй. Уран бүтээл дээр авч хэлвэл. Тий. Заавал яалтчихгүй одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр тэр бэлтгэл тэрийл одоо дамжиж уран бүтээлийн онгод ирэшүүд аа уул зүгээр би онгодоо үлгээ тавьчихгаад тэгээд гэнт нэг гоё уран бүтээл юм сарл мэзрэм дөрчрээд гоё уран бүтээлтэй болчихдээ идвэш. Азын жилийн хүч хөдөлмөрийн хариудалсаа уран бүтээлийн онгод бодох гэж боддог
1: шүү. Хүмүүс энэ төр чармайсан чармайлаг хүч хөдөлмөр онгодоо бас хөглөх ёстой шүү дээ тийм ээ. Тэгж хөглөж жиж гоё одоо уран бүтээлийн санаа оноонууд орж ирнэ. Чи өнөөдөр нөхтрүүлэгт хурц ирээд сайхан ярилцлага өгсөнд

үйлдэлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дармаан даршигсан та бүхэнд баярлалаа. Чааш нь түгэлцсэн та бүхэнд баярлалаа. За ажиргал багштан чухам ажиргал сайн сайхныг хүсье. Урлагийн өндөр амжилтыг эндээс хүсэж өгнө. Баярлалаа шүү. За энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөө сувдан жижих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ олж яа баяртай сонсгоч байна.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Моломдо дархан энэ агуйд ирж суусан өнгөрөлтөн тоочж тоочцоод арихан дулаас нь өдөр аюур тайжи харж. Жад, би ч насны хагас авчихлаа. Тэгээд тэнхэт твэл төмрөн жодод эргэчээд байх уу? Хүний яаж мэдхэвдэ? Тэнхэгэн бараад төс унчвала. Энэ агуйн эжин чийл болох штоо. Тэгэхлээр аюур тайж түүний жимлэн харж. Яасан тийм үхэлт юм бэ чи чинь? Нэг талаар хэлвэл хоёул ерөөлтийдэн жамдгар жолгож үг сайхан нийллээ. Нөгөө талаар хэлвэл хоёул бүр адилхан нутагтан багтхан байцсан жиян нэгд чагаатсан юм байна. Тэгэд чи төвөг гэж бодохгүй бол хоёул андалж нэг нэг харж харгалж явууч болдгол хэрэг шүү. Гэхлээр л моломтой дархан дав гэн аюур тайжийн гараас ночиж аад сайхан үгээ сайхан үг гэж хөгсөн хашгирчээ. Тэгэд даяар нэг сайхан тарганч уусны дараа шин танилцсан хоёр хүн андлах болж хүж арч шатаан тэнгэр газарт мөрөгж андгын арх уун аюур тайж сараар их болохоор моломтой дархан аюур тайж сарын хоёулыг дээр суулган ах бэргэн гэж мөргөн сарнай үдлэхэд хэлсэн миний нэр бэргэн гэдэг юмаа гэсэн үх бэлэг ёсондож огчоод дахиад моломтой дарханы дээр суулгаж алтан очиртны мөргүүлэх болоход моломтой дархан сэтгэл хөдлөхтөө нулмус унгаан хүүхдүүдт 10-10 чагаан зоосны бэлэг өгчөөд үг дүүгүй ухасхан гарч өнөөх аймагтан гэрээсээ том сүултээ шүүс авчран чансан бөгөөд арих нэмэн авчирж амт ах вэргэнтийг найрлаж ёс бэлэг гүйчээж билээ. Маргааш нь сарн өртлөн босчээ. Чай чанахаар эхлүүлсэнд моломтой дархан чи жирэгчин босчээ. Үүдэн гаднах дарах хийдэг жуухан дээр нь гал ночоож аваад алтан очрий дуужээ.

За, ан даавдан хөөрөг татаа гэчээд агуйдаан орж сайн төмөр авчран галд шургуулснаа. Өчигдрөөс нааш нүд чинь миний гал тост дээр унаад л байлаа да. Тэгэхлээр нэ жалуу харху пүү суманд дуралдгий алийн тэргэх өвдөө. Дуралдаг насыа яг мөн штэ. Өнөөдөр ан даавн чамд барьж чадсаар 150 алд дээр жигэр давхарлж унагадаг сайхан пүү орож өгөн дээ. Гэхлээр нэ алтан очир энэ үгэнд нь баярлагтаан нүд нь инээ чиглээ. Хоёр хүүдүүн ахыгаа наа тархсан нүдээр харсанд муламдаа дархан нөгөө хоёрыг шоглосон нүдээр харж. За танаа хоёулчвал болоогүй байшуу. Гэе бас болоход цаг байх уу байх. Тэгэдэл тануус хэлэхгүй ч ан даав нь адилхан сайхан тусдаг пүү ороогод л өчөгчтэй гэх юм. Тэгчгээд тэр өдрөөс хойш аюур тайжинхэн нэг гэрэ тэнүүчлэн явахын их жавлангаас салан хөл тогтсон байлаа. Аюур тайжин нэг гэр хүнийг үдэж явуулаад харсанг уран муутайхан бутсан иржээ. Ханжиныхан мухурт ширгэн хөвтөд дотроо. Аш энэ хөхөө үлийн хитэнд тэгээд бас хар сүм тэд нар яаж үйлэн үжиж явдсан блэд. Бусдынч гаагүй юм аа хөрх. Отхон хөхнө нь л хөрвшээгүй хүн штэ. Тайж ах бас жоригтэй шиг л хүн байдаг лэх үү. Энэ удаа хар гэрт нэг суугаад аймтхай болцсон ч юм уу? Суман жангийн хөтхөн үгэнд өргөж сүн өдр хамааралгүй явчих гэх чинь дээ. Муу луун энэ үг өсхөнтэй төсхөнтэй байдим. Жанхан маяг гарсаар л дээр нэмүүлж давус усын тавьж байдаг хүн шттэ. Харин энэгүүр тэргүүр хэдэн өдр эргэж хийж байдлын жанхан үжиж байгаад болсон болдоо. Юм гөгч жарамдаан хэд ийа гэж байгаад л өнгөрчдөг штэ гэж бодон хэвтлээ. Энэ айл гэрэн лахан хүнээр хуурайлуулснаас хойш дэн жул шатаахгүй удаж байна. Сэнгэгийн бүсгүй харангуйгаар тэмтчин гал ночоох гэж чиг автсан түлэн дээр манаж байсан галаан тавьж нүдэн бүлтэртэл хүлээж байв. Тэр чихтээ шавга шиша дугаран байснаа нь уран муутайхан ночход бүсгүй уртаахан сүрс алдсаар. Энэ галын байдлаар үжихлээр маргааш басалч хас унахгүй бол шуурна дээ. Сектор ормоо чормоо олон хүн энэ хийтний чаатай яаж ч туулах юм бэлээд хөрх. Гэрээр хүнээ нь орхичоод тайж аха өөрөө нь урдаар явж газар нутаг олцоод дахиж ирж хүнэн аваачууч болох л хэрэг байна штэ. Гэхлээр нэ харсанг. Оохэд гээ тайж ах нэг л чааша хандаж өтгөцсээр хэн хэлвч сонсдоггүй жантай хүн шүү дээ. Жаян кут. Ай энэ нэг муу сэрэнд орж гисэн юм амбан болчихоо гэдэл байдаг хэрэгээ зурж тавилаа да. Тэднийхэн ер нь уг муутай айл юм аа. Ичхэн гэж нэг юм өнгөн сүүлэн гойдож үнэн худлан олдггүй явж хүн болгоны хуурч юмын алдуулаада бол дахиад бараа нь үжигдэхгүй уучдаг хүн эргэчж ил байсан штэ. Тэгээд гинтхэн л жилийчлээ гэдэм. Зарим хүн хэлэхээр энд хүнэн барчхлаара явуудын тэмээчний дагаж жангч хүүд очоод тэнд бас нэг шойтхор ихнэр аваа суудсан гэдэм. Зарим нь хэлэхтэй биш гинэ. Харин самнуурын хятыг дагаж бугатад очин манай энтхийн ямаан олуурт шороо маажин тус холно цааш нь түлхэж их жоос хонжиж байдин гин. Тэр харин магадгүй юм а. Тим хийдлий тэр хийчихчтэй. Гү тэгэхэр бодоход яа уучна харж ирдэг учиртай ваад. Нохо өхөчгөр бодоход сураг гардаг байвал тэр чин ямар мууя хүн байх шинжтэй. Тэгээ сураг ял гарсангүй штт. Би нэг бодсноо явуулаа гэх чинь худал болчихлоо. Тэргэлээ ариун хүний харлуулсан хүн шта. Айл нэг хортой нь хорондон хүжүүгийн мушгачаад манхан хүмхээр рүү шургуулчихлаа. Миний үг бараг л ортой болчих вэ. Тим юмнаас гарсан хүү ямар олигтийн байх вэ дөө. Тэгээд бас амбан болчихлоо гэнэ. Манай хушуунд хүн бас нэг олдол одоо.
Гэхлээр нь бүсгийн тогооны хавхасыг авч чайлгасан чүлгэр удаа ойснаа нь. Харин одоо тийм юм нь ноён болдог чаг болчихид. Гүйчвэл тайж ах шиг бичиг биертэй шулуун шудраг хүнийг амбан тавьдсан болоо. Манай хушуу яасан ийм болох вэ гэх юм. Харсанг хамраараан жанаж. Амбан тавихтаа дуртай л. Ардя болгохд ургүй байн шүү тэднүүс чинь. Жад нийгэм гэлээ ийм нийгэм болчихжээ. Ёсочгүй, горимчгүй, шударгаан, шулуудаг, шулмаан дахид ийм байн шүү гэх юм. Бүсгийн чансан чүлгэрийн будаа болж тэд хэдэн хүн харангуйгаар тэмтэрхийлэн идэх гэж байтал гинт уяан дээр морины төнгөлөг ханганд дуурч хүн ирсэн нь мэдэгдсэн бөгөөд тэгж байтал нэлээд хэдэн хүн хөлийн чимээ час шажигнуулан ойртсанаа шалан гэрийн үүдээр хэд хэдэн хүн орж иржээ. Нэг таньхгүй хүний дүү дэнэш та гэж хөгжүүхэн шиг дуугарвалээ. Харсанг хариудан намуухан дуугар. Манайх гэж дингүй айл юм аа. Гэхдэн нөгөөний хүн нь бас ичлэгийн чин яс гэж хэл. Худал хэлээ чи. Дингүй айл гэж байд юм уу гэж улам хэгжүүрхэн дугарлаа. Харсанг дотор чөө ярхан. Эдгээр хүнөөс ч бол нэг л юм боллоо байна. Тайж ах чи дөнгөж амжиждэ гэж бодоод. Дингүйд тосё байхчгүй. Гэхлээр нь гурав дахь хүн нь харин нэлээд зөөлөн шиг дуугар. Хөөе. Танад чин хүн хар ирж байна шүү дээ. Шүлэн тос орч болов нэг гэрэл гарах биш юм уу? Гэхлээр нь харсанг доохтой нэмсэглэж. Тэр нь байх юм бол ч тавш таачих уу? Идэв чи идэж ч болов шүү дээ. Харин шүлэн тос намайг санахгүй байна шүү дээ гэж харууллаа. Дөрөвдөх хүн нь суман жанг байж. Жаа жаа Синг, чи нэг гэрэл гарах ухаан хийчихдээ гэхдэн Синг тогоотой будаагаан буулгачаад зуухнахан аман дээр шавг ноцоход гэрт гэрэл гарахаар гарсан боловчээ чиихтэй шавгийн гашуун утаа гэр дүүрэн манарлаа. Галын гэрэлд тэр ирсэн дөрвөн хүний чарай нүур илхэн харагдаж нэг суман жангийн гаргуул бусууд гурав нь их их хонин дээлэн гүхийлгэн бүсэлсэн огт үжээгүй тур өрсүүд байцгаасан бөгөөд гартаа живсэг барилттай байгаагаар яамна хуйг чирэгсэн нь мэдэгдэв. Аюур яалаа гэж нэг нь нүдэн гүрлийлгэн асуухтан харсанг аль болохоор үл мэдэгчэн овлож өрлөөл гараад явах шүү болонлээ гэсэнд тэр гүрлийсэн нүдөт хаашаа явсан гэхлээр нь харсанг бас нэг шавг шургуулж гэрэл гаргаснаа. Ая мэддэггүй юм аа. Би хаа явах юм гэж асуусан чгүй. Эхнэр хүүхдээ бүр дагуулсны үжихлээр төрлөө хэрхээр явлаава. Гэвэл гүрлийсэн нүдөт худал хэлээ чи. Энэ хөхөө өвөл эхнэр хүүхдээ дагуулаад төрлөө хэрдэг хүн байд юм уу гэв. Харсанг бэ би хүн төлөө худал хилээд юугаан хийхэвд. Манай хоёр айл бүр аавадлахан сайн турын лаахад орж байдгаан барж балан дахилаан хураацсан хүн үштэ. Тэгэхлээр нь төрөлөө хэрэжиг гэдэс гарахаар явсан биш юм уу? Би л тгийж бодож байна гэвэл суман жанг амжуулан харсэнгэ хөлөөрөө нударснаа. За Сэнгэ эднүс чин бүр яамашин энэ алвын хүнус байна шүү. Чи мэддэгэн бүр сайхан хилээд өгчгөө. Эднүүс аюуртай жаахан учиртай гэж байна штэ. Аюур тэгэд хэдийд аль чигтээ явцын гэхлээр нь харсанг дотроо нь инээд хөрч. Чи л сайхан мэдэж яах штэ гэж бодсноо. Оо өрлөөнө чайн дараа зүүн хойш чигтээл явчихаас юм да. Би тэднээс хаа явах юмаа гэд асуусан чгүй. Тэдээ надад хаа явах гэж хэлсэн чгүй. Тэгэд ирсэн хүнөөс энэ тэр овхоо руу шахаад шахаснаа дахин Сэнгэгийн гэрт иржээ. Нэг нь "За, юм чана" гэчээд ховон тойрон суучхаасан бөгөөд нэг нь дэн тогоон гаргаж харт тамхи ууж эхэлсэн нь
Тэр дэнгэн энэ шалан гэрт гэрэл шагнаж харсангэ шавг шатаан гэрэл гар халуунаас чөлөөлөгдөж билээ. Харсангэ теднүүсийн дэргэд ирж нэлээд дууга жогсосно. Урдаараа айлтхая. Нэг юм чанахан ч чанах уу. Харин алуутан тануусын чихнээс хойшоо нь орно уугүй юу мэдэх аргагүй. Гэхдээ нөгөө түл нь ойлгож ядан нэг нь. Уу чиний эн чинь юу гэсэн үг юм? Гэвэл суман жангаж авсартан орж. Эйд. Сингэг мэдэж ядахаар юу байна да? Дин галчгүй сууж хайл манд ямар юм чанаад идүүлчих чараа байна. Жанги. Аюурт маргаарч болох гэж. Энэ харсуна хаа гэж өөрхөв. Өнөөдөр манайд очичихъя гэвэл алвын тэдгэр хүнөөс алв жааж сайн идэж сайн ууд сурч хасан болохоор энэ айлт хоновол олигтой юм олж долоохгүй гэгчээ мэдэн энэ час мөстэй харсан гэж хараал ирвэл тавин суман жанги дагалдан явсан бөгөөд суман жанги харин тэдний гомдоосонгүй нэг сайн мах чанж идүүлчээд хариулсан хурж гарган байлсан байлаа. Тэднүүс арих үдсэн дараа тэр сүрхий алван чарай жөөлрөн бас мөн мөнөөр хүний үхэлчгэн. Эжин богдын хоёр жаглаар эхлүүлээд баян хангагаар дараалуулан сайхан л дуулч хааж байснаа нь чагаагийн хүү арих хуржаар чохуулчхад суман жангийн бүсгүй хүүхэд чагнагж байгагч мартан хэдүүл хэдүүлэн хоолой дүрж. Барон чэчүүглүү явсанчгүй хөөхөй, барон найлын гангуд чуутай нийлсэнчгүй хөөй, багын жахан нөхөр чимэн хөөй, уруулам маан аваад ирхүй, маман манманги хэнгээд дуулчхаж байснаа нь нурсан шигэл унацхан суман жангийн жүүлэн аргадлагад орсон байлаа. Маргааш нь үд шахахад гурван албан хүн нэг нэгээр боссон боловч бүрэл толгой өвддөг гэмтээ болон муухай чарайлан чамар хаагаан атхам өрчилжин нэг нь аяа жохног муухай сохтлоод чи өчөдөр өртөө юу гаргачихж билээд ёош толгой одоо жаадлаар нь салах юм байна. Чи одоо тэгээд сайх муу модон тайжи хаанаас олдимгэгч бас явуухлаа. Ихийг нь олонсон мумод гэртээ нагжид суулгүй гэд хараал эхлүүлтэл нөгөө нэг нь ай энэ хар шуурганд хаа явах юм ая ёо энэ бич бол миний юм бишээ болцсон шиг л байна да. За чил мануус ийм болгосон хотой ай ай одоо нэг сайхан шүлттэй чагаатай шингэн юм чанчгаа гэж хэлжээ. Тэр гурван алван хүн шингэн юм эдэж арих сүргөөд тэр айлаас гартал нэгэнт үдийн хойно болцсон байлаа. Тэгээд сарны дөрөхөд аюур тайжийн төрлийн дочхолоор тэр айлууд нь ч мэдгэчгүй болоход тэдгээр алван хүнөөс одоосаа сандарчгаан тэр айлуудаар үеийн мөлөн хоноод маргааш нь дахин хар сэнгэгийнд давхин иржээ. Чухам хаа явсан юм хэл гэж шаналгаахлаараа харсанг харин улам хуудуурж үгүй би чин тэр өдөр андуу хэлцсэн юм бада. Үгүй аюур тайж чин уржидур биш харин уржийн уржидур явчдаг үлүү байж тийм ба сайх часан ундаг чин уржидур бада. Тэгэхлээр уржийн уржидур шиг л байна. Явхтан би үтдэж байсан. Тэгэд мэдсэн чгүй гिचгэл. Хэдүүл хар сэнгэгийнхээс гарсны дараа хэлэлцэн боллоо. Чоо байж тоо. Одоо яадын гэгч. Вай яах вэ? Муу мод тутаацсан л юм байна. Уржийн уржидургүй явчихжээ гэд хэлээд өгч нү. Хөөе, тэгсэр юу? Самбан чамайг таслахчгүйгээр жалгачих шүү. Хааш явсан байн гэвэл чи юугаан хэлэх юм? Хай. Угүй час чинь уржидр орлоо да. Энэ хүн уржийн уржидр явцсан. Тэгээд мөрийн час дарчхаж зүгүүний мэдэгдсэнгүй гэчдэггүй юу?
За, мөн тэх ба. Сайх сэ амбан чуула чи бидний эхин чинь ямар юм гэсэн

0: нас эхлүүлээд л ээж аав өлөн чухламж хүртэл дурдаж ирээд л хараах шта. Муу мотихо. Ая энэ эчиг нартай нэг л өгтлээгөө л дэлө алгадаа дэнгийн гол хийчихв. Тэгээд дэгтэл баглаад яамна өдөр өсгөлөө дөрүүлчихье. Баригдмал байна штэ. Баригдгүй л чи бид дэлө алгадуулж дэнгийн гол болж магадгүй. Ча ча ча юу болов тэр ямар тань бид түүний явуулцсан ч бишээ. Байвал барьж аваад ир гэснээс бишээ. Байхгүй юм я барьж аваад ир гэж хэлсэнгүй штэ. Тэгээд энэ мө ойлжийн чиргүүд хэрд хөрхгүй байна гэвэл гэр рүү нь хөөгд явуулчих л үч. Тэгвэл харин сайн. Бид унаан хүнэстэй наваад энд ирж суудалд суув гэх чинэ. Чухам сах гайд гарсан бодаагаан зайд гарч шингээж вэн шүү. Харин харээд явчих юм болоо. Гэрэн гэрэлцэн бүсгүйгэн тэвэрцэн суухгүй юм уу? Жа тэгээд мөрийн час дарчихж гсэн нэгэх нь үгийг ав айдлахан жуучхая. Гэлчээд патран патран дахвултан явчихалаа. Харин теднүүсийн бодчихоосон шиг сэ амбан тэр гурвыг ийш манжингүй хараасангүй. Зөвхөн теднээс дахин дахин асуусны дараа ууртай чараа гарч. Бас айл нэг нь бяхсуурдаж илүү үг илүүр амлан алтан хушуу өргөдсөн билээд ихийг нь олон тусан юмсууд. Тан гуру дахиад яв. Сэнгэг алуун хүнд буруу зүг жаачиж чи гэж буруутгаж байгаад яамонд очиж 500 үүрэг шав үүр гэж байна гэж хутчлаг дэвсгэр хүнэс хүчийн үүрүүлээ дагуулад ирэ гэсэн байлаа. Гурван алуун хүн дахуулан явж хар сэнгэгийн доочхот хар сэнгэд ямар даг нь буучж вилээ холын нагчиндаа явдсан байхаа таарсанд алуун гурван хүн тун уурлаж эчхинх нь оронд дүнжиг дагуулан авчирч амбанд тушаалаа. Сэ амбан дүнжиг яжлсан өдөр харж. Оо, эчигч нь ирвэл 500 үүрэг шав үүрүүлэе гэж бодсон юм аа. Харин чич бол 1000 үүрэг шав үүрхэл хэрэгтэй болсон шүү. Бас тэгэд илүү дутуу жан гарвал ёо. Үүргэн тоо нэмэгдэх гэж бодочоод. За, одоо яв гэсэн байлаа. Нэг алуун хүн дүнжиг дагуулан тэр яаман дээр ирэн шүүгдэн жарагдж байгаа хүмүүсийн суудаг гэрт дагуулан орлоо. Тэр гэрт бас гурван хүн өдийн чай уух гэжсэн даалин саваан эргүүлж байв. Алуун хүн тэднэрийн хэрдэг харжээ. За, тануст бас нэг түгж нэмж авчарлаа шүү. Төлөө үрсэн тогоон яаж мэдүүлж байдгийн ёс учрыг тануус жаагаад энэ гарлгийн сайхан додомдож бай. Учир гарвал танай гуравтай л хэлчин шүү гэхдэн хоёр нь дуугай байсан боловч нэг нь нэлээд жидлүүр хүн байхар нь мэдэгдэж маржин чараагаар нь инээмсгэлсэн.
1: Жэжэж болдог дөр хөрвөл нэг өдөр нэг түгж авчраад нэмэччил байвал найр хүр их л нэмэгдэж бид хаяа хаяа бас мангхан дөрөн гарчи ирээд чан нажи сухулаар малтан яваад эсхэр хүчин лэм бун ахадэл хангэд дуулч хацан сухшта
0: гэхлээр алгун хүн харин тэр үгэнд нь энэд хүрчихсэн.
2: Эрчхийн чин ясуу гэж хэл муу гарлаг чи. Бас 300 үүрэг шавга нэмэж үүрүүлвэл чиний энэ ам жаахан хашарна үгүй юу гэх юм.
0: Нөгөө бас л инээчсэн.
1: Тэгсэр чи улам чангарах шта. Миний энэ амыг би хичээхгүй байх шүү. Сайн хичээж байх юм бол хожим нэг сайхан чар болох шта.
0: Гэт маржан навла нөгөө алва инээсээр явлаа. Дүнж хар багасаа нь үүднэсэн гарч хоёр дахиж энэ яам шангийн хар гэрийн мухрыг таглаж өнгөрсөн болохоор ичих чочхо юмчгүй байж хүн чай уухлаара тэр бас чай уух гэж тэднэрийн бэлэн чайнаас хийж авсанд тэднэр түүний жигшин харж нэгнэ.
1: Бид чанд чай чансангүй байхдаа гэж ясуутай дуурхлаараа дүнж юм дуурааггүй луч.
0: Тэр ханжин ирмэг дээр суусан хүнээ өвдөг доогуур гараа нь оруулж чаашин түлхэхэд тэр хүн муу ханхуг шиг нь сүвгэг гэж чаашин өнкөрдөн аяхтай чагаа насгачлаа.
2: нөгөө хүн инкүлцэн хэрэн уурлаж чадаагүй болов. Учир нь тэр нэг түлхэлгээнд хэдий их тэнхэтэйгийг нөгөө хүн мэдэж үүнтэй ирлэхэд л намайг аваад үүдээр шидээд гаргачихдаг магадгүй гэж бодсон байжээ. Энний харсан нөгөө жидлүүрээрээ.
3: Жохой! Бирүүн бухшигаа сүрхийн нүрдгэлээр нэмэгдэж чараа. Энэ гэрийн үүдэл төсөлчгүй болох уу гэсэн байлаа.
2: Өдийн хойно тэр дэрвүүл сайх түлэгэн үүрхээр явлаа. Дүнж айл гэртэн түлэг үүрх шиг ихээ гэгчийн нэг үүрэг шавуу баглаж авхлаараа нөгөө жидлүүр нь.
3: Хөй! Жалуу чи яаж ахма? Чи хадам ичигхтэн түлэг үүрч байна гэж бодож байна уу? Тийм их юм баглаж аваад хэнд гайхах гэж яхин гэж ихэрдэг дугуур.
2: Дүнж тэр үгэнд нь сэрэгдэж тэдний харахлаараа нөгөө гурвал харан тогоо гуадаг гуадуур сүүл юм баглан авсан байв. Дүнж гайхсан нүд гарчээ.
3: Хөөй. Тийм гуадуур шүү юм үүрээд хурч болд юм уу гэхлээр нөгөө жидлүүр болдогтой манус тэгж байна ваа гэх юм билээ.
2: Тэгвэл би одоо яах юм? Эний дахиж чуцалж талын орхох юм уу? Эсвэл би үүний үүрээд явъя. Шангийн наад төхөмд хагасын орхичоод дахиад нэг үүрчвэл тэрэлвэж зам ухарчлахгүй юу гэхлээр нөгөө жидлүүр өвдгэн дэлсч
3: уух энэ арга харин болох юм байна. Ингэсээр л үүргэн тоо ахих шүү
2: гэчгээд нөгөө гурвуулч нэмэн баглаж авлаа. Нэг үдийн хойно шав үүрчгэсэн хэдэн хүн хар бүрийн шар бүрийн завсраараа муу гэртэн харжирн идэж амжуухын бэлтгэл болоход дүнжээ дэвүр дүүжлэн яамна тогон гэрээсө бучилсан ус авахар явлаа. Дүнжээ яамн тоочи сайхан таньдаг болохоор тогон гэрт орохтайган жирэг тогооч нь дүнжиг үжин инээж.
3: Жо яахов?
2: Чамай ирлээ гэж сонслоо.
3: Чич бол одоо энд нэг шан вараад суухал дутуу байна да гэж наадан болсноо нь үүдэн тийш харчаад чаадах хоргоноосоо нь шаа ч юм уу хүжүү гарган өхөд
2: ингэж авч сурсан дүнж өгсөн махын ховцосныхан дотор суундаа нэг нэг хавчуулчаад дэвүрдээ нь ус дүүргэн гарах гэтэл үүдэн дээр үжисгэлэн хүүхэнтэй явж чав харгаж тэгж харгуулсан дүнж ичигтэн яах нь олохон байчихв. Нөгөө үжисгэлэн хүүхэн ч ичүр хурч эсвэлж ин
3: хүү яах ма? Чи бас ирцэн мүү гэхлээр энэ үгэнд нь дүнж инээд хурч
2: яв ирдгүй юм ирчихв гэхлээр үжисгэлэн ч инээчч
3: ирж боллогдоо
2: харин гэхлээр нь дүнж
3: тэгвэл чи тэгэд одоо энд юунд явж ах ма
2: гэхлээр нь үжисгэлэн.
3: Би ч одоо жирэг дэвчгээд энэ тохон гэрийн нэг сайхан галч болцсон гэж харууллаа.
2: Үжисгэлэн хүүхнийг үнээр тохон гэрт ирүүлэн галч болгожээ. Бас л муу сэрэндоржийн гай байв. Сэрэндорж амбан гэхлээр гавайсаас тутуугүй сүрхий шалиг амтан байжээ. Нэг удаа арих уучаад үжисгэлэн хүүхэнд дахин халдсан байжээ. Үжисгэлэн түүний хөх уруу сарвай нэрсэн гарыг түлхэн жалуулаад гүйчэд нэг алгын өгчгэж тутаан жайлжээ. Тэглэрэн сэрэнд орж сүрхий уурлан гавайсыг чөлөөдөн хатнайд очиж үжисгэлэн хүүхний хатнай нүүр дээр байдах хутсыг урж нөчхлүүлээд нууц шинхэн үс онгосыг жумааж хөх дэлний нятартал бажагдан бархируулан доромжилж доромжилчаад шүдөөн жууж нөдөө өнгөрлийн.
3: Муу бузар өлөгчин чи нүүр өхлөөр бүгс авдггүй лүд чамайг
2: чи чааша нэг жадарж үж сахалгүй амиг чин чих тултал урж сахалтай амиг чин сагалаг тултал нь урчаад уур дээрээ даачиж чон чдээ чи чамайг чи чадхгүй гэж бодож байна уу гэж жанчхаад явсан байж.
3: Харин хатан нь жөөлнөр аргадан хувцас хунар гаргаж өмсүүлсэн бөгөөд нэг таарчиг үнэн хөшөр өгчээ.
2: Жа яах вэ? Тэр муу юм согтцсон байна шүү. олон эр улсууд арх ууцаар л элжих шиг болчдгий алийн тэр гэхэвдөө. Чи жаахан тисчвэ тисчвэ. Би ч маа удалгүй эрд гаргаж өгье аа. Тэгэд энэ шүрээр нэг сайхан даруулга жүүгээ хадаад авчиг. Дараагаар би чамд мөнгөн бүгөөх өгье гэж шивгч нөхнөхөн амийг дараад шалтаг жааж тогоон өнгөрт хавсруулахаар явуулж оронд нь өөр шивгч нь авсан байжээ.
0: Дүнж ус дүүжлэн буцаж ирээд дэвүртийн усан галдар суулгачгаад өврөөсөн сайх махан гаргаж ховонтай галдар эргүүлэн тойруулан шарж шарснаа нь гараараа жумлан идэхлээр нөгөө жидлүүрээр түүний бахархан харснаа.
2: Чөөхөй! Манай жалуу баахан л их шав үүрх гэж байсан юм аа. Хүн чин дотрын торгон дийлвэж ноёдын иддэг тарган махаар жаргадаг байж шүү гэхлээр нь дүнж түүний гэлээснэ.
0: Дотрын торгон дийлгэнэ. Би дотрын торгон дийл байсан бол сарист борь хүжүү хоёр идэд юм уу?
2: Энэ үгэнд нь нөгөө гурвал инээлцээр.
0: Хаая хоо, энэ жалуу тарган уучнад санаатай байх юм байна шүү гэж нэг нь хэлвэл нөгөө нь.
2: Харин дээрэсэн бас хоёрлан хятадын хатуу нэрмэлтэй гэж байхгүй юу? Гэхлээр нь дүнж махан идэхийн дагуу даа.
0: Тэд намай жарвал идүүлхэл хэрэгтэй штэ.
2: Өгдөггүй байхаас биш өгдөх юм бол тарган уучч хүн идэдэг л юм бада гэчээд мүлжсэн шаа чүмгөн чогдөр шарж шарцнаа нь бүдүүн үжүүрийн хаг хажиж нэгчээд чүмгийн шурт гэтэл сорохлоор жидлүүрээр инээсэр.
0: За энэ жалуучвал идэх буян тойч идэх шүдтэйч төржи. За тэгэхэд жалуу нэр хэм бай. Яагаад энд ирчиж манустаа шаад чүмэг чоолдог эрдэм жаад суудаг болов оо гэхлээр нь дүнж.
2: Намайг дүнж гэдэг юм аа. Хэдэн муу тараачин хаттай жодоч ч үгчгээд.
0: Жидлүүрээр түүний үгэнд.
2: Оо, баахан дондоо байсан юм да. Сэг түншээ харчултай дүнж мөн л үгждээ. Уул данзны отхон шав гэж сүрхий түншээ юм байдаг гэж хүмүүс орчмоос хэлэлцдэг болсон нь чи байсан юм байна шта. Чамд муу ямаан чүмэг багадсан багадсан. Үхрийн шаа чүмгийг ч хажиж чоолчоод чүмгийн сорчмаар тэнхээтийн хүн гэж хэлэлцэж байна гэж үг гэж үг нэрсэн бөгөөд өөрийн буяа нь орхироо чулуу гэдэг. Айлын хурам дээр жалан жангигаар хаан муяа эжин чин халдаг муяа аавчин гэж хараачаад төлөө үүрхээр энд ирсэн гэж танилцуулсан бөгөөд нөгөө бор жалуугаан жааж.
0: Жо, энэ хүнээс чи жаахан эрдэм сурч авч уу? Урдаар нэрийн мэдчих.
2: Дуугаа бор гэдэй. Үжихд дуугаа шиг байна гэхлээр дуугаа хүн доороо нойтон гэгчээр. Хүнээ хурмын хүнээ чуглуулан найрлаж хөхүүл гүрж байсан хүүхний босхуулж аваад дутаачдаг чухам сайн нэр биш шүү.
0: За, энэ нэг нь бол төлхүүр жалсрэ гэдэй. Үүнээ гарта нэгдэхгүй чоож гэж байдаггүй.
2: Олон өвөг ичгтэй хүн юм аа. Айл өвөг ичхинх юм авъя гэж бодвол альнийг нь авчхаж байдаг сайхан чадалтай хүн шүү.
0: За, жалуухан чи энэ хоёроос жаахан юм сур сур гэхлээр нэ дүлхүүр жалсрайна орхироо чулуугаан гөлөөж.
2: Тэгвэл чамаас юугийн сурах юм гэхлээр орхироо чулуу.
0: Намайгаа сурах юм охтоор үгүй гинэ. Намайгаас бол урагдахын сурвал болчин. Гэтэл дураар урагдахад бас ховндоо нэг ухаа баймаа шүү. Би чин тэгэд хаан муяа эжин чин халдаг муяа аавчин гэж хэллээ биш юм уу?
2: Намайг дураагаад хэлвэл тэр ухаа биш ээ.
0: Харин эжин хаан эрэхтэй чулва өмийн наланд сүгдэж байд юм аа гэж хэлч чадсаар л сая чорсон ухаан шүү
2: гэхлээр хэдэн жалуу хөгжилтэн инээлдэж сүрхий ололчсон байлаа.
0: Салхичгүй тогтуухан сайхан өдөр байлаа. Чаас нийдэмдэн чилисэн уужим талын думдуур морьтой хоёр хүн эргүүлэн явана муламдай дархан аюур тайж хоёул байв. Тэд шин дөхөрөх гэж ачаа туулын маймын галд явсан ажээ. Муламдай дарханаа буйн төшиж аюур тайж бүй тэнхэрснээр баркуй өмссөн жүүсэн чиж асарж морин дээр урдын янжаар гэлтхий суудлаав нь холын уулны бараа харчихсан явна.
2: Модомдай дархан үгэнд дуртай хүн болохоор аюур тайзи бараг дуурах чөлөө өгөлгүй нэг олон юм хэлэх бөгөөд тэр хэлсэн юмнаа олонхын энэ нутгийн сайн анчны үлгэр ба өөрийнх нь хөлан шан ууланд аргал янгир авуулсан үлгэрүүд байв.
0: Үд хажаскад тэд хоёул шарын ууландаа буцаж ирэхлээрэ аюур тайзийн отхон охин тэдний бараагаар холоос угтун гүйж ирэх харагдав. Моломдай дархан угтун очиж морныхоо дээрээс түүний татан авч урдуураа дүүрээд
3: «Жа, чи таалда, ан даавн, автачин хуйул чамад юу авчирсан байх вэлэв? Чи тааж дилхүүл чамад өгөхгүй шүү» гэхлээр охин марсан инээсэр
1: «Шихр, чавг, бас жил бүү»
0: гэхтэн хоёр их хүн нь инээлчсээр аюур тайж.
3: «Чи чинь эдхийл мэдэн. Чи бидний гэрийн хүн ан дааваан эдээдл гүйрүүлчих юм байна шүү» гэхлээр нь моломдай дархан. «Ваад байвал эдэжил байх уу. Улаан холгоон боогод баяж хач мөн тэрээ».
0: Тэд хэдэн хүүхэд маймаан галд явсан хоёр хүнд чай чуу аягалснаа нүдүн даалын уруу гордон харахад моломдай дархан энэ нүддий таалан харж аягтайгаан тавьчаад дэрэгдэн суугаа отхон нохноо толгой илвэжээ.
3: «Жа, энэ чайч бол ууж болох маяггүй» гэцнээ даалин нөөж хамг анхан түүнд нодорган чинэ мөсөн шихэр гаргаж өгснөө нь дараа нь нэг ихэхэн баглаа торог төрөг бүс вараа гаргаж саранд өгөөд
2: «Жа, бэргний ачинд бид нэр шин ховчостай шинийл хүйждээ» гэцнээ дахиад л нөгөө хөдүүлд мөн бэлэг өгөлчиж олон хүний баярлуулчхаад гэнэт санаанд орж
3: «Хөөй, алтан очир хаа явчих ба» гэхлээр нь сарн сайхан инээмсэглэж
1: үүрийн дүнгээр арилаад л өгсөн юм дээ. Нэг пүүн чөөдөв чарай, ан давын хан пүүгийг жиргэлүүлж үүрээд л гарналаа. Хэрэг жараг хийчих юм уу дээ гэж айх юм гэхлээр нь моломдай дархан бахархан инээмсэглэж.
3: «Оо, түүнд санаа амарвэ. Алтан очир чин сүрхий болгоомжтой хүү байналаа. Одоо болтол ирээгүйг нь үжихлээр нэг сүрг юм жолгочж түүнээ туугаад зүггүй явсан байх уу» гэж байла.
0: Алтан очирт үнээр нэг сүрг юм жолгочч билээ.
2: Өгтөө юрдэнгүй сүрхий чархрам талд жолгоцсон жараад хэртэ нэг сүрг жээрд алтан очир ойртох аргагүй холоос дагалчин бараг арваад газар явхад нэг бутс хөхтэй газарт орлоо.
3: «Жа, одоо л тэр бутас хөхөөр далдалж байгаад л тануст ойртож хүрэхштэй» гэж алтан очир баярлан бодсон нь биш болж
0: тэр сүрэг жээр тэр бутас хөхтэй газар очисноо жаримад нь тэр бутас хөхийн нөмөрөнд амран хөвтөж төрөө оноо нь бололтой нэг сүрхий торг юм нэг өндөөрхөн шиг давн дээр гарч сэрийн жогсоод хөдөлгөхгүй болчлоо.
2: Алтан очир нэг багахан уртуудын ард бүй баригдан хөдлөлгүй хөвтөж байна. Тэр жогссон сүрхий ямыг буудаж орхи байж.
3: «Ая, хоёр жун алдач бол яг байх уу? Ан давын пуугаар буудвал яадаг билүү? Даалгахгүй болсоор л мөнгөн сум эжин ишгүй хийсч гэж явдал болох штоо. Тэр мөртөө хагас өдөр адуулсан юмаа нь өргөөчиж хоосон харихал болон доо. Байжээ, бас жахан хүлээе» гэж алтан очир бодон хөвтөж байлаа.
0: Харин тэр сүрхий хөйтэн часан дээр удаан хөвтөх гэгч амар явдал биш байж элгнээс хөйт таан жингэж байснаа нь хөлн даран жимжигнлээ.
2: Тэр он мүүн тэндэн жогсон жангаараа.
3: «Жа, жир чи жир шидэ. Жир жир гэсээр байгаад хөлөн хөлдөөчвөл чамаргүй. Бэж яй дөө. Өөрийнхэн пуугаар нэг буудаж үжихүү» гэж алтан очир бодон өөрийн пуугаан шиэрлэж аваад онилж үжихлээр тэр он хэтэрхий хол болохоор пуугийнх нь ооны овоо хоёр хараанд тэр жир жиргэлгэнтий харагдана.
0: Алтан очир пуудж үжих юм бодлон орхиж хоёр хөлөө нь аяархан өрөж бас хүлээхин шид автал нөгөө харуул оон харин сэрс гэж

жүг болгоны харснаа хөдлөн явлаа. Бусуудаж огсон хөдсөн жээр нүдэж аажмахнаар хөдлөн хойшоо бэлчив. Хамаг сүлийн янжиг дагуулсан шарагчин тэр бодс хөгөөс чааш ороход их даарсан алтан очир болсон гуудаан бэеэнч гүвэлгүй тэр бодс хөхийн жүггүй лээ. Алтан очир гүйн гүйн тэр бодс хөхийн дэргэд хүрэн хөвтс найна төрүүшэн мөлхөн нэг бут ташаалан харахлаараа тэр сөрөг жээр далаад алхмын хэртэй жайд бэлчин идэшилж байлаа. Алтан очир юуны урд тэр сүрхий жогсдог ооныг нүдөөрөн хайв. Тэр оон сүрхий турав бүй сэргий хоёр өврээрэн бусад жирээс ялгаран сүргийн чааж ахад идэшилж байлаа. Жа, андауын мөнгөн сум гэдсэнд нь тогтох гэж барлан бодсон алтан очир өөрийн пууган сайхан бужаа тавьчаад андауын кан пууг шиэрлэж тэр ооныг улайх сүг онилж байгаад нэг л атгасан чинь пуу тасганд гурч тэр торог он дээшэн бараг далим өсөрснөө сочин дишиж бусууд жирч сочин дишилдлээ. Ингэж хоостсон алтан очир дав гэн өөрийн пууган авч тэр дишилдэн часан будан татж байгаа жирнүүдийн хойноос бараг онлилгүй атгасанд нэг жир мөр дөөрөн суугдан час бутаргаан дэлчилж байснаа хөдлөхгүй болжээ. Алтан очир болсон гуудаан анхан пуудсан газар руугангүй лээ. Тэр мөнгөн сум торг оонын алан голд тусчээ тэр оон сочин өсөрсөн мөр байв. Өв хачима тийм сайхан онилсан байгаад тохо илүү доор тусчих гэж байд юм. Одоо хүнэ мөнгөн сумын хийсгчээд яах ма? Муу пуучин санаа чаажах инкэн чагаанай нон гэсэн үг үнэн юм байж шүү. Энэ сум одоо хаа байх бол? Пи учиргүй л андав юм пүү үүрх байлааштай гэж гаслан бодоод өөрийн пуудсан жүг жичээ сум тулсан газрыг харж харснаа нь сум хийсэн жүгийг тогтоож аваад сумаа нь өөрхөр явлаа. Харид өгсөн хүүхэн хаданд харуулсан сум гэсэн үгнэ жинхэнэ санааг алтан очир өнөөдөр оноч. Жаа, яах вэ? Би өөрхөө биш өөрлөө. Энэ өөрөм талд ганчхан сумыг хаа гэж өөрхөв гэж чүхрэн бодосноо сум өөрхөн болж нөгөө жирийнхэн дэргэд хөрхлөөрэ. Нэг сэнгүүдэн оон байлаа. Алтан очир жээр даган байсаар агуйгасаа их холодцсон байж, их орой харж ирэхлээр өчгөн анд автай хаттын нэрмэл шимэн юу нэг их хөлтчин энэлчин суух бөгөөд эхнэ моломтой дарахнаа шиний ховчс гэж сүрхий уужим торгон дээл ойн сууж байлаа. Алтан очирын ирэхийг харсан моломтой дархан арихинд халан улаан судал татсан өдөр түүний шоглон ширтэж. «Жа, алтан очир, авусай, хоёр пуутай явлаа гэсэн да, хоёр оночил унгаалаава» гэхлээр нь алтан очир арга барагдан инээмсэглэж. «Ганчхан» гэсэн үгэнд нь моломтой дархан инээсэр. «Хамаг анханд миний пуугаар аль их оныг онилж байгаад пуудлаа. Тийм ба, тэгэхлээр нь алныхан голд суман тусцсан ба. Төвүүгүй юу? Тэгчгээд жир дэшилдэж дэшилдэснээ нь хумис гэж эргээд харахад нь өөрийн пуугаараа пуудлаа. Тийм ба» гэхлээр нь алтан очир сочис гэж дотроо. «Хүй, энэ хүн ягаад ийм сайхан мэдвэ? Эсвэл энэ хүн миний пуудхыг харцсан байж? Гэхлээр нь миний гүйсэн жирийн хойноос нь сохроор пуудсны минь бас тааруулсангүй гэж ихлээр» гэд бодон байтал моломтой дархан дахин. «Жо, миний хэлсэн таарж ийн үгүй юу?» гэхлээр алтан очир толгой дохиж. «Тийм, тэгэд би тэр мөнгөн сумыг өөрх гэж» гэд арга барагдан хэлтэл моломтой дархан сүрхийл бахархан инээж. «Хөө, би хэлэх гэж байтал чи хэлчлээ штэ. Чи үнээр өөрх хүнэ. Харин чи овоо харааг нь ойн харааны дээр аамынч нэн чухайлгаж байгаад л атгасан болоо.

жээрийн хөхтөгт мөнгөн суман суугдачих байсан юм а гэж байлаа. Уул нь муламд дархан гэгчээ сөрхий шохтой хүн байжээ. Жорууд хараагаан тэгж тааруулан өөрхөн түүний пуугаар пуудахад л сум шороодохоор хийсэн байжээ. «За хүү минь, битгий муу царайлаа. Хэлхэн тэгж хэлхээс бишээ. Би хичнээн жил пуутай уралдсан хэрэг нэ. Хичнээн гэгчээ мөнгөн сумыг газар тэнгэрийн завсраар хийсгэжил мэдсэн. Тэгвч анч хүн гэгчнэ. Алснаа хэлхээс биш алдснаа юрдээ хэлдэггүй юм а» гэх юм. Тэд нар уулын агуйд суусан хэрнэ чагаан сара тэдний орхисонгүй байж сар нь тэр олон хүний бүр шин хувцастай болгох гэж өдрсөнгүй оролдом. Муламдай дархан аюур хойл боорсог хөрсөг махшил гэж яаралдсаар алтан очир хэдэн дүүтийгэн төлөөмөд ус час гэж гүйм байсаар битүү 29 толгочив. Аюур тайж сурсан жангараа нь мянган жул ороход муламдай дархан толгой дохиж «Мо-мо-мо, хүнүүс бүр ингэдэм байналаа. Гэхлээр би чинь мянган жул орож өнгөрөөгүй. Би хэдийгээр лам хүнээ шав боловч наад зах нь бурханчгүй айл юм а. Тэгэхлээр хүнүүс намайг бурхан ном үлдэхваа гэж жимэлх шиг ухаантай юм хилээд байхлаар би бурхан ээжимийн надад өгсөн гит жахурыг гунгруваад хийжээ бурханы оронд дахидаг болсон юм» гэчгээд агуйн хойд хананд дахиж байгаа гунгруваагаан харцнаа. «Ээж минь ээ, миний 7 настайд бурхан болсон юм а хөрх. Тэгээд миний нагч намай дагуулан дархан ламын шав болгоход багш миний ээжийн өгсөн гитийг үжичээд. За, энэ ч бол сайхан гит юм дээ. Миний хэрийн дархан энэ хэртий хатуу гантай гит хийж чадхгүй юм дээ» гэж хэлснээр үжихлээрээ. «Энэ гит яахын аргагүй сайн гит байж таарах мөртөө нэ. Ээж минь надад хүү минь галаан сайн дахиж явдаа. Хамаг бурхтын дотор галын бурхан л хүнүүсийн хамгийн их хамгаалт юм шүү» гэж хэлсэн бөгөөд би их болсны дараа энэ ажлыг хийж өдөр өдөр нэг зуух гал нэг цар усаар ам голоон тэжээдэг болохоор ана гэтэн дах чаад явж байгаа ухаантай гэнэ. Аюур тайж толгой тохиж «Уг санаанаасаан сүжиглсээр юу ч бурхан болдог ухааныг чи сайхан онсон хүн байна. Тэр таарна. Харин би бурхан бүхнээ өмнөх зууланд тус нэмж лам ном бурханыг 3 эрдэнэ гэж сүжиглэн явсан хүн юм дэ. Гэхлээр гүрэн төрийн жарлаг жаавар алуу тусхаал жичээ гүрэн төрөөс эрхэмнэн хайрлсан тай жижууртад жоос мөнгөнд улайчиж лам 3 эрдний сүжиглэхий байтгаа нутаг усаан чи хэсэгтээ өөхн тусын худхан үжүүрээр үлэж сонгны хүнээс сонгон сольдог шигээр солиж орохгүй хэн санавал гэндээ. За тийм байна. Уг санаанаасаа сүжиггүй болчлоо л гэвэлээ. Алтаар бурхан чутхаа дахичхаар бодоход ямар тус байна да. Харин тэднүүс бурхан дахих тутам хүнээ гарын харан хүний унгаа зөгсөн жинсэт малгай чивэрдэггүй алт мөнгийг харах болно да. Удам ухсан хүртэл мартдаг юм байна шүү хүн чинь» гэчгээд уртаахан сүрс алдлаа. Тэгснэ нь аюур тайж муламдай дарахнаа дахсан гүнгөрвагийн өмнө жул шатааснаа нь бүсгүй хүүхтэй харж «За, тануус наашаа ирчгэ. Тэгээд дотор дотороо ганцаар ябуч галтай явъя. Гай жоволнгоос жайтай явъя» гэж сүжиглэн мөргөчхөө гэснэ нь өөрөө төрүүлж сөгдөн 3-та жалвар мөргөлөө. Сүн болж одон мөчид дүүрэн төгөөхийн үеэр энэ нэг айл хүний 29-ний сүнийн битүү хоол болж муламдай дархан аюур тайж хоёул тэр бэншнээс гал дөргөн гадна сацснаа нь битүү хоолоо идчихэлээ. Хоолны дараа аюур тайж гадна гарч ирснээ нь «Үгүй юмыг хачин гэвэл үнээр бас хачин юм а.
Манус нутагд байхад битүү 29-нээс өн манайгрийн жүүн сүүгийн чайдамд лусуудын дэнлүү гард юм. Би саяхан гадна гарч үжихлээр энэ баруун суугаар хэд хэдэн лусуудын дэнлүү үжигдэж байна. Гэхдээ яахад тань зөвхөн битүү 29-нээс өн лусуудын дэнлүү гарч бус усн нь байдаггүйг мэдгүй. Танаас гарч үжихгүй гэхлээр нэг гэр хүн гадна гарч үжихлээр өнөр харин баруун суугийн талд хэд хэдэн их багана айдалгүй зарим нь гэрэлтий, зарим нь бүдгий бүрэнхий гал чичирхэн хөдөлж байлаа. Мулумтай дархан үжиж үжсэн нь. Жаада, хойтон жилийн жилийн өнгө бас гаагүй болон доо гэж хэлсэн нь аюур тайжийн ханчуугаас татаж сүмхэн дуугар. Хөй, аха, 29-нээс нь гадна явахтаа нь айд юм уу? Эхлээр нь аюур тайж гайхаж. Үгүй юу насан айхыг? Чи яах гэж байх юм? Гэхлээр молымдай дархан. Оо, би 29-нээс нь явд юм а. Чи айдгүй л намайтай нийлээд явахгүй юу? Гэсэнд аюур тайж толгой тогчжээ. Тэгэд хоёр хүн нэг нэг хүж шатаан барж, бас хэдэн хүж аваад явсан бөгөөд жанд молымдай дархан. За, аха. Чи айж л болохгүй шүү. Үнэн дэнэ айхаар юм яа байхчгүй. Зарим хүнөөс жам мараасан хөнгөгч бодтой бодгүй юмыг дуудан ирүүлж ихэл хэлэлцдэг яадаг гэж хэлдэм байлаа. Тэр чи чадалтай хүн тэгдэм бэж. Гэхдээ манай багш надад тийм юм жаасангүй. Би гэхдээ нэг хүж шатааж аваад л түүнээр хэмжиж хойтон жилийн хор бороон ямар болох уу? Салхин мөндөр юу байна? Тэгвэл чаг төрийн байдал юу байна гэснийг л баргалдаг хүн юм аа гэж хэллээ. Хоёр хүн нэлээд явж жаман жамаа ногтолсон газар очилсноо нь тэнд суухаар болж молымдай дархан газар дээр тоналжин тэмдэг журан энд тэнд нь хэдэн морин хомоол тавьснаа нь дахин нэг шин хүжээ ночоон бариад. Жа, аха, хоёул одоо ярилцгүй шүү. Би нэг юм унших юм а. Та ажиггүй суугаад чангажил бай гэж сэмэрхэн хэллээ. Молымдай дархан амандан нэг юм уншиж уншсанаа дуугай болчихв. Сүн тов тохтуу хаан ямар ч чимээ анирггүй. Жа хуй, энэ өрч бол юу яал хийдэг хүн байна да? Юуч санастгүй л байна штэ гэж аюур тайж бодон суутал гинт салих салхлах шиг чимээ гарснаа нь нэг хүйс зүүлэн салих салхилаад өнгөрөв. Үгүй байж хуй, сөрхи тохтун сүн байсан билээ, гинтх нэг салхилчдаг нь юу болчихов гэж аюур тайж бодон молымдай дарахны харахлаараа тэр нь чив чимээгүй сууж хүжээн харж л байна. Энгтэл жүүн суунд олон морины төвөргөн санацснаар барахгүй. Тэр төвөргөний дунд хүнүүсийн хашгиралчха нохой хучаг чимээ бүр төр санастж санастнаа дахиад чимээгүй боллоо. Жа хуй, энэ 29-нээс өн ийм ариун хүн дахилдаг гэгч байдаггүй хэрэгчтэй. Юм санастав гэгч энэ байх биш ба. Эсвэл арих уусан хүнөөс дахилдаач юм уу гэж аюур тайж бодлоо. Тэр чимээ намдсны дараа нэлээд удаснаа нь жүн хон жүхтэг гинт тэмэн хонх нүргэлж сонстон хойгуур баруун нуруу өнгөрөх шиг боллоо. Чихүй, 29-нээс өн тэмээ явуу гэгч яг байхгүй штэ. Эний ч бол бодгүй юм болчихлоо. Аад, юмын хачин гэвэл хачин юм аа гэж бодотол өмнө жүхт сүрхий ариун хүний хоргоон гарав. Тэгж байтал мэдгүй мэдгүй салхин салхилах шиг, бороон орох шиг элдвийн чимээ байн байн сонсдогороо аюур тайж айдас төрөгдөн өндөлжлэр молымдай дархан түүнээ өвдгий түлхэж ажиггүй суу гэсэн тохиоо өглөө. Тэр хоёр хүн нэг хүж шатаж бартал тэнд сууснаана дахин нэг нэг хүж онгосгож аваад үг ярилцлгүй буучлаа.
Хоёр хүн агуйдан ирсний дараа галын шанаганд гал утхын дээр нь арч хүж унгасхан буян ариулснаа моломд

дархан шохтой инэмсэглэж, "За яв, ах айв" гэхлээр нь аюур тайжиж инэмсгэлсэр, "Оо, зүгээргүй. Би 29-нээс нь яавч жаах нь айгүй шиг л байна. За тэгэд юу вэ?" гэж Сэмхэн асуухлаар муламдай дархан хүүхдүүдийг харж, "Эдэнд сонсоход ч яах вэ? Тараагаар хэлий" гэж Сэмхэн харууллаа. 29-ний сүнийг дүлж өнгөрөөд юмаа гэж Саран хэдэн хүүхдтэй агуй мохорт 24-ийн шатар тавин суучхаан. Муламдай дархан аюур хоёул хоовн хатчин сууж, муламдай дархан хойтон хавар бас л салхилах царайтай. Жун шуулж байгаад хэдэн сайхан бороо норондоо. Жүүн суугаар нэг бүлэг дээрм ирэх юм байна. Урд айлуудад нэг амин жар гархал магадгүй байна да. Энэ араар нэг ариун тэмээ баруушаа нь өнгөрлөө. Чирэг өнгөрөх гэж байх юм уу, яах гэж байх юм мэдгүй. За ийм л байна гэж зам мараасныхаа тайлбар боллоо. Нэг айл хүн 29-ний сүнийг унтахгүй дүлж дөлөвгээд нэг л мэдхэд Сарн хэдэн хүүхдтэйг нь бүтэн хатнаар жүрүү хөндлөн унтадсан байлаа. Харин аюур тайж муламдай дархан хоёул чөлөө гарлаа гэсэн маягтай нэг сүн ярилчин үүр чайлгсан бөгөөд аюур тайж агуйн үүд рүү харж, "За үүр түнгүй хэлж хараа. Одоо энэ унтадгүй хүнөөсийн дуудаж шинийлхэн ба" гэчгээд Сарныг аяархан түлхэж, "За одоо сэрэх биш юм уу? Та чин сөрхий дүүлдэл хүн байна да" гэхлээр нь Сарн бушуухан босчээ хэдэн хүүхдтэй дуудан шин хувцын өмсгөн божаалаа. Аюур тайж муламдай дархан хоёул гар нүрээ нь угааснаа гаднах мянган жулаан асгагаад шинахтай гал аван жулын төлөө тийшээ явлаа. Энгтэн Сарн хэдэн хүүхдтэй дагуулан пуужин энтрэн авчээ. Мөн тэр жулын төлөөнд дэргэд ирэхэд муламдай дархан шанахтай галаан төлөөний дээр тавьж ханчаараа хөдхөн дөвхөд тэр гал ночож шиний нэгний амжирлын гэрэл дуалж билээ. Тэгэд олон хүн галд мөрөвсний дараа аюур тайж бүсгүй хүүхдэн дагуулан нутгийн жүг хандан сөгдөж 3-3-9 толгой мөрөвсөн бөгөөд аюур тайж дотроо, "За богдож мэнэ. Аюур би жил бүрийн шиний нэгэнд богдын сууранд бараадан мөргөдөө юм аа. Энэ жил би чадашгүй болчлоо. Эжин богд минь авралдаан багтааж энэ жилийн өдийгөөс ирэх жилийн өдий болтол манай нэг гэр тэнэж тэнүүчилж явсан ормоо чармоолныг, мөн ч муламдай дарханыг, энэ нутгийн олныг атхаал жаулан аюул барчтаас зайлуулж адуу малын өсгөж халдраа ирэх дайсныг дарж харт гэх ханаадгүй торт гэх томуугүй болгон нэн санаар жаргулах болтгой" гэж наманчлан даатглаа. Үүр чайхын үнэгэн харангуйд энд тэнд галын гэрэл үжигдэн жил пуужин тэгвэл хоёр дуурдаг том пуужингийн дуу холилдн сонсоход аюур тайжин хэдэн хүүхэд ч энэ дуунд хөксөж муламдай дархан авч өгсөн пуужингийн бижигнүүлэн хөөрөлдч гөлөө. Энийг харсан муламдай дархан бахархан инэмсгэлсээр, "Жа, энэ жил ч сайхан шинэлчилээ. Үгүй би үрдэнэ. Энэ олон жил ингэж нэгч шинийлээгүй л дээ. Ганч хүн гал төлөхөөс ч алхуураад байдаг юм аа" гэж байлаа. Ингэж шинийлсний дараа агуйдан харьцгааж өөр өөрийнхөө сайн зүгтөө мөр гаргахаар явцгаалаа. Аюур тайж муламдай дархан хоёул нэг зүгт таарж, хоёул жулын галаас нэг шинэ гал утхан авч баруун өмнөшөө нөлөөд явж тэгшхэн тал дээр оцсноо өлс овоолн дээр нь галаан тавьж гал дээр нь арч хүж онгосхон сайн зүг руугаа мөрөвсний дараа хөтхөн жил пуужин тавилаа. Аюур тайж дотроо, "За сайн зүгийн сахиус манай ахトゥ хоёулыг авралдаан багтаан соёорхоо" гэж даатгачээ. Сарна гурван баг хүүхдтэйгээ нэг зүг таарчжээ. Агуйн баруунтай хөдүүлэн шуугилдж байна. Зүг зүгт явсан хүмүүс жамдаан төлөө мод түүн авчирж сайн зүгийн хэш

0: гэр хүн чамайг идэж идэчээд бас гэхлээр нь моломтой дарах нь аюурын хэрдэх харж. Хөөй, аха, юу гэсэн үг юм а? Эдгэгчин бүр миний ясан эж юм байна. Би тэнхээ тэвэл төмрөөн жодоод эргэжчих байх уу? Тэнхээг амбарчвал эднүүсийн ханжин мохорт ширгэж байгаад л ясаан бариулах ш та. За, өнөөдрөөс эхлээд би энэ агуйн альваг бүр эднүүст тушаацсан гэж байлаа. Аачим уучим чай уусны дараа энэ нэг гэр хүн харин тогтур алдсан шиг болов. Шинэ хувцсан өмсгөр гэлээ өмсцэн. Энэ ертөнцийнчдэр хүн болж төрснөөс хойш чагаан сарын шиний нэгэнд яарж байсаар сурцсан хүн үсэ. Одоо яарах хийдэлгүй болцоход сүрхийл сүйл санагдаж тэр өмссөн шинэ хувцас илүү ч юм шиг байлаа. Шинэ хувцас өмсдгийн чухам учир бол хүнд үжүүлэхийн төлөө байжээ.
1: Сая та бүхэн донд хонгоц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 13-н Бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 7 сарын шинийн 1-н гарагийн 4-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: манай аймаг урт таньс хорны улаан жаргал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй орн уулж ард эмдэрлийн бодит тавлын сэтгэл тэмн сайдвар хийж байх.
2: Сүнэт баруун хөшөө онцлог тааж үйсийг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн гэсэн мэдээлэл.
0: Улгын нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлыг энэ жилийн өчөстө аялал нэвтрүүлэхэр жишж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жаргал мэтний нийгэмлэг, урт таньс хорны улаан жаргал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгүйгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй орн уулж үн төлөргүйгээр байчаалт хийх юм уу, мэс засал хийж аврын туслахаар дамжин чаган харан өвчтөнд хараа оруулж өвдөг сүүжин үеийн архахтай өвчтөнд өвчнээ байдлын намдуулан ард эмдэрлийн бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвар хийж байна. Ойрын өдөр Чоужи нүдний эмнэлгийн хорооны эмч совлогчд Шилөөтийн дээж нийгэмд хоригд хүрч Сугал ардын нүдэн хараава нүдний өвчин эмхэхийн үн төлөргүйгээр байчаан өгч олон тумд эрүүл мэндийн үйлчлэх хангаажээ. Чоужийн нүдний эмнэлгийн хорооны тухайлсан ажлын дэд дарга Янжи Жүн сурвалжлах хүлээхтэн мэс жасал хийх нөхцөлд нийчиг өвч тэнд үн төлөргүйгээр мэс жасал хийж хараа орны доторх чаган харан өвч тэнийг хавсран хараа оруулж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор манай аймаг гэрэлгүйгийн аялал ажилгийг 2015 онд эхлүүлснээс нааш нүдний өвчнөнтэй өвч тэнийг 6 тум нийгмийн 800 хүнудаа шигшин байчааж амдырлын хүчрэлтэй гэр бүлийн 2692 чаган харан өвч тэнд сүйтгэл хураагаар мэс жасал хийж өгөн амдырал хүчрэлтэй гэр бүлийн сургачдад 16 нүдэн шил тааруулж өгчээ. Энэ жилээс нааш 7 хошуу шанд 3800 бүгд 3 хүн удааны шигшин байчаалт хийж 82 чаган харан өвчтөнд мэс жасал хийж өгсөн байна. Тэрчлэн 2023 оноос эхлэн хилхэж гарын хошуу хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хавсран тэтгэх хошуу шанаа доор орлоготой хүмүүсийг олонлогтой хавсран тэтгэж өвдгийн үе сүүжнээ үеийн мэс жаслыг нийт 400 бүгд 8 хүн удаад хийж өгөн энэ жил нэгэнтэд өчсөн хүн удааны мэс жасал хийж амьдралын хүчрэлтэй олон төмнөө өвчин гүйцэтгэхэд хүчтэй хөдөл барихад дөөмгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалтлагчийн сурвалтлан битсэн Сүнэт баруун хөшөө онцлог тааж үйлсийг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн гэсэн мэдээлэл сонсгоё. Ойрын жилд Сүнэт баруун хөшөө Сүнэт хос бүхт тэмээний улсын дэсийн газар жүйгийн илтгэмжит шилдэг үйлдрийн их баялагдал суурилж хос бүхт тэмээний ажилсыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтой онцлогт ажилс болгон тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшүүлэх шин арга замаар замж байна. 2000 бөгөөд 10

8-оноос нааш Сүнэд баруун хөшөө хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тариалан мал аж ахуйд холбогдох тусгай бэлмөнгийг эмхтэн нийлүүлж аж ахуйдад хоршоо жил ба малчин үрхийг холбовсон ашиг тусын холбоот тогтчийг байгуулан Тэмээний аж үйлсийн хөвчээцэн баримжаатсан хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулжээ. Одоо нэгэнт нэг бүлэг баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх суурин газар жишээ үзүүлэх малчлын талбай ба гэр бүлийн малчлын талбай байгуулж үйлдэр байжуулах, тэжээн үржүүлэх, итчүүлэх, борлуулах, нэрд тэмдэгтийг үүдэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн системийг алхам алхмаар бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуугаараа нэг түм нэгмийн гарэ тэмээ малчиж хевчээжүүлэн инг сааж байгаа өрөх 90 гарэ болжээ. Сүнэд баруун хошууны сайхан тал багсны алтан булаг гацааны малчин Буян Бадрах сургалтлагчд одоо манайх 30-аад инг сааж өдөрд 200-аас 400 жин сүү гарan жилд бараг 18 түм төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Тэмээний аж үйлсийн хөгжүүлтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн тулд 2024 онд Сүнэд баруун хөшөө өөртөө засах орны төсийн одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгийн 1000 түм төгрөгийн тусгай төрлийн дэмжлэгийн бэлмөнгийг эрэмтлээ олж Тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төрлийг голдохтой дэмжихийн хамт хамаа бүхий төрлийн бодлогийг иж бүрдүүлэн нийтлж малчтын үйлдвэрлэл эзэгнэлт хийхэд бүх талын батлах хангаж Сүнэд баруун хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн товчооны дэд дараг сайн заяа сургалтлагчд Суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ингэн сүгийг гадагш борлуулах, хүйтэн хөмрөг байгуулах, тоног төхөөрөмж оруулах зэрэг талд харгалцлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, буур худалдан авахудаа төхөрөгчээ. Ойрд бид бас малжи хөрхийг өөртөө үйлдвэрлж, өөртөө борлуулж, олон зүйлийн арга замаар борлуулгын замаа өргөтгөж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг зоригжуулж байна гэлээ. Ингэн сүний эрэлтийн яс чанарыг баталж үйлдвэрлэл борлуулгыг бүтэмжтэй золгуулан аж үйлсийн хэлх ажлыг төгөлдөржүүлэхийн тулд тухайн газрын аж үйлсийн эзэгнэлтийн загвараа шилдэгжүүлж малжи хөрөх тэжээн үржүүлэх хоршоодлоос төвлөрүүлэн сүү хураан авах аж ахуйлаас нэгдэлтэй ичүүлэх бүх хэлхэний эзэгнэлтийн тогтчийг байгуулжээ. Энэхүү аж ахуйлан малчтай худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож Сүүний эрэлтийн тогтун хангаалгыг баталхийн хамт малчтын тэжээ үржүүлэх ашиг орлогыг тогтуржуулжээ. Хоршоодлоос сүүний

0: руусан байна. Өвөр Монголын Сүнэд Тэмээний аж үйлсийн амьд бодсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн Хязгаард компани ерөнхий даамал Хуанян сургалтлаг хүлээгтэн. Бид 9 гарын малжиг хөрхтэй урт хугацааны гэрээд огцсон мөртөн 6 баримжаатсан сүү хураах өртөө чигээг байрлуулан байгуулж, загталгуурын үнээс өндөр үнээр ингэн сүүг худалдан авч, малчтын ашиг орлогыг үнэнхүү баталж байна. Энний хамт мэрэгжил хамааралт зэрэг талаар бүх талын дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ. Ойлгосноор Сүнэд Баруун Хошууны ингэн сүүний аж үйлсийн хэлхэж ажлын үйлдвэрийн өртгөн 3 доншүүр 40,000 төмөн төгрөгийг давж, Тэмээчин өрхийн жилийн дундаж орлого нь 15 төмөн төгрөгийг давжээ. Сүнэд Баруун Хошуу уламжилт хос бүхт тэмээ малчхийг өвөрмөч онцлогт ардыг баяжуулах тулгуур аж үйлс болгон ховруулж, малжиг хорны олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэх, малжиг тариалах орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд улгай нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил бачим яралтай явагдаж, энэ жилийн эцэст аялал нэвтрэх нөхцөлд хүрэх гэрж ирж байна. Улгай нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд эл төрлийн инженерингийн тэрэг сүлжилдэн машин механик хөнгөн дугуурж, барилгын ажил эмх журамтай явагдаж байна. Улгай нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудал бол A1-ийн нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудал болно. Урт нь 1200 метр, өргөн нь 23 метрийн гүйлтийн жамыг тулуужуулан бүтээн байгуулж, нэсгэл жогсоо газар ерөнхийлсэн тугалсан ажил хэрэглэх гэр байшин, ерөнхийлсэн тарган хөмрөг хинжиж, ус хангах, ус гадагшлуулах, элчэ чахлахан хангах хоолой торжирэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Одоохонд тус төрөлжүүлийн талбар газрын тэгшлэх гэр байшингийн суурийг тавих зэрэг ажил явагдаж, 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгахан 12 сарын сүүлчэд аялал нэвтрэх нөхцөлийг бүх талар бүрдүүлэхээр тулгуулж байна. Улгын хамааралтын орны жам харилцаа тээврийн төвчөнэ төмөр жам агарын аялын тасгийн хариуцлагатан хөвдөн мэй сурвалжлах хүлээхтэн. Улгын нийгмийн хэрэглэний нэсгэлийн буудлын голлогтой ардын амьдралын инженер болсны ховд орон бүсийн жам харилцааны торыг төвлөржүүлэхээр барахгүй ерөнхийлсэн үйлчилгээний дутуудлыг нөхөр илж олон төмний явц суухад дүгм дутан нөхцөл хангаан улгын жуулчлалын үйлс нжиж доор агарын ажихан хөгжилтийн хүчтэй ахиулах болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамааралтын салаа мөчөр зуны удирдлын зам харилцааны амар төвсний тусгай жигчлэн засах ажилгийг бүх талаар эхлүүлэн нарилаг онцтойгоор арга бодлого авч зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж зам нэвтрүүлгийн амар төвшнийг бүх хүчнээр хамгаалав. Энэ зунаас нааш өөртөө машин жолоодон тал нутгаар жуулчлах зөөлчлэх сэтгэв ба барааны гүйлгээний тээврийн тэрэг олширчээ. Энэх байдалд чиглүүлэн Шилийн хотын зам харилцааны чагдаа Улс ба Можийн төсийн гол болох зам шугам хот хөдөөгийн голдлоготой замыг чанга анхаарч тойрон чагдаж хамааран эжимдэх эрч маань чангаруулан зам шугамын амар төвшний далд гэмийг хөдлөнгөөр байцааж хүнд ончих зам харилцааны эндэл хэрэг гарахыг их хүслээс нь сэргийлжээ. Олон төмний тусгал ихтэй хүнд ачааны машин тэрэг хуул бусаар хурц гэрэлтэй дэн өгсөрч олон төмөнд нөлөө учруулж байгаа асуудалд чиглүүлэн Сүнэд Баруун Хошууны дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамааралтын салаа мөчр нь олон салаа мөчртэй хамтран Улс ба Можийн төсийн зам, хотын төргийн барааны тээврийн зам, Бодсын гүйлгээний хүрээлэн тойргийн орж гарах үүд зэрэг ачааны машин тэрэг төвлөрсөн замын хэсэгд сүнийн тусгай төрлийн байцаалт үрнүүлв. Тогтоолоос зөрчсөн дэнгийг тухайн газард нь буулган чигчилж, хууль ёсоор шийтгэн торгохын хамт хүмүүжил хийж, жолоот нарын боловснор аялж, хуулийг сахихыг хөтлөн жолоодов. Сүнэд Баруун Хошууны дотоодын хамгаалагч төвчөний зам харилцааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Ван Талаа сургалтлах хүлээхтэн. Зам харилцааны чагдааны их ангийнхан үүрсөнөөр хамааран эжимдэх эрчмэн үргэлдэн чангаруулж, ачааны машин тэргийг тусгай жигчлэн засах ажлыг байнга өрнүүлэн олон төмний сүн орой явд суухад амар төвшин саатхуй байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна гэлээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол манай аймгийн ил газрын дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамааралтын салаа мөчөр чагдааны хүчнийг 8400 хүн удаа, чагдааны тэргийг 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хуулаас зөрчсөн 467 хэргийг байцаан шийдвэрлэв. Төвлөрүүлэн жигчлэн засахаар дамжин зам нэвтрүүлгийн орчин нөхцөл илтгэж сайжирж олон төмний явц суух амар төвчний төрөгдөл үргэлжлэн дээшилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 11-ний өдөр аймгийн 6 дугаар хугацааны улаан бүчтэн

0: тайлбарлагчийн уралдаан шилээ удад төгс амжилттай өндөрлжээ. Бүх аймгийн шилдэг улаан бүчтэн тайлбарлагчаас хувьсгалын үлгэрийн ярьж хувьсгалын жоргоснаг уламжилан шин чавгийн багчуудын хошуу чангийн гишүүдийн чав годронгүй оюун санааны төрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна. Уралдаанд оролцох хүсэд урдаар Шилэнгуул чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордноор тойрон гүжиж суралчин Шилэнгуул чахрын сүр даличтай хувьсгалын өнгөрлөлтийг эрхчүүлж Ахмад хувьсгалчдын ух санаагийн бат цахиж эрэлхэглэн тэмцсэн эрхэмдээд жоргоснаг ойлгон суралчээ. Дараа нь шийдвэрлэл уралдаан жинкнэр эхэлж анхны уралдаанд шалгарч үлдсэн 10 оролцогчоос хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны ховор нандин түүхэн материал болон модит бодисын гүжүүлгэд төшиглэн Шилэнгуул чахрын хувьсгалын сэтгэл хөдлөлгөн үлгэрийг ярьжээ. Мэтэн оролцогч нар чогж явха төгөлдөр оргилом халуун сэтгэлгээр хулан тайлбарлахаар дамжин гайхамшигт он сарыг эрэхчүүлжээ. Хурч хөрөн өрсөлдөөнөр дамжин шилдэг шангалыг шалгаруулж шангал гүртгсэдэд 90 алдрын үнэмлэл олгожээ. Өргөө улам багчуудын хошоожингийн гишүүдийн хувьсгалын соёлыг гүнжгээ суралч хийж усан харлах сэтгэлгээ жужаатхан хувьсгалын удамшлын уламжилан жалгаамжилж нутгийн усныхан үлгэрийн хулан тайлбарлах шин чагуйн бичгэн тайлбарлагч болохыг жоргожулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ нутагтаа бүтсэн ихтэй сургуулийн оюутдыг тухайн газрын аж ахуйтай золгуулах замыг нэвтрүүлэхийн төлөө 8 сарын 10-ны өдрөөс 11-ний өдөр болтол Шилэн хотын эвлэлийн хороо нутагдан бүтсэн оюутдын аж ахуйлаар тойрон үзэж судлан суралцах ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллаг нь тухайн газарт тойрон үзэх, тухайн талбайд тайлбар хийх, ярилцах хурал хуралдуулан санал бодлоо солилцох, төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, ажлын байрын золгоолч харилцан хөдөлгөлч мадахтай асуултыг тайлбарлах 6-1 чөгчжүүлсэн загварыг хэрэгжилж Шилэн хотын тариалан мал аж ахуй тэжээн үржүүлэх шин энерг оюунчаар үйлдэх доор агаарын аж ахуй зэрэг 4 их тулгуур аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж оюуттыг жохон байгуулж дагуулагч аж ахуйлаар хүрч орон нутгийн аж үйлсийн одоогчлалт оюунчлалт дээд дэсцэн хөгжилтийн үр бүтээлийг бичлэн ойлгуулсан байна. Шилэн хотын эвлэлийн хорооны дэд шүүжи Хан Юэ сургалтын хүлээгтэн оюутдыг орон нутгийн аж ахуйлалд нэн гүнзгий ойлголттой болгон аж ахуйланч нутгийн чадвартныг ойлгож хоёр талаараа харилцан сонголт хийх замыг нэн аж ахуйлын хөгжилт чадвартны хөгжилтийн бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болно гэлээ. Ажиллаг дээр оюутад орон нутгийн онцлогт аж үйлсийн хөгжилт болон нутагдан буцаж үйлс босх гээд итгэх хамаа бүхий төрлийн бодлогыг нэн сайтар ойлгож аж ахуйлалтай ажлын байрын золгоолчоо хийсэн байна. Оюутан Ли Дан хэлэхдээ энэх ажилгаар дамжин би одоогийн ажлын байрын шаардлага хөгжилтийн чиглэлийг бичлэн ойлгосон бидэнд маш сайн хөгжилтийн аж тохиол хангаажа гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Энэ жилийн түрүү 7 сард Эрен Бомтор гадаадад сурулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 658 доншуур 3000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адилхан хүчнээс 118 чиг нэгээр нэмэгдэв.
1: Ард шулуун хөх хошууны намрын хураалтын ажил эхлэв. Бүх хошууны ил төрлийн тармал залгаагаар боловсрж хураах шатандаа орж одоохонд түүж хураах, ялгах, хадгалж тээвэрлэх зэрэг ажил эмх чурамтай явагдаж байна.
0: Энжийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Шичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгуулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 16-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсшиж Шилэнгуул жүнгүжимчин хошууны баруун бай, баруун гүжимчин хошууны баруун бай, авуу хошууны ихэнхи газар орон Хөвөцөр хошуу, Шулуунхой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхой хошуу, Долон нур шанд жирвэсхэн багвараа орно. Жарамсаг газар орон дохор хугацаанд шүрүүн бороо орох, Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Мөндөр орох зэрэг чанг сулг урсгал чагуур илрэнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 16-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг Жүн бүй, Өмн бүйн газар оронд баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрүүн бороо орох, Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Мөндөр орох чирэг чанг солонгорсгал чагуур илрэнэ. Хойноос дүрмдэс хэн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн харан чагаас маргаашийн 8 чугуултол тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 2-3 хэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чугуултол тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 4 хэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чугуултол тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 2-3 хэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чугуултол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 2-3 хэн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 4 хэн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чугуултол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж Шилиот жүнг үжимчин хошууны барам бай, барам үжимчин хошууны барам бай, авуу хошууны ихэнхий газар орон, хөвөөчөр хошуу, шулунхуй чаан хошуу, тайвс хошуу, шулунхуй хошуу, долон нур шианд жирвэсхэн багвар орно. Жарамсаг газар орон дохор хугацаанд шүрүүн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох чирэг чан солонгорсгал чагуур илрэнэ. Өмнөөс дүрмдэс хэн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг жүн бүй өмбийн газар оронд баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрүүн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох чирэг чан солонгорсгал чагуур илрэнэ. Хойноос дүрмдэс хэн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чугуултол тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 2-3 хэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чугуултол тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 4 хэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чугуултол тунгалагсагтан үүлтэ өмнөөс 2-3 хэн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 16 градус. Чагрын мэдээг алтан толгой нөхтрөө үлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар. Манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод билэг энг хоёр амин үртийн сурвалжилан битсэн. Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэ дэрний малчин

0: Соёлбаатар бол Сүнжин Хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёлбаатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хусны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энэхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчөөтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёлбаатар.
1: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны жирэн айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүй айрад гурвыг багтааж яла нэгэн тавлаад арав дотор чин бас тав ирж байсан. Тэгээд баруулын бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруулын гисги надаас авдаг даах туруулаад миний өөрөө энэ талаа батсан даах дэд тэргүй авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэгэн туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тариг авсан. Миний одоо ер нь идэмдээ самана манай өөр Монголын холтын урдын уралдаан нэгэн бас миний өрөө туруулсан. Ер нь 23 онд бас миний даах туруулчихсан. Миний багцуудууд бол үргэлж ин чанартай. Сайн тагч гээ.
2: Танай одоо найзууд байна
1: шүү. Тийм миний бүр өөрийн
2: өөрөө
1: энэ жүлөөс хасаад өсөж байж өсөөд одоо дүүнэрийн авсан. Нятнач манай Аттиагийн уйжсэн миний тэр бордаах чи одоо 10-д нум зоосны тэргээр эцнээ милаж ялаа. Сайн тагч гээ. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэгтэй дүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо нэлээд сайн үр өгтөн чачирч өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үгүй байна. Би яса өөрөө чөлөө заваараа наан цаагаан жоохон хэлж бараад л яаж яхас биш. Би яса өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи Төрөө жил дотор явж хад тул сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд аваад ирсэн чи гацааны ажил наан цагаурнд ч их яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуул хөөхөд голдож явж юм даа чи.
2: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж, өргөн хөгжтэй үү. Энэ одоо
1: олон
2: газрын нэг хаанаас чи энийг нэг сайхан яраад үү.
1: Энэ унгаа атууны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бол манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож исэн байх уу. Манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү Эрдэнэ Батар гэдэг манай миний сайхан дүүнэр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их гэд хамаг түрүү яраад тэгээд манай хэд тулаа болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн хүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ одоо нэр хамт түр хийсэн. Одоо чигээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо энэ аймаг гүшүү болго одоо бүр хийж л байна. Одоо аага одоо олон байр хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж 2 сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөдөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Манай хоёр үзмч одоо энэ захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ уралдаан энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний наав шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр өгтмж гаргачихна. Одоо хөдөл 100 бас 2 цаас олчихна бас энэ ус их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
2: Хөгжлийн амдаш үл их сайн.
1: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг их гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болго адууга үйж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайх.

0: явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Арай нэг бараа хэрэг. Хулмбаар бол суулд гарсан ба. Түрүүн шидийн хотын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очихгүй яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа хаал хулмбаар руу гарсан. Тэр ажрагын тухай нэг сайхан нэг яа гатхаа л гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажрагын асуугаа. Тэр ажрагын үлгэрийн нэг зүг яруулчмаар.
0: Тий, тэр ажрагын сүмэл уулна манай. Өвөр Монголын ЯЭТ-ийн нэмэлгийн төрүүлэгт дэлгэр сангад гом бол газар усаас оруулж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр ажрагын чинь бас олон жил тавьсаа. 12, 13, 14 Аслаг 5-6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4-р жил дээр манай хөлөн мөрийн батрах гэж нэг саг байж байт. Манай сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байшгүй. Тэр азрагны одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрэл тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан төчгөөсөө одоо олон сайхан гуй байна. Олон сайхан морд байна. Одоо хөлөн мөрд очиад манай батрах юм. Картер бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтээ.
1: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо томоор найбар мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг түрүүд авахсан миний тэр одоо яган гэж урд ягаамар байла. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал морд нь ч одоо дуу буурал бор халдсанмар одоо 40 хэлбэр засгийн нарт одоо төрүүлжсэн морд. Одоо миний тэр дуу уралч нь бол одоо Шулуун цангшны найр төрүүлж яла. 50 сүшны найр төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараа зэрэг тол юу нэ? Чулуун өхий 60 газард. 60 газард төрүүлж яла шүү дээ. Хаврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурын толгүй нь 2 жил одоо сайн тахгүй. Цонхмийнээр төрүүлдэг даах ч одоо миний тэр бараа зэрэгний тул дүү хэрий тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо биес нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэтсэн дээрсэн унгаа нь одоо миний тэр ах хэрэгж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагний тул ус олов урдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бараа зэрэгний гарсан охин төлөв бол миний тэр ах хэр одоо тэр гэтсэн дээрс өгнө хураагаад болоод урдмар гахаад. Одоо чи миний тэр дохтох гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний өр азрагны төлөв миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урдмар гаргаж байна. Би чинь чигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо Монгол хүн айлд өгш өнө. Гүтө өвтө өшөө өчий зан гүтө өнтө мөлжөө өчий тав гэж одоо сайн гүй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүтө болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр адрагс одоо хөдөөж осны адраваа өнөөдөр
0: тэр үед чи одоо 20 төм зөөсны.
1: Амар гоо шүү дээ. Ан готагийн тим үнтэй ажиг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж хийж байгаа ажиг.
0: Тэр азрагч нь над ирээд 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнж уу гойгүй уусан юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутураа тэгээд уйсэнгүй одоо тэгээд зөөр энэ төлөвдний гарсан төлөвд нь тагчихлаа суултаа одоо чи уу яах вэ тэгээд
1: одоо шилжихтэй багсгалсан хүн одоо сайн ажиргын цаа 50 гэж авч байна.
0: Тий, тэгээд одоо Баясгалан бас сайхан дуутай тэгээд ах юм бараа зэрэг би хав яа л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чи яаж болно аа гэж та тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэгэн нэгэд байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
1: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
0: Байш ёо. 18 ми сурж газар да. Гайгүй өчрөөж явах дэрэг өгшөнгөө.
1: Тэр
0: сайхан төжигийн мөл чи 20 хэд нас уртлоо дөгөөш гээд хамаач.
1: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарахд
0: нас уртлоо тэр асуудал өгтөр. Олон азар гэдэг юм чин мөр юм алчаа одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаах
1: хөш. Тэр одоо ямар үлдэг яа тэр.
0: Цул хараавад шүү.
1: Цул
0: хараавад. Энэ зэрэг би ч Монгол одооныхаа суурин дээр арай хотуу байж усан юм чинь. Тэгээд одоо цол арахгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэрлэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо бүр цовөр ангил азрагт. Кишгүүлж байна. Одоо миний цовөр ангил азраг яа одоо гөгширж байна одоо. Хоёр азраг байсан. Нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхи бас жоохон гөгширсэн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсан азраг одоо шинэ азраг. Энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гутаа эргээд гişгүүлж байна.
2: Шинэ бүрийн малчин.
3: Соёлын адууны удам хөгжлийн сайжруулж Хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, дарилга малчхийн чухалчлан амь ухай бэлчарвсан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчүрийн баталсар иржээ. Түүнийх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин түмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуучиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуучин, Дэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг хариуцаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртанис хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холууд уралдаанд хөлөг мордон сойж, Хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин Уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морины холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум, гошууд аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол Уяач усны хувьд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ Уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай Сүндийн Уяачдын бол одоо Бархгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай Нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо осож уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж таг. Тэгэхэд манай хайра хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байла. Сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байлаа гэдэг одоо. Тэгэхээр бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч л жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авч л бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мор уралц хүнд тусан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон тарасыг бол жоохон өндрүүлж гэнэд би боддог. Одоо хэр бүтэнд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэнд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай зүүн сүндийнх уяатдыг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан хаан морь уралдаалдаг уяачд гэлтгээр миний үж яхаар энэ Монгол адууга малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусан ана Монгол маргаан малчхийн жухалчлах энэ идэвхтэлээр бас дайлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар ямар?
0: Манайхад ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоога Малчитер одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүнж гаргая гэсэн сайн уяччч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяч гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зүүн морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь бүгнхэн болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад зах нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөгөл төрлийн нэмж болно чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болоо шүү дээ чи юмс нь манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч явах юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихъя энэ чим бол яг л сайн учир та сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз юмр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ
1: тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гачаа шатнаас эхлээ дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ
0: тий
1: гачаанд дан шалгар бол дахин сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад Тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явах бод бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлах маар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдггүй усуд бол тэр болгоом одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэм гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас тэр мөрөгөө нэг бас гачаа шатндаан гэсэн бас өмс шатндаан уралдаалаа үтчихгээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Тийм энэ чинь ер нь тийм шүү дээ. Энэ чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өвчрөө мор үйдэхгүй таны ялх шиг таар шүү дээ. Би бас нэг энийг сайхан Монгол морныхоо холбоот уралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихъя гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол ус энүүнд орцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь. Энд нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол он олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо хамард ирэх
0: тийм хамард ирнэ одоо дэшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо чи одоо мэдээжийн шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж штэ нэгэхэр юм бол сум гачаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуул уралдах бол эн олон төмний идэх хэшлийг бол дэвшлүүлд хийлнэ би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна яа. Чиг бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хөдөлтөр энэ уястай уулзаад ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодож исэн чи юу юм ямар шиг байдг туу.
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уул нь бол энэ чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүйд байдаг газарны сүр бас нэг өвтө гэж хэлнэ. Одоо энэ олон газар нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд давхгүй л. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч бол газрын сайхан нэг л хар шít. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй шít. Чи мор унааны гэмтэл сүйдлийх гарна хуухд ойчих учир гарна эн чинь бас яг авч хэлвэл бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар дахгүйс биш те болцоогүй газар эн чинь нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитнэ солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сун сонгоч хийж одоо энэ уралдаан явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энд чи одоо гошуу шатнаас дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. чим бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явсан өмөр бэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Өнгөрөн бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс ош энэ газрыг бол ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол одоо сайтай Монгол морины баргал голом таарын шихуу шилэн гол аймаг бас энэ дунд тусын адууд нут гэсэн
0: алдаа. Тийм ч гэдэг.
1: Тэгээд одоо ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм сайхан улс орны даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь нөө аймаг шатдаг бай, гошуу шатгсан. Ер нь тусын асын мөрний уралдааны нэг тусгай зам шугамгийн ингээд талбай мод бай гарагч талаар байвал зүгээр
0: юм. Харин тийм шүү. Ер нь
1: талаар таны бодлыг сонсгоо.
0: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь. Тусгай нэг газар одоо гаргаад. Одоо манай үзмтээр авч бол үний баруун үзмтний тусгай ямар тахтай газар бай. Тэгэхээр Хөлбөмбөр аймгийн бол үний бүр а ямар газар бол ямар газрын бүр үний морд тогтдог тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол морины холбоолт уралдаа гэдэг юм чи гэтэн жил хийчихлээ юм чи дээ. Одоо нэг хийсэн газара өргөжийн танартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэг одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс үгүй бол одоо хөтэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модон хийсэн байж шээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтд энэ чи. Өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шууд утаа одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй ямар ойлго байна да. Энэ чи бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг бас аль сай аль байдгаараа л чармайж очиж шээ. Очиад л ус лэнэл гаруулах гэцүү. Өнөхөр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалцлаад нэг аштайхан нэг давхгүй та газараа л гөрөлжийн тянартай энэ уралдаан явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар бол болно. Одоо үчиргөө өөр газар хий гэсэн зорилго аймагт ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн ус сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдажсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас үчиргөө сайхан газар бол ишээ одоо юу нөхөвтэй чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэрн сайн мөөг хэлэлтэж штэ. Тэгэхээр юм бол хаашил гол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийвэл сайхан гэж бодож
1: штэ. Ер нь одоо энэ гошуу нутгачнаас номер 8 одоо одон гэрний уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуу нутг гэсэн чинь одоо юм бол бас хай уралдааны талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чинь хамгийн наад зах нь нэг гошуу нэг энэ уралдааны асын морины уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар ус нь байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо энэ асын морины газрыг бол ер нь айл гошуу чигээ гаргах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярьдээ. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай ус би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны энэ хамтын нутга бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морины газар гаргачих нь оо гэд би бас ардын төлөөлөгчийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо чи тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчих яа гэд ирээд хөнтсөн үтсүүнж байхгүй одоо чи ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад ингээд маруна аван тахгүй л гэдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болгоны хөвдө тосон нутгийн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгайлах газартай юм бол энэ дээр л тахгүй чих нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
4: Шинэ төрний малчин
3: сай тав хондон зүүн нутгийн хашир уяач соёл баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Алын утаг аншгийн гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшхэлэн.
0: Галын их сурвалжийн чанг хязгаарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилах болно.
1: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтгийн үндэстэн, дундтгийн соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

хэлтэлд баригдаж өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бэлбэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шоналлахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хуул

0: хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170-ын толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэн сонсогчдод та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 14-ний өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 2 гаргийн 5 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 1001 жуу далийн толгойнай байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгойнай байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааж төлөвс хорооно Монгол арааж үгийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааjuu төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааjuu төлөвс хороноо Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нөтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17:00-аас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааж төлөвс хорооно Монгол арааjuuгийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нөтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын арааж төлөвс хорооно Монгол арааж ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочноо дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхрөлөг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гуараа нөхрөлгийг найруулан нөхрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц өрөнд.
1: Их өндөрлөж байна. Нөхрөлгийн бэлтгэн найруулах ши өхөрчин хөө. Нөхрөлөг шамар жаргал. Хинагч танаа. Ерөнхий хинагч.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товч мэдэгдээ.
3: Ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснааны тайлбарч тусгай мэдээллийн намыг бүх талаар чанг засгийн ямагт баримталж лаптоп батгтай ахиулна гэсэн мэдээлэл.
2: Ортон засаг хорны намын хороогийн ухуулгалтаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах олон талбай адлага өрнүүлсэн.
3: Ардын өдрийн сонин, аж ахуйн өдрийн сонин манай орны мал аж ахуй жич саалын үйлсийн бүх хэлхэний хөгжилтийг мэдээлсэн.
2: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны үхэр хоньны махны бүтээгдүүний худалдан авахыг борлуулах олон улсын холбоог ажилуулсан.
3: Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотод болсон.
2: Манай орны бүгчд 2026 оны дундад улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн сочлуулын барилдаанд шилдэг амжилт олсон зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Ата ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснааны тайлбарч тусгай мэдээллийн намыг бүх талаар чанг засгийн ямагт баримталж лаптоп баттай ахиулна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ортон засаг хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас намыг бүх талаар чанг засгийг цөхрөгчгүй ахиулж улс төрийн ам ахуйг цэвэршүүлэн сэргэнэ гэж дурджээ. Дор хагас жил манай орон төв чанг ажлын хөг аясаар намын байгуултын элзүлийн байрлуулалтыг найдваржуулж байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхийг намыг бүх талаар чанга засгийн чухал хүчлэг чиг болгох хэрэгтэй. Дээр хагас жил манай орон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийн хянамгаа өрнүүлж намын гишүүн хаатарчуудыг нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хуу хатгаж баттай ажиллах ерөнхий шаардлагыг ухамсарласан үйлдвэржүүлэхийг шаардав. Бүгд хурлаас Энэх ажлыг байрлуулахдаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох юм уу үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийг чангатгаж гүнзгий суралцах үнэн байцаах бодтой сайжруулахыг ямагт баримтлан учир явдал зөвлөж шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх зэрэг ил зүйлийн тогтцыг төлөвлөржүүлж эхлэл төгсгөлтэй хийж амжилт бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ. Үүнд гүнзгий суралцах үнэн байцаах бодтой сайжруулах нь суралцлах хүмүүдлийн гурван зангилга болдог. Ямагт баримтлах гэдэг нь суралцлах хүмүүжлэл шат үеч ажил биш, харин тууштай явагдуулах үүрэг мөнгөсний тодорхойлжээ. Хэрэг явдал зөвлөж шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэх зэрэг ил зүйлийн тогтцыг төлөвлөржүүлэх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхэд зөвхөн оюун санааны хүмүүжил түшгэлж болохгүй, бас дүрмийн хязгаарлалтад түшгэлэх хэрэгтэй гэснийг гүнзгий тайлбарлажээ. Төв чанг арга хэмжээгээр суртал чигч овор төв улс төрийн ам ахуй хамгаалах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас хугацаа солих ажлыг чанг хянамгай гүйцэтгэж шишигдэгчийн улс төрийн бонд, зан суртлын бонд, чадварын бонд, суртлын бонд, ариун чигчийн бондыг чанга сахиж хугацаа солих ажилд 10-ыг чанга хориглох сахилгыг бат сахиж хүн сонгох хүн эргэлэх талын төв бос суртлыг гүнзгий цэгцлэн хугацаа солих бүх явцад суртал чигч овер төв байх хэрэгтэй гэжээ. Намайг бүх талаар чанга засахад эрхвш суртлыг цэгцлэн самуурлыг засч авилгаалыг эсрүүлсэн гэм суугийг арилгах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас төвийн 8-6 тогтоолын зоригснаа гүнзгий туушлуулах суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөтгөж хэлбэрч үзлийг үргэлжлэн чанга цэгцэлж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон авилгаалын асуудлыг гүнзгий цэгтлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хороогийн ухуулгалтаас ард Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адлаг өрнүүлв. Ортон засаг хорны Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах онол суралчлагийн хөнгөн морчиргийн ухуулан тайлбарлах хуваар анги тус бүр Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөж хаан хошууны Шинъяо балгас булган тохой сумын толон булга

0: Хотын хөндлөн тойргийн хатангол баруун жамын жайл гудамжийн нөхөрлөл 19-р нийгэм тойрогт ухлан тайлбарлагч таас Шижинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг суралцан туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жорох санаа өртөн жас 28 намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаа уйлдуулж аж ахуйн өөртлөлт хөгжилд үндсэн шатны жасалт ба нийгэм тойргийн үйлчилгээний бодит байдалтай холбогдуулан адил бус талаас 1-р фронтын ажилтан ажилчин ба нийгэм тойргийн кадр олон түмэнд тайлбарлан ухуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр хэвлэгдсэн ардын өдрийн сонины тариу нүрт нутаг бүлчээрээ хямгатан хамгаалж өхөр хоньо эрчимжүүлэм алжиж ажил амьдралаа өөд татсан Өвөр Монголын Шилэнгул аймгийн нэгэн малчин айл 3 үеэрээ эрчимжүүлэм алжиж амь ахуйгаа сайжруулагсан мэдээллийг нийтлв. Мэдээлэлд Шилэнгул аймгийн Сүнд Зүүн хошууны мандалт балгасны Улаан гэрэл гацааны малч Өнватын 3 үеэрээ адуу малыг 1000-аар малжиж байсан, ажилч хөдөлмөрчөөр баяжсан, малаан цөөцөлч нутаг үлчээрээ хамгаалсан, шинжил ухаанчаар эзэгнэж бохир толгүйгээр орноо байгуулсан үлгэрийг ярьж, хөдөө нутгийн малчин төмний ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж ажилж, амь ахуйгаа хамгаалан орлогоо нэмэгдүүлж, баяжин чинэлэгдсэн үйлдэлэг болон цаг үеийн үүргэлийг илрүүлсэн байна. Мэдээлэлд бас тал нутхан малчин төвний үйлдвэрлэл амьдралын төвшиг бөгөөд улсын амь ухаан амар төвчөнтэй холбогдож байдаг. Өвөр Монгол ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгыг бат чийжилж, улсын умардын амь ухаан амар төвчний чухал халахвчийг бат цогцлом, мал үлчээрийн тэнцвэрийг баталж, үхэр хоноо нутаг үлчээрийн даацад тохируулан малж үгэжээ. Манай орон нутаг үлчээрийн даацаас хэтрүүлэн малжих асуудлыг шийдвэрлэх туршилтын чигийн ажлыг эхлүүлснээс 2025 оны сүүлч гэхэд засалтын ажил бүх оронд бүх талаар өрнөсөн байна. Хашаалан малжих, найдан малжуулах, малаан түргэн гаргах зэрэг зах дэлгүүрчилсэн аргаар 485 түмэн малыг ялган гаргаж, байгалийн нутаг үлчээрийн мал үлчээрийн харьцлыг 110-аас доор болгож, ургамлын бүрхцээ 146-аас давуулан тус 100-аас найших хамгийн өндөр төвшин хамгийн сайн байдалд хүргэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр хэвлэгдсэн аж ахуйн өдрийн сонны тариун журвсэд тал нутгийн мөслөг бүтээгдэхүүн эх баялгийн нэмэгдэл өртгийн шин жамыг нээв, хөйт умдааны аж үйлсийн ажиглалт нэгсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд Өвөр Монгол Умар Дөргөргийн 40 градусын шижир алтан саалин бүсийн давуулагтай түшиглэн улсын дотоодын хөйт умдааны гол түүхэ материал болон үйлдвэрлэлийн суурин болов. Ойрын жилд Өвөр Монголын хөйт умдааны аж үйлс бүх хилхээгээ дэс дэвшүүлж, бүх хүрээний борлуулгын арга жамаа өргөтгөн, нэр тэмдэгтийн дэс хуваасан байрлуулалтаар бүслэлт шовтолж, эх баялгаар үйлчилсэн, шиний үүтгээр хөдөлгүүр болгосон, эжигнэлтийн хэлбэр байдал олон ичсэн чанарлах хөгжилтийн жамыг нээжээ. Бүрэн бус бүртгэлээр Өвөр Монголын саалин аж ахуйн 2025 оны хөйт умдааны үйлдвэрээс гарсан эжигнэлтийн орлого нь 150 дөнгөөр төгрөгийг давсан байна гэжээ. Мэдээлэлд бас чанарлах саалин эрэлтвэл Өвөр Монголын хөйт умдааны аж үйлсийн гол өрсөлдөх хүчин мөн 2025 онд бүх орны саалин төрлийн ерөнхий гаралт 762 тум 5400 тонд хүрв. Өвөр Монгол чанар сайтай саалин эрэлтийн давуулгаараа саалин үйлсийн 1-2-3 дугаар аж үйлсийн гүнжгэ уулсалчлыг ахуулж Өвөр Монголын уртан жас хорны сүү саалин үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах 9 журвс төрийн бодлогын арга хэмжээ Өвөр Монголын өртөн жас хорны сүү саалин аж үйлсийн чанарлах хөгжилтэй ахуулах арга хэмжээнүүд сүү саалин аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн нэн сайн дэмжих тухай мэдэгдлийн 9 журвс арга хэмжээ зэрэг бүх хэлхээгээр тэтгэх төрийн бодлогын найдваржуулан 1000 дөнгөөр төгрөгийн дэсийн саалин үйлсийн сөрөгдлийг байгуулан хүчрэгжүүлж Өвөр Монголын чанарлаг мөсөн бүтээгдүүнээ бүс нутгийн төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг нийтэм чангаруулж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны үхэр хонин махны бүтээгдэхүүний худалдан авах юм уу борлуулах олон улсын холбоог ажилуулах жич Шинжин гарааны хүйтэн холдуу барааны баримжаат хөмөргийг ажилуулах ёстол хөх хотод дах хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгын яамн болон өртөн засах орны хамтран байгуулсан үхэр хонин махны зах дэлгүүрт явагдажээ. Өвөр Монгол Шинжин, Бээжин, Чунчингийн 21 аж ахуйлал оролцсон байна. Тус олон улсын холбоо нь хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын яамн болон өртөн засах орны хамтран байгуулсан улсын дэсийн гаралтын орны зах дэлгүүр төшөглж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны гайл баталж нөөцлөх бомтор өнгөрүүлэхийн төхөмжлөг төрийн бодлогын ашиглан аж ахуйн гадаадад гарах зам явчуу хил алсалсан хүйтэн холдуу барааг үйлгээний өөрийн өртөгөмдөр гадаадах барааны ирэлт тутамг зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, улсын дотоод гадаадын үхэр хонин махны бүрэн төрлийн бүтээгдэхүүний худалдан авах юм уу борлуулах банкны хамтарцааны тавцсан болно. үүний

0: Тэгэхээр тус холбоо нь үхэр хоньны бүх аж үйлсийн хэлхээ их байлгын нэгтгэж үхэр хоньны ил төрлийн бүтээгтүүний гадаад гаргалт ба мал аж ахуйн хамаатай эд бусын оруулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлж мал аж ахуйн аж үйлсийн олон улсын хамтралцааг ахуулах Өвөр Монголын одоо үеийн мал аж ахуйг дэвшүүлэх бүх улсын үхэр хоньны махны гаралтыг тогтворжуулан хангалгын баталгаад батц сорь болно. Ахуй талбайд хөх хот дох хөдөө аж ахуй хөдөө туцхны яаман болон уртан засах орон хамтран байгуулсан үхэр хонин махны зах тэлгүүр ба Шинжин гарамын бараагүйлгааны бүлэглэл хамтралцааны гэрээ тогтож зүүн орны Күншан, Дундад орны Жэнжу, Өмнөд орны Шинжинд баримжаат хөмөрг байгуулахар боллоо. Үүгээр үйлдвэрлэх, хөмөргөх, тушаах, тээвэрлэх, борлуулах бүх хэлхэг нэвтрүүлдэн манай орны үхэр хоньны аж үйлсийн хил алсалсан бараагүйлгээ жич онтон газарт нөөцлөх дутуудлыг нөхөрлөх болон үүний зэргээр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны үхэр хонин махны бүтээгтүүний худалдан авах ба борлуулах олон улсын холбоо аж үйлсийн хэлхээ аж ахуйд төвшгөлн манай орны үхэр хоньны махны аж үйлсийн гүйлгийг шулуутгах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бохирдлогоо бүтээгдүүний гадагш гаргах Өвөр Монголын чанарсаатай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулах ажиллагаа Бээжин хотын SKB бараан худалдан авах төвд явагдав. Ажилгын Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанарын 30 жилийн хугацаанд 90 гаруй жилийн чухал их үр бүтээлийн нийтлэх малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнээ борлуулгын хамтрал чанарын гэрээ тогтоох 12 аймаг хотын чанартай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг агуулгаар явагдаж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанарын бодит үр бүтэмжийг бүх талаар үзүүлэв. Өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө бас нийтийн хэрэглэгнээ төрөл тэмдгийг хохчлохын тоорнд Өвөр Монгол тэмдэгт тал нутгийн шилдэг бүтээгдүүнийг гол сэдвээр танилцуулах, дэлгэн борлуулах төвийн эжигнэлтийн жаврыг танилцуулах, гэрчлэл улсын аж ахуйлыг танилцуулах, үйлдвэрлэл борлуулгын хамтрал чанарын гэрээ тогтох зэрэг ажилгийг эрхэлж Өвөр Монгол тэмдэгтийн үлгэрийг ярьжээ. Ажилгад 200 гаруй аж ахуйлын 1000 гаруй жилийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулж 2 дүншүр төргийн жахаалгын гэрээ тогтчээ. 2 өдөртөө Бээжин хотын 2000 гаруй хүн ахуй талбайд хүрчээ. Манай орны бохирдлого чанартай малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүнийг амтлан 30 томшихын төргийн бараа худалдан авчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Дундад улс болон Дундад Азийн улсуудын бүхэн содц суулын барилда Шаншиможийн Шиан хотод явагджээ. Үүнд манай орны бүхчүүд нэг алтан медаль, нэг мөнгөн медаль, дөрвөн хүрэл медаль тоссон байна. Дэлхийн бүхэн холбоо жолоодож улсын баян тамирын ерөнхий төвчөний хүнд өргөлт жүдо бүхэн хамаарлын төв Дундад улсын бүхэн нийгэмлэг ба Шаншиможийн баян тамирын төвчөө голлон эрхэлж Шаншиможийн хүнд өргөлт жүдо бүхэн хамаарлын төв даачлан эрхэлсэн тус барилдаанд 10 улсын 12 багийн 146 бөхчин оролцжээ. Манай орон 8 бөхчин томилж Дундад улсаа төлөөлөн тус барилдаанд оролцуулжээ. 3 өдрийн барилдаанаар манай орны бүхчин бөхөрдөн эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсэн алтан медаль, ганс өх эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 86 кг-ийн дэсэн мөнгөн медаль, бо анчир эмэгтэйн чөлөөт бүхийн 50 кг-ийн дэсэн хүрэл медаль, жиншиншин сонгодог бүхийн 67 кг-ийн дэсэн хүрэл медаль, баян эрэхт эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 74 кг-ийн дэсэн хүрэл медаль, төшиг эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 97 кг-ийн дэсэн хүрэл медаль тосч, Наран Мандухай эрэгтэйн чөлөөт бүхийн 97 кг-ийн дэсэн 5 дугаарт оржээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа хүрдэд дэшүүрийн түргэн дэшилтийн уралдаан 8 дугаар сарын 12-ний өдөр өндөрлжээ. Бугтгуудын бячхан тамирчин Юншамб тамир 1 минут 31 секунд 468 хэр бүтэмжээр 1000 метрийн уралдаанаа алтан медалийг гардаж тус хугацааны тамирын чуглаанаа түргэн дэшилтийн 4 төрлийн уралдаанд манлайлан тус хугацааны тамирын чуглаанаа хүрдэд дэшүүрийн бүх уралдаанаа алтан медалийг авсан Чорин ганч тамирчин болж 16 наснда хүч хөлсөөр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлжээ. Уралдааны талбайд итгэл төгөлдөр сэтгэл тайван байх нь бячхан тамирчин Юншам тамирын 8 жилийн шаргу боловсролынхын туршлага юм. 2018 онд 8 настай Юншам тамир анхудаа хүрдэд дэшүүр наадаад энхүү хурдч шалгах тамирын хөдөлгөөнд дур багтай болсноос халшралгүй боловсрож үр чадвараа дээшлүүлжээ. 2023 онд 13 настай Юншам тамир өртөн жас хорны 15 дугаар хугацааны тамирын чуглаанд оролцоод хүрдэд дэшүүрийн түргэн дэшилтийн уралдаанаа бүх төрлийн алтан медалийг туссан байна. Дараа жилд нь тэр Бугт хотын тамирын сургуулийн өвлийн уралдааны уралдаанаа тасгалжуулагч Ван Жунфэнгийн танилцуулгаар орны ангид орж түргэн дэшилтийн төрлийг боловсруулж эхэлжээ. Хүрдэд дэшүүр ба түргэн дэшилд хоёр төрлийн уралдаан үжигд айдлавтар болвч жөрөө ихтэй байдаг. Уралдааны төрлөөн сольсон эхний жилд Юншам Тамир олон уралдаанд оролцсон болвч удаа дараалан ялгадж энэ улмаар итгэл алдаж боловсруулаас халширах болжээ. Гэвч тэр хатан жоргыг барьж өөрийгөө чангашаардан боловсруулснаас энэ жилийн 4-р сард явагдсан өртөн жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны түргэн дэшилтийн уралдаанд 4 алтан медаль, 1 мөнгө медаль авсан байна. 4 сарын дараа Юншам Тамир дахинтаа өртөн жас хорны тамирын чуглааны хүрдэд дэшилтийн алтан медалийг дуусчээ. Хорны төсийн уралдаанд өсвөр насны ярвалдраа тэмдэглэж билээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Манай орны алдарт шог зургчин ба бэлэг ойрд Туркийн Анкара олон улсын жуулчлалын сэдвтас шог зургийн уралдааны олон улсын шүүгчдийн бүлгийн уралгаар 2026 оны 18-р хугацааны олон улсын жуулчлалын шог зургийн уралдааны шүүгчийн тушаалыг үргэллээ. Ба бэлэг хоёр дахь удаагаан Туркт олон улсын шог зургийн уралдааны шүүгчээр өргөдөж байгаа нь энэ билээ. Туркийн нийслэл Анкарад явагдах олон улсын жуулчлалын сэдвт шог зургийн уралдаан бол олон улсын соёл жуулчлалд шог зургийн хүрээмдэх олон нийтэд итгүүлэх хүчинтэй тусгай мэргэжлийн тавцан болох юм. Баг бэлгийн уран бүтээл урд тоожид 2012 он, 2014 он, 2020 онд тус уралдааны олон улсын дэлгэн үзүүлэг сонгогдсон уран бүтээлийн төвөрд нь хэвлэгдэжээ. Тус удааны уралдааны шүүгчдийн бүлгийн анхны шатны шүүгчд ба сүүлчийн шатны шүүгчд гэж хоёр бүлгэм хуваа. Анхны шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк улсын шог зургчин, сүудэрлэгч, сурвалжлагчаар бүрэлдсэн 9 шүүгч оролцож, сүүлчийн шатны шүүгчдийн бүлгэмд Турк, Булгаар, Герман, Англи, Итали, Дундад улсын алдарт шог зургчнаар бүрэлдсэн 11 шүүгч ажиллана. Тус удаа шог зургчин ба бэлэг олон улсын шог зургийн уралдааны шүүгчээр өргөцсөн нь олон улсын хошин шог урлагийнхан түүний тусгай мэргэжлийн төвчний дээд хэмжээгээр мэдэрснийг гэрчилж байхад итгэв. Манай орны хошин шог зургийн бүтээл дэлхийн тусгай мэргэжлийн эрдэмтдийн өндөр үнэлтэд хүрсэнийг харуулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн шинжилгээний бүлгийн Улаанхад хотоос илрүүлсэн шинэр үүс төмөр мөнгөн урхай нь олон улсын эрүүдсийн судалгааны нийгэмлэгийн шинэр үүсийг нэрдэх ба төрөл хуваах зөвлөлийн зөвшөөрлийг олжээ. Төмөр мөнгөн урхай Улаанхад хотын линши шана Бян Овхтын хороодох мөнгө тоглог чайрын олон төмөрлөгийн хүдрийн хөвчшийн цуцлах хүдрээс илрүүлв. Мөнгөнө улагчин жууна 51 чиг тавд хүрч аж үйлдвэрийн ашиглалтын илттэй үн өртөгтэй бөгөөд мөнгө тоглог чайртай олон төмөрлөгийн хүдрийн хөвтөж бүтсэн шалтгаанаас судалгааны гүнжгэрүүлэхэд чухал шинжилгээч ач холбогдолтой юм а. Одоохонд Улаанхад хотоос 86 уурхайн төрлийг илрүүлж уурхайн их баялагын хадгалагчийн аж ахуйн өртөх нь 5 түмэн дүншүрийг давсан байна.
0: Ойрд манай орны анхдагч хувь хүний дотоод гадаадын зоос солих онцгой зөвшөөрлийн тухайсан ажлын байгууламж Манжуур хотод байгуулагдсан. Засмал замын бомбтын бомбтор өнгөрүүлэх бүс нутаг хийгээд хот тойргийн худалдааны гол зээл тойрогт баримжаажуулсан онцгой зөвшөөрлийн гадаадын зоос солих 4 газар гаргажээ. Энх тухайлсан ажил нь 21 зүйлийн зоосыг чөлөөтэй солихыг дэмжиж, хилээр орж гарах аянчид хил алсалсан арилжаачдад зоос солих нэг өртөөжилсөн үйлчлэг хангаж байна. Одоохон тул тухайлсан ажлыг өдөр дундчаар 200 гараа удаа гүйцэтгэж байна.
1: 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны төмрийн хөдрийг боловсруулж жахаалан үйлдсэн анхдагч бараг үйлгэнэ үйлдэхүүнийг Эрен хотын галтгэн өртөөгөөс гаргаж Шансиможийн Юмчин хотын Гои бол төмрийн компанид хүргэсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан Далай, жижүүр найруулагч Чэгэн, ханигч Үжигслэн, ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авч сонсонд баярлалаа.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошин 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас цуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орной дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэд нарын уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Сэчин говоогийн дуулсан хан нуулын цас

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичхнаачада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүү нарийнхэн сурвалжилгаа сөргөж тэднэрийнхэн уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа хэн гэдэг дүүнэр үлээ?
4: Агмаа өдөг зүүн сүндийн.
3: Энэ сургууль сурч байна уу? Хэдүгээр оноос оролцож байгаа?
4: Хоёрдоор бах сургууль 4 оноо.
3: За өнөөдрийн уралдаандан бол бас ятхтай дуусан тийм ээ? Ятхан сураад хэр удаж байна уу?
4: 2 жил илүү.
3: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
4: Шигсрөө. Таран хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхээ сгсрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жучан хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жорган хэлхээ сгсрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жорган хэлхээ сгсрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой
3: кай толж эн дугааны одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгтай дуулахад ятг хавсрагад дуулах нь бас идүү хүчтэй байсна.
4: Мэргэжил хэрэглэнэ.
3: Аа, мэргэжил хэрэглэн тийм ба. Ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн, дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ээ. Хоёр тийшээ бас анхаарал тавьж байгаа тийм. Ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчтэй оролцож байна.
4: Нэг оноосоо ихсээ 4-5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ. Хоёр анги байхад нэг удаа 1-дугаард орсон.
3: Өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна?
4: Баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
3: Танай дугаалан дууралцсан тэр найзуудын кан дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан хэний тоглолт байсан нь?
4: Өндөр дундын ах өгч нарын дунд сонирхсон.
3: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
4: Баярлалаа.
5: Шидийн голын ардын араажуу хөвгүүдийн короны багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
3: За сайн байна уу? Миний дүүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн гэдэг дүүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
6: Сайн байна хану. Би бол Баран Баруун Усунаас ирсэн Алгархан байна.
7: Сайн байна хану. Би бол Баран Баруун Усуны Даван Баргасаас ирсэн Айс байна.
8: Сайн байна хана. Би бүр Баран Баруун Усугаас ирсэн Гачуура.
3: Гурван дэх одоо анх удаа Сэлийн голд ирж байна уу?
8: Ир зөмрөөгүй.
3: Анх одоо Сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
8: Сэлийн гол ноттой өнхөр гоё сайхан.
3: Өдөрнөдөн уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
8: Заргалж ялгсан баяр гэсэн дуугаар оролцжээ. Өргөх нан нан насан зайла өрөх бурал дээцгийн торгон бөөснас өөдөм хангай дамургын даатгах ухаан тардын ариун жанслаас цэлмэг тэнгэрэсэн арагдах гэгэн томны ариун нэнэс цэлмүүн санаад асан дүүрэлж гэнэн жүрхний уян хаа

0: ямар гоё дуул дээ. Уртын дууга одоо хэнээс сурсноо? Хүжээнээс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн үү?
1: Би энэ жилийн ихнес ихэлд сурсан жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуу одоо анх сурхад бас хэцүү байсан уу?
1: Тийм, сайн ихэл хэлэгэн эмсгэр өрхөө их үтэрд байсан. Гэвч би гэртеэр ирсээр баловсарсаар байжгаад уралдаан даралцах хэр хэмжээнд орсон.
0: Тэгвэл одоо анх удаагаас уртын дуу дуулаад уралдаан даралцсан юм бай тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ удаа тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Тайсан дээр гарахаас өмнө баг сандар, тайсан дээр гараад сандар хаан байчихсан.
0: За, миний дуу ямар дуугаар оролцсон уу?
1: Би нармай төсөн нутгаан дуулжээ. Оо лоолига та буулсан, осны тинхэр хэртэ, удам саруу нутаа.

0: Ямар гоё дуул чи. Өнөөдөр бас амар гоё хувцас өмсөцсөн байна шүү. Энэ хувцас онцгой л өнөө дана уралдаан зэрүүлд ойсон уу?
1: Айтэ.
0: Гоё хувцас өмсөцсөн байна шүү мэдээ. За өнөөдрийн одоо уралдаанд оролцсон өөрөө хэр зэрэг ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хайв гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хайв өгнө?
1: 9
0: хайв өгнө. За мэдээ.
1: 9 хайв.
0: 9 хайв. Нөгөө нэг хайваа нь бас юун дээр алтчих та гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайз, эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
0: Гурвуул одоо хэдүгээр оноос сурахчаа?
2: Дөрөвдүгээр оноос сурахчаа.
1: Дөрөвдүгээр оноос сурахчаа. Нэгдүгээр оноос сурахчаа.
0: Уралдаанд оролцож байгаа. Эдгээр одоо бүхий л найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна?
1: Бүгдээрээ сайн чармайчгай.
0: За баярлалаа. Өнөөдөр бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Тэрэлцлийн хөөрхөн андууда уухийн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Мид ханаас ирсэн оролж агч юу?
4: Би Ордосын Үүшин гушуугаас ирсэн.
3: За энэ удааны дууны уралдаантаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
4: Дөрвөн уралдаантын дуу хар ирсэн.
3: Энэ дуугаа одоо ханаас хижээ сурсан дуу юу?
4: Би Мандруу багшаас сурсан.
3: За энэ дуугаа одоо нэвтрүүлгийн сонс чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарх болно.
4: Бүтэнэ.

0: 지하작은꽃나라테레소
1: 은나얼드사르틴도요
0: 마
1: 어리야마리야마얼드사르틴도넛믿노
0: 자한샤르가
1: 아오
0: 포톤마
1: 사이엔도슨도가람바스어르울단템치엔도얼치스노
0: 얼치스에서
1: 어리나타타얼치스인바니마Сая бол бас тайсан дээрээс энэ ард сардын дууган дуулахад олонхи үүжигчүүд нь олонхи найзууд нь бидний өн дуугийг сонсч исэн гоч. Тэгээд бас дараас олон хүмүүс алаг дасч исэн. Ер нь бас дууган их сайхан дуусан. Баяр хүргээд үү. Ирээдүйн одоо уралдаанаа хэддэг жилдээ оролцож чинь уул нь оролцсон.
0: Уулдан оролцсон.
1: Энэ жил бол анх удаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаанаа оролцоод ийм ал найд нартайгаа чог одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баяр дэж сэтгэр дунддаг.
1: Газар газрын найд нарын ха дуугийн сансаад ямар санагдаж байна?
0: Мэд сахан сонгохтой байна. Унтуулах.
1: Чамд одоо хамгийн сэтгэлд нь таалагдсан танад болсон ямар дуу байснаа сая?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дүүдэн бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Хидийн годын ардын араа жуун

0: За сайн байна уу мэд уу хаанаас үргэлж ирсэн үү?
1: Эзнээ хөшөө.
0: Асаагийн
1: эзнээ хөшөө дэсэн.
0: Энэ удааны одоо 9-р одоо уралдааны онцгойлон зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн үү нутхасаа?
1: Манус хохотоос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилийн голд ирсэн.
0: Өрөө бол хохотоос сургууль сууж байгаа юм байна шүү дээ. Хэдгүүр анаас сурч чав?
1: Одоо 4-р он очих гэж байна.
0: Энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн үү?
1: Хараад.
0: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарх болно.
1: Баянга

0: Яа илийн утаг давья.
1: Уулан бол бас одоо шилийн голоор ирж исэн үү?
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Хавхсаар дивья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айшиж очий гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэй гэж урно. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулвал.
0: Манусын нутаг тоорой мод очиж олно. Тэгэхэд бас ашаачин бас яхан жоохон газар. Тэгэхэд тоорой модоос өөр тийм их юм байхгүй нэ.
1: Одоо шилийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаан ам барчлаа. Бас шилийн голын хаан хаагур тойрё гэж бодож байна.
0: Би шилийн голд ирээд тийм юм суудын бас яхан мэдхгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас шилийн голоор сайхан тойр сайхан надад яваарай.

0: Тэрэлцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найс нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Хамаас ирсэн хэнийг хэлдэг дүүлээ?
4: Жүүжин найд ирсэн намуна.
3: Хүтүүр анай сарахчоо?
4: Бүй нүтүүр хамаас сарахчоо.
3: Өнөөдөр ямар дуу дуусно?
4: Харанхуу тэнгэрээс тавруу ирхэн сайхандаа Туулын чингэрэ бэлчээрсэн тавруу жинаатгэн гойхандаа Тавруу тавруу хүрхи тосын нүсэд алирдгийм Түүндага бүрдийн хуваа Тамхуу өнгон түрдүү юм Наран жүгийн тэнгэрээс Насаа ишгэн сайхандаа Ниндэн бэнтэй хангаад нин Нэргэд сухун гойхандаа Тавруу тавруу хүрхи тосын нүсэд алирдгийм Түүндага бүрдийн хуваа Тамхуу өнгон түрдүү юм Үлэн эдэй тэнгэрээс Үргэж ишгэн сайхандаа Өргөн өштэй нүтэгдмэн Үжмчин амхун гайхандаа Тавруу тавруу хүрхи Тосын зүд алирдгийм Тонглэг өбэрдийн хуваа Тамхун өнгон түрдүү юм Дэндүү холийн тэнгэрээс Дэргэд ирхэн сайхандаа Дэнжин тансаг байгаад мэн Дэрвэд нисхэн гайхандаа Тавруу тавруу хүрхи Тосын зүд алирдгийм Тонглэг өбэрдийн хуваа Тамхун өнгон түрдүү юм
3: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн нь?
4: Миний ээж зааж өгсөн.
3: Ээж нь бас олон олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар ямар гоё дуу зааж өгсөн аа ээж?
4: Өөр сайхан чиндаа.
3: Хэн дуугаа хөжөө зааж өгсөн нь? Сураад хэр үжиж гэнэ үү? Энэ удаанаа уралдаанд одоо чин сурсан дуу юу эсвэл өөрөө сурсан байсан уу?
4: Өөрөө сурсан байх.
3: Тэгвэл дуугаараа бас өөр уралдаанд орж ирсэн үү?
4: Орсон. Цаасан.
3: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж ирсэн үү?
4: Орж ирсэн.
3: Аа ямар маань тэгээ. За өнөөдөр бас ингээд дуунтаа давхруулаад гоё ховчс эргээд бас гоё талгаан цэцэл дээр зүүцсэн байна. Энийн эмээ намж өгсөн үү?
4: Миний өмнө над яасан.
3: Аа ямар гоё ховчс юм сэ. Тэгээд одоо 90-ийн од нэгдэг нь уралдаантаа хэд их жилээр оролцож байна уу?
4: 2 жил.
3: Би 40-ийн дуу араа нэг жилээ.
4: Нэг дуу хаана?
3: Аа тэгвэл чичрэлээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
4: Чичрэлийн дүндээ.
3: Аа тэр үед бас юугаар оролцож байсан юм бэ? Дуугаараа оролцож байсан уу? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцож байсан уу?
4: Данчхан дуугаараа.
3: За баярлалаа.
4: Магаа.
0: Шидийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
5: Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дуугараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг авьяаслах дүү нүрүүдэн сурвалжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжич ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нүрүүдэн хүрэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгдэн анх

0: За сайн байна уу мид уу ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө вэ?
1: Баянаар хотоос ирсэн хани гэдэг.
0: Уулын шилэн годоор иржсэн үү?
1: Иржсэн.
0: Мөн 4 жилийн ирээдүйн хадны уралдаанд иржсэн үү?
1: Тийм.
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн хадны уралдаандаа бас ямар тоглолтоор оролцсон үү?
1: Бас л рок.
0: Өөрөмбөл одоо рок дуулах сонирхолтой тийм үү?
1: Тийм.
0: Хэзээс эхлээд одоо рок дуугаа

0: болж ихэлсэн нь уу? Ханаас сурсан уу?
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан. Би багш тусгаар олсонгүй. Өөрөө дуулц сурсан.
0: Аав ээж нь жаасан уу? Эсвэл одоо багасаа төдөөс киногаас үзээд одоо рокдууд их сонирхолтой болсон уу? Яагаад өнсөлтэйлийн дуугийг сонирхож ихэлсэн уу?
1: Баг байхдаа өмнөд төлөөс үжигөөд нэг өгөөч дуулж байсан. Тэгээ би
0: тэрийг үзээд гой санагдаад ийм тим сэтгэлийн дуугийг сонирхож ихэлсэн тийм ээ.
1: Тим.
0: Өөр сэтгэлийн дууд болох уу?
1: Өөр ардын дууд болдог. Ардын дуунаа багш алсан.
0: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ?
1: 4 настай халуун, сарт халуун цэцэг.
0: 4 настай халуунаас нэг бадаг дуулаасаа сонсоно.
1: Болно.
0: За.

0: ямар гоё дуул тий. Тэгэд өн удаа ч гэсэн одоо дөрөв настай халуунаараа оролцсон ч болох юм байна шүү. Гоё дуул зин. Тэгээ яагаад бас ардын дуугараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дуугараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний хоол одоо Дөсөн гарц дилку хоолой ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Энэ дуугаан бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөд яхан жааж өгсөн.
0: За энэ дуугаан санах нэг бадаг ажилч.
1: This is the ice cold machine for and why go this one for them hot girls still that big starving while live a little in the city got jack so much serum complex some so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэж на.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунт дээр илүү сонирхох бас англи хэлний хэр төвшин бас төшөлдөг байхаа тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалж даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
5: Өгчтнөөс ирсэн бод юу?
6: Өгчтөнд ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
6: Бигэн дуу нутаг ортын дуу жи талын горгоолаар оролцсон.
0: За тэр дуугуудаас одоо нэг бадаг сонирхолно.
6: Жи

0: Ямар гоё тоо ди. Уртын тоо хөжигөөс их сурсан уу? Хинээс сурсан уу?
1: Анх хоёроос өхлөө суржээ. Нэр ахшаа сурсан.
0: Яагаад одоо уртын доос сурья гэж батсан уу ихлээд?
1: Аа мөнгө уртын дууд болтгоо. Чөө ямарсийнхаа санагт.
0: Тэгээ аавынхаа нөлөөгөөс бол уртын дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ. Өөрөөс ямар ямар уртын дуу мэднэ үү? Ер нь баран хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух хийсэтнэ. Эргээд болгоончид охой.
0: Энэ удааны дуугааны хөжөө сурсан уу? Энэ удааны уралдаан дадаа жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
1: Өөрн сурч хаясан аргад өнөнгөр бас ондон ажир юм шээ.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас бэна бэна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кан дуугийн сонсаад ямар санагцсан аа?
1: Сайхан тэтгэнсийн дуулсан сайвар сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигэн дуу нутаг. Тарамана тарамана уусна эхо. Тал

0: Мэрээ.
1: Холын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан нь дугааны.
0: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
1: Баасаанд дунд багтай юу? Хөжигөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
0: Дөөд нэгд орхолын Джаякас хөгжээ. Төгөр сагаас сурсан.
1: Өөрөө одоо дууны мэрэгжлэр ивэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилэнголд хэд удаа ирж байна?
0: Өнгийн цагдаа нөлөө ирдэг анаас.
1: Шилэнголд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
2: Ажаро Шилэнголд ажилласан яг хөө байна.
1: Хаа гур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
2: Сүмдөөр очсон.
1: Бизнес сүмөр очсон байна. За баярлалаа. Шилэнголын ардын араажуу хөтөлбөрийн хорооны багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг сайн байна уу минь дөө ханас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ
3: ордоос жаатай
1: за энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон нь
3: хатан далай
1: энэ дуу нь ордоос ардын дуу юу
3: ма
1: за энэ дуугаас нэг бодог дуулаа сонсох

0: 한 바지 아워드 차이 라란 테레슈
1: өөр ямар ямар дуу дуулгуу ардс ардын дуу олон мэднэ үү
0: нон хол одо торон барах үе дуу лон тон хара ардж дэва ная за тандан барах үе дуу тош хара ардж дэва аяс мандаса хай вэдс тандаса хай эд ц бария дуу хай
1: за баярлаа уралдаанд өндөр амжилт хүсье
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя
1: За сайн байна уу минь дөө одоо ханаас ирсэн үү
5: би Шинжаан Бурталаас ирсэн
1: Ямар холоос ирсэн? Хэн хэнтэйгээ ирсэн аа?
5: Аа, ээждээ ирсэн.
1: Гурвуулаа юутэ ирсэн аа? Өөрөө тэргийн залаадад ирсэн аа?
5: Галтрыгаа ирсэн.
1: Галтэргээр одоо наашин ихэр удаа явж гин аа?
5: Удаан явсан нь ба. Борталасан кохот орсон. Дахиад бас шилэн гол ирсэн.
1: Тэгвэл замда ядарсан уу мэдэ?
5: Ядарсан.
1: Яг бол энэ удааны одоо уралдаандаа жирод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн аа?
5: Байна дээ сайхан.
1: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
5: Борталын дуу.
1: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: Ахо, бэн арагиди чин, ямар сайхан сэтгэл юм ахо, ахо.
1: Хоёр дуу байна, нутаг усан, санж мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ. Бор талаас, тэр Шинжаас, тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дуугаанд дуулах динка үйдэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
0: Хөгссөн.
1: Ямар сэтгэл төрсөн үү? Энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дуугаанд дуулаад чамд ямар санагдсан уу?

0: би байрал жан. Эндэр юусна миний сэтгэл байрал жан. Газар газар монголчууд таньдаг байрал жана.
1: Силийн гол анх удаага ирж гин. Хүжөө бочно. Уралдаанаа барангуутаа шууд харна уу? Эсвэл бас хоёр өдөр шилийн голоор тавиарчгаад харна уу?
0: Энэ шууд харна. Бас нэг бисэ байна.
1: Хаана уралдахыг?
0: Шинжан хөвсөн.
1: Яг юу нэ уралдаана уу?
0: Жангар наа уралдаар.
1: Минд одоо хэдийгээсээ эхлээд жангар хайлсна уу?
0: Матус сургуульд зааж байна. Бас газар үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлсэ уурахгүй байна.
1: Жангараас нэг бадах хайлаа сонсохтон.
0: Кэзэнэ цагта болхула газар аллай дэчэ чэчэ юла бэсэн цагта биши ю хадо зандан модон чон бурамэдэ бэсэн цагта биши ю тэшэнэрэн дэрэн тэмэталай му санжи биши ю тэлэ газар хустидэ бэсэн санжи биши ю өлхэнэрэн дэрэн өхэрталай му санжи биши ю эндэр улан бухталай бэсэн санжи биши ю
1: бас өөр найзуудын кан тоглолтыас харсан байха тийм ээ уралдааны нь
0: сонслоо.
1: Чамд ямар санагдсан нь?
0: Сайхан байна. Миний сонсоо бас нэ баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Тухайн айжуда алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчигийн дугаар энэ төрөө дөндрөлж байна. За ер нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараа хэргийн нэвтрүүлгээр тусуудааны дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд маань тодорсон юм бол гэдгийг та нартай хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тосолчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Малис, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл архи уулралын 2026 оны 8 сарын 14 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 2 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагт
0: манай аймаг Уртаньс хорны Улаан жагал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй орон уулж ард эмдэрлийн бодит тавилын сэтгэл тавин сайдвар хийж байх.
2: Сүнэт баран хөшөө онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэн гэсэн мэдээлэл.
0: Улгын нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлыг энэ жилийн гачаастай аялал нэвтрүүлэхэр жишж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай нь танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жагал мэтний нийгэмлэг Уртаньс хорны улаан жагал мэтний нийгэмлэгийн гэрэлгүйгийн аялал нийгмийн нийтийн асрамжийн ажилгийн идэвхтэй орон уулж үн төлөргүйгээр байчаалт хийх юм уу мөс жасал хийж аврын туслахаар дамжин чаган харангуйчтэнд хараа оруулж